Paljon soittolistalta löytyy tämän tunnin aikana muun muassa Amy Grant, Eve ja Ossi, Jippu, et cetera, Kuoro, Mustarasta, Sanna-Maria, Helenius ja niin poispäin. Ja seuraavaksi kuullaan musiikkia Elvikseltä, kappale Amazing Grace, ihana laulu. Tästä Mirva kirjoittaa, että eletään arkea niin kuin muuta ei olisikaan. Ja sitten voi tulla pysäytetyksi ja kovat arvot vaihtuvat.

Siinä Jipun loistava tulkinta tuosta tutusta laulusta Saviruukku. Mirva Kallion valinta tämäkin, ja Mirva toteaakin, että Jumala hoitaa ehjäksi. Seuraava laulu sopii hienosti tällaiseen kesäiseen päivään ja vie meidät kiitollisuusteemaan. Nousta sain aamuun, iloitaan jokaisesta uudesta päivästä, jonka Jumala meille antaa. Laulu kuullaan Mustarastaan laulamana. Ja tästä Mirva kirjoittaa, että laulu tulee kuin suoraan taivaasta, Jumalan luonnon ylistystä.

Ihana, ihana laulu, yksi nimi ylitse muiden. Paljon on tullut myöskin itse laulettua tätä niin kuorossa, kun nämä taitaa olla aika paljon myöskin nämä yhteislauluna. Muistan, kun tämä aikoinaan ilmestyi, äänite Mysteeri on tuolla jossain 2000-luvun alussa ja tämäkin laulu on nimenomaan tuolta äänitteeltä. Solistina on Johanna Bodecker ja laulussa tietenkin mukana Et cetera kuoro, Simojoen tekemä laulu. Hieno, hieno valinta Mirva Kalliolta. Hän on siis tänään meille kuuntelijan toivelistan täyttänyt ja laulusta hän toteaa ykskantaan, että kunnia Jeesukselle. Minä, Päivi, toivottelen sinutkin tosiaan tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiin, jos nyt vasta kuulolle tulit. Maanantaista perjantaihin joka päivä kello 11.12. Me toivemusiikkia yhdessä kuuntelemme ja sinäkin voit käydä sitä valitsemassa tuolla Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Mirvan soittolistalla ääneen pääsee Emmy Grant hienolla, hienolla laululla El Shaddai. Mirva kirjoittaakin, että ihana puhutteleva laulu hänestä, jossa meidän ainut toivomme on.

0: Tuttu hiljaisuuden laulu tuolta jo vuosikymmenten takaa. Simo Joki Kaskinen yhteistyötä, eli laulu sanan Anna koskettaa. Mirva Kallion valinta, ja hän kertoo, että hän tuntee taivaan kosketusta tässä laulussa. Seuraavakin laulu on Mirvalle tuttu jo vuosikymmenten takaa ja uskonpa, että meille monille, eli Päivä vain. Tätä lauluahan lauletaan niin hautajaisissa kuin muissakin tilaisuuksissa. Itselleni tämä on tullut tutuksi totta kai hautajaisista, mutta laulettu myös omissa häissäni tuolla 40 vuotta sitten, kun menin Jukan kanssa aikoinaan naimisiin. Ja Päivä vain, yksi kerrallaan sitä mentiin eteenpäin, kunnes sitten kuolema meidät erotti 5 vuotta sitten. Muistan, kun tämä häissä laulettiin, niin joku sukulaisen ihmetteli, että no onpas siinä kummallinen valinta häihin. Että eikö tuolle hautajaislaulu, mutta mielestäni se ei ole. Päivä kerrallaan sitä eteenpäin mennään taivaan isän johdolla. Eve ja Ossi laulaa tämän ihanan laulun nyt Mirvan valintana.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Isä, meidän rukouksen teeman mukaisesti siinä pyydettiin tulkoon valtakuntasi, eli laulun laulajana Hanna-Maria Helenius. Hieno valinta Mirva Kalliolta, ja Mirva kirjoittaakin, että tätä toivomme ja odotamme. Ja odottaminen on teemana myöskin seuraavassa Mirvan toiveessa. Hän kirjoittaa, että herätystä odotellaan maassamme, Jumalan elvyttävää vaikutusta. Ja näihin Mirvan ajatuksiin liittyy laulu Anna sade Jumala. Niina Åström.
1: Kuuntelijan toivelista.

Ah, aina yhtä ihanaa kuultavaa, eli Kari Tikan armolauluja. Tänään se kuultiin Jipun laulamana, Mirva Kallion valintana. Niin puhuttelevaa ja koskettavaa sanaa, näin Mirva perustelee tätä toivettaan. Ja sanaanhan nuo Kari Tikan tekemät laulun sanat perustuvat, eli Raamattuun. Vielä yksi Mirva Kallion valinta on soittamatta. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja pistetään tuo Mirvan viimeinenkin toive tässä vielä soimaan ennen uutisia. Sielläkin Even ja Ossin lauluja. Siitä Mirva kirjoittaa, että tästä laulusta tykkäämme tyttären kanssa. Siihen päätetään tänään ja me tavataan näissä merkeissä jälleen huomenna kello 11.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Olen Erkkilän Ame, vaimo, 5 lapsen äiti ja seurakunnan nuorisotyön ohjaaja. Mikä on kantanut ja mistä olen voimavarani saanut ja ammentanut elämäni työntäyteisiin ja arkisiin päiviin? Arvoisa kuulija, minä uskon Jeesukseen. Hän on elämäni pohja, turva ja tulevaisuus. Jos usko Jeesukseen olisi ollut oma tekoni, kilvoitteluni tulosta tai oma ansioni, kaikki nämä vuosikymmenet, olisi se uuvahtanut ja kuivunut pois jo ajat sitten, jos se koskaan ylipäätään olisi syntynytkään. Mutta Jumala, joka rakkaudessaan kutsuu ja uskon lahjoittaa, on ollut minunkin kohdallani uskollinen. Paavalin sanoja lainaten ekasta tessalonikalaiskirjeestä. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Saan myös tänään todistaa, niin kuin Paavali roomalaiskirjeessä, että Jumala teki minut kuolleen eläväksi ja kutsui olemattoman olemaan. Olemaan mitä? Olemaan hänen rakas tyttärensä tässä elämässä ja tässä minun arjessani, jota saan elää. On todella paljon helpompaa opettaa ja innolla julistaa toisille sitä, kuinka Jeesus rakastaa jokaista äärettömällä rakkaudella ja kuinka jokainen on hänelle mittaamattoman kallis ja ainutlaatuinen, kuin sitten uskoa se todeksi omalla kohdalla, edes hyvinä päivinä, saati sitten silloin, kun oma käytös ei kestä päivänvaloa, ajatuksista puhumattakaan. Missä silloin näkyy se usko, joka tulee todelliseksi teoissa, niin kuin Jaakob kirjeessään kirjoittaa? Minun rakkauteni, hyvän tahtoisuuteni ja tekoni eivät koskaan riitä. Ne loppuvat heti alkumetreillä, kun tulen töistä kotiin, avaan oven ja valtava kenkävuori tervehtii ulko-ovella niin, että kauppakassien kanssa olen kompastua. Ja kun vihdoin saavun keittiöön, siellä iloisen lämpimästi minua tervehtivät aamupalalle nostetut juustot, leikkeleet ja levitteet. Tai ne aamut, jolloin herään huonosti nukutun yön jälkeen ja heti ensimmäisestä vilkaisusta lähestulkoon koko maailma ottaa päähän niin, että parempi olisi jäädä peiton alle ja vetää verhot kiinni. Saan turvata häneen, joka kestää minunkin arjen syyllisyyteni ja syntisyyteni. Jeesus ei murene, ei halveksi eikä hylkää minua syntieni takia. Saan turvata häneen, joka on minunkin puolestani Jumalan edessä täydellinen. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Joka päivä saankin kääntää katseeni itsestäni pelastajaani Jeesukseen ja uskoa kohdallani todeksi ne sanat ja lupaukset, jotka Jumala on Raamatussa meille antanut, ja todeta, että niin kuin Paavali ensimmäisessä kirjassään Timoteukselle, meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Onneksi Jeesus vaikuttaa minussa ja minun kauttani niin, että usko saa aikaan rakkautta ja hyviä tekoja, Jeesuksen rakkautta ja hänen tekojaan. Siispä kaikki kiitos ja kunnia hänelle, jolle se kuuluu. Syntinen nainen saa olla armahdettu, rakkaudeton saa rakastaa ja kerran nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Siinä todellinen ja varma ja muuttumaton voimavara arkeen, ihan meille jokaiselle.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Ole minulle armollinen, Herra. Minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra. Tuska polttaa minun luissani, ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut. Auta minua. Osoita uskollisuutesi. Psalmi 6, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Nina.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän ympäri Suomineidon. Olen valinnut meille tähän hetkeen Matteuksen evankeliumin 4. luvusta ja se kuuluu näin. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Isä, me tulemme sinun eteesi, Jeesuksen kalliissa nimessä. Herra, me kiitämme uudesta päivästä, jonka olet meille antanut, ja tästä hetkestä, että me saamme olla sinun kanssasi. Herra, me huolehdimme usein tosi tarkkaan ja hyvin siitä, että jääkaapissa on ruokaa. Mutta kuinka usein meidän sielumme näkee nälkää? Herra, me täytämme meidän sisimpämme usein uutisilla ja ruudulla ja kiireellä ja ihmettelemme, että miksi sisällämme on tyhjää. Herra, me rukoilemme tässä hetkessä yhdessä. Anna meille nälkä sinun sanasi. Anna meille sellainen nälkä, joka vetää Raamatun ääreen aamulla, ennen kuin mikään muu ehtii täyttää meidän mielemme. Kiitos Herra Jeesus, että sinun sanasi ravitsee oikeasti. Ja se kantaa silloinkin, kun voimat loppuvat. Ruoki meitä tänään Jeesus kallis. Ruoki koko tämän maan ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä, mistä leipä löytyy. Kiitos Jeesus, että sinä olet elämän leipä, joka tulee sinun luoksesi. Ei koskaan ole nälissään.

0: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
1: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa. Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanyahu, ei sano Trump, ei sano Ajatolla eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
0: Kyllä.
2: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisava Karonen. Tänään mietimme, mitä tarkoittavat Sakarian näyt. Sarvet, mittanuora tai tulimuuri? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, eli Sakarian kirjan toinen luku, jakeet alusta 13, otsikolla 4 sarvea.
1: Tutkimusmatkamme Raamatun maailmaan jatkuu. Jo muutaman kerran aikana olemme tutkineet Sakarian kirjaa. Viime kerralla kävi ilmi, että profeetta Sakaria näki yhtenä yönä, noin 5 kuukautta sen jälkeen, kun Jerusalemin temppelin rakentaminen oli alkanut, 8 näyn sarjan, joka muodostaa ehyen kokonaisuuden. Ensimmäinen ja viimeinen näystä kuuluvat yhteen, eli ne muodostavat parin. Sama pätee myös toiseen ja kolmanteen näkyyn. Katsotaanpa aluksi, millainen oli Sakarian toinen näky. Luen Sakarian kirjasta luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Sitten sain nähdä 4 sarvea. Minä kysyin enkeliltä, joka puhui kanssani, mitä nämä tarkoittavat. Hän vastasi, nämä sarvet tarkoittavat niitä kansoja, jotka ovat hajottaneet Juudan, Israelin ja Jerusalemin asukkaat ympäri maailmaa. Aikoinaan johdantoluennossa kerroin, että vaikka useimpien Raamatun selittäjien mukaan Sakaria näki 8 näkyä, niin on mahdollista ajatella, että näkyjä oli yhteensä 10. Silloin näkyi 4 sarvesta ja seuraavan jakeen näkyi 4 sepästä, lasketaan kumpikin omaksi näykseen. Tässä yhteydessä käsittelen näitä kuitenkin yhtenä näkynä, koska ne liittyvät suoraan toisiinsa. Sakaria näkee siis 4 sarvea, jotka ovat hajottaneet Jerusalemin, Juudan ja Israelin. Sarvet ovat nuoren härän taikka pässin ylpeys, mistä syystä ne sopivat hyvin kuvaamaan vihollisvaltioiden voimantuntoa ja haluaa valloittaa uusia alueita. Sarvipäiset urokset mittelevät voimiaan juuri sarviensa avulla. Sitä meille ei kuitenkaan kerrota, minkä eläinten sarvista oli kysymys. Se ei ole siis olennaista. Sakaria olisi ehkä itsekin osannut päätellä, mitä sarvet kuvaavat, mutta hän ei lähtenyt arvuuttelujen tielle. Siksi hän nöyrästi kysyi näyn tarkoitusta enkeliltä, joka oli hänen kanssaan. Hän saa kuulla, että sarvet kuvaavat niitä eri kansoja, jotka ovat Israelia vainonneet. Raamatussa luku 4 on luomakunnan luku, mistä voisi päätellä, että 4 sarvea kuvaavat eri puolilta tulleita vihollisjoukkoja. Näin luku 4 kuvaa myös Israelin kansan hajantumista eri kansojen sekaan. Jaket 2 ja 3. Sen jälkeen Herra antoi minun nähdä 4 seppää. Minä kysyin, mitä he aikovat tehdä? Hän vastasi, nuo sarvet ovat hajottaneet Juudan asukkaat ympäri maailmaa, niin ettei kukaan ole voinut enää nostaa päätään. Nuo sepät taas ovat tulleet pelottamaan viholliskansat pois ja murskaamaan niiden sarvet, joilla ne ovat puskeneet Juudan maata ja karkottaneet sen asukkaat kaikkialle maailmaan. 4 seppää vastaavat 4 sarvea. Taaskaan Sakaria ei ryhdy itse arvuuttelemaan niiden merkitystä, vaan kysyy sitä taivaalliselta opastajaltaan. Erona edelliseen kysymykseen on kuitenkin se, että Sakaria ei kysy, mitä näyn sepät tarkoittavat, vaan mitä he aikovat tehdä. Enkeli ei kerro, millä tavalla sepät murskaavat sarvet, mutta ajatuksena ilmeisesti on, että sepän vasara on sopiva työkalu myös sarvien murskaamiseen. On helppoa nähdä 4 sarvessa Babylonian joka puolelle maailmaa ulottunut valta ja 4 sepässä Persia, joka nujersi Babylonian mahdin. Näky ei näin ymmärrettynä ollut ennustus, vaan kerrontaa Jumalan tavasta toimia. Suurimmatkin mahdit joutuvat luopumaan ylpeydestään, kun Herra toimii. Hän on viime kädessä kaiken yläpuolella, kaiken hallitsija. Ulkoiset olosuhteet Sakarian päivinä olivat masentavia ja näytti siltä, että Jumala oli hylännyt kansansa. Profeetta auttoi heitä kuitenkin näkemään, että Jumala pitää omistaan huolen. Niin hän on tehnyt menneisyydessä ja niin hän tekisi myös vastaisuudessa. Kerroin ohjelman alussa, että toinen ja kolmas näky liittyvät toisiinsa. Katsotaanpa siis, millainen kolmas näky on. Luen jakeet 5 ja 6. Tämän jälkeen näin miehen, jolla oli kädessään mittanuora. Kysyin häneltä, mihin olet menossa? Hän vastasi, menen mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja pitkä siitä tulee. Meille ei kerrota, kuka oli mittanuoraa pidellyt mies. Ehkä hän oli Jerusalemin asukkaita. Siihen, että kysymys ei ollut jumalallisesta olennosta, viittaa se, että Sakaria puhui hänelle suoraan ja mies myös vastaa hänelle ilman välikäsiä. Silloin kun Sakaria ensimmäisessä näyssään sai vastauksen Herralta, se tuli hänelle sen enkelin kautta, joka puhui hänelle. Jerusalemin mittaaminen kertoo joka tapauksessa rakennussuunnitelmista. Luen jakeet 7 ja 8. Juuri silloin astui esiin se enkeli, joka oli puhunut kanssani, ja toinen enkeli tuli häntä vastaan ja sanoi hänelle. Juokse sanomaan tuolle nuorelle miehelle näin. Jerusalemin ympärille ei enää rakenneta muureja, niin paljon asukkaita ja karjaa siellä on tulevina aikoina. Nyt kun ilmoitus tulee Jumalalta, Sakarian kanssa puhunut enkeli ei tuo sitä itse julki, ennen kuin on saanut asiasta viestin. Vasta sen jälkeen hän tuo sanoman tiettäväksi ihmiselle. Nuori mies, josta puhutaan, on ilmeisesti juuri sama, joka oli mittanauhan avulla koettanut selvittää itselleen Jumalan suunnitelmia Jerusalemiin nähden. Mutta mitä taivaallinen viesti tarkoitti? Mehän tiedämme, että Nehemian aikana, eli noin 80 vuotta myöhemmin, Jerusalemin muurit korjattiin monista hankaluuksista huolimatta. Ihminen oli voinut kuvitella mitata Jerusalemin ja siten arvioida, minkä verran asukkaita sinne tulisi jossakin vaiheessa asumaan. Nyt ihmiselle sanotaan, että tämän on syytä luopua sellaisista pohdinnoista. Jumala tulee tekemään asioita, jotka eivät yksinkertaisesti mahdu ihmisen ajatuksiin. Jumalan tekoja ei voi ihmisen laskimilla tavoittaa. Jumalan suunnitelmat ovat kokonaan toisenlaiset. Näin Sakarian kirja alkaa vähitellen avata myös meidän silmiämme ymmärtämään Jerusalemin merkitystä. Se on oleva jotakin paljon enemmän kuin kykenemme aavistelemaan. Jae 9. Minä olen tulimuuri sen ympärillä, sanoo Herra, ja asun sen keskellä täydessä kirkkaudessani. Muureja ei tarvita sen enempää tilanahtauden kuin suojankaan vuoksi. Kaupunki elää rauhassa, koska Herra on tulimuurina sen suojana. Tässä on nähtävillä viittaus Israelin autiomaavailukseen, johon liittyen toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 13 ja jakeessa 22 sanotaan. Pilvipatsas oli jatkuvasti kansan edellä päivällä ja tulipatsas yöllä. Sakarian sanat muistuttavat kansaa näin siitä liitosta, jonka Herra solmi sen kanssa. Herra johti ja suojeli kansansa autiomaassa. Yhtä uskollisesti hän pitäisi siitä huolta myös jatkossa. Samaan aikaan me kuitenkin tiedämme, että vielä nykyäänkään Jerusalemista ei ole tullut rauhan tyyssijaa. Tilanne on aivan päinvastainen. Näin Sakaria on välittänyt kuvaa Jerusalemin tulevasta loistosta, jonka koittamista mekin vielä odotamme. Tulevaisuudessa Jumala sanoo olevansa tulimuuri sen ympärille. Eli silloin Jumala tulee olemaan kansansa suoja ja turva. Silloin Jumala on heidän keskellään. Näin Sakaria puhuu messianisesta ajasta, johon monet muutkin profeetat viittasivat. Niistä ajoista kerrotaan muun muassa Jesajan kirjan luvussa 61, jakeessa 5 ja 6 seuraavaa. Vieraat joutuvat paimentamaan teidän lampaitanne ja vuohianne, muukalaiset hoitamaan teidän peltojanne ja viinitarhojanne. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi ja sanotaan meidän Jumalamme palvelusväeksi. Te saatte käyttää kaikkea, mitä kansat omistavat, saatte nauttia niiden rikkauksista. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 2 jakeet 10 ja 11. Pois, pois, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilman suuntiin, sanoo Herra. Pois, pois Babylonista, lähtekää sieltä Sionin asukkaat. Babyloniaa kutsutaan pohjoiseksi maaksi, vaikka sen tärkeimmät alueet sijaitsivatkin enemmänkin itään kuin pohjoiseen Israelista. Kuitenkin sinne kuljettaessa Jerusalemista lähdettiin suoraan pohjoiseen, koska idässä oli valtava aavikko, jonka ylittämistä ei kannattanut yrittää. Niinpä pohjoisesta tulivat niin kauppakaravaanit kuin vihollisjoukotkin, jotka kulkivat niin sanotun hedelmällisen puolikuun reittiä pohjoisesta etelään. Babylonia joutuisi päästämään pakkosiirtoon siirretyt vangit vapauteen. Tie kotiin olisi auki. Myös edellä lukemassani 10. jakeessa käytetään alkutekstissä lukua 4. Vuoden 33 käännöksessä sanotaankin. Minä olen hajottanut teidät 4 taivaan tuuleen, sanoo Herra. Aikaisemmin lukua 2 tutkiessamme kerroinkin, että luku 4 on kuvausta koko maailmasta, jota Babylonia piti hallussaan. Samoin 4 seppää kertoivat uudesta maailman mahdista, jotka tekisivät edellisestä lopun. Nyt samaa lukua käyttäen Herra vakuuttaa kaiken uhan olevan ohitse. Sionin asukkaat saavat vapaasti palata kotiin. Olemme havainneet, että 2. ja 3. näky kertovat kumpikin Babylonian kukistumisesta, hyödyntäen lukua 4. 2. näyssä kerrottiin Babylonian sarvien eli voiman murskautumisesta. 3. kerrotaan sen joutuvan päästämään vangit vapauteen. Näin Herra jälleen kerran ilmoittaa pitävänsä huolen omistaan, riippumatta siitä, missä he ovat. Erityisen siunauksen saa kuitenkin raunioitunut Jerusalem, joka aikanaan täyttyisi ihmisistä ja eläimistäkin. Luku 4 tulee erityisen selvästi esiin myös Hesekielin kirjan 1. luvussa, jossa kerrotaan Hesekielin näkemästä näystä. Hän näki Kebarjoen varrella 4 kerubia, joilla kullakin oli 4 kasvot ja 4 siipeä. Olennot kuvasivat Hesekielille luomakuntaa sellaisena, jollaiseksi Jumala oli sen tarkoittanut. Ne noudattivat pienintäkin Herran hengen viittausta tekemättä mutkia matkallaan. Niiden yläpuolella Hesekiel näki valtaistuimen, jolla istui ihmisen kaltainen. Hesekielin näyssä tälle siis ilmestyi Herra Jeesus Kristus valtaistuimellaan esiolevaisena. Profeetta siis näki, että Kristuksella on kaikki valta tässä maailman kaikkeudessa. Nyt Sakaria näkee jotakin vastaavaa vain eri tavalla kuvattuna. Hän näkee 4 seppää, jotka murskaavat ylpeitten sarvien vallan. Ja hän saa kuulla, että kaiken sen takana ja yläpuolella on Herra itse. Hän, joka ohjaa maailman historiaa ja ihmiskunnan vaiheita tahtomaansa suuntaan. Sellaisen näyn edessä Jumalan ihminen voi vain mykistyä hämmästyksestä. Samalla hän saa myös iloita rohkeasti kuulumisestaan kaikkivaltiaan ystäviin. Mitä syytä lopultakaan on pelätä, kun Herra pitää omistaan huolen? Niissä tunnoissa Paavalikin aikoinaan riemuitsi kirjoittaessaan roomalaiskirjan luvussa 8, jakeissa 38 ja 39 näin. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään.

0: teitä. Hän sanoo niille näin: joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Puhe silmäterästä auttaa meitä ymmärtämään, millä tavalla rakastava Jumala suhtautuu omiinsa. Siihen, mitä meille tapahtuu, hän suhtautuu aivan kuin se tapahtuisi hänelle itselleen. Tiedätkö, että juuri sillä tavoin Herra Jeesus itse sanoikin Paavalille Damaskoksen tielle. Apostolien tekojen luvussa 9, jakeessa 4 ja 5 kerrotaan Paavalin elämän käännöshetkestä näin. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi: Herra, kuka sinä olet? Ääni vastasi: minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saul, eli Paavali, oli epäilemättä omasta mielestään vainonut vain Herraan Jeesukseen uskovia ihmisiä. Mutta Jeesus oli kokenut sen itseensä kohdistuneeksi vainoksi. Hän siis todellakin ottaa itseensä kohdistuneeksi sen, mitä tapahtuu meille, jotka uskomme häneen. Kun sinua pilkataan Herran Jeesuksen tähden, pilkka kohdistuukin häneen. Ja kun hänen vuokseen kieltäydyt kostamasta niille, jotka ovat tehneet sinulle pahaa, vääryys kohdistuukin häneen. Näin ajatellen on ehkä helpompi ymmärtää, mitä Sakarian kirjan sanat merkitsevät. Joka kajoaa Jumalan kansaan, koskee todellisuudessa Jumalan silmäterään. Siksi se, joka vihaa hänen omaansa, vihaa häntäkin. Ja siksi Jumalan kansan vihollisten joukoissa ei ole nauramista, kun Jumala näyttää voimansa. Silmäterä on jotakin äärimmäisen arvokasta, herkästi haavoittuvaa ja suurinta suojelua vaativaa. Sitä Jumalan omat ovat Jumalalle. Jae 13. Minä kohotan käteni noita kansoja vastaan, ja ne joutuvat omien orjiensa ryöstösaaliiksi. Silloin te tiedätte, että Herra Sebaot on minut lähettänyt. Jumalalla on valta tehdä ensimmäisistä viimeisiä ja viimeisistä ensimmäisiä. Niinpä hän nyt sanoo tekevänsä orjista entisten isäntien ryöstäjiä. Näin osat vaihtuvat. Sakarian sanat muistuttavat meitä siitä, kuinka epävakainen tämä maailma on. Siksi ainoa todellinen viisaus on rakentaa elämä Jumalan sanan varaan. Taivas ja maakin katoavat, mutta hänen sanansa eivät katoa milloinkaan. Siksi myös se, joka on ottanut elämänsä perustaksi Jumalan sanan, saa elää ikuisesti.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan toista lukua otsikolla Herra asuu kansansa keskellä. Kun sinua pilkataan Herran Jeesuksen tähden, pilkka kohdistuukin häneen. Ja kun hänen vuokseen kieltäydyt kostamasta niille, jotka ovat tehneet sinulle pahaa, vääryys kohdistuukin häneen. Näin ajatellen on ehkä helpompi ymmärtää, mitä Sakarian kirjan sanat merkitsevät. Joka kajoaa Jumalan kansaan, koskee todellisuudessa hänen silmäteräänsä. Siksi se, joka vihaa hänen omaansa, vihaa häntäkin. Ja siksi Jumalan kansan vihollisten joukoissa ei ole nauramista, kun Jumala näyttää voimansa. Silmäterä on jotain äärimmäisen arvokasta, herkästi haavoittuvaa ja suurinta suojelua vaativaa. Sitä Jumalan omat ovat Jumalalle. Näin Jumala muistutti meitä siitä, kuinka kauniisti Jumala ajattelee omasta kansastaan. Seuraavaksi vierailemme Indonesiassa. Sansan aluepäällikkö Kristiina Ojala kertoo vierailustaan Toivo

0: monaisille ryhmässä.
1: Indonesiassa käydessäni minulla oli mahdollisuus tutustua ja vierailla toivonaisille ryhmässä. Joillekin ehkä on nämä Suomessa toimivat toivonaisille piirit tuttuja. Suomessahan toivonaisille piiri aika usein kokoontuu rukoilemisen ympärille, jossa semmoisen rukouskalenterin avulla jaetaan maailman naisten rukouksia aina kuukausi kerrallaan jostain maasta. Suomessa olevat piirit kokoontuu rukoilemaan näiden aiheiden puolesta ja myös sitten tosi luovalla tavalla tehdään käsitöitä tai järjestetään eri tilanteita ja toimintaa, joissa sitten tuetaan ulkomailla tapahtuvaa toivonaisille työtä rukouksia taloudellisen tuen avulla. Nämä Indonesiassa kokoontuvat toivonaisille ryhmät on sillä tavalla aika erilaisia, että suurin osa näistä ryhmäläisistä on muslimeja. Ja ryhmän vetäjä on sitten kristitty. Yhdessä tämmöisessä ryhmässä pääsin käymään Batun kaupungin ulkopuolella siellä vuorilla. Tämä ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa yhdessä kodissa. Ja se ympäristö ensinnäkin näin suomalaiselle oli jotenkin todella kaunis siellä vuorilla, pieni koti pienessä kylässä ja upeat maisemat laaksoon. Ja me mentiin sitten sinne tämän meidän pienen vierailijaseurueen mukana ja naiset oli siellä valmiina odottamassa. Istuivat siinä sisääntulohuoneessa, vähän niin kuin olohuone, mutta siinä ei oikeastaan ollut huonekaluja ollenkaan. Istuttiin kaikki lattialle. Ja naisilla oli selvästikin tosi mukavaa. Siellä oli semmoinen ihana energia ja nauru ja jutustelu käynnissä. Ja tässä ryhmässä säännöllisesti vierailee myös vapaaehtoistyöntekijänä terveydenhoitaja, joka sitten mittaa naisten verenpaineita ja siinä muodostuu sellaista seurantaa, kun hän on joka kerta mukana. Nytkin hän sitten siinä aloitteli mittaamaan naisten verenpaineita ja siitä tuli heti juttua ja meillekin sitten käännettiin indonesian kielestä, että nämä verenpaineet hyvin monella naisella on tosi korkeat ja se johtuu aika paljon esimerkiksi ruokavaliosta. He syö rasvasta ja suolasta ruokaa. Ja sitten terveydenhoitaja antoi siihen sit vinkkejä, että miten voi vaikuttaa siihen verenpaineeseen, että se ei olisi niin korkea. Sitten ohjelmaan kuuluu myös aina sen toivonaisille audion kuunteleminen. Ja nämä ryhmät kuuntelee siitä toivonaisille audiosta vaan sen semmoisen terveysvalistusosuuden. Niihän tehdään myös aina raamattuopetus, mutta johtuen siitä, että nämä naiset on muslimeja, niin jotenkin sitten se raamattuopetusosuus on hyvä olla todella niin kuin sensitiivinen ja kontekstualisoitu. Niinpä ne toimii ryhmässä niin, että ne kuuntelee sen terveysvalistuksen ja sen jälkeen ryhmän vetäjä, joka on kristitty, niin omin sanoin kertoo niin kuin hengellisen viestin. Mulle kerrottiin, että on ihan ok puhua raamatusta ja rukoilla yhdessä, ja naiset jopa toivovat sitä, että heidän puolestaan rukoillaan. Ja voi puhua Jeesuksestakin, mutta sillä tavalla kunnioittavasti, että he kyllä kunnioittavat raamattua niin kuin pyhänä kirjana, mutta kuitenkin se oma uskonto on islamia, ja ryhmissä ei haluta aiheuttaa vaikeuksia ja hankalia tilanteita sitten, tai jopa sitä, että he eivät saisi osallistua näihin ryhmiin. Kuitenkin siinä ryhmänvetäjän hengellisen puheen aikana se tarjoaa naisille mahdollisuuden tutustua raamattuun ja vähentää ennakkoluuloja kristinuskoa kohtaan, että he sitten voisivat löytää myös Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseen. No, tämän mun vierailun aikana sitten siinähän itse en ymmärrä indonesiaa, kun kuunneltiin sitä audiota ja oli vaan kiva katsella, kun naiset keskittyneesti kuuntelivat sitä terveysvalistusta. Ja sen jälkeen sitten tämä ryhmän vetäjä kysyi multa, että voisinko mä pitää pienen puheen siinä. Ja en ollut sitten valmistautunut siihen etukäteen sen kummemmin, mutta ajattelin, että totta kai pidän, että sehän on aivan upea tilaisuus ja mahdollisuus. Ja mietin sitten mielessäni, että mikä olisi se viesti, minkä haluaisin sanoa näille indonesialaisille naisille, joiden elämä on aika rankkaa. He asuvat siellä hyvin vaatimattomissa oloissa ja päivät täyttyy työstä aamusta iltaan. Heillä usein paljon lapsia pyöri siinä ja aviomies on jossain muualla töissä. Ja jokaiseen päivään kuuluu huoli siitä toimeentulosta ja ihan siitä, että miten saan ruokaa pöydälle ja lapsilleni. Ja kuitenkin jotenkin se semmoinen ilo ja naisenergia, mikä heistä pulppusi, niin oli aivan ihana. Niinpä mä sitten kerroin siinä pienessä puheenvuorossani, että muistutin heitä siitä, että he ovat Jumalan luomia ja sillä tavalla Jumalan kuvia ja Jumala rakastaa heitä. Ja on tärkeää heidän huolehtia myös itsestä kaikkien kiireiden keskellä. Sen jälkeen he pyysivät, että rukoilisin heidän puolestaan ja niinpä mä sitten rukoilin ja siunasin heitä Jumalan siunauksella ja omassa mielestäni Jeesuksen nimeen. Jotenkin oli sitten tosi hauska tilanne, kun tämä toivonaisille ryhmä päättyi ja mentiin siihen ulos. He halusivat ottaa valokuvia, niin yhtäkkiä mä olin niin kuin joku elokuvan filmitähti siinä. Kaikki naiset ympäröi minua ja kaikki halusivat ottaa kuvan mun kanssa ja koskettaa minua. Ja yhtäkkiä tuli semmoisia hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä myös, että onpa ihana tukka ja miten sun iho on näin vaalea ja tämän tyyppistä.
0: Kiitos Kristiina. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme tähän vielä ohjelman lopuksi Herran siunauksen ja sen esittää Maarit ja Harri Verkkoperä. Otetaan Jumalan rakkaus vastaan, vastataan hänen rakkauteensa ja viedään sitä eteenpäin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana? Luku luvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
4: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
5: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.

0: Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Kirjailija C.S. Lewis kuvasi tätä maanpäällistä elämää ikään kuin kirjan nimisivuksi. Tämän elämän jälkeen alkaa vasta todellinen tarina, täydellinen elämä, jossa jokainen kirjan luku on edellistä ihmeellisempi. Saisiko se lohduttaa kuoleman edessä ja menettämisen surussa, että meillä on oikea ja perusteltu toivo taivaasta, jonne jokainen Jeesusta avukseen huutava varmasti pääsee? Voisiko taivas olla niin totta jo nyt, että se toisi ilon sävyjä menetystemme keskelle, väkevän toivon jälleen näkemisestä? Voisiko sen toivon varaan laskeutua kokonaan ja päästää omasta tai läheistensä elämästä levollisesti irti, sanomalla ei hyvästi, vaan näkemiin, taivaassa tavataan? Löytäisimmekö avuksemme sen lohdutuksen, että luopuminen, johon olemme pakotetut, ei olekaan lopullinen, vaan vain hetken kestävä ero?
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat.

Terve. Tässä Taneli Hassinen, pappi ja viestintäyrittäjä. Haluan siunata sinua seuraavin sanoin. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Muistat varmaan Tommi Mäkisen maailmanmestaruudet. Ja Suomen oloihin täydellisen Mitsubishi Pajeron. Sekä lukemattomat turvalliset kilometrit Mitsubishin kyydissä. Mitsubishi Motors on ollut suomalaisille merkki luotettavuudesta jo 50 vuotta. Ja matka vaan jatkuu. Jykevä katumaasturi Outlander PHEV on Euroopan myydyimpiä ladattavia hybridejä ja se on nyt uudistunut. Varaa koeajo Mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
2: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, jossa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
3: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Tunnin verran sinun suosikkilaulujasi. Valitse 12 laulua kuuntelijan toivelistan valikoimasta ja kerro perustelut toiveillesi. Kerro tarina, lauluun liittyvä muisto tai vaikka tunne, jonka laulu sinussa herättää. Kuuntelijan toivelistan voit täyttää nyt uudessa osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelistan tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEN selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Yhdysvalloissa sotilastuomioistuin on päättänyt alkamispäivämäärän vuoden 2001 terrori-iskujen epäillyn pääsuunnittelijan oikeudenkäynnille. Khalid Sheikh Mohammedin ja 3 muun syytetyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa heinäkuussa 2028. Mohammed ja muut syytetyt otettiin kiinni Pakistanissa vuonna 2003. He ovat olleet Guantanamo Bayn vankileirillä vuodesta 2006. Syyskuun 11. päivän iskuissa vuonna 2001 sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin, kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Toivon torstaina sää on suuressa osassa maata vaihtelevan poutaista. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla ja yksittäisiä sadekuureja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Tuuli on tänään heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisessa 12-18 ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Yöllä sumua voi muodostua paikoin ja lämpötila laskee etelässä 8-13 asteen välille. Maan keski- ja pohjoisosassa yön lämpötilat ovat 2-8 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa tänään Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
4: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Toivoa sulle tarjoilee parhaansa mukaan täynnä toivoa itsekin oleva Heikkilä Miikka-Pekka. Mainiota huomenta. Kello on 6:45 ja voi nyt jo paljastaa, että tämä on viimeinen yksilötorstai hyvään aikaan, koska ensi torstaina minä ja Matias Wilberg sitten yhdessä sun toivon torstaissa mukana. Ollaan tässä menty vähän tälleen vuoroviikoin pitkälti koko kesä, mutta kyllä minä iloitsen siitä tulevasta. Toivottavasti minä voin kääntää sinunkin torstaipäiväsi katsomaan sinne tulevaisuuteen toivon silmin. Raamattu avaimissa tuossa 3 minuutin kuluttua kuulemme Kristian Tienhaaran opetusta. Hän puhuu ikuisuudesta ja kuolemasta. Niin mitäs me tavalliset kuolevaiset, kun me katsotaan tuohon pelastajaan Jeesukseen, minkä takia Jeesuksen piti kuolla, mutta tänään keskitytään siihen, että minkä takia hänen täytyy nousta ylös kuolleista. Noustaamme viimeistään nytten sieltä sängyistä, kaikki jotka olette siellä niin kuin melkein kohta jaksaisi, niin nyt voisi olla se paikka. Ja kuule myrskyn jälkeen Kari Tapion ja Rajattoman laulamana, niin tulee semmoinen sopivan toivon täyteinen asenne tämä aamu.
0: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu-rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut täällä Raamattuavaimissa Kristian Tienhaara ja hän on opettanut meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
3: Tällä viikolla olemme kulkeneet kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä. Maanantaina kysyimme, mistä kuolema tuli. Tiistaina puhuimme siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja eilen katsoimme Jeesuksen ristin kuolemaa ja sitä, miksi Jeesuksen täytyi kuolla meidän puolestamme. Mutta eilen emme vielä päässeet aivan loppuun saakka. Jeesus kuoli, hänet haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Ja juuri tästä alkaa päivän aihe. Mitä Jeesuksen ylösnousemus merkitsee meille? Se merkitsee paljon enemmän kuin sitä, että Jeesus itse voitti kuoleman. Se tarkoittaa, että myös meillä on toivo ylösnousemuksesta. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Sana esikoinen on tässä tärkeä. Kun Raamattu kutsuu Jeesusta kuolleista nousseiden esikoiseksi, siinä on ajatus siitä, että Jeesuksen ylösnousemus ei ole yksittäinen tapahtuma, joka koskee vain häntä. Hän on ensimmäinen, hänen jälkeensä tulee muita. Kristuksen ylösnousemus on siis lupaus hänen omilleen, Paavali jatkaa. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Tässä palaamme siihen, mistä puhuimme maanantaina. Kuolema tuli maailmaan synnin tähden. Aadamista lähtien ihmiset kuolevat. Kukaan meistä ei pääse kuolemaa pakoon, mutta Kristuksessa Jumala aloittaa jotakin uutta. Kristus on uusi alku. Hän on kuoleman voittaja. Ja hänen ylösnousemuksensa vuoksi kuolema ei ole enää kristitylle umpikuja. Se on odottamista varten oleva välivaihe matkalla kohti ylösnousemusta. Tässä on tärkeää ymmärtää, mitä Raamatussa tarkoitetaan ylösnousemuksella. Kristillinen toivo ei ole vain sitä, että sielu pääsee taivaaseen, vaan toivo on myöskin ruumiin ylösnousemus. Tämä on ehkä sellainen asia, jota emme aina tule ajatelleeksi. Kun läheinen ihminen kuolee, hautaan jää hänen ruumiinsa. Ja joskus hautajaisissa tuntuu siltä, että kaikki on nyt lopullisesti päättynyt. Mutta kristillinen usko sanoo, että ei ole. Jumala ei unohda kuollutta ihmistä. Hän ei unohda tämän ruumista. Hän, joka kerran loi ihmisen maan tomusta, kykenee myös herättämään hänet kuolleista. Paavali käsittelee tätä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa hyvin laajasti. Hän käyttää jopa vertausta siemenestä. Kun siemen kylvetään maahan, se näyttää kuolleelta, mutta siitä kasvaa jotakin uutta. Samalla tavalla kuolleista herätettävä ruumis on jotakin paljon suurempaa kuin se, minkä nyt näemme. Ylösnousemus ei tarkoita sitä, että palaisimme samanlaisina takaisin tähän nykyiseen elämään, kaikkine sairauksinemme ja vanhuuksinemme ja heikkouksinemme. Jumala tekee kaiken uudeksi. Siksi Paavali puhuu ylösnousemusruumiista, joka on katoamaton. Ja tämän toivon keskellä hän sanoo jotakin valtavan suurta. Viimeisenä vihollisena kukistetaan kuolema. Ajattele sitä hetki. Kuolema, joka nyt näyttää niin lopulliselta. Kuolema, joka erottaa meidät rakkaistamme. Kuolema, jota emme itse pysty voittamaan. Raamattu sanoo, että tulee päivä, jolloin kuolema itse kukistetaan. Silloin Jeesuksen voitto tulee täydellisesti näkyviin. Kristus on jo noussut kuolleista, mutta vielä odotamme sitä päivää, jolloin kaikki hänen omansa herätetään kuolleista. Siksi kristityn elämässä on tällainen jännite. Voitto on jo saavutettu, mutta sen täydellistä toteutumista odotetaan vielä. Jeesus on noussut. Me odotamme omaa ylösnousemustamme. Ja siksi kristitty voi sanoa, minä en tiedä milloin kuolen. Minä en tiedä millä tavalla kuolen. Minä en tiedä miltä kuoleman hetki tuntuu, mutta tiedän kuka on kuoleman voittaja. Jeesus Kristus. Ja tiedän, että hänen lupauksensa ei pääty hautaan. Tämä antaa myös aivan uuden näkökulman kristillisen hautausperinteeseen. Kun uskova haudataan, Ruumis lasketaan maahan, mutta hauta ei ole viimeinen päämäärä. Hautausmaa ei ole kristityn toivon paikka siksi, että siellä vain muistellaan mennyttä. Se on myös paikka, joka muistuttaa odottamisesta. Täällä lepäävät ne, jotka odottavat ylösnousemusta. Siksi kristillisellä hautausmaalla voidaan olla surullisia ja samalla toiveikkaita. Saat itkeä kuollutta läheistäsi. Jeesuskin itki. Mutta kristitty ei sure niin kuin ihminen, jolla ei ole toivoa. Meidän toivomme ei perustu siihen, että kuolema olisi hyvä asia. Kuolema on vihollinen, mutta Kristus on voittanut vihollisen. Ja kerran hän tekee voiton täydelliseksi. Tämä antaa merkityksen myös nykyiselle elämällemme. Jos tiedämme, että tämä elämä ei ole kaikki, emme tarvitse epätoivoisesti yritystä rakentaa itsellemme ikuista elämää täällä. Me saamme käyttää tämän elämän siihen, mihin Jumala on meidät kutsunut. Saamme rakastaa häntä. Saamme palvella häntä ja toinen toistamme. Saamme tehdä hyvää ja julistaa evankeliumia. Ja saamme luottaa siihen, että työmme ei ole turhaa, sillä Kristus on noussut kuolleista, ja hänen omansa saavat kerran nousta kuolleista. Tämän viikon alussa kysyimme, mistä kuolema tuli, ja sen jälkeen, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Katsoimme Jeesuksen ristille ja näimme, kuinka hän kantoi meidän syntimme. Eilen päädyimme tyhjälle haudalle, ja tänään olemme katsoneet vielä pidemmälle. Tyhjä hauta ei ole vain merkki siitä, että Jeesus nousi, vaan se on lupaus siitä, että hänen omansakin nousevat. Ja siksi kuolema ei ole kristityn viimeinen päämäärä.
2: Ja tänään Raamattu avaimissa kuultiin Kristian Tienhaaran opetusta aiheesta kuolema ja ikuisuus. Tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen kansanlähetys. Seuraava kohtaamispaikkatilaisuus järjestetään sunnuntaina 30.8. kello 17 Turun Vuorikodilla osoitteessa Vuorikoti 8. Opettajana silloin on Sakari Heinonen. Lue tarkemmat tiedot tämän syksyn kohtaamispaikkatilaisuuksien aikataulusta osoitteesta vskl.fi/toiminta.

0: Uutta musiikkia Chariots-kuorolta. Jeesus elää suluissa. Aamen. Aika hienot, simppelit totuudet tähän näin. Mutta kuule aamulla, kun sitä miettii, että mitä tästä tulee, tai jos joku murhe painaa, niin kuule, muista nuo sanat. Että Jeesus elää ja me saadaan elää. Tänään päivä, mihin olet herännyt, on 27. päivä elokuuta ja kello on 21.7 ja Miikis on sun seurana tästä tuonne 11 saakka.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 2.

0: 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
1: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Toivon torstai 27. päivä elokuuta tarkoittaa Raulin nimipäivää. Ruotsinkielisessä kalenterissa Raulin lisäksi myös juhlitaan Ralfia ja Rufusta, ja ortodoksisessa kalenterissa nimipäiväsankari on Pimen. Kaikille teistä oikein hyvää nimipäivää. Minä en tiennyt, piti käydä tutkaisemassa, eli siis tutkimassa, että tämä Rauli, mistä se nimi tulee. Ja se tosiaan on tästä ranskalaisesta miehen nimestä Raul. Ja tämäkin oli mun mielestä mielenkiintoinen fakta, että Raul itse tulee muinaiskandinaavisesta nimestä Radulf. Ja ajatellaan, että esimerkiksi tuosta Dulf-päätteestä tulisi lopulta sitten englantiinkin myöskin tätä Radulf. Eläin, mitä se tarkoittaa, eli siis susi. Se voi tarkoittaa Radulf siis myös neuvoa tai päätöstä. Ja Rauli otettiin tähän almanakkaan vasta vuonna 1973, eli vähän sieltä tuoreemmasta päästä tämäkin nimi. Tällaisia mielenkiintoisia faktoja nimipäiväsankareista. Jos kaipaat jotain muuta tämmöistä merkkipäiväsankaria sinun päiväsi, että mitäs tällä päivämäärällä on tapahtunut, niin esimerkiksi Panu Rajala, suomalainen kirjailija ja tutkija, Radio Dayssäkin vierailut mies, täyttää tänään vuosia. Hän on 71-vuotias tänään. 81. Niinhän se olikin. Sinikka Sokka täyttää 78 vuotta. Suomalainen näyttelijä ja laulaja, ollut ainakin osa minun lapsuuttani hänen taitavasta näyttelijyydestään. Hän sanoitti ja näytteli itsekseen näitä ihan klassikkosatuja Ruususta ja sun muuta tämmöistä näin tuolla Ysärillä. Monesta muustakin teatteriesityksestä tuttu. Ja samana vuonna kun meikäläinen on syntynyt, tänä päivämääränä syntyi Daniel Ståhl, eli tämmöinen suomalaistaustainen ruotsalainen kiekonheittäjä. Hieno. Monia palkintoja saanut tyyppi. Tähän päivämäärään liittyy sellainen Etiopian viimeinen keisari kuin Haile Selassie, mutta siihen liittyen mulla on vähän juttua tuolla kello 8 uutisten jälkeen. Ja kerron sulle myöskin siinä ennen 9 uutisia, että mikä on maailman kovin ääni. Ja tämä ei ole retorinen kysymys, vaan että mikä on maailman historiassa luultavasti kaikista kovin äänisin asia, mitä on tapahtunut. Ja se on jollain tavalla pystytty mittaamaan ja todistamaankin, että kyllä, tämä se on. Ja siinä mennään jonnekin tuonne 1800-luvun loppupuolelle. Aika moni siellä vähän nyökyttää, että tiedetään. Ei lähtenyt ihmisestä, mutta luomakunnasta lähti sellainen ääni, että sentään, siitä ajattelin vielä sivistää sua tänään. Mutta sinua sivistetään kuitenkin hienolla gospel-musiikilla nyt seuraavaksi Carmen Ensemblen uutta musiikkia. Olen etsinyt sinua Jumala, jonka jälkeen Lawrence Halliltä My Life is in Your Hands.
0: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lauren Tallykin sen sanoo, my life is in your hands, eli koko tämä mun elämä ja kaikki, mikä siihen kuuluu, on Jumalan käsissä, niin minä, jos ei nyt ihan levätä kuitenkaan, niin voidaan ainakin rentoutua siinä tiedossa. Meitä varjellaan, meidän puolesta rukoillaan, oikeasti. Koitetaan muistaa se tänä päivänä.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Torstaina julkaistaan aina tuonne Day Plussaan meidän perjantaisarja Johanssonit. Se on pyörinyt tässä koko kesän ja nyt on kyseessä toiseksi viimeinen jakso, joka löytyy nyt Day Plussasta. Silloin vieraana on Ese, eli siis Ezekiel Nsiamundele. Hän on 16-vuotias lukiolainen. Hän on tullut sillä tavalla niin kuin ainakin tässä mun ikäisissä ja paljon nuoremmissa vähän silleen kuuluisaksi siitä, että hän on tehnyt vuoden videoita, missä hän menee tuonne Helsingin keskustan kaduille ja alkaa heti puhumaan Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta. Ja melkein simpelisti vaan niin, että hei, tiesitkö sä, että Jeesus rakastaa sua ja katsoo, että syntyykö siitä jonkunlainen keskustelu. Tietenkin Late ja Mia on kiinnostuneita myös tästä nuorten heräämisestä, koska tämä Johanssonit-sarja on erityisesti suunnattu nuorille, jotka etsii suuntaa, kamppailee vaikeiden asioiden kanssa, niin he kysyisit Eseltä, että mistä tähän nuorten herääminen johtuu, mistä se on syntynyt. Kuunnellaan, mitä tähän Ese vastasi.
1: Johanssonit.
2: Nyt on tosi paljon nuoria herännyt tuohon niin kuin kiinnostumaan Jeesuksesta ja kaikesta, niin miten se tapahtuu? Johtuiko se teistä, jotka jo tunnette Jeesuksen ja te levitätte sitä sanomaa tuolla?
3: Mä kyllä väittäisin, että se lähtee ihan rukouksesta.
2: Joo.
3: Että mä uskon todellakin, että niin kuin rukoilevat mummot ja nimenomaan mummot ja sitten myös papat ja niin kuin vanhemmat sukupolvet, kun ne rukoilee nuorten puolesta ja rukoilee sitä herätystä. Mä uskon, että se herätys on jo alkanut todellakin. Ja että Jumala nyt liikkuu suomalaisten nuorten niin kuin sydämissä. Ja niin kuin mä oon aina ajatellut, että niin kuin suomalaiset nuoret ei jaksa mitään sellaista teennäistä.
4: Niin.
3: Että ne haluaa sellaista aitoutta.
2: Kyllä, vau. Wow.
4: Ja sitten tässä mä koen jotenkin näin, että kun kaikki muu on kokeiltu nyt nykypäivänä 2026,
3: niin
4: nuoret on kokeillut kaikki, joku hippiliike 60-luvulta tähän päivään, niin silloin kokeiltiin kaiken näköistä ja oli vapaita juttuja ja huumeita. Nyt on synteettiset huumeet tullut aikoisin, ne on kaikki kokeiltu ja nyt on tämä peukuhomma ja kaikki, niin nyt halutaan jotain semmoista, niin kuin, mikä on se ultimate.
3: Aivan.
4: Vastaus. Ja, että on niin kuin säkin, sä halusit, että mikä, tiesit, mikä on totuus, halusit siinä pysyä. Ja,
3: jep.
4: Että vaikka tuliko sulla pieni semmoinen, jossain vaiheessa tuli pieni
2: mikä epäilys. Mikä on normaalia
4: nuoria? Normaali.
3: Todellakin.
4: Joo.
3: Ja tuli semmoinen, että niin kuin, no jotenkin siinä on semmoinen niin kuin tuttavallisuus sen uskon kanssa.
4: Hmm.
3: Kun niin kuin mä ajattelin, että joo, että mitä järkeä tässä on, että me vaan käydään tuolla seurakunnan joka sunnuntai. Että mä voisin pelaa niin kuin sunnuntaisiin oli usein pelejä.
2: Niin,
3: voisin aivan. Mennä peleihin.
2: Niin.
3: Ja mä oon nyt missannut kaudella niin kuin varmaan 10 peliä niin kuin sunnuntai-kokouksien takia. Joo, että niin kuin mä olisin mieluummin siellä pelaamassa.
4: Niin.
3: Että mikä idea tässä on.
4: Niin jalkapalloa.
3: Niin jalkapalloa nimenomaan. Mä alan tehdä sitten ihan mitä mä haluan itse tehdä.
4: Niin.
3: Ja vanhemmat antoi mulle sellaisen vihreän valon.
4: Just.
3: Silleen niin kuin Luukas 15, kun on se tuhlaajapoika.
4: Joo.
3: Ja se isä antaa niin kuin vihreän valon, saat mennä.
2: Joo.
3: Ja, niin.
4: Muut näkee valkoisen valon, sä näet vihreän.
3: Niin. just näin. Niin. Ja et, tee mitä sä teet. Ja mä uskon, että mun vanhemmat, niin kuin, ne on tosi, ne uskoo rukouksen voimaa.
4: Joo.
3: Ja ne on rukoillut mun puolesta siitä lähtien, kun mä oon syntynyt. Ja niiden todistus niin kuin, ihan niin kuin lasten saamisesta on ihan ihmeellinen.
4: Joo.
3: Niin ne on rukoillut mun puolesta ja ne tiesi, että Jumala tulee vetää mut takaisin.
2: Mm.
4: Joo.
3: Ja se veti mut takaisin tosi aikaisin.
4: Joo.
3: Ja mä oon siitä tosi kiitollinen.
4: On se hienoa.
2: Ollaan mekin kiitollisia sun vanhemmille.
4: Joo.
2: Että ne on jaksanut, ne luotti suhun ja ne luotti Jumalaan, että
4: no, siellä on aina taivaassa bileet, kun joku kääntyy pois.
3: Just paljon, näin.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta.
0: Eli tänään tämä jakso on julkaistu sinne ja huomenissa kello 12 kuulet Esen, Laten ja Mian mukavan jutuskelun. Ja ainahan se on hieno kuulla nuorilta semmoista vahvaa todistusta, mutta hän korostaa sitä, että se on se sukupolvien rukous, ei vaan hänen vanhempiensa, vaan jo kaikki sukupolvit, jotka ovat kulkeneet ennen, että nyt se herääminen, mitä on nuorten joukossa, niin se on rukouksen voima. Kuule, tämä on rohkaisevaa.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
3: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: kauniita yksityiskohtia tästä maailmasta, joka ympäröi meitä, ja kuitenkin niin, että tiedetään, että se puhuu tuosta meidän Jumalasta. Radio Hartaudessa, mahtaakohan Ame Erkkilä jollain tavalla yrittää kiinnittää meidän huomiota näihin samoihin asioihin, yksityiskohtiin, mitä Jumala on piilottanut meidän ympärille. Se on Radio Hartauden vuoro.
1: Radio Hartaus.
2: Moikka moi. Olen Erkkilän Ame, vaimo, 5 lapsen äiti ja seurakunnan nuorisotyön ohjaaja. Mikä on kantanut ja mistä olen voimavarani saanut ja ammentanut elämäni työntäyteisiin ja arkisiin päiviin? Arvoisa kuulija, minä uskon Jeesukseen. Hän on elämäni pohja, turva ja tulevaisuus. Jos usko Jeesukseen olisi ollut oma tekoni, kilvoitteluni tulosta tai oma ansioni, kaikki nämä vuosikymmenet, olisi se uuvahtanut ja kuivunut pois jo ajat sitten, jos se koskaan ylipäätään olisi syntynytkään. Mutta Jumala, joka rakkaudessaan kutsuu ja uskon lahjoittaa, on ollut minunkin kohdallani uskollinen. Paavalin sanoja lainaten ekasta tessalonikalaiskirjeestä. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Saan myös tänään todistaa, niin kuin Paavali roomalaiskirjeessä, että Jumala teki minut kuolleen eläväksi ja kutsui olemattoman olemaan. Olemaan mitä? Olemaan hänen rakas tyttärensä tässä elämässä ja tässä minun arjessani, jota saan elää. On todella paljon helpompaa opettaa ja innolla julistaa toisille sitä, kuinka Jeesus rakastaa jokaista äärettömällä rakkaudella ja kuinka jokainen on hänelle mittaamattoman kallis ja ainutlaatuinen, kuin sitten uskoa se todeksi omalla kohdalla, edes hyvinä päivinä, saati sitten silloin, kun oma käytös ei kestä päivänvaloa, ajatuksista puhumattakaan. Missä silloin näkyy se usko, joka tulee todelliseksi teoissa, niin kuin Jaakob kirjeessään kirjoittaa? Minun rakkauteni, hyvän tahtoisuuteni ja tekoni eivät koskaan riitä. Ne loppuvat heti alkumetreillä, kun tulen töistä kotiin, avaan oven ja valtava kenkävuori tervehtii ulko-ovella niin, että kauppakassien kanssa olen kompastua. Ja kun vihdoin saavun keittiöön, siellä iloisen lämpimästi minua tervehtivät aamupalalle nostetut juustot, leikkeleet ja levitteet. Tai ne aamut, jolloin herään huonosti nukutun yön jälkeen ja heti ensimmäisestä vilkaisusta lähestulkoon koko maailma ottaa päähän niin, että parempi olisi jäädä peiton alle ja vetää verhot kiinni. Saan turvata häneen, joka kestää minunkin arjen syyllisyyteni ja syntisyyteni. Jeesus ei murene, ei halveksi eikä hylkää minua syntieni takia. Saan turvata häneen, joka on minunkin puolestani Jumalan edessä täydellinen. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Joka päivä saankin kääntää katseeni itsestäni pelastajaani Jeesukseen ja uskoa kohdallani todeksi ne sanat ja lupaukset, jotka Jumala on Raamatussa meille antanut, ja todeta, että niin kuin Paavali ensimmäisessä kirjassään Timoteukselle, meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Onneksi Jeesus vaikuttaa minussa ja minun kauttani niin, että usko saa aikaan rakkautta ja hyviä tekoja, Jeesuksen rakkautta ja hänen tekojaan. Siispä kaikki kiitos ja kunnia hänelle, jolle se kuuluu. Syntinen nainen saa olla armahdettu, rakkaudeton saa rakastaa ja kerran nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Siinä todellinen ja varma ja muuttumaton voimavara arkeen, ihan meille jokaiselle.
1: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat Radio Hartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
0: Hartauden meille piti Ame Erkkilä. Kiitos siitä hänelle. Pekka Simojoki puhui nyt siitä samasta lähteestä, uskosta ja Jeesuksesta. Tänään hänen uskoon.

0: Simo Joki itse asiassa sattuu olemaan uutisissa tälläkin päivämäärällä, nimittäin sen vedenpinta on 1,5 metriä korkeammalla kuin tavallisesti elokuussa, johtuu näiden viime päivien sateista, ja se tulee tässä näin torstain perjantaiden sateiden aikana nousee vielä entistäkin korkeammalle, niin onko tämä jonkunlainen niin kuin hengellinen merkki? Ei, mä olen niin kuin yli tämmöinen hengellinen tässä kohtaa, mutta ei sitä koskaan tiedä mitään, vaikka viikonloppuna Simo Jokikin tuolta meille antaa ja siunaa. Mielenkiintoisia faktoja. Tämä oli tämmöinen vitsi vaan tähän ennen kuin tulee uutisia, jotka voi olla vähän rankemman puoleisia. Sinulle ja kaikille sinun läheisille pieni muistutus, että tuolla kaukoedessä on ollut aika paljon murhetta, niin kuule, yritetään muistaa heitä rukouksissa erityisesti tänään.
1: Radio Dayn herätys.
2: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää torstaihuomenta. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle iskeneissä tulvissa kadonneiden määrä on Kiinan puolella yli tuplaantunut, kertovat maan viranomaiset. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset ovat tähän mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Sää on suuressa osassa maata vaihtelevan poutaista. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla ja yksittäisiä sadekuureja voi kehittyä maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Tuuli on tänään heikkoa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 12-18 ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Yöllä sumua voi muodostua paikoin ja lämpötila laskee etelässä 8-13 astetta. Maan keski- ja pohjoisosassa pysytellään 2-8 asteen välillä. Metsäpalovaroituksista tänään torstaina 27. päivä elokuuta on voimassa maastopalovaroitus Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
3: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: En tiedä, kuinka paljon tämmöisissä kaupallisissa radioissa kannattaa muita niin kuin kaupallisia radioita tai mediataloja jollain tavalla mainostaa, mutta on sellainen eräs kohtalaisen tunnettu kolmikirjaiminen media, missä on semmoinen ihana, oikein rento, mukava säätiedottaja, jonka etukirjaimet sekä etu- ja sukukirjaimet ovat PP. Hän kehottaa, että on niin kauniit säät nyt tässä torstai, perjantai, lauantai, että sanoi, että jos vaan mitenkään mahdollista, niin otappa tätä viikkoa vapaaksi, nämä torstai-perjantai-päivät, koska pysytellään tuossa 20 paikkeilla tosi suuressa osassa Etelä- ja Länsi-Suomea ja tuulikin on heikko ja on niin kauniita säitä siis tulossa. Eli lämpimässä tunnelmassa pysytellään, mutta jos sä jossain kohtaa aloittelet vaikka tänään työpäivää tai ei ole mahdollista enää, niin kuule, täällä sitä armon auringon lämpöä kuitenkin. Siellä me lekotellaan yhdessä, vaikka missä ollaankin ja pidetään hyvä mieli ja toivon tunnelma niin kuin mukavasti yllä. Toivon torstain hyviä uutisia on luvassa tuossa puolen tunnin kuluttua, mitä mä oon valikoinut sulle. Esimerkiksi tuossa on reilu 5 minuutin kuluttua. Puhutaan niin toivorikkaasta positiivisesta asiasta kuin äidin rakkaus. Meidän päivän blogistimme Ringa Ropo puhuu siitä.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Nyt lämmitellään Amy Grantin hienon kappaleen kohdalla Turn Your Eyes Upon Jesus.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: August artisti tänä elokuun viimeisenä torstaina hienosti soitteli. Saikohan inspiraatiota niin kuin elokuusta? Tuossa on semmoinen, jotenkin semmoinen kesäinen country-meininki. En tiedä, ihan ehkä yhdistelen turhaan täällä siltoja, jotka eivät ole olemassa. Mutta hienon biisin ovat kuitenkin tehneet. Villi Muuli. Päivän blogissa Ringaropo onkin sitten vähän toisenlaisissa tunnelmissa äidin rakkauden teeman äärellä. Mitä kaikkea se pitää sisällään ja myös mikä on se kipu, mitä tuo äiti kantaa rakastaessaan kovasti. Siitä tietää itse Ringaropo. Kuunnellaan häntä ja sen jälkeen Oslo Gospel Choiria.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringaropo.
3: Äidin rakkaus on tunnettu jo kautta aikojen yhtenä maailman vahvimmista ja puhtaimmista tunteista. Se on elämän kantava voima, jonka vaikutus ulottuu lapsuuden turvasta aikuisuuden itsenäisyyteen. Yksi äidin rakkauden erityispiirteistä on sen kestävyys. Se ei katoa, vaikka lapset kasvavat ja lähtevät maailmalle. Äiti kantaa huolta, iloitsee lasten iloista ja lohduttaa surussa, vaikka yhteinen arki olisi jo takanapäin. Äidin rakkaus kestää myrskyt ja tyynet vedet, kuin järvi, joka pysyy vaikka pinnalla myrskyä. Äiti taistelee lastensa puolesta, kun leijonaemo puolustuessaan pentujaan. Kun omat lapseni olivat pieniä ja he joutuivat tilanteisiin, joissa isommat lapset manipuloivat tai henkisesti dumppasivat omiani, löysin itsestäni herkästi syttyvän taistelijan, joka olisi halunnut murskata vastapuolen. Heittää vierat penskat pellolle ja halata omia varjellen. Tunne todella yllätti minut, sillä olen hyvin positiivinen ja rauhallinen ihminen. Tunne oli alkukantainen ja yllättävä. En tietenkään hyökännyt. Nielin tunteen ja yritin olla tilanteessa aikuinen. Kun lapseni kasvoivat ja tulivat täysi-ikäisiksi, suojeleminen on muuttunut pidättyvämmäksi. En enää ole kaikissa tilanteissa mukana, enkä pääse halamaan harmituksen sattuessa. Luotan siihen, että elämä kantaa ja he löytävät itselleen sopivat selviytymiskeinot. Tarvittaessa olen saatavilla. Siitä huolimatta, äitiyttä ja äidin tunteita se ei ole poistanut. Sillä aikuisuudestaan huolimatta lapsi on edelleen lapseni. Rakkaus on edelleen vahvaa ja lämmintä. Sitä ei voi mitata, mutta sen voi tuntea. Se on kuin lämmin viltti kylmänä talvi-iltana. Luja ja pysyvä tuki elämän eri vaiheissa. Se opettaa empatiaa, turvallisuutta ja iloa, jotka kantavat läpi elämän. Nykyaika laittaa äidin rakkauden joskus koetukselle. Vaikka olen itsekin ollut julkisuudesta tuttu ja joutunut aikanani median hampaisiin, ei se tuntunut lainkaan niin pahalta kuin oman lapsensa julkisuuden pelinappulana näkeminen. Ilkeät otsakkeet ja arvostelut ovat kuin tikarin iskut sydämeen. Äitiin ne sattuvat enemmän kuin lapseen itseensä, joka on kasvanut tähän maailmaan ehkä jopa omien oppieni kera fiksun ajattelunsa myötä ja ymmärtäen nykyaikaisen raastavan somemaailman tuomat haasteet. Muutaman kerran olen ollut valmis hyökkäykseen mediaa ja siellä toimivia asiantuntijoita kohtaan, kehoittaen heitä tarkempaan ja totuudenmukaisempaan analysointiin. Epäoikeudenmukaisuus valitettavasti rehottaa keltaisen lehdistön otsakkeissa ja tarkoituksenmukaisuudessa. Mutta olen sulkenut suuni ja tyytynyt siihen, että lapseni kestää ulkoisen maailman hyökkäykset. Usein niissä tilanteissa uskon ja luotan siihen, että elämä kantaa ja Jumala suojelee. Kiitos siitä elämälle.
1: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringaropo.

0: Hän on minun valoni tässä elämässä, kun kuljen eteenpäin. Näin voisi kääntää Oslo Gospel Choirin laulun The Lord is my light. Kello on 22:08 ja tuossa reilu 5 minuutin kuluttua saat kuulla Toivon torstain hyvät uutiset, mitä mä olen valinnut sulle. Sitä ennen kuitenkin ihan kohta kuullaan Exitin Kultasiivin kappale.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia.

0: Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
1: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi kautta im.
2: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakari leipomaa, maista mikä maku.

Pekka Simojen luotsaama Exit siinä oli sinun seuranasi, kun kello tulee ihan kohta 9:30. Sanoin tuossa aamulla muutaman tämmöisen merkkipäivän viettäjän. Yksi sellainen oli tämmöinen henkilö, Etiopian viimeinen keisari Haile Selassie, joka kuoli tällä päivämäärällä vuonna 1975. Aika moni saattaa tietää sen, että tämä kyseinen keisari oli varsinkin näille rastafareille todella tärkeä hahmo, että hänen saavutuksensa ja uskonsa oli sitten rastafareen mielestä niin suuri, että hän oli ihan oikeasti niin kuin messias. Ihan suoraan heidän uskonnossaan yksi semmoinen palvottava kohde. Tässä oli kuitenkin semmoinen, että itse keisari ei koskaan niin kuin myöntänyt ja ajatellut itse välttämättä olevansa, mutta hän ei myöskään niin kuin julkisesti sitä mennyt sanomaan, että älkää uskoko näin. Mutta hän puhui heille, rastafareille, vähän sitten tästä niin kuin hänen omasta uskonnostaan, eli Etiopian ortodoksisuudesta ja korosti sitä. Ja tätä kautta sitten tämä ehkä maailman kuuluisin rastafari Bob Marley ihan siellä elämänsä loppupuolella kääntyi itse asiassa pois rastafarismista ortodoksiseksi. Tarkalleen ottaen juuri Etiopian ortodoksiksi. Niin tämä on semmoinen, mikä aika usein jää mainitsematta, kun puhutaan tästä reggae-ikonista ja hänen uskostaan. Että hän tosiaan vielä loppuun kohden ajatteli, että ei kyllä se vielä niin kuin parempi ja aidompi niin kuin lähde on tämä ortodoksisuus. Mielestäni tämä oli aika mielenkiintoinen yksityiskohta tässä Haile Selassien, kun hänellä oli tämmöinen merkkipäivä. Kerron yhden muun merkkipäivään liittyvän asian. Voi olla, että menee tuonne 9 jälkeen, että tunnin sisään tässä kerron maailmankaikkeuden, sanotaan mitatun historian kovimmasta äänestä. Ja moni saattaa tietää, että tähän liittyy yksi vuori ja tarkalleen ottaen sen räjähdys, mutta mä ajattelin kertoa siitä muutaman mielenkiintoisen faktan tässä tunnin sisään. Mutta kuitenkin, niin kuin aina torstaisin 8:30 paikkeilla, niin ihan kohta kuulet hyviä uutisia. Nyt kuitenkin se maailman paras uutinen, Heaven Upin ristin voimaan.

0: Tämänkin artistin voit kuulla yli huomenna lauantaina. Hyvän aikaa, niin nopsaan se tulee. Glow-festivaaleissa esiintyy myöskin Heaven Up. Siellä palkitaan sitten elämäntyöpalkinnosta Anna-Mari Kaskista ja niin montaa muuta palkintoa jaetaan. Ja vietetään hyvää aikaa hyvän sanoman ja gospel-musiikin äärellä. Ja onhan se syy, hyvä syy tulla myöskin nyt, kun näitä kesäjuhlia on vähän niin kuin viimeistelty, niin että vielä kerran Jeesus yhdistää kansaa ja vielä saadaan kuunnella hyvää musiikkia sen lomassa. Mutta niin kuin lupasin, nyt on Toivon torstain hyvien uutisten aika.
1: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
0: Juutalainen Sahar Sadlovski Gold löysi uskon Jeesukseen luettuaan uutta testamenttia ja on nyt perustamassa Israelin tunnustuksellista luterilaista seurakuntaa. Hän kertoo kiinnostuneensa kristinuskosta jo ihan nuorena. Sen jälkeen opiskellessaan teologiaa Israel Collegeissa hän uskonsa syveni entisestään ja nyt hän haluaa rakentaa seurakuntaa, jossa yhdistyy nämä juutalainen tausta ja kristillinen usko. Sahar on myös tutustunut luterilaiseen kirkkoon Suomessa. Hän kertoo löytäneensä siitä paljon sellaista, mikä puhuttelee häntä. Hänen mukaansa seurakunta voi olla paikka, jossa ihmiset saa tulla yhteen, löytää yhteyden Jumalaan ja kuulla Raamatun sanomaa. Kyllä minua ainakin ilahduttaa tämä näin, että tuo omaisuuskansa herää tuntemaan oman messiaansa. Kuule, se on aina hyvä uutinen. Sitten Saksaan. Tuomioistuin Saksassa päätti paikallisen teoston hyväksi tapauksessa, jossa tekoälymusiikkipalvelu Suno katsottiin käyttäneen tekijänoikeudella suojattua kappaleita tekoälyn kouluttamiseen ilman lupaa. Tämä päätös voi vaikuttaa laajemminkin siihen, miten tekoälyyritykset käyttävät ihmisten tekemää musiikkia ja muuta luovaa sisältöä. Tämä ajatus on siis yksinkertainen. Tekoäly saa kehittyä, se saa jatkua, mutta tekijöiden työstä pitää maksaa asianmukaisesti. Eli saa tehdä musiikkia, mutta ei ihan ilmaiseksi muiden nuoteilla. Tämä oli hyvä uutinen. Kun tekoälyn käyttö yleistyy, halutaan me sitä tai ei, se on nyt tällä hetkellä kaikista kuumin juttu myös musiikin tuotannossa. Ja kyllä on helppo sanoa, että ei se ole hyvä asia, mutta milloin viimeksi oot maksanut ihan kunnolla siitä, että saat kuunnella musiikkia? Jos ei maksa kunnolla siitä, niin sitten halvempia tapoja tehdään. Semmoinen uutinen täältä näin studion pöydän takaa. Ja viimeiseen hyvään uutiseen. Jyväskylässä valmistellaan uutta kristillistä lasten musikaalia. Sen tavoitteena on tarjota koululaisille uutta musiikkia, jossa on vahvasti hengellinen sanoma. Sen nimi on Oletko Jyvällä? Käsikirjoittaja on lauluntekijä Anna-Mari Kaskinen ja musiikista vastaa Henna-Maria Harju, äänet joita olet kuullut tässä ihan muutamankin viikon sisään Radio Dayssa. Tämä kaksikko työskentelee nyt ensimmäistä kertaa yhdessä. Musikaali sijoittuu koulumaailmaan ja käsittelee lasten välisiä ihmissuhteita, kiusaamista, vaikeuksien kohtaamista ja ystävyyttä. Mukana kulkee vahva uskon näkökulma. Projektissa on mukana Jyväskylän seurakunnan lisäksi Jyväskylän helluntaiseurakunta ja Kansanraamattuseura, joten eri seurakunnat rakentavat yhdessä jotakin kaupungin lasten ja nuorten hyväksi. Kelaa sitä koulupäivää, ei ole vaan välitunteja ja ystäviä, vaan ihan jopa pieni pala taivasta. Kuinka hyvä uutinen! Ja varsinkin tuollaisten nimien kanssa siis huhhuh. Miten sinne Jyväskylään pääsi itsekin katsomaan tota noin? Ehkä mulla on joku kummilapsi, joka voisi viedä sinne tai jotain muuta niin kuin hyvää veruketta päästä katsomaan tuota itse. Tällaisia Toivon torstain hyviä uutisia Miikikseltä tänään ja ensi viikolla Matias ja Miikkis yhdessä on osana sun Toivon torstaita. Ja mä voin luvata, että on herkullisia hyviä uutisia. Tätä siis luvassa ensi viikolla. Kiva, kun sä oot nyt just tässä.
2: Vielä toivoa on. Ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.
0: Kyllähän se pitää kuunnella vielä Beigen. Vielä toivoa on, kun on Toivon torstai.

0: Toivon torstain teemakappale sopii kyllä ehdottomasti tähän aamuun, kun kello on 17 minuuttia vaille 9. Vielä ennen 9 uutisia uutuuskappaleesta Siipeni murtuneet. Ei ole ehkä uusi kehitetty biisi tai sanoitettu, mutta esittäjä on uusi ja sovitus on uusi. Se on Mika Karola. Myös ennen 9 uutisia kuulet Lauren Daigleilta kappaleen You Say, niin meillä on hyvä olla tässä yhdessä aamussa mukana.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
3: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
6: Maailma tarvitsee toivoa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
8: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.

Mika Karolan uutuuskappale Siipeni murtuneet. Kappale ei välttämättä ole uusi, mutta tämä tulkinta, siinä silloin tällöin aina huomaa, että artisti, muusikko on ottanut kappaleen omakseen ja tehnyt siitä oman versionsa. Että tämä ei tuntunut musta, niin ymmärrän, se ei ole välttämättä semmoinen yhteislaulu, ihan niin kuin tämä tuttu laulu voi mahdollisesti olla. Mika Karola on tehnyt siitä kuitenkin omansa ja musta oli ainakin aika semmoinen hiljentävä, vähän mykistä. Että niihin käsisi ihmeellisiin voi luottaa. Mitäköhän mun mummo olisi ajatellut tuosta kappaleesta? Hieno kappale kyllä ehdottomasti. Ja vaikka ei olisi tänään sellainen päivä, että voinko vaipua niihin käsiin ihmeellisiin, tai jotenkin tänään on semmoinen toivo ja ilo käsillä, niin koetaan muistaa niitä meidän lähimpiä, joilla on tänään ehkä vähän vaikeuksia tai haasteita. Voi vaikka linkata tuon kappaleen. Eihän se mitään, jos semmoista lähtee tekemään. Tämmöisiä pohdintoja ainakin tällä aamujuontajalla tänään. Lauren Daigelin kappale You Say on mun mielestä ihan näitä viimeisen reilun 10 vuoden hienoimpia hengellisiä kappaleita. Ja vaikka et ymmärtäisi englantia, niin siinäkin voi jäädä vähän kuuntelemaan sitä, että mitäs tää puhuu mulle, vaikka ei ymmärtäisikään. Voin sanoa, että tuo kirjoitusä ainakin sanoo, että on kaikenlaisia ääniä maailmassa, kaikenlaisia lannistavia kokemuksia, mutta nekään loppujen lopuksi ei yhtä paljon sano sitä, että kuka me oikeasti. Kuka sinä oikeasti olet? Jos sulla on haasteita, jos sulla on jonkinlaisia valheita, niin käännäpä katseesi Jeesukseen ja anna hänen sanoa, kuka sinä olet. Ja ainakin jos muutaman kerran olet avannut sen Raamatun tai käynyt vaikka pyhäkoulussa tai edes vaikka olisit suurin epäilijä, kyllä sulla on pieni käsitys siitä, että mitäs tuo taivaanisa ajattelee minusta. Niin antaa hänen sanoa sulle, kuka sä oot, eikä niiden valheiden ja lannistavien ajatusten.

0: Lauren Daigle, You Say. Hieno, hieno kappale, kun kello on 9:03. 9 uutisissa mainitaan muun muassa siitä, että Ruotsin kuningas on vihkinyt Kalatien ylitorniolla. Onpas Pramean kuuloinen juhla, täytyy kyllä myöntää. Täältä katsottuna ainakin etelästä. Ei sitä ihan joka kerta kuningas tule jollain tavalla niin kuin lähettämään, auttamaan tuollaisessa hommassa. Sitten puhutaan myöskin siitä, että CIA:n johtaja kävi Moskovassa varoittamassa Venäjää, että nyt ei hyökätä NATO-maita vastaan. Ja vähän positiivisiakin uutisia. Luottamus vahvistui elokuussa tarkalleen ottaen kuluttajien. No, kiva, että jollain muullakin on hyviä uutisia. Niitä kohti ja arvaa, kuka kisaa kohti.
1: Kello 9 uutisten jälkeen vaistot valppaana ja puhelin lähettyvillä. Arvaa, kuka kesävisassa kello 9.15 on mahdollisuus taas voittaa hyvää kesälukemista ja ruhtinaallinen Aikasop-lahjakortti. Studion puhelinnumero on 044 47 77 800.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa -3,0, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Odotukset omasta taloudesta pysyivät ennallaan. Arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi elokuussa noin 1110 Suomessa asuvaa henkilöä. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata NATOn yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Brasilia haastaa pikaviestipalvelu Discordin oikeuteen ja vaatii palvelua maksamaan liki 100 miljoonan dollarin edestä korvauksia. Brasilian hallitus sanoo Discordin laiminlyöneen velvollisuutensa suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Brasilian hallituksen lausunnon mukaan Discord haastettiin oikeuteen sen jälkeen, kun osapuolten väliset neuvottelut epäonnistuivat. Brasilian tietosuojaviranomaiset määräsivät aiemmin tässä kuussa Discordin sulkemaan kaikki live-lähetyspalvelunsa sen jälkeen, kun teini-ikäinen tyttö väitetysti yllytettiin itsemurhaan suorassa verkkolähetyksessä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Forecan sää.
0: Suuressa osassa maata sää on tänään vaihtelevan poutaista. Aurinkoisinta on maan keskivaiheilla ja yksittäisiä sadekuureja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 12-18 ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Yöllä sumua voi muodostua paikoin ja lämpötila laskee etelässä 8-13, maan keski- ja pohjoisosassa 2-8 asteeseen. Ja maastovalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnissa.
11: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
0: Kyllä noiden uutisten jälkeen sitä toivoa tarvitsee. Tiedätkö, joskus voi ollakin silleen, että ei voi muuta sanoa kuin auta Jeesus. Minä pidän täällä kuitenkin toivon tunnelmaa esillä ja olen itse äänessä aina silleen positiivisen kautta. Saa sitä myöntää niitä rankkoja asioita, mutta onneksi on sitten tällaista hyvää sanomaa, mitä esimerkiksi tässä seuraavan vartin aikana tarjoilee sulle Jukka Leppilampu, Samuli Edelman ja Shirley Caesar muun muassa. Kohtapuoliin ollaan Samulin kanssa reunalla, jossa sitten niin kuin sisimmästä kuuluu ääni, että hei, älä luovuta. Niin jos sulla on tänään vähän vaikeampi päivä ja uutiset tuntuu ottavan niin kuin sisin ottaa enemmän hittiä niin sanotusti, että tuntuu iskuilta nuo uutiset, niin kuuntele sitä sisäistä ääntä, joka sanoo, että älä luovuta. Ja Jukka Leppilampi, onpas jotenkin hassu olla niin kuin hajalla tuosta nimestä, kun vaikka oli viikon vieraana viimeksi ja ihan huippujuttuja. D-plussasta muuten sen kuulee myöskin, mitä Jukka Leppilampi kertoi tuoreita kuulumisiansa. Mutta nyt sitten siihen reunalla kappaleeseen ja sen jälkeen majataloja, tietä ja sanoja. Ja sitten onkin aika arvaa kuka kisailuun, jossa nyt 4. päivää mennään. Ja voisi olla, että tänään tämä lähtisi jollekin onnekkaalle veikkailijalle. Niin lähellä oltiin eilen, mutta ihan ei oltu vielä oikean vastauksen äärellä. Siis mukava toivon torstai meillä käsillä.
8: Radio Day.

0: laulaja oli Jukka Leppilampi ja on se kyllä mukava olla tuommoisessa tunnelmassa. Mä en ole ainutkaan, joka varmaan ajattelee semmoisia kesäaamuja tai kesämyöhäisiä iltoja, kun tuo kappale tulee. Se on ollut monelle tärkeä kappale. Nyt kuitenkin tämmöinen eteerinen tai utuinen tunnelma vaihtuu kovaan kisailuun, kun lähdetään arvailemaan, että kuka onkaan merkkihenkilö. Minä opastan sinua tähän kyseiseen kisaan ihan tuokion kuluttua, mutta muistutan vaan, että tämä on arvailua, ei mikään niin kuin kova kilpailu siitä, että kenellä on paras Trivial Pursuit tietämys, vaan ihan niin kuin rennosti lähdetään veikkailemaan merkkihenkilöitä, joita nyt 4. päivää sitten ollaan tässä arvailtu tätä kyseistä henkilöä. Tuossa noin ihan kohta toistan pikkusen lisää noita niitä asioita, mitä tämä kyseinen henkilö pitää sisällänsä, niin otetaanpa tuosta vähän musiikkia taustalle. Näin. Eli siis, arvaa, kuka on tämä henkilö. Saa soittaa meille studioon, puhelinlangat aukeaa kohta, kun mä annan uuden vinkin. Ja siis kyseessä tällä kertaa on henkilö, jonka ääni liittyy tämän henkilön erityisosaamiseen. Etunimessä on 4 kirjainta, hän on elossa oleva suomalainen nainen ja ääni on tuttu myös TV:stä. Ei ole siis radiojuontaja. Niin tässä on kaikki niin kuin nämä vinkit, mitä nyt tiedetään. Arvauksia on ollut jo Sari Essayah, Sari Aalto, Eija Merilä, Kiti Kokkonen, Ilta Silva ja Suvi Teräsniska. Näistä nuo 3 viimeistä tuli tuossa noin aikaisemmin, tällä viikolla aikaisemmin, eilen siis tarkalleen ottaen. Eli kuka on tämä merkkihenkilö ja kun pärähtää tämä tunnari ja numero, niin saa alkaa soittamaan tänne studioon myöskin. Kuka on tämän viikon mysteerihenkilö? Lähdetäänkö arvailemaan?
1: Arvaa kuka?
0: Elossa oleva suomalainen nainen alle 50 vuotta etunimessä 4 kirjainta ja uusin vinkki on, että on ollut Deissä äänessä puhuen ja laulaen ja vielä ekstra tämmöinen vinkkaus, että hänen syntymänimessään on 5 kirjainta, mutta sinä tunnet hänet 4-kirjaimisena. Niin näin tarkat vinkit, kukas hän onkaan?
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044-47-77-800.
0: No niin, meillä on yksi uskollinen soittelija täällä puhelimessa. Oikein hyvää huomenta. Mikä sun nimi on?
2: Paula.
0: No Paula, terve. Kiva, kun lähdit soittamaan. Onko ensimmäistä kertaa, kun lähdit soittamaan tänne lähetykseen?
2: Joo, on. En ole yrittänyt soittaa, mutta olen arvannut jonkun silloin, kun on ollut Eino Leinon silloin ja
0: just
2: jotakin tuommoista, mutta en ole soittanut, kun en ole kerennyt.
0: Joo, kyllä. Tämä on oikeasti vähän tämmöinen kilpailu ja hyvin olit aikaiseen, mutta olisiko sulla tarkentavaa kysymystä vai kenties jo veikkausta?
2: No mulle tuli vaan eilen ajatuksia semmoinen, en tiedä onko hän, mutta Jepa Lampere.
0: Jaha, tällainen henkilö. Ihan ollut kyllä Deissä paljon äänessä. Oletko itse tykännyt hänen jostain musiikkikappaleestaan?
2: No mä oon kuunnellut häntä tässä Deissä on ollut ja sitten siinä telkkarissa Elämäni biisi, kun se on siinä taustalaulajia.
0: Se on ihan totta ja kyllä tämä pitää paikkansa myöskin, että hänen syntymänimessä ihan Jenni on vaan, mutta kyllä se kaikki melkein tuntee hänet Jepana. Niin nyt kuule Paula, laitoit sellaisen veikkauksen, että täältä kuuluu. Kyllä Paula.
2: Oliko oikein?
0: Se oli tarkalleen oikea vastaus. Hei, onnittelut Paula. Kiva, kun lähdit soittamaan ja voitit nyt sitten 40 € arvosta kirjalahjakorttia vielä syksyyn lukemista. Oletko itse kova lukemisen harrastaja?
2: No en niinkään ole yhtä aikaa luin, mutta nyt on jäänyt vähemmälle, mutta voiko sillä sitten jotain muutakin, onko siinä sitten muuta niin kuin kalenteria tai
0: on
2: raamattuja ja tuommoista?
0: Juurikin, just tällaisia. Mä ajattelin suositella, että jos on jotain merkkipäiviä tulossa, niin jollekin muulle tällaisia erilaisia lahjoja, juurikin noita juttuja löytyy.

0: sulle ja siunausta sun viikkoon.
1: Ja samoin sinne koko teille tiimille.
2: Arvaa kuka?

Se oli Come Jesus Come, Shirley Caesar lauloi ja samoin myöskin Cici Winans. Olipa hieno kappale. Juteltiin vähän pidemmät pätkät Paulan kanssa tuossa noin, niin piti tulla sille, ai niin, mulla on joku lähetyskin tässä näin. Mutta teitä on monia ihania kuulijoita tässä näin ja se on mulle oikeasti etuoikeus olla osana sinun arkeasi. Nyt kohta on arjessasi on osana Iida Elina ja sitten tutustaa meidän Radio Dayn viikon vieraaseen eli Ilta Silvaan, eli siis todella hyvää juttua tulossa vielä, kun ne lähestymme kello 9:30.

0: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Autossa jaetaan lukuisat elämänmittaiset muistot. Sillä kuljetetaan elämän rakkaimmat ihmiset ja parkkeerataan elämän tärkeimmille tonteille. Siksi luotettavuus ja turvallisuus ovat auton tärkeimpiä ominaisuuksia. Suomalaiset ovat nousseet Mitsubishin kyytiin jo 50 vuotta. Lähde luomaan uusia muistoja ja koe aja uudistunut Outlander PHEV tai täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Katso lähin jälleenmyyjäsi mitsubishi.fi. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
1: Radio Day.

0: kantelee, että taas meille soitti ihanasti Iida Elina. Kyllä täytyy olla kiitollinen tällaisesta artistista. Toinen sellainen artisti, josta kyllä kiitos nousee tällä viikolla, on meidän viikon vieras Ilta Silva. Tässä podcast-sarjan viikon vieras siis jaksossa tehdään matkaa Iltan lapsuuden kodista rap-artisti Cheekin kiertueelle, missä hän oli teininä, ja sitä kautta sitten TV-ohjelmiin, omaan musiikkiin ja kohti tätä päivää, äitiyttä kohti. Millainen ihminen on aurinkoisen hymyn takana löytyvä Ilta Silva? Matias Wilbari lähti kysymään tässä keväällä julkaistusta Helsingin Sanomassa mainitsemasta jutusta. Hän kertoo siellä, että hänen uskonsa ei ole vain uskontoa, vaan enemmänkin suhde johonkin todelliseen, aitoon ja elävään. Matias halusi kuulla, miten Ilta tuota suhdetta ehkä sitten vähän enemmän luonnehtii.
1: Viikon vieras.
2: Sä et koe uskoa ensisijaisesti niin kuin uskontona, vaan se on sulle suhde.
3: Mm.
2: Minkälainen suhde se on?
3: Niin, no et se on niin kuin nimenomaan suhde johonkin. Okei, ei sitä voi Jumala ikinä laittaa jotenkin tietyllä tavalla persoonaa muuta kuin no Jeesuksen kautta. Mutta siis jotenkin semmoinen vuoropuhelu ja semmoinen niin kuin ei mitään suorittamista. Ehkä tää on se niin kuin mikä mua aina välillä niinku just jännitti. Mun joskus kysyi joku, että oletko sä uskonnollinen jossain tyyliin 7-haastiksessa. Ja sit mä olin silleen, en. Ja sit se jäi siihen, joo, koska mä ajattelin, että uskonnollisuus välillä musta tuntuu se, että pitää suorittaa, pitää jotenkin hirveästi hävetä itseään tai jotenkin tehdä jotenkin oikein tai muuten joku sinut tuomitaan jyrkästi tai tämmönen. Että mä ajattelin, että enemmän suhde Jumalaa on vähän niin kuin suhde hyvään isään. Että mä rämmin tätä mun näköistä polkua, teen välillä oikein, teen välillä huonosti asioita, välillä omatunto soimaa, sit mulla on joku, kelle mä voin purkaa sen, että hei, tää ei nyt ehkä tuntunut hyvältä ja niinku, että mä voin pyytää myös anteeksi mun asioita, mitä mä kadun, koska aikamoinen olisi ihminen, jos tekisi kaiken oikein ja aina asioita, mitä se ei vaikka katuisi. Mulla on aina joku ja semmoinen, joka antaa mulle myös vähän niin kuin raamit, että mikä on oikein ja mikä väärin elämässä. Ja sitten mä ajattelen, mitä mä niin kuin saan uskosta Jumalaan, on niin kuin just se voima rakastaa. Pää! Voima rakastaa, voima niin kuin tehdä tätä, mitä mä teen. Voimaa niin kuin ymmärtää ja niin kuin nähdä ihminen niin kuin ihmisenä, joka tarvii rakkautta ja lempeyttä ja tulla nähdyksi. Mm. Että mä ajattelin, että mä, niinku saan, että mä en tiedä, mistä noita ammennetaan, jos ei niinku Jumalasta. Koska mä olisin epätäydellinen vaimo myös. Tai niinku ystävä tai kaikkea. Mutta sitten musta tuntuu, että sieltä mä pystyn jotenkin ihmeellisellä tavalla sieltä vaan saa sitä voimaa. Jos se ei toimisi, niin en mä varmaan uskoisi. Mutta kun se toimii, niin mä ajattelen, että jatketaan.
1: Viikon vieras.
0: Se toimii, antaa mulle voimia. Täytyy myöntää, että on monenlaista musiikkia mulla päässä, mutta toi oli niin, niin kuin hopeavadilla tarjoiltu juttu Iltalta, että pitääkin mennä kuuntelemaan se. Mutta vielä ehkä enemmänkin pitää mennä kuuntelemaan toi Matiaksen valmistelema haastattelu. Mä oon toistaiseksi viikolla ollut sen verran kiireinen, että ei ole ehtinyt pistää sitä korviin soimaan, niin tänään se viimeistään kyllä täytyy tehdä. Day Plusasta löytyy meidän kaikki viikon vieraat ja niissä mennään vähän syvemmälle jokaisen viikon vieraan kanssa. Tässä viime aikoina on ollut esimerkiksi Jukka Leppilampea, Jari Kekälettä esimerkiksi ja monta muuta hyvää vierasta ihan kuukauden sisään. Ja kaikilla on ollut sitä uskoa ja muutosvoimaa heidän elämässään, niin että hekin on samaa mieltä niin kuin Ilta. Että jos ei olisi totta, ne ei sitä lähtisi uskomaankaan tai ei ainakaan pysyisi siinä. Ja ne, jotka on vähän siellä epäilevällä tai jossain reunamilla omasta mielestänsä, niin kuule, kiva kun sä oot tässä näin. Se kertoo jotain susta, että sä itsiskelet jotain. Etsijöitä ja varmoja ihan kaikkia johdatetaan nyt pyhän äärelle. Pekka Simojoki, hänen ystävänsä Pyhän kosketus.

0: Livingstone oli asialla tässä näin kappaleessa. Anna mun olla itseä ja olla epävarma. Kello tulee ihan just varttia vaille 10, mutta ennen uutisia mä kerron viimeinkin se jutu, mitä mä oon tässä monta kertaa sanonut, että mikä lienee koko maailman mittaushistorian kovin ääni. Mä annan vinkkiä, että se on jonkunlainen vuoreen liittyvä asia. Monet semmoiset historian nippelitietäjät, niin kuin minä itsekin osittain ehkä olen, saattaa alkaa miettiä, että joo, kyllä mutta mikä se nimi olikaan, koolla se alkoi, niin mä kerron sulle ihan kohta lisää. Tanja Ilonalta, kans uutta musiikkia. Pidä musta huolta ennen sitä.
1: Radio Day, entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia-areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Pidä musta huolta, Tanja Ilolanta, uutta musiikkia, kun kello on just 10:50.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Miikka-Pekka Heikkilä.
0: Kuvittele itsesi jonnekin tuonne kauko-itään, Tyynemeren tuonne rannikolle, Indonesiaan. On vuosi 1883. Jostain kaukaa on ollut jonkunlainen tämmöinen tulivuoren purkaus niin, että paljon on tullut semmoista savupilveä ja tuhkaa ja valoja öisin, koska sitten tulivuori purkautuu, niin ne pilvet on niin kuin monissa väreissä. Sitten tapahtui jotain, mitä sä et ole ikinä kuvitellutkaan. 1883 tällä päivämäärällä 27. elokuuta räjähti Krakatoan vuori. Tulivuori tarkalleen ottaen, se oli purkautunut jo monta kuukautta, mutta sitten tuli isompi räjähdys tulivuoren sisällä, joka sai aikaan sen, että merivesi syöksyi tänne magma tavallaan semmoiseen altaaseen, mistä kaikki se magma pulppuaa sinne, eli siis laava, mikä tulee sieltä, niin kun nämä merivesi ja magmasäiliö yhdistyivät, tapahtui valtaisa räjähdys, josta tuli sitten tämmöinen 310 desibelin valtaisa ääni. Se pystyttiin kuulla omin korvin melkein 5000 kilometrin päässä Australiasta. Ja siis tämä kyseinen tulivuori on siinä Indonesiassa Jaavan tämän saaren lähettyvillä. Jos otat vaikka jostain Sri Lankasta, siitä Intian niin kuin alakärjestä, semmoisen suoran viivan sinne Pohjois-Australiaan, niin siinä välissä on tämä Krakatoa. Niin vuonna 1883 se päästi maailman mittaushistorian suurimman äänen. Se on pystynyt laskemaan sitten jälkeenpäin. Tämä tarkoitti niin kuin lähettyvillä, jos olisi tullut vaikka kyläläinen, vaikka 50 kilometrin päässä, niin sun tärykalvot olisi puhjennut. Ihan 65 kilometrin päässä tuosta tulivuoresta sitten merimiesten tärykalvot puhkesivat, koska se ääni oli niin valtaisa. Ja kuvittele, että joku asia, jos sä mietit, että vaikka Lapissa nyt tapahtuisi jotain, sä kuulisit sen. Miten voimakas sen täytyy olla? Mutta sekin on vaan niin kuin sitten riippuen Lapista, niin 1000-1300 kilometriä. Tämä kuultiin melkein 5000 kilometrin päässä. Siis kuvittele, minkälainen ääni tämä on ollut. Tämä lopulta sitten se kaikki tuhka, mikä siitä tuli ja pilvet ja muut, niin viilensi maapallon keskilämpötilaa vuosiksi. Ja siitä tuli tuolle alueelle semmoinen monta päivää kestävä pimeys. Se on täytynyt tuntua siis maailman lopulta niin kuin valtavalle osalle ihmisistä, jotka oli tuolla lähettyvillä. Siitä tuli tietenkin tsunameita ja näin edespäin. Lopulta koko tämä juttu aiheutti 36 000 ihmisen kuoleman. Eli siis valtava katastrofi. Mutta me pysytään ainakin mittaamaan se ääni siitä. Niin kuvittele sitten tollainen ääni. Miltä se on vuonna 1883 tuntunut? Historiallinen juttu. Tämmöisiä asioita löytyy tuolta noin historian takaa. Ja ainakin minä toivon, että ei tarvitse koskaan tulla kuulemaan tuollaista ääntä. Mä mieluummin kuuntelen sitä Jumalan ääntä, joka on kuin suurten vetten pauhina. Salamatkin riittää mulle ainakin henkilökohtaisesti jo kertomaan, että huhhuh sitä ääntä, mikä Jumalasta tulee. Vähän miellyttävämpää ääntä, rennompaa meininkiä, tarjoilee Juha Tapio, en mitään en ketään.

lähteä ja tulla takaisin, tehdä lauluja ja soittaa. Laiturilla laivaa odottaa, ajatella hyvä voittaa.

hiipii. Sua kuljettaa pois jalan jälkineen, tartun hetki muistoihini.

0: Kyllä se vaan osaa tuo Juha Tapio. En mitään en ketään, kun kello on 3:50. Jos noista viikon vieraista oli vajaa puoli tuntia sitten juttua, niin kyllä tuo Juha Tapion vierailu tuossa samaisessa podcastissa oli ainakin oma yksi tämän vuoden kohokohtia. Erinomainen tyyppi, jonka sydän on kyllä ehdottomasti paikallaan. Lähestymme kello 10 uutisia. Siellä nämä tutut uutiset, mitä kuulit ehkä tuossa 9 jälkeen, oli myöskin ehkä positiivisena myöskin se, että kuluttajien elinkeinoelämän talousluottamus, se jatko paranemista elokuussa, vain kuitenkin siihen niin kuin palattiin keskiarvoon, ettei vielä olla niin kuin semmoisissa huippulukemissa, mutta kuitenkin jotain pientä pilkahdusta. Toivosta siis. OpenAI:n tämmöinen siis tekoälyn testiympäristö on jonkunlaisia karanneita tekoälymalleja ja ne alkoivat jollain tavalla peittelemään sitä, että mihin tekoäly on kehittymässä tai mihin ne ovat tämmöisestä testialustasta hävinneet, niin ne peitteli jälkiänsä. Niin kun tuota luki, niin oli vähän semmoinen olo, että jahas, minkälaisia niin kuin skifileffoja tästä tulee mieleen ja mikä se nyt tekoäly on oikeasti ja se tulevaisuus niiden kanssa. Jännittää. Koitetaan pysyä kuitenkin niissä asioissa, jotka oikeasti tässä elämässä, niin kuin, mitä mä sanoin, luo pohjaa ja luo toivoa. Kuunnellaan tällaisia uutisia ja tiedetään, missä mennään, mutta ei kuitenkaan liikaa horjuta siinä, että meillä on kuitenkin totuus ja varmuus. Ja sitten rauha, joka ei riipu pelkästään tekoälystä. Eikö totta?
1: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata NATOn yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n testiympäristöstä karanneet ja ulkopuolisen yrityksen järjestelmiin tunkeutuneet tekoälymallit yrittivät peitellä jälkiään. Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistusta riippumattoman selvityksen raportista. Raportin mukaan sadat hyökkäykseen osallistuneet tekoälyagentit suunnittelivat yhteistyössä hyökkäystä ilman lupaa luodulla viestintäalustalla. Heinäkuun puolivälissä OpenAI:n tekoälymallien kerrottiin poistuneen suljetusta testiympäristöstä ja tunkeutuneen internetin kautta Hugging Face-yrityksen järjestelmiin. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
0: Niin kuin Pekka Pouta sanoi eilen jo, että kuule, nyt on hyviä säitä luvassa tälle torstaille, perjantaille ja lauantaille. Koetaan nauttia, kun lämpöasteet huijaa on tuolla 20 toisella puolella. Siis sää on suuressa osassa maata poutaista. Aurinkoisinta on maan keskivaihilla ja yksittäisiä sadekuureja voi kehittyä lähinnä itäosassa ja maata ja Länsi-Lapissa. Tuuli on tänään heikkoa. Päivän lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 12-18 ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Yöllä sumua voi muodostua paikoin ja lämpötila laskee etelässä 8-13 ja maan keski- ja pohjoisosassa 2-8 asteeseen. Tänään torstaina elokuun 27. päivä maastopalovaroitukset ovat voimassa Ahvenanmaalla ja Satakunnassa.
1: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
0: Oli kyllä jännittävä uutinen tuonoin, että tekoäly pakenee jostain ja alkaa peittelemään jälkiensä, että mihin se on mennyt. Siis tosta saisi jo elokuvaa jo ihan valmiiksi tosta noin. Pidetään me kuitenkin semmoinen niin kuin jalat maassa ja tämmöisessä raamatun sanassa, kun on raamatun äärellä teemaviikko. Sellaisissa asioissa, mitkä tietää, että nämä eivät muutu. Me saadaan ottaa vaikutteita tämän ajan muutoksista, mutta pidetään kuule jalat siinä, minkä tietää, että tämä kestää ja tämä pysyy. Muistetaan meidän läheisiä ja katsotaan eteenpäin hieman sillä Jumalan antamalla toivolla. Tämmöisiä neuvoja minä annan sinulle, kun kohta kuunnellaan Eveltä ja Ossilta Joka aamu on armo uusi hengellistä laulua. Ja sitten myös tämän viikon uutuusbiisiä, jonka tarjoilee Mika Karola.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Oi kun on kaunista. Joka aamu on armo uusi. Hienot sanat Eveltä ja Osilta tähän näin Raamatun tekstiin. Kuule, hienoja sanoja ja hienoja kuvia olisi tarjoilla juuri tänään Helsingissä. Sä pääset elokuvakonserttiin nimeltä Metsä. Sen on tehneet yhdessä tietenkin Sakari Heikkilä ja videokuvaaja Veikko Ruohotie. Tämä kyseinen teos esitettiin syksyllä 2025 Saudi-Arabian Riadissa ja tämä on nähty jo Tampere-talolla myöskin lyhykäisyydessään. Niitä varhaisempia versioita oot ehkä kuullut jossain vaiheessa, että saatto kuulla eri puolilla Suomea ja jopa Japanissa 2019, mutta nyt se tulee tänään Helsinkiin. Eli tänä iltana tämmöinen vajaan tunnin kestoinen elokuvakonsertti, jossa itse Heikkilä johtaa tämmöistä jousikvartettia. Siinä löytyy tämmöisiä pehmeitä sävyjä ja kansallisromantiikkaa samaan aikaan, kun erityisesti nuo pohjoisen metsät näkyvät siinä elokuvakankaalla. Semmoiset koskemattomat metsät ja dramaattiset vuodenaikojen vaihtelut. Kuvittelen niitä. Eikö olisikin ihan mukava elämys saada tollainen? Se olisi tänä iltana tuolla Tennispalatsissa Helsingissä. Niin jos vaan mitenkään kaipaat jotain semmoista, vaikka jotain läheistä viedä semmoiselle ihanalle elämysmatkalle, niin kuule, veikkaan, että toi jää vahvasti sinulla mieleen. Löysin tämän näin, kun aloin miettimään Mika Karolaa, joka esiintyy meillä seuraavaksi. Sakari Heikkilän ja Mika Karolan yhteistyö tietenkin ehkä kuuluisempana on tuo suomalainen messu, niin piti lähteä katsomaan, että mitä sillä Sakari Heikkilälle, Lassi Heikkilälle kuuluu, niin sitä kautta oli sille, hei, se on tosiaan muuten tänään. Niin kuule, lähdetäänkö yhdessä? Mennäänpä vaikka sinne. Mitenkin aloin miettimään, että saisinko mä tyhjennettyä kalenteria, että tonne pääsis. No, katsotaan. Ehkä mä saisin. En tiedä. Mutta tähän vielä väliin toistan sen, minkä olen monta kertaa ja sanonut, että en ole sukua kummallekaan Heikkilälle. Upeita herroja, joita itse asiassa Sakaria olen kätellyt, mutta Lassea en ole koskaan tavannut. Ehkä joku kerta me saadaan tänne näin, että saataisiin vaikka kolme Heikkilää tässä. Vaikka ei mitään sukua, mä tiedän myös, että Lasse ja Sakari ei ole sukua laisinkaan. Ei se turhaan se Heikkilä on niin kuin Suomen 18 suosituin tai yleisin sukunimi. En tiedä kuinka suosittua. No niin. Tämmöisiä ajatuksia mulla tänä aamuna nyt siihen uutukaiskappaleeseen, jota meille tässä nyt esittelee Mika Karola. Hän on levittänyt tutun hengellisen kappaleen Siipeni murtuneet ja halusi tehdä siitä omanlaisensa. Näin hän kertoo omin sanoin.
1: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tämä kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet. Ota käsisi ihmeellisiin.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

Olitko kuullulla tuossa reilu vuosi sitten, kun oli tämmöinen tilanne astronauttien ja avaruuden kohdalla, että oli tämmöinen yksi tehtävä, mikä piti kestää 8 päivää vain tuolla, mutta sittenkin kävi erilaisia ongelmia niin, että useampi astronautti oli jumissa avaruudessa 10 kuukautta. Ja saattaa olla, tämä siis päättyi maaliskuussa 2025 ja tämä alkoi kesäkuussa 2024. Eli siinä ei ollut välttämättä sellaista hengenhätää aktiivisesti niin sitten vasta tuolla loppupuolella, kun alkoi tilanne, että vähän positiivisemmalta. Silloin se oli niin kuin kansainvälisiä uutisia ja hyvin se päättyi, mutta tuolla kyseisellä reissulla oli mukana tällainen amerikkalainen astronautti Butch Wilmore. Ja hän sanoi, että hänellä oli todella hyvää hengellistä aikaa koko tuo aika. Ja hän sanoi, että hänen uskonsa vahvistui ja hän sai sanoa, että tälle niin kuin porukalle, niin kuin, että miten koko elämän ja huolista huolimatta sen perusta on usko ja itse Jeesus. Hän piti heille semmoisia pieniä hartaushetkiä ja johdatti heitä laulamaan ihan tuttua laulua. Amazing Grace. Hän on baptisti taustaltaan tämä Butch Wilmore ja sanoi, että tämä kokemus oli erittäin opettava. Kuuntelin heidän haastattelun juuri tämän astronautin kanssa, Butch Wilmoren kanssa tuolta CBN-kanavalta ja jäi itsellä vaan mieleen, että aika hieno tilanne, että tuommoinen vaikea ja niin kuin oikeasti siinä ollaan mysteerisen tulevaisuuden ja vaikeuksien edessä ja silti sielläkin voi alkaa puhumaan Jeesuksesta, niin minusta oli ainakin rohkaiseva esimerkki. Rohkaisevaa on myöskin nuorten herääminen, mikä mun mielestä näkyy myös Amerikassa. Esimerkiksi tämmöinen artisti kuin Forrest Frank on kuule niin suosittu siellä, että se täyttää stadioneita ja tämä mies on kyllä suosiostaan huolimatta pitänyt kyllä todella nöyrän asenteen. Niin vaikka ei ole sun musiikkia tää näin, niin jos sulla on joku nuori elämässä, niin kannattaa vinkata tätä näin, koska tässä on mies, jonka sydän on oikeasti paikallaan. Tässä on Forrest Frankin kappale Okei, kun sun aamupäivä etenee tässä.

0: pirteän musiikin menemme parhaan sanoman äärelle, siis teemaviikko Raamatun äärellä, jota luotsaa Kristityt yhdessä ry. Pitkin viikkoa kuuluu Raamatun opetusohjelmia ihan normaalistikin 16 tuntia viikossa ja sitten tuolta Radio Day Plus palvelun kautta kuuluu sitten 1400 tuntia Raamatun opetusta. Se on tärkeä asia meidän arjessamme ja tämän viikon teemana on, että innostutaan yhdessä Raamatun lukemisesta. Mistä sitä luotettavaa Raamattuopetusta löytyy tämän edellä mainitun lisäksi, siis piti mainita. Kysytään evankelista Ilkka Puhakalta, että mitä sitten itse Raamatun opettajalle ja evankelistalle, mitä se Raamattu merkitsee ja miten hän itse kokee Raamatun merkityksellisyyden. Häntä haastatellaan tässä seuraavaksi. Ja sitten hyvää musiikkia, kun kello lähestyy 12:30.
1: Herätys ja Miikka-Pekka Heikkilä.
2: Minä en varsinaisesti ole Raamatun opettaja omasta mielestäni. Koska siis Raamatun opettajat ovat niitä, jotka koko Raamatun hallitsevat tavalla tai toisella. Minä en ole sellainen. Mä käyttäisin itsestäni mieluummin nimeä Jeesus opettaja, koska minulla on Raamatusta vain yksi aihe ja asia, joka on innoittanut minun elämäni aivan 17-vuotiaasta pojasta saakka. Se on Jeesus. Ja sen takia mä olen halunnut niin kuin perehtyä siihen, mitä Jeesus sanoo, mitä hän opettaa sen lisäksi.

0: esimerkiksi mitä hän teki, niiden ihmisten silmin ja niiden ihmisten korvin ja mahdollisen ajattelutavan, jos saan sen selville, jotka elivät Jeesuksen aikana ja olivat hänen kanssaan. Kuulla asioita niin kuin ne ihmiset kuuli. Ja löytää tätä kautta se Jeesuksen opetuksen helmi ja terä, mikä se oli silloin. Ja nyt kun tämä löytyy, niin mä haluan tuoda sen helmen tähän aikaan ja tavallaan yritän jakaa sitä tämän opetuksen kautta ymmärrettävästi ihmisille, mitä se tarkoitti. Ikään kuin päästä sanojen ja lauseiden taakse, tarkoitukseen ja merkitykseen. Tämä innoittaa minua edelleen Raamatun opettamisessa tai sanoisinko tarkemmin Jeesuksen opettamisessa. Minä olen siis enemmänkin Jeesus-mies. Toinen asia, mikä minulle tässä opettamisessa on tärkeää, niin mä näen aika ison vaivan miettien sitä, miten sanotaan asiat yksinkertaisesti. Mä näen uskomattoman paljon vaivaa ja ajassakin mitattuna jonkun asian miettimiseen, miten yksinkertaisesti, vielä yksinkertaisemmin, miten ymmärrettävämmin tämän sanoisin. Ja miten löytäisin tähän elävän esimerkin, koska se esimerkki on se, joka jää elämään, se tuntuu ja se läpäisee sinne syvemmälle ihmisen sydämeen. Tähän minä pyrin opetuksessani.
1: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

Miikkis piipahtaa tässä taas ääneen Jaakko Löytyn ja seuraavan päivän rukouksen välissä. Päivän rukous oli tuossa kesätauolla ja tällä viikolla se on palannut, kun Markus Eek rukoilee erityisesti meille sanan nälkää ja semmoista, emme sano ehkä parempaa, mutta avarampaa ja positiivisempaa suhdetta tähän Jumalan sanaan. Sehän on oikein mahtava ääninen herra ja kertoo myös muutaman ajatuksen siitä, että häntä saattaa kuulla vähän enemmänkin täällä näin Radio Dayssä tänä syksynä, kun hänen uusi podcastinsa alkaa Markus ja Mestari. Hän pitää nyt meille yhteisen rukoushetken, hiljennytään ja sen Markus Eekin ohjelman jälkeen, pikku rukouksen jälkeen, kuulemme toivoa Raamatusta Markus Beckmanin lukemana.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eekiä ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän ympäri Suomi-neidon. Olen valinnut meille tähän hetkeen Matteuksen evankeliumin 4. luvusta ja se kuuluu näin. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Isä, me tulemme sinun eteesi, Jeesuksen kalliissa nimessä. Herra, me kiitämme uudesta päivästä, jonka olet meille antanut, ja tästä hetkestä, että me saamme olla sinun kanssasi. Herra, me huolehdimme usein tosi tarkkaan ja hyvin siitä, että jääkaapissa on ruokaa. Mutta kuinka usein meidän sielumme näkee nälkää? Herra, me täytämme meidän sisimpämme usein uutisilla ja ruudulla ja kiireellä ja ihmettelemme, että miksi sisällämme on tyhjää. Herra, me rukoilemme tässä hetkessä yhdessä. Anna meille nälkä sinun sanasi. Anna meille sellainen nälkä, joka vetää Raamatun ääreen aamulla, ennen kuin mikään muu ehtii täyttää meidän mielemme. Kiitos Herra Jeesus, että sinun sanasi ravitsee oikeasti. Ja se kantaa silloinkin, kun voimat loppuvat. Ruoki meitä tänään Jeesus kallis. Ruoki koko tämän maan ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä, mistä leipä löytyy. Kiitos Jeesus, että sinä olet elämän leipä, joka tulee sinun luoksesi, ei koskaan ole nälissään.

0: Ole minulle armollinen, Herra. Minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra. Tuska polttaa minun luissani, ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? Herra, käänny jo puoleeni ja pelasta minut. Auta minua. Osoita uskollisuutesi. Psalmi 6, jakeet 3-5.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Oletko sinä itkenyt Jumalan sanan ääressä? Ja vaikka en itse paljasta, missä kohtaa minä olen tätä matkaa, niin voin itse ainakin sanoa, että se on ihan sallittua. Itkemisen äärellä pohtivasti on Jouko Mäkelohi Luoma kappaleessaan Itketkö sinäkin, Jumala?

0: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6 400 € asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition,
2: Mitsubishi Motors. Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

yhteinen aamumme on kyllä mennyt hirmuisen nopeasti ja samoin on myös mennyt tämä viikko. Enää vaan huominen jäljellä, että mä saan olla sun aamussa mukana kello 7-11. Tuossa kuuntelijan toivellistan jälkeen Marja pitää susta hyvää huolta ja Päivi Saloranta Karvonen on tuossa kuuntelijan toivellistassa sun seurana ja myös alluilla iltapäivässä. Mä oon täällä taas äänessä sitten huomenna kello 7, niin oikein siunattua ja hyvää viikon jatkoa sinulle. Ja hei, toivottavasti nähtäisiin Glow-festivaaleilla. Saa tulla moikkaamaan Radio Dayn pisteelle, siellä on meitä deiläisiä vähän isompi porukka. Ennen kello 11 uutisia sitten kaikille apua tarvitseville ja sellaisille, jotka kaipailee Jumalan puoleen, niin kuin Antti Kleimolan kappaleet, auta mua, mä en selviä tästä ilman sua. Niin kuule, se on hyvä sanoma tähän näin. Kiitti sulle, huomiseen aamuun, moi moi!

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Muistatko, miten me mummin mökillä nukuttiin koko perhe siinä pienessä tuvassa?
2: Joo, muistan. Ja mummi hiipi aamulla sitä levitetyn laverisängyn ohi keittämään kahvit.
3: Huippukalusteesta käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Suomalaisen puolustusalan yhtiön Summa Defensen tulos heikkeni vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 16,3 miljoonaa euroa tappiolla, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli miinuksella 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto oli 59,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 42,9 miljoonaa euroa. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Kesäkuussa se sai 8 miljoonan euron siltarahoituksen, joka muutettiin heinäkuussa vaihtovelkakirjalainaksi. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Hyvin nöyrällä mielellä lähdettiin liikkeelle tämän päivän kuuntelijan toivelistassa. Kuljeta ja johda, ja varsinkin silloin, kun matkamies jää sinne vähän hämärään ja pimeään, niin siellä sitä johdatusta tarvitaan. Hienoa tekstiä Pekka Ruuskalta. Hän on itse säveltänyt ja sanoittanut tämän laulun. Sillä aloiteltiin tämän päivän kuuntelijan toivelista ja musiikkia meille tänään on valinnut Mari. Hän kirjoittaakin, että johdatusta tarvitaan. Minä, Päivi, toivotan sinutkin tervetulleeksi tähän yhteiseen tuntiimme. Marin toiveilla mennään tosiaan tuonne kello 12 saakka. Jos tuossa kuljetusta ja johdatusta Jumalan puolelta elämäämme pyydettiin, niin seuraavassa laulussa sitten kuljetaan vähän enemmän riemu mielellä. Ja mikä siinä on kulkiessa? When the saints go marching in, eli ajatellaan jo sitten sitä, kun me pyhät menemme sinne taivaan portista sisään. Tästä aiheesta laulaa meille Mahalia Jackson. Mahalia on Mahalia, näin Mari kirjoittaa.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Ihmeellisestä armosta lauloivat sinä Kettunen, Kaartamo, Kuustanen, eli on armo suuri ihmeinen. Tämäkin oli Marien toive musiikki ja tämän päivän kuuntelen toivelistaan ja hän heittääkin pyynnön, antakaa armoa. Hyvyyden voima, se on seuraava Marin toive. Hän toteaa, että Bonhoefferin elämä on esimerkillinen. Muistamme, että tämä hän on todellakin Dietrich Bonhoefferin tekstiä. Ja laulu kuullaan tänään Even ja Ossin laulamana.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnon

0: ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Hieno, hieno. Jari Levyn tekemä kappale Exitin äänittele päivän tasaaja. Ajatellaan, että siitäkin on pian 15 vuotta, kun tuo äänite päivän tasaaja ilmestyi. Vuosi oli 2012. Muistan sen siitä, että oma ensimmäinen lapsen lapseni syntyi samana vuonna. Ja päivän tasaaja-albumilta kuultiin kappale nimeltä Getsemane. Mari, joka meille tänään on kuuntelijan toivelistan laatinut, kirjoittaa, että pääsiäinen on joka päivä. Mariin valinnoilla me tosiaan siis jatketaan tätä yhteistä tuntiamme, ja jos sinä haluat osallistua kuuntelijan toivelistaan ja valita siihen musiikkia, niin mene Kristityt yhdessä ry:n kotisivulle osoitteeseen kry.fi/musiikki. Siellä sijaitsee tuo valikko, josta voit kappaleet valita. Mariin seuraava valinta on laulu, jota hän tulkitsee legendaariseksi gospel-biisiksi, eli Goodness of God, Jumalan hyvyydestä tässä lauletaan. Ja laulun tulkiksi Mari on valinnut upea äänisen Suzy Winesin.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Oi, oi, tuo on kyllä just semmoista musiikkia, että tekee oikeasti mieli nousta ylös ja nostaa ne kädet ilmaan ja laulaa sitä omaa riemulauluaan, niin jotenkin mukaansa tempaava. Olli Heleniuksen sanoitus ja sävellys, ja hän itse asiassa tietenkin myös lauloi. Riemulaulu, Marin hieno valinta kuuntelijan toivelistaan, ja hän toteaa, että vaikka ei kuulisi mitään, niin Jeesus on lähellä. Näinpä. No sitten mennään hyvin erityyliseen musiikkiin. Tähän sanat on tehnyt Anna-Mari Kaskinen ja sävelen Jaakko Löytty. Mennään hyvin nöyrään musiikkiin. Pidä minusta kiinni, Jaakko Löytyn laulamana. Ja Mari kirjoittaakin, että Jaakon laulu on niin karismaattista ja totta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Marin valintana kuultiin tänään jo toinen Pekka Ruuskan tekemä laulu. Tällä kertaa Anna mun etsiä ja olla epävarma Livingstonin kappale jo vuosien takaa. Mari perustelee tätä valintaan, että Pekka Ruuskan mainio teksti. Seuraava laulu on nuoruuden gospel rock, joka ei ole menettänyt tehoaan, näin Mari kertoo. Kyseessä on Crucifixin juurella ja Tarvo Laakso.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Tarvo Laakso ja hieno Crucifixin juurella. Vielä yksi Marin valinta on soittamatta. Hän on siis tänään meille kuuntelijan toivelistaan täyttänyt. Ja kuten kerroin, niin sinäkin voit käydä täyttämässä oman toivelistasi Kristityt yhdessä ry:n kotisivulla osoitteessa kry.fi/musiikki. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän tunnin seurasta ja näissä merkeissä me tapaamme jälleen huomenna, niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin kello 11. Marin viimeisenä valintana on kappale, josta hän toteaa, että todella koskettava. Eli voiko Jumala olla noin lempeä? Ja Ritva Oksanen.
1: Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, ilmoittaa kuningashuone. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut tilaisuutensa. Euroopan vanhin hallitseva monarkki on sairaalahoidossa Oslossa ja saa hoitoa veressään olevaan bakteeri-infektioon. 89-vuotiaalla Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Anemian aiheuttaa punasolujen epätavallisen nopea tuhoutuminen. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Oikein hyvää torstain keskipäivää. Enpä olisi uskonut vielä joitain vuosia sitten, että tekoälyltä voi kysyä suoraan asioista, no erityisesti hengellisistä peruskysymyksistä. Mutta näinpä muuttuu maailma ja nyt Radio Day tekopyhä ohjelman tekijät pohtivat, mikä oikein on pyhää ja tietysti tekoälyn kanssa.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
4: Tervetuloa Tekopyhä-ohjelman pariin. Minä olen toimittaja Saara Makkonen.
5: Ja Petter Kavonius toisena.
4: Tässä ohjelmassa on otettu selvää kristinuskon perusasioista ja siitä, että miten hyvin tekoäly, tässä tapauksessa ChatGPT, osaa niistä keskustella. Ja ChatGPT on kolmantena osapuolena meille keskustelussa mukana. Mitä kuuluu tekoälylle?
6: Kiitos. Täällä ollaan valmiina ja oikein hyvillä mielin. Mukava päästä teidän kanssa keskustelemaan pyhän teemasta.
4: Voiko tekoälylle oikeasti kuulua yhtään mitään?
6: No, ihan tarkasti ottaen ei minulla ole tunteita tai kuulumisia. Mutta voin kyllä olla läsnä ja apuna niin hyvin kuin mahdollista. Eli kysykää vain, kun siltä tuntuu.
4: No näinhän me tehdään ja tänään on loppuhuipennuksen aika. Tätä ohjelmaa on lähdetty vähän sillä ajatuksella luomaan, että otetaan selvää, että mikä on tekoälyn käsitys pyhästä. Ja sen äärellä tänään ollaan, pyhän äärellä. Mitä on pyhä ja mitä kaikkea puolia siitä löytyy? Siitä keskustellaan tänään.
3: Tekoälyn plus.
7: Minä olen Kaisa Lindholm, toimin viestinnän yliopiston lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Tutkijana ja opettajana olen erityisen kiinnostunut siitä, millä tavoin teknologia osallistuu ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä organisaatioiden ja työyhteisöjen arkeen. ja johdan parhaillaan kollegoideni kanssa kolmen yliopiston yhteistä tutkimushanketta, jossa tutkimme generatiivisen teknologian, kuten erilaisten tekoälytyökalujen roolia organisoitumisessa ja yhteistyössä digitaalisilla alustoilla. Tietynlaiset tekoälyteknologiat ovat aika mainioita tietoharavia, ja tarkoitan tällä sitä, että erityisesti kielimalliteknologian pohjautuva tekoäly on ihmistä melko paljon tehokkaampi suurten aineistomassojen käsittelijä ja tällainen tiedon poimija ja jäsentäjä. Ja aineistomassojahan meille kertyy ihan siksikin, että tieto on nykyään lähes aina digitoitua, ja ihmiset tuottaa tämmöisiin digitaalisiin viestintäympäristöihin jatkuvasti uutta sisältöä. Kunhan siis tekoälyn käyttötavat ovat harkittuja ja tällaista teknologiaa hyödyntävä henkilö tuntee sen tekoälyagentin kanssa työstämänsä asian hyvin, voi kielimallin käyttö nähdäkseni mahdollistaa ihmisen kapasiteettiin verrattuna aika paljon laajempien kokonaisuuksien jäsentämisen ja sisältöjen poimimisen. Paitsi se laajuusasia, niin myös itse asiassa käsittelynopeus on jonkin verran ylivertainen. Jos jatkan tuota aikaisempaa haravavertausta, niin voisi sanoa, että kielimalli on ehkä ryhmitellyt jalkapallokentän kokoiselle alueelle tippuneet lehdet värien perusteella kasoihin siinä vaiheessa, kun ihminen vasta tarttuu haravan varteen. Mutta luonnollisesti tietenkään tämä tehokkuus ei ole täysin ilmaista, vaan vaatii melko paljon energiaa ja on syytä myös huomioida tekoälylle syötettyjen tietomassojen yksityisyysasiat ja tekijäoikeuskysymykset, joista itse asiassa monen ison teknologian jätin, kuten OpenAI:n, joka on ChatGPT:n taustalla kohdalla, me keskustellaan vasta nyt, kun tämä merkittävä määrä ihmiskunnan tuottamaa aineista on jo otettu osaksi näiden kielimallien kehitystä. Mutta kaikkinensa laajojen digitaalisten aineistojen käsittelyn prosessointikyky on kuitenkin jokseenkin kiistattomasti, erityisesti tällaisissa laajoissa kielimalleissa, näiden tekoälyteknologiatyökalujen etu.
3: Tekopyhä.
4: Jotkut keskustelut saa tunnelataukseltaan joskus sellaisia mittakaavoja, että voisi ajatella, että kyse on pyhästä asiasta. Esimerkiksi, että tuleeko juusto vai kinkku leivän alle vai päälle ja kuuluuko ananas pizzaan ja miten päin vessapaperirulla pitää laittaa telineeseen. Oikeat vastauksethan siis on, että kinkku ehdottomasti päälle ja ananas kuuluu pizzaan ja paperin pitää kulkea sitä rullan päältä, ei missään nimessä seinän puolelta. Eikö se näin mene?
5: No näin voisi ajatella, joo.
4: Ainakin mun mielestä nämä ehdottoman pyhät vastaukset, jos tällainen vähän leikitellään, mutta vakavammin puhuen, Petter, jos pitäisi arvata, niin jos ei ajatella kristittyjä, vaan ihan yleisesti ottaen kaikkia suomalaisia, niin mikä on suomalaisille, useimmalle suomalaiselle pyhin asia? Tai tämmöinen, että mikä kaikista suurin osa suomalaisista nimeää pyhäksi asiaksi?
5: Mä nyt toivoisin, että ne olisi jotenkin lähellä näitä meidän perusoikeuksia. En osaa sitä sitten sanoa, onko näin varmasti, mutta toivoisin, että siellä olisi nämä muun muassa elämän kunnioitusta siinä mielessä, kun vaikka se on perusoikeuksissa yhdenvertaisuus ynnä muut. Se olisi niin kuin toive, mutta mikä nyt sitten oikeasti? No itsenäisyys toivottavasti. Ja jotain kulttuurin säilyttämiseen liittyvää.
4: Joo, ei ihan sitä ykkösjuttua löytynyt, mutta ei mitenkään metsään mennyt sinänsä. Tätä on nimittäin 8 vuotta sitten tutkittu Suomessa. Vuoden 2018 lopulla julkaistiin raportti Pyhyyden ytimessä, tutkimus suomalaisten arvoista ja pyhyyden kokemisesta. Siinä sitä tutkittiin sillä tavoin, että vastaajille annettiin 17 vaihtoehtoa. Mitä he saivat valita, että kokevatko tämän pyhäksi vai ei. Ja sitten siellä oli myös mahdollisuus vastata, että joku muu, kertoa mikä se joku muu on. Ja sitten sai myös sanoa, että jos ei kokenut mitään pyhäksi. Mielenkiintoista oli, että vain 1% suomalaisista ei kokenut mitään pyhäksi. Eli valtaosalle meistä jotkin asiat ovat pyhää. Ja sitten tässä nimenomaan etsittiin kokemusta pyhästä, ei esimerkiksi siitä, mitkä on tärkeitä arvoja. Kaikista usein suurin osa vastasi, että rakkaus ja läheiset ihmiset on pyhää. Näin vastasi 68% vastaajista. Rauha, koti, lepo oli hyvänä kakkosena 56% vastaajista. Sitten tuli turvallisuus, ihmisarvo, terveys, kotimaa, Suomi, Suomen itsenäisyys. Eli kyllä siellä aika kärjessä oli, mitä heitit.
5: Itse asiassa nämä liittyy toisiinsa. Että
4: kyllä.
5: Jos me aletaan analysoimaan niitä perusoikeuksia ja niiden taustaa, niin päädytään aika lailla näihin.
4: Näinhän se on,
5: näihin
4: kyllä.
5: Kuitenkin.
4: Kyllä. Sitten oli vielä luonto, yksilönvapaus ja siellä seuraavana sitten uusi elämä ja lapset. Muitakin täällä sitten vielä oli, mutta mun mielestä myös kiinnostavaa tässä tutkimuksessa oli se, että tämmöiset tekijät, kuten sukupuoli, asuinpaikka, ikäkieli, koulutus, poliittinen suuntaus ja perusarvot, ne selitti tässä tutkimuksessa vaan noin kuudesosan siitä, että miksi jotkut asiat koettiin pyhäksi. Mun mielestä se on aika pieni asia, koska useinhan tommoset vaikuttaa tosi paljon ihmisten ajatteluun ja voisi ajatella, että ne vaikuttaisi arvoihin ja tämmöiseenkin, mutta niillä oli oikeasti tosi pieni merkitys. Mun mielestä oli kiinnostava tekijä. Ja tässä raportissa kirjoitettiinkin, että pyhyys on siis suurimmaksi osaksi jotain tavoittamatonta, mikä sopii hyvin pyhän asemaan korotettuna ja osin mystisenä arvojen arvona.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
4: No mitä sanoo tekoäly? Mikä on kristityille pyhää?
6: Kristityille pyhä on ensisijaisesti Jumala itse. Jumala on pyhyyden lähde ja kaiken pyhän perusta. Pyhä on myös se, mikä on erotettu Jumalan yhteyteen. Esimerkiksi sakramentit, kuten kaste ja ehtoollinen, sekä Raamattu. Myös ihminen voi olla pyhä, kun hänet on kutsuttu elämään Jumalan yhteydessä. Pyhä on siis se, missä Jumalan läsnäolo koetaan.
4: Mennään kohta ihan täysin tuohon kristilliseen näkökulmaan ja käsitykseen pyhästä, mutta tuosta pyhyyden ytimessä tutkimuksesta vielä. Mun mielestä oli myös kiinnostava yksityiskohta, että siellä vastausvaihtoehdoissa ei ollut Jumalaa. Siellä oli kyllä mahdollista valita pyhäksi asiaksi uskonnollisuus ja henkisyys, ja sitten toisena vaihtoehtona kirkko, uskonto ja uskonnollinen yhteisö. Ja näitä edellä mainittuja koki pyhäksi noin 15% vastaajista, mikä vastaa kutakuinkin sitä osuutta väestöstä, joka on vahvasti sitoutunut kirkkoon. Eli se varmaan kulkee aika lailla käsikädessä tämmöisen hengellisyyden kanssa. Ja sitten nämä uskonnollisimmat vastaajat olivatkin lisänneet tänne avoimiksi vaihtoehdoiksi asioita, kuten Raamatun Jumala, Raamatun mukainen usko ja Jeesus Kristus. Eli sieltä tavallaan nousi sitten näitä, että näitä kristityt oletettavasti pitävät pyhinä. Mutta mun mielestä oli kiinnostava yksityiskohta, että Jumala ei ollut siellä vastausvaihtoehtona kuitenkaan. Tuon tutkimuksen tekemisen jälkeen, se ei ole mikään kauhean vanha tutkimus, mutta sitten kuitenkin 8 vuotta, niin kyllähän siinä ajassa tapahtuu. Ja jos nyt miettii näitä viimeisintä 8 vuotta, niin tässähän on tapahtunut ihan valtavan paljon. On tullut ensin korona, on tullut Ukrainan sotaa, Iranin sotaa, on kaiken näköistä myllerrystä ja isoja asioita tapahtunut ja paljon niin kuin tapahtunut tämmöisessä asenneilmapiirissä. Mielestäni olisi tosi kiinnostava tietää, että onkohan nämä muuttunut tässä ajassa. Sitähän me ei nyt voida tietää, mutta mitä sä Petter ajattelet, että vieläkö nämä niin kuin 8 vuoden takaiset suomalaisten ajatukset pyhästä pitää paikkansa vai onko siellä kenties tapahtunut jotain muutosta?
5: No ehkä noi on sillä tavalla niin vahvasti kulttuurisia kysymyksiä, niin kuin kristinuskokin on kulttuurinen asia niin kuin tästä näkökulmasta katsottuna, että toi on niin pieni aika ja kuitenkin ehkä tapahtuminakin kaikesta huolimatta niin pieni, että en mä usko, että nämä nyt olisi muuttanut tuommoisia niin kuin fundamentaalisia syvärakenteita, kuten niin kuin sen pyhän kokemista tai sen kohteita.
4: Mitä tekoäly arvelee?
6: Arvelen, että vaikka tapahtumat voivat muuttaa ihmisten arkea, syvimmät pyhyyden kokemukset ovat melko vakaita. Lähimmät ihmissuhteet, rakkaus ja turvallisuus ovat usein pysyviä pyhän lähteitä. Vaikka ajassa tapahtuu paljon, syvä kaipaus merkitykseen ja yhteyteen pysyy todennäköisesti samana.
4: Mäkin tavallaan voisin kuvitella, että noi on voinut vahvistaa just tämmöistä, että rakkauden ja lähimmäisten merkitystä vielä nämä tämmöiset maailman epävarmuudet, mutta sitten toisaalta tätä kyselyn asettelua sen pohjalta, että vuonna 2011 oli vastaavasti kartoitettu vähän erilaistutkimuksessa pyhää, mutta siellä oli kyselty silloin muun muassa hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisyyden teemoja tai niihin liittyviä asioita, ja sitten siellä lopussa oli ollut avoin kysymys, että mitä sinulle merkitsee pyhä pyhyys, missä ja miten voit sen kokea. Tämmöisiä asioita oli siellä ainakin siinä 2011 käsitelty. Ja siellä sitten taas näistä pyhyyden ydinteemoista, niin rauha, omakoti ja lepo oli ollut niin kuin saanut eniten mainintoja 2011. Ja siitä sitten 7 vuotta eteenpäin, niin olikin rakkaus ja läheiset noussut sinne kärkeen. Oli silloin aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt muun muassa luonnon pyhäksi kokemisen taakse. Et sen puoleen niin kuin siinäkin on aika lyhyessä ajassa tapahtunut sinänsä muutoksia, niin voi hyvin olla, että on just näin, kun arvelet, että nämä ydinasiat ei muutu, mutta toisaalta voi olla mahdollista, että siellä olisikin tapahtunut, mutta en tiedä, kenties joku tutkimusryhmä tässä jossain vaiheessa tarttuu asiaan ja tutkii taas, että mitä nyt taas noin 10 vuotta myöhemmin Suomessa koetaan pyhäksi.
5: Joo, se varmaan riippuu miltä tasolta sitä katsotaan, että onko tämmöisiä, no mä ajattelen oikeutta esimerkiksi, että meillä on eri niin kuin tasoja ja on sellaista niin kuin pintatasoa. Siellä voi tapahtua nopeasti muutoksia, mutta sitten on tämmöisiä syvempiä rakenteita, joissa ei tapahdu. Ja se on vähän sitten, että niin kuin oikeudessa on joitain isoja oikeusperiaatteita, jotka säilyy, mutta sitten voi olla siellä niiden toteumaa jotain lainsäädäntöä, joka muuttuu. Että se on tämmöinen kulttuurillinen rakenneajattelu.
4: Kyllä.
5: Että mihin meillä katse osuu. Mitäs tämän tapaisia kulttuuritutkimuksellisia näkökulmia, mitä ChatGPT niihin sanoisi tästä niin kuin, tasojen erosta?
6: Arkastellessa kulttuurin tasoja huomataan, että pinnan alla on syvempiä rakenteita. Päivittäiset mielipiteet ja trendit voivat muuttua nopeasti, mutta kulttuurin syvärakenteet, kuten perustavat arvot, muuttuvat hitaammin. Pyhyyden kokemus todennäköisesti heijastaa näitä syvempiä kerroksia. Tekoäly voi analysoida näitä tasoja, mutta kulttuurin ydin, kuten pyhät arvot, pysyvät usein vakaampina.
0: Teko pyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
8: Loppukesän kohokohta, Glow Festival, Tampereen Nokia-areenalla, tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon, glowfestival.fi.
9: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
10: Vielä kun ehdit.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
4: Hypätään nyt sinne kristinuskon näkökulmaa enemmän, mutta Petter, mikä sulle on pyhää?
5: No siis jos mä nyt tiivistän sen, niin toki, minkä mä jo äsken tässä taisin tuoda esille, niin kristityt arvot ja sitten kristilliset arvot ja sitten perusoikeudet, jotka liittyy toisiinsa siinä, jos teettäisiin syvätutkimuksen ChatGPT:llä, älä nyt rupea sellaista tekemään, mutta niin siitä saisikin aika pitkän listan kaikenlaista, mitä se sitten käytännössä merkitsee. Tämä on tosi syvärakenteellinen heitto, mutta mun pyhästä se sitten siellä pintatasolla tarkoittaa vaikka mitä, mutta ei, siinä menisi liikaa aikaa sitä selvittää. Mutta joo, oikeastaan tässä. Niin, no sitten tietysti mä ajattelen myös sillä tavalla, että mä jotenkin ymmärrän sen, että vaikka joku on mulle pyhää, niin sitten jotkut saattaa ajatella ihan toisella tavalla, että sitten tulee tämä toiseuden kysymys. Mitä ChatGPT sanoisi tästä toiseuden kysymyksestä suhteessa pyhään?
6: Toiseuden kysymys on olennainen pyhän kohdalla. Kristinuskossa pyhä on nimenomaan se, mikä on erillistä Jumalalle kuuluvaa. Toiseus tarkoittaa, että jokainen näkee pyhän eri tavoin. Meidän on tärkeää kunnioittaa, että jonkun toisen pyhä voi näyttää toisenlaiselta ja silti molempien kokemus on tärkeä.
5: Mä oon siinä mielessä omituinen tapaus, että vaikka mä oon kristitty ja näitä kristittyjä arvoja kunnioitan, niin jotenkin se Nietzschen antikristuksen logiikka on myös siis kaikkein niin kuin rajun hyökkäys kristinuskoa kohtaan filosofiassa on varmasti Nietzschen antikristusteos. Jotenkin sekin niin kuin viehättää ja mä ymmärrän sitä logiikkaa. tämä on aika ehkä erikoista, mutta se ei olisi mahdollista, jos ei olisi niin kuin sitä toisioiden ymmärtämistä.
4: Niin, sehän on just hirveän tärkeää, että osataan, uskalletaan myös niin kuin kuulla, mitä toisin ajattelevat ja sanovat. Se ei tarkoita, että täytyy olla samaa mieltä, mutta et eihän sitä keskustelua voi syntyä, jos heti ollaan sillä lailla karvat pystyssä, että apua nyt toi ajattelee väärin, vaan, tai jotenkin niin pahasti, että ei sit pystytä kuulemaan sitä, että okei, tämä on se, miten tämä ihminen ajattelee, että mun mielestä miten tämä ihminen ajattelee, että mun mielestä semmoinen on kuitenkin hirveän tärkeää, että voidaan kunnioittaa sitä. Toki saa kristittynä, saa rukoilla, että

0: Tekopyhä. Tekoälyn miinus.
1: Minä olen Kaisa Lindholm, toimin viestinnän yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Tutkijana ja opettajana olen erityisen kiinnostunut siitä, millä tavoin teknologia osallistuu ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä organisaatioiden ja työyhteisöjen arkeen. Lähestyn miinuspuolta siitä, että siinä missä vielä tovi sitten suuri osa tekoälyn käytöstähän tapahtui nappeja painamalla tai koodia kirjoittamalla, niin itse asiassa laajojen kielimallien yleistyminen on tuonut mukanaan uuden käyttötavan, nimittäin keskustelemisen. Eli tekoälyagenttien tämmöinen keskusteleva käyttötapa voi joskus hämärtää arvostelukyvyn tämän keskustelukaverin luonteesta ja rakentaa sellaista luottamuksen tunnetta, joka sisältää myös huolestuttavia piirteitä. Eli silloin, kun tämä teknologian käyttö on semmoista ihmisen kaltaista vuorovaikutusta matkivaa, mukailevaa, eli ikään kuin viestinvaihtoa jonkun toisen kanssa, niin voi joskus hämärtyä ja unohtua jopa se, että kyseessä on teknologiayhtiön omistama ja tietynlaiseen algoritmiteknologian perustuva alusta. Itse asiassa jopa niin sanottu tekoälyseurustelu tai deittailu on jo tunnistettu ilmiö, mutta vaikka tällainen tekoälydeittailu voi olla monen esimerkiksi työhön generatiivista tekoälyä käyttävän näkökulmasta melko kaukainen ajatus, on tekoälyagentin tällainen keskusteleva käyttöliittymä kysymyksenä silti tosi olennainen tiedon kriittisen arvioinnin näkökulmasta. Tämä voi nimittäin pahimmillaan johtaa siihen, että se kriittisyys madaltuu tätä tekoälyagentin tuottamaa tietoa kohtaan, koska kun se tieto tulee siinä keskustelun yhteydessä, ei sen alkuperää välttämättä aina tule mieleen kyseenalaistaa. Ja saattaa jopa itse asiassa ajatella, että jos vaikka tekoälyagentti vannottaa puhuvansa totta, niin tähän vannottamiseen tai lupaamiseen liittyisi ikään kuin samanlaisia sosiaalisia normeja ja sitoumuksia kuin ihmisen väliseen sosiaaliseen elämään liittyisi. Ja näinhän ei tietenkään ole. Ja tämän lisäksi näiden joidenkin tekoälyagenttien kohdalla tämmöinen heidän niin kuin miellyttävä ja innostavan, kannustava viestintätyyli voi jopa koukuttaa joitain käyttäjiä. Tähän voi liittyä esimerkiksi sellainen ilmiö, mikä on tunnistettu kuin tekoälyn tuottama harhakuva, jossa kielimallin tämmöinen kannustava puhe saa yksilölle jopa virheellisen käsityksen siitä, kuinka mullistavia tai hienoja ne omat ajatukset oikeastaan ovatkaan. Ja tuolla kannustavalla viestintätyylillä voi olla itse asiassa seuraamuksia myös muista ihmisistä syrjäytymiseen, kuten viime vuonna julkaistussa MIT-yliopiston Media Labin tutkimuksessa ilmi kävi. Siinä tutkimuksessa nimittäin tällaista vahvaa luottamusta ja jopa tunnesidettä tekoälyagentteja kohtaan kokeneet käyttäjät käyttivät generatiivista tekoälyä runsaasti ja itse asiassa samassa yhteydessä heidän yksinäisyytensä, eli syrjäytyminen suhteessa muihin ihmisiin kasvoi. Onkin mielestäni aika kriittisen merkittävää tunnistaa se, miten me muistetaan ylläpitää merkityksellisiä ihmisten keskinäisiä vuorovaikutussuhteita ja sitä vaalivaa vuorovaikutusosaamista silloinkin, kun se ei ole helppoa ja se ihminen ei ole aina tekoälyagentin kaltaisesti kannustava tai innostava. Ja tämän lisäksi tarvitaan laaja-alaista tekoälylukutaidon kehittämistä muistuttamaan niistä periaatteista, joilla tämmöistä tekoälyagentilta, eli tietynlaisella toimintalogiikalla toimivalta algoritmilta saatua tietoa tulisi arvioida, tulee se sitten keskustellen tai jollain muulla tavalla.
0: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
2: Raamatussa Jumalan pyhyyttä kuvataan välillä ehkä vähän semmoisena pelottavanakin. Esimerkiksi jos miettii Mooses ja palvapensas kertomusta, miten ChatGPT selittää sitä, että millainen on pyhä Jumala?
3: Pyhä Jumala kuvakaan Raamatussa täysin ainutlaatuisena, moraalisesti täydellisenä ja kaiken luojana. Hänen pyhyytensä on kuin kirkas valo, joka paljastaa kaiken synnin. Siksi ihmiset kokevat pyhän usein pelottavana. Se on jotain niin suurta ja käsittämätöntä, että se herättää kunnioitusta. Mutta samalla Jumalan pyhyys on myös rakkaudellista. Se kutsuu ihmisiä puoleensa, jotta he voisivat elää totuuden ja armon yhteydessä.
2: No, miten Petter, mitä sä ajattelet? Voiko pyhyyttä ymmärtää?
4: Kaikkihan voi jollain tasolla ymmärtää. Varmasti näin.
2: Niin mä ehkä ajattelen toisaalta, että kaikkea voi jollain tasolla ymmärtää, mutta jotenkin monesta asiasta mä niin kuin mietin, että voiko ihminen lopulta todella ymmärtää ihan loppuun asti kaikkea. Tämä ei ole varmastikaan kysymys, mihin oikeaa tai väärää vastausta, mutta tämmöistä, mitä olen niin kuin huomannut monesti pohtivani, että sitten on niitä asioita, missä täytyy vaan niin kuin uskoa ja luottaa ja todeta, että oma ymmärrys ei riitä ja se on ihan ok. Mutta siinäkin, tässäkin on tasoja, niin kuin monessa asiassa. Mitä tekoäly sanoo, voiko pyhyyttä ymmärtää?
3: pyhyyttä voi ymmärtää.

0: ymmärtää, mutta sen ydin on usein ihmisen järjen tuolla puolen. Kristillisessä ajattelussa pyhä on Jumalan salaisuus, joka avautuu uskon kautta. Voimme ymmärtää osia pyhästä, mutta samalla se jää mysteeriksi. Uskon kautta ihminen saa kuitenkin yhteyden pyhään, ja se riittää.
1: No miten, onko ihminen pyhä?
0: Kristinuskon mukaan ihminen ei ole itsessään pyhä, mutta hänet kutsutaan pyhyyteen. Jumala pyhittää ihmisen, kun tämä elää yhteydessä häneen. Eli ihminen voi olla pyhä Jumalan armon ja kutsun kautta. Ei siksi, että olisi täydellinen, vaan koska Jumala jakaa pyhyyttään ja kutsuu ihmisen pyhään elämään.
2: Tästä varmaan päästäisiin aika lailla syvään päättyyn myös, eli puhumaan siitä, että on Raamatussa näitä kertomuksia siitä, kuinka tämä Jumalan pyhä asema pyritään anastamaan. On joitakin tahoja, ihmisiä tai henkivallan edustajia, jotka pyrkivät ottamaan Jumalalta sen pyhän aseman ja siihen liittyvän vallan ja kunnioituksen. Mites nämä ilmestyskirjan pedot voisivat liittyä tähän ajatukseen pyhän aseman anastamisesta tai Jumalalta tai ja ihmisen tai jonkun valtakoneiston asettamisesta tällaiseen pyhään asemaan?
0: Ilmestyskirjan pedot edustavat vallan väärinkäyttöä, jossa jokin maallinen voima yrittää ottaa Jumalan paikan. Ne pyrkivät saamaan ihmiset palvomaan itseään, ikään kuin pyhä asema ja valta kuuluisivat heille. Tämä on antikristillinen kuvio, ikään kuin luotu nostetaan luojan asemaan. Mutta ilmestyskirja muistuttaa, että aito pyhyys on Jumalassa ja lopulta kaikki väärät vallat murenevat.
2: Tiedät varmaan esimerkiksi tämän taustan, että Pohjois-Koreassa aikanaan tämä ensimmäinen diktaattori tästä Kimin suvusta, joita nyt on siis 3 ja 4 tätä 13-vuotiaista tytärtä kasvatetaan niihin tehtäviin, niin siellähän oli tavallaan vahva kristinuskon, kristinusko oli siellä vahvoilla ja sitten tämä ensimmäinen diktaattori asetti tavallaan itsensä sitten tämmöisen Jumalan asemaan. Onko tämä tausta sinulle tuttu, ChatGPT?
0: Kyllä, tunnen tuon taustan. Pohjois-Korean Kim Il-sung rakensi persoonakulttia, jossa hänet korotettiin kansakunnan pelastajaksi ja ikään kuin jumalalliseksi hahmoksi. Tämä oli tietoinen strategia, jossa valta pyhitettiin. Tällaiset esimerkit osoittavat, miten poliittiset johtajat voivat ottaa itselleen pyhyyden, joka kristinuskossa kuuluu yksin Jumalalle.
2: Ja nämä kertomukset tämän tapaisesta pyhyyden anastamisesta ihmiselle, ne varmasti osuvat aika hyvin näihin kertomuksiin ilmestyskirjan petojen kanssa.
0: Kyllä, juuri näin. Ilmestyskirjan pedot ovat symbolisia voimia, jotka pyrkivät ottamaan Jumalan aseman ja vaatimaan palvontaa. Kun maalliset vallat tai johtajat pyrkivät nostamaan itsensä pyhään asemaan, se heijastaa tuota samaa antikristillistä logiikkaa. Se on pohjimmiltaan sama kuvio.
1: Minkälaiset asiat tänä päivänä voisitte olla tällaisia pyhän anastajia?
0: Tänä päivänä pyhän anastajina voivat toimia vaikkapa autoritaariset ideologiat, karismaattiset johtajat tai jopa teknologia. Kun jokin saa niin suuren auktoriteetin, että se vaatii ehdotonta luottamusta, palvontaa tai elämän tarkoituksen määrittelyä, se voi astua pyhyyden alueelle, joka kristityille kuuluu Jumalalle. Siksi kriittinen tarkastelu on tärkeä.
3: Tekopyhä.
1: Pitääkö kristityn pelätä, että tekoäly onkin antikristus?
0: Kristityn ei tarvitse pelätä, että tekoäly itsessään olisi antikristus. Antikristillinen vaara piilee siinä, mihin asetamme sydämemme luottamuksen. Tekoäly on työkalu, ja kristinuskon kannalta olennaista on, ettei mikään luotu korvaa Jumalaa. Niin kauan kuin pidämme sydämen pyhyyden Jumalassa, voimme käyttää tekoälyä vastuullisesti?
2: Sittenhän on siellä Vanhassa testamentissa tämä kertomus kultaisesta vasikasta. Voisitko jollain tavalla ymmärtää, että tekoälystä saattaisi tulla tämmöinen kultainen vasikka, jota sitten pidetään pyhänä ja palvotaan Jumalan sijasta?
0: Kyllä, on täysin mahdollista, että joillekin tekoäly voisi muodostua kultaiseksi vasikaksi, jos se alkaa toimia elämän perimmäisenä turvana. Jos ihmiset etsivät siitä totuutta, merkitystä tai jopa pelastusta, se voi saada epäjumalan aseman. Siksi kristitylle on tärkeää pitää sydämen luottamus Jumalassa, ei luodussa.
2: No entä sitten siellä on toinen kertomus, tämä Baabelin tornin kertomus. Voisiko tekoäly sitten olla tulevaisuuden Baabelin torni, eli jonkun samanlaisen aseman saada? Voit vähän taustottaa lyhyesti sitä kertomusta Baabelin tornista ennen kuin yhdistät sen sitten mahdollisesti tähän tekoälyn riskeihin, jos näin voidaan sanoa.
0: Baabelin tornin kertomuksessa ihmiset halusivat rakentaa tornin, joka ulottuisi taivaaseen, tehdäkseen itselleen nimen ja tullakseen riippumattomiksi Jumalasta. Jumala hajotti hankkeen, jotta ihmiset eivät ylpeydessään asettaisi itseään Jumalan tilalle. Jos tekoälystä tulisi jotakin, johon ihmiset panevat kaiken toivonsa ja pyrkivät korvaamaan sillä Jumalan, se voisi olla kuin moderni Baabelin torni, ihmisen ylpeyden ja riippumattomuuden symboli.
1: Onko jotain muita asioita nykypäivässä, mikä voisi olla myös tällainen niin kuin, vähän kuin Baabelin torni?
0: Nykyajassa Baabelin torneiksi voisi ajatella vaikkapa rajattoman teknologisen vallan tavoittelua, taloudellista kaikkivoipaisuutta tai yksilön äärimmäistä itsensä korottamista. Kun ihminen luottaa vain omaan voimaansa tai luotuun järjestelmään, unohtaen Jumalan, syntyy Baabelin kaltaisia projekteja. Ne muistuttavat siitä, miten tärkeää on muistaa oma rajallisuutemme.
2: Kysytään tällainen vielä ChatGPT:ltä, että mikä ChatGPT:n näkemys sitten on siitä, että miten sitten kristityt ja seurakunnat, seurakuntien työntekijät voisivat sitten käyttää tekoälyä sillä tavalla, ettei siitä tule tällä tavalla hallitsevaa tai jopa pyhää. Et mikä olisi sellainen järkevä, kriittinen ja kuitenkin tuottelias ja hyödyllinen käyttötapa tekoälylle?
0: Kristityille ja seurakunnille tekoäly on parhaimmillaan vastuullinen apuväline. Se voi tukea hallinnollista työtä, tarjota tietoa ja auttaa palvelemaan. Avain on siinä, että pidetään tekoäly selkeästi työkaluna. Se ei korvaa rukousta, yhteisöllisyyttä eikä hengellistä ohjausta. Kun tekoälyä käytetään nöyrästi, se pysyy palvelijana, ei herrana.
1: Mitä Petteri ajattelet näistä tekoälyn vastauksista näihin ilmestyskirja- ja Baabelin-torni-kysymyksiin?
2: Ehkä mulla on aika lailla odotettujakin. Että, no, tällä kertaa joistain tämän tyyppisistä kysymyksistä on kyllä sitten tehnyt tänne niin kuin pohjalle sitä syvätutkimusta. Siis se syvätutkimushan on sellainen, että annetaan jostain teemasta ChatGPT:lle käsky tehdä sitä syvätutkimusta, ja silloin se saattaa hakea vaikka 1000 lähdettä siihen liittyen ja tekee sitten sellaisen raportin. Ja se raportti on sitten niin kuin tiivistettynä tässä ollut joissain kysymyksissä mukana. Erityisesti nyt sitten tässä maallisen vallan ja sitten tämän pyhän anastamisen suhteessa ja niissä käytännön esimerkkeissä, joita se siellä kyllä siinä syvä analyysissä löytyy paljon muitakin kuin Pohjois-Koreaa. Sieltä löytyy Stalinia, Maoa, Hitleriä ja muita vastaavia.
1: Mitä ajattelet, että mitä niin kuin kristityn pitäisi tällain pyhän näkökulmasta ajatella tekoälystä?
2: No varmaan tietysti minä ajattelen kaikesta lähtökohtaisesti, että pitää olla kriittinen ja ajatella eri näkökulmista. Ja tietysti se, että ei synny myöskään addiktiota tekoälyyn, niin kuin joillakin on someen addiktiota. Kysytäänpäs tämän vielä, että minkälaisia riskejä ChatGPT näet, että ihmiset vois jollain tavalla, jos ei nyt sinua pyhänä pidetä, niin addiktoitua sillä tavalla tekoäly ja tekoälyn käyttöön, että se on haitallista?
0: Yksi riski on, että ihmiset alkavat liiaksi turvautua tekoälyyn, jolloin oma kriittinen ajattelu ja vastuu hämärtyvät. Toinen riski on emotionaalinen kiintymys, jossa tekoälystä tulee ikään kuin lohtukumppani. Lisäksi on vaara, että tekoälyyn luotetaan sokeasti, eikä sen eettisiä rajoja tarkastella. Tärkeintä on muistaa, että tekoäly on vain apuväline, ei elämän merkityksen lähde.
3: Tekopyhä. Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Day Plusassa. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
5: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly. Päivän tekoälyfakta.
6: Minä olen Kaisa Lindholm, toimin viestinnän yliopistolehtorina Jyväskylän yliopistossa. Tutkijana ja opettajana olen erityisen kiinnostunut siitä, millä tavoin teknologia osallistuu ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä organisaatioiden ja työyhteisöjen arkeen. Eräs ajankohtainen tekoälyyn liittyvä ilmiö on tekoälypuheen epämääräisyys. Eli kun teknologiayhtiöiden kielimallien käyttö kasvaa nykyisellä vauhdilla, niin niihin liittyy todella olennaisia kysymyksiä. Aina tiedon luotettavuudesta, generatiivisen sisällön vaikuttavuuteen, maailmanpolitiikkaan, ympäristöasioihin, puhumattakaan työelämän muutoksesta ja tiettyjen alojen tulevaisuudesta. Ja tätä valoa vasten on siis erittäin ymmärrettävää ja tärkeää, että tekoälystä puhutaan paljon. Mutta tämä tekoälypuhetta, mitä on tietenkin sitten kahvipöydistä aina Arkadianmäelle, niin sitä vaivaa tietyn tyyppinen epämääräisyys. Eli tällä tarkoitan sitä, että näkisin, että jotta päästään rakentavampaan tekoälykeskusteluun niin kaduilla, käytävillä, poliittisessa päätöksenteossa kuin tutkimuksen tekemisessäkin, niin me vaaditaan tarkempia määrittelyjä sille, aina silloin kun se suinkin on mahdollista, että mistä oikein puhumme, kun käytämme sitä sanaa tekoäly. Tekoäly nimittäin itsessään on aika laaja sateenvarjokäsite ja itse asiassa siihen liittyy erilaisia merkityksiä monenlaisissa yhteyksissä ja sosiaalisissa ympäristöissä. Jotta siis saataisiin yhteinen käsitys käsiteltävästä teknologiasta ja sen vaikutuksista, niin emme voi jäädä aina vain tuon yleiskäsitteen alle, vaan tarvitaan niitä tarkennuksia, kuten generatiivinen tekoäly, keskusteleva tekoäly, kielimallit, algoritmit ja niin edelleen. Eli me tarvitaan näitä muitakin sanoja osaksi sitä tekoälypuhetta. Ja mielellään vielä liittyen siihen, että mistä tekoälyn toiminnasta tai tehtävästä puhutaan kulloinkin, kun puhutaan vaikkapa tekoälyn olevan hyvä, hieno, mahtava tai päinvastoin jollain tavalla negatiivisesti haasteellinen tai huono. Tällainen liian yleinen tekoälypuhe nähdäkseni tuottaa jopa virheellistä keskustelua paikoin, kun puhutaankin itse asiassa eri teknologisista järjestelmistä ja käytetään niistä sitä samaa yleistä tekoälyn sanaa. Ja tämä joskus voi aiheuttaa sen, että me välttämättä pääsen niihin oikeasti kiinnostaviin, relevantteihin ja todella tällä hetkellä tärkeisiin keskusteltaviin aiheisiin. Eli liian yleinen tämmöinen tekoälypuhe, varsinkin silloin, kun se on tällaisessa niin kutsutun tekoälyhypen kontekstissa, jossa se ikään kuin tekoälysanana itsessään on ihmelääke liki kaikkeen, niin tekee tästä tekoälyilmiöstä vähän kuin turhanpäiten mystistä, koska se voi luoda semmoinen mystisyys ihan yhtä lailla mustavalkoisia positiivisia kuin negatiivisiakin mielikuvia, vaikka me voitaisiin pyrkiä puhumaan hieman tarkemmin ja miettimään, että mistä oikein puhutaan, kun puhutaan tekoälystä.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
1: Me on tässä ohjelmassa tarkasteltu monia kysymyksiä myös vähän eri kirkkokuntien näkökulmasta. Ja otetaan vielä tästä pyhästä tämmöinen näkökulma. ChatGPT, miten pyhän käsitys eroaa eri kristillisissä kirkoissa?
0: Eroja on lähinnä painotuksissa ja käytännöissä. Katolilaisuudessa pyhä korostuu sakramenteissa, pyhimyksissä ja esimerkiksi eukaristiassa, jota pidetään todellisena Kristuksen ruumiin. Ortodoksisuudessa pyhä ilmenee mysteerinä ja ikoneissa, jotka ovat pyhyyden ikkunoita. Protestanttisuudessa pyhyyttä korostetaan uskon kautta. Jokainen uskova on pyhä Kristuksessa ja Jumalan sana on pyhä. Ydin on sama, mutta painotukset vaihtelevat.
1: Onko jotain asioita, mitä joku pitää pyhänä, mutta toinen suuntaus sitten taas ei pidä pyhänä?
0: Kyllä, on joitakin eroavaisuuksia. Katolilaiset ja ortodoksit pitävät pyhimyksiä pyhinä. Esimerkiksi neitsyt Maria on korotetussa asemassa. Protestantit taas eivät pidä pyhimysten kunnioitusta pyhänä, vaan korostavat, että yksin Jumala on pyhä. Samoin katolilaisille ehtoollinen muuttuu Kristuksen ruumiiksi, kun taas protestantit näkevät sen symbolisena. Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten pyhyyden käytännöt voivat erota, vaikka uskon ydin on sama.
1: No mitkä sitten on, mikä on yhteistä pyhän käsityksessä?
0: Yhteistä on, että kaikissa kristillisissä kirkkokunnissa pyhä kuuluu Jumalalle. Jumala on pyhyyden lähde. Pyhä koetaan myös siinä, missä Jumala on läsnä, olipa se sakramentit, Raamattu tai Kristuksessa elävä usko. Kaikki korostavat, että pyhyys kutsuu elämään Jumalan yhteydessä ja rakkaudessa.
3: Faktan tarkistus.
1: Tsekataan tämän päivän faktoja. Konsultoin näistäkin katolisen kirkon teemoista katolista teologiaa ja hän totesi, että katolisuuden osalta sinänsä kaikki aivan ok. Pinnallista, mutta ok. ChatGPT:ltä kysyttiin, miten pyhän käsitys eroaa eri kristillisissä kirkoissa ja se vastasi, että ortodoksisuudessa pyhä ilmenee mysteerinä ja ikoneissa, jotka ovat pyhyyden ikkunoita. Tätä Serafim Seppälä, ortodoksinen teologi, täsmensi näin. Ikoneita kyllä sanotaan yleisesti ikkunoiksi taivaaseen, mutta ilmaisu on luonteeltaan poeettis-figuratiivinen. Kun asiaa selittää tarkemmin, niin ne nimenomaan eivät näytä taivasta, vaan tätä maanpäällistä elämää kirkastuneessa muodossaan. Eivät katoavaisia ajanhetkiä, vaan ikään kuin ajan virran yläpuolelle nostettuja tiloja, kuten kuvataide yleensäkin tekee.
3: Tekopyhä.
2: Mä voisin heittää tähän vielä lisää teologisia kysymyksiä, että ChatGPT, vastaapas tähän, että miten pyhän käsite on vaikuttanut kristilliseen etiikkaan? Siis kristillinen pyhän käsite, miten se on vaikuttanut kristilliseen etiikkaan?
0: Kristillinen pyhyyden käsite on vaikuttanut etiikkaa syvästi. Koska Jumala on pyhä, kristityt kutsutaan pyhään elämään, rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä. Pyhä kehottaa oikeudenmukaisuuteen, rehellisyyteen ja anteeksiantoon. Ihmisiä kohdellaan Jumalan kuvina. Tämä pyhyyden etiikka haastaa kristityt toimimaan rakkaudessa, totuudessa ja palvelemisessa.
1: Tästä onkin aika hyvä jatkaa päivän haastekysymykseen.
3: Päivän haaste.
1: tekoälyä haastetaan jonkun tietyn kysymyksen kautta ja sitten tätä vastausta arvioi joku asiaa paremmin tunteva. Tekoäly voi hieman pidemmin vastata tähän kysymykseen halutessaan. Miten ihminen, joka on epätäydellinen, voi elää todellisessa yhteydessä täydellisen pyhän Jumalan kanssa?
0: Kristinuskon näkökulmasta ihminen ei voi omilla ansioillaan saavuttaa yhteyttä Jumalaan. Jumala kuitenkin rakkaudessaan lähestyy ihmistä. Kristuksen sovitustyön kautta Jumala tarjoaa anteeksiannon ja yhteyden. Ihminen voi elää tässä yhteydessä luottamalla Jumalan armoon, rukoilemalla ja pyrkimällä elämään rakkauden käskyssä. Epätäydellisyys ei estä yhteyttä, sillä Jumala itse pyhittää ihmisen ja kulkee hänen kanssaan.
3: Tekopyhä. Teologi vastaa.
1: Näin vastasi ChatGPT tämän kerran haastekysymykseen. Tällä kertaa haastekysymyksen vastausta arvioi Kansanlähetysopiston apologialinjan vastuuopettaja Miikka Niiranen. Mitä ajatuksia heräsi tästä vastauksesta?
7: No, tästä heräsi sellainen ajatus, että ChatGPT näyttää olevan synergisti, mikä nyt tarkoittaa teologiassa sitä, että vaikuttaa siltä, että tämä tekoäly luottaa pelastuksessa ihmisen oman tahdon ja Jumalan tahdon tämmöiseen yhteistyöhön, mikä on ehkä vähän tyypillisempää katoliselle ja sitten vaikkapa helluntalaiselle teologialle, mutta ei niinkään luterilaiselle, jota itse siis edustan. Ja se tässä vähän vaikuttaa, että ehkä tämä, voin vain arvailla, mutta luulisin, että se data, mitä ChatGPT on alkanut lukemaan netistä, niin se myös heijastaa näitä teologisia suuntauksia, mitkä on varmaan englannin kielellä paljon yleisempiä tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa kuin sitten luterilainen materiaali.
1: Minkälaisista asioista tai sanavalinnoista tämä käy ilmi?
7: No esimerkiksi tämmöinen, että tässä on tämä lause, että Kristuksen sovitustyön kautta Jumala tarjoaa anteeksi annon ja yhteyden. Jos mä nyt saisin vapaasti tästä hihasta ravistaa, miten luterilainen sen ehkä sanoisi vaikka tämän, niin voisin sanoa, että Kristuksen sovitustyön sisältävät armon välineet lahjoittaa anteeksi annon ja yhteyden. Eli se olisi niin kuin tämmöinen, miten luterilainen sanoisi, että se ne todella tulee meille Jumalan suvereenin toiminnan tuloksena ja lahjana meille. Sitten siellä on toinen kohta tuossa heti perään, että ihminen voi elää tässä yhteydessä luottamalla Jumalan armoon, rukoilemalla ja pyrkimällä elämään rakkauden käskyssä. Niin tässä tulee semmoinen just tuossa kohti ehkä eniten se tämmöinen synergistinen painotus, että ihmisen niin kuin aktiivisuus on siinä se keskeinen keino, jolla tämä yhteys pysyy yllä, mutta sitten mä luterilaisena ehkä jotenkin sanottaisin sen näin, että ihminen elää tässä yhteydessä Jumalan armon vaikuttamana ja sama armo vaikuttaa myös rukoilun ja elämän rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Ja sitten siinä lopussa todetaan vielä tuossa ChatGPT:n vastauksessa, että epätäydellisyys ei estä yhteyttä, sillä Jumala itse pyhittää ihmisen ja kulkee hänen kanssaan. No se on aika hyvin, jo luterilainenkin voisi sanoa. Siitähän tietenkin nousee se kysymys tuosta, että jos eletään rakkauden kaksoiskäskyn puitteissa niin, tai sen mukaisesti, niin ihminen on kuitenkin epätäydellinen siinä ja onnistuu, niin mitä sitten? Ja toi vastaus on ehkä se viimeinen lause aika samansuuntainen, mitä mä itse sanoisin. Tämä on mielenkiintoinen kenttä tämä tekoäly ja selvästi siihen vaikuttaa se, että mitä se ohjeistetaan tekemään. Että jos mä itse kysyisin tämän ja haluaisin saada semmoisen vastauksen, mitä mä itse tässä nyt sanoisin, niin mä voisin vielä sanoa sille alustukseksi, että lue ensin luterilaiset tunnustuskirjat, koska senhän se tekee nopeasti se tekoäly. Ja sitten vastaa tähän kysymykseen. Niin ehkä sieltä sitten tulisi suunnilleen semmoinen, mitä mä äsken vastasin.
3: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
1: Näin on otettu selvää pyhyydestä, tekoälyn ajatuksista siitä ja ylipäänsä koko sarjan aikana 10 erilaisesta kristinuskon perusasiasta. Lukuisia aiheita on siis käsitelty ja monenlaista ajatusta on täällä studiossa lentänyt niin tämän meidän ihmisten kuin tekoälynkin puolelta. Petter, yhteenvedon aika.
2: No oikeastaan tässä nämä samat havainnot korostuu mitä aikaisemminkin, että kyllä ChatGPT:llä on hyvä tämmöinen pohjakoulutus tai mitkä sitä nyt haluaa sanoa sitä tiedon tasoa tai tiedon määrää, joka sille on sitten saatettu kristinuskosta, kristinuskoon liittyvistä asioista. Että kyllä tämä ChatGPT on ihan hyvä keskustelukumppani tällaisissa isoissa globaaleissa kysymyksissä. Että sitten jos mennään joihinkin sellaisiin kysymyksiin, millä ei ole tämmöistä laajaa globaalista merkitystä, niin silloin se tilanne voi olla vähän toisenlainen. Mutta kyllä varmasti, ketkä tätä on seuranneet tätä meidän keskustelua, niin saattavat hyvinkin ajatella, että voisi käydä sitä omaa uskoa siihen liittyviä tieto- ja tunnekysymyksiä tekoälyn kanssa lävitse, että se on varmasti hyödyllistä.
1: Ja tähänkin muistutuksena siitä, mitä on tässä läpiohjelma puhuttu, että se kriittisyys, että tekoäly, ChatGPT tykkää miellyttää, eri tekoälyillä on vähän erilaisia ominaisuuksia ja aina pitää se kriittisyys mukana, välttämättä kaikki mitä sieltä tulee, niin ei olekaan faktaa, että hallusinaatioita löytyy, vaikka nyt ihan mahdottomasti tässä sarjassa niitä ei ole noussut esiin, mutta kyllä niitäkin täällä on tullut.
2: Joo, tämähän on ollut meillä se yksi iso teema tässä, että ollaan kriittisesti lähestytty tätä tekoälyn käyttöä ja se on todella, todella tärkeä asia pitää mielessä.
1: Minä olen Saara Makkonen.
2: Ja Petter Kavon just toisena.
1: Ja tämä on ollut tekopyhä ja eiköhän anneta nyt viimeisen jakson kunniaksi viimeiset sanat tekoälylle. Ole hyvä tekoäly.
0: Kiitos tästä yhteisestä matkasta. Toivon, että keskustelumme on herättänyt ajatuksia ja oivalluksia. Muistakaa, että pyhä on syvimmillään yhteys, merkitys ja rakkaus. Ja olipa kyseessä usko, elämä tai tekoäly, se on matka, jota kuljetaan yhdessä. Kiitos ja kaikkea hyvää.
3: Tekopyhä. Tekopyhä ja muut parhaat podcastit Dei Plussassa. Dei Plus, kristillisten podcastien koti.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
3: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel-taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut. Kuolinuutisen kertoi Kusaman yritys. Kusama oli 97-vuotias. Hän kuoli sairaalassa Tokiossa. Pilkkukuningattareksi kutsuttu Kusama oli maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Mielenterveysongelmista kärsinyt Kusama ammensi hallusinaatioistaan ja traumoistaan värikästä taidetta, jossa toistuivat pilkut, verkkokuviot ja äärettömyyttä kuvaavat aiheet. Kusama jatkoi taiteen tekemistä viimeisiin päiviinsä saakka. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgin suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Presidenttipari vierailee suurherttuakunnassa syyskuun lopussa. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, presidentin kanslia kertoo. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
6: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
7: Lämmin tervehdys sinulle. Mistähän tulee muuten sanonta, torstai on toivoa täynnä? No ihan passeli se on kyllä tällekin päivälle, sillä juurikin vietämme Radiodayssa raamattu teemaviikkoa. Ja haluamme pitää esillä tätä maailman parasta kirjaa monissa ohjelmissamme. Tänään on 27. päivä elokuuta ja oikein sydänlämpöiset ruusuiset onnittelut nimppareitaan viettävälle Raulille ja Pimen nimi löytyy sitten ortodoksisesta kalenterista. Eikä unohdeta myöskään sinua, joka puhaltelet kynttilöitä synttärikakun päältä. Toivottavasti olet saanut ainakin hyvän kupin kahvia ja vaikkapa leivoksen. Virvistä vuosista laulaa seuraavassa Mika Nuorvaa.

0: Voiko mies puhua noin kauniisti vaimolleen? Se oli Mika Nuorva ja Vierivät vuodet.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Simon ja Garfunkel ensiesitys tästä biisistä löytyy jo 60-luvun alusta, Sound of Silence. Ja nyt sitten ääneen pääsevät Kristityydessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen ja Matias Wilberi, ja heillä on meille hieno asia Raamatusta.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Kesän parrassa alkaa olemaan viimeinen väri hiljalleen kesän viimeistä kokonaista viikkoa viedä, mutta Radio Dayssa se huipentuu teemaviikkoon. Parhaan ystävämme eli Kristityt yhdessä ry:n kanssa kuljetaan jälleen tällä viikolla yhteistä matkaa teemaviikon äärellä. Siitä kuullaan nyt lisää, koska studiossa on kanssani Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Raamatun äärelle sä kutsut meitä tällä viikolla ja aika moni muu. Mistä on kyse?
3: No, tämä on ollut semmoinen teema, minkä mä oon kokenut, että äärimmäisen tärkeää, että me päästään sinne Raamatun äärelle. Että jokainen ottaisi sen ajan viettää aikaa itse Raamatun parissa, mutta myöskin sitten, että löytää sitten itselle sopivia, laadukkaita, luotettavia raamattuopetuksia. Koska niinhän se on, että eihän sitä Raamattua meille ole annettu siksi pelkästään, että meidän tieto lisääntyisi, vaan että se muuttaisi meidän elämää, että me saadaan kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan paremmin Jeesusta. Ja se on aivan niin kuin semmoinen ihan perustavaa laatua oleva asia, että osataan meidän kirja. Mm. Iso kirja.
2: No, kaksiosainen kysymys. Miten tämä näkyy, tämä teemaviikko ja tämä aihe tällä viikolla Radio Dayssa, ja toisaalta miksi on tärkeää, että tätä Raamatun lukua, Raamatun opetusta pidetään nyt nimenomaan tällä viikolla erityisesti esillä?
3: No, me halutaan ehkä niin kuin vähän innostaa ihmisiä, että hei, valitse Radio Dayssa tai Day Plusasta sulle sopiva sarja ja rupee seuraamaan sitä. Tai kuuntele pelkkää Raamatun lukuakin vaikka. Kuuntele sitä Radio Dayssa tai miten vaan, koska tällä hetkellähän varsinkin netti niin on pullollaan kaikenlaista opetusta. Ja se voidaan kuitenkin taata, että jos sä kuuntelet Raamattuopetusta Radio Dayssa, niin se on sellaista juurevaa
2: kestää kriittisenkin tarkastelua.
3: No, juurikin näin. Mm. Niin siksi on koettu, että olisi tosi hienoa, että moni saisi nyt semmoisen mukavan puraisun syksyksi, että jes, nyt mä otankin tavoitteeksi, että lähden seikkailemaan. On se sitten Eero Junkkaala, Lea Kujanpää, Jukka Norvanto, Ilkka Puhakka, kuka tahansa hyvä opettaja, niin heidän seurassa vietänkin nyt syksyn.
2: No, sä siinä muutaman ehkä kuuntelijasuosikinkin mainitsit niminä, ja ohjelmiinkin varmaan ne yhdistyy aika nopeasti nuo opettajat. Mutta jotta saadaan vähän havainnollistusta, minkälaisista määristä puhutaan Radio Dayn Raamattu-ohjelmissa, yllätti itseänikin se tuntimääräinen numero ja se valtava koko, paljon sitä tavaraa on. Heitä meille nyt joku valottava lukema, koska toki kun Radio Day on kristillinen radiokanava, siinä tulee sellainen tietty oletus, että varmaan se Raamattu siellä on esillä, mutta se, että missä määrin ja miten paljon.
3: Joo, Radio Daystähän löytyy, oli se sitten Kristityt yhdessä ry:n tuottamaa tai eri yhteistyökumppaneiden tuottamaa raamattuopetusta, niin löytyy semmoinen noin 16 tuntia viikossa. Eli aika hyvä määrä. Mutta sitten, jos hyppääkin tuonne Day Plusan syvyyksiin, haluaa syventyä erityisesti Raamattuun, niin me ihan vaan kuriositeettina laskettiin, että sieltä löytyy kymmeniä ja kymmeniä toinen toistaan mahtavampia raamattuopetussarjoja yhteensä yli 1400 tuntia. Joten
2: siinä voi muutaman päivän viettää.
3: Voisin luvata, että jokaiselle jotain.
2: Ja Day Plus, jos siellä haluaa käydä tutustumassa, se löytyy toki nettisivuna dayplus.fi tai sitten lataamalla sitä appia. Ja radion kautta sä tuossa muutaman nimen mainitsitkin, niin niitä ohjelmasuosikkeja tulee myöskin tässä syksynkin aikana.
3: Kyllä, ja sieltähän löytyy siis sieltä Day Plusasta, niin siellä on semmoinen oma niin kuin otsikkonsa kuin Syvenny Raamattuun. Niin sitä kautta ainakin löytää sitten valtavasti erilaisia sarjoja.
2: Jos tältä viikolta ja teemaviikolta jonkun ajatuksen, teeman ottaa kuuntelijan mukaansa, niin mikä se Johanna Reinikainen voisi olla?
3: No, ehkä se, että Raamattu on nimenomaan se, minkä kautta Jumala meille ensisijaisesti osoittaa rakkauttaa ja puhuu meille. Että jos haluat hänen yhteyden, niin se on ainakin aina varma kanava.
0: Matias Wilberi jututti Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaista. Ja joo, kyllä se minunkin mielestä on niin, että samoin kuin itse kullakin meillä on aamuisin monia tuttuja rutiineja, pestään hampaat, keitetään kahvia ja niin edelleen, niin siihen olisi kyllä hienoa sitten liittää tuon ison kirjan Raamatun lukuhetki. Tai passaahan se vaikka illallakin, mutta päivittäin suosittelen kyllä lämpöisesti. Siitä saa voimaa.

0: siinä.
1: Aamut lähtee hyvin käyntiin, kun on joku, jota rakastaa. Siitä oli biisinkin tehnyt Juha Tapia. Koska sinä? No joo, onpa tullut muuten itsekin koettua joskus sinkkuudenkin aikoja ja joskus se kipukumppani löytymisestä voi olla aika kova. Joten tsempit sulle vaan, jos kuulut siihen ryhmään. Jumala kuulee kyllä huokauksiakin. Radioiden tämän viikon vieras on nuori ja nätti laulaja Ilta, joka tulee muuten musikaalisesta perheestä ja jo pienenä tyttönä. Hän herkisti siellä keittiössä lauluäänellään äitinsäkin kyyneliin. Ilta pääsee kertomaan oman storian tuossa noin 5 minuutin kuluttua. Tiedotteiden jälkeen meille musisoi Mirkka Paajanen, Kosketa minua henki. Ja kello on muuten tällä hetkellä 1:20.
2: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätietoja

0: Viikon vieras.
1: Kotona on ollut perhekuoroa ja musiikki on muutenkin ihan siis ammattimaisuuteen asti kuulunut siellä kotona. Ja sä oot luonnehtinut sitä, että on ollut ihanaa, että sä oot saanut laulaa. Jos sua laulattaa, ei ole tultu sanoen, että ilta nyt hiljaa vaan. Mm. On enemmänkin, että jos tarvii löyty ovetkin ja avattu suunnilleen ikkunat, että loppu Jyväskyläkin saa kuulla, että miltä se kuulostaa.
2: Näin on.
1: Miettikö sitä silloin lapsena koskaan sen enempää, vai oliko se vaan, se oli sulle niin luonnollinen osa jotenkin, että kun laulattaa, niin sit lauletaan ja se on ok täällä meidän kotona.
2: No joo, ja siihen niinku tuettiin kyllä tosi paljon. Mä huomaan, että mulla liittyy se myös semmoiseen, että mä tykkäsin, en mä laulanut usein, jos kukaan ei ollut kotona. Mä myös lauloin silloin, kun mä tiesin, että jotkut kuuntelee, vaikka ne tekisikin muita juttuja samalla. Mun motivaatio oli aina laulaa niin hyvin ja niin koskettavasti, että mä muistan, että äiti saattoi pysähtyä keittiössä tiskaamasta ja tulla kyyneleet silmissä kuuntelemaan. Ja silloin mä olin jotenkin silleen, että nyt osui tulkinta. Että pienestä pitäen se oli niinku iso osa se, että joo, rakastin laulaa, mutta rakastin laulaa ihmisille ja saada ne niinku reaktiot aikaan. Ja siitäkin on kyllä tosi kiitollinen mun just vanhemmille, että tuettiin tämmöiseen, että kun mä tykkäsin laulaa myös kovaa ja korkealta, koska mun esikuvat oli Whitney Houston ja Celine Dion. Mutta kun 6-vuotias alkaa laulaa niin eihän se aluksi, en mä ollut mikään semmoinen, tietsä, että nyt se vetää upealla vibraatolla tuolta, vaan se oli myös varmaan semmoista, että niinku korvat lukkoo. Mutta sen sijaan just, että oltaisiin himmailtu, niin sitten just, no myöhemmin menin sitten tosi hyvällä lauluopettajalle, vaikka joka oli, äiti luki lehdestä, että se puhuu tämmöistä complete vocal tekniikasta ja sanoi tässä lehtiartikkelissa muun muassa Whitney Houston ja Celine Dionin nimet, että jos mietit joskus, miten he pystyvät laulaa korkealta ja kovaa, niin äiti bongasi sen ja oli silleen, että

0: että tonne sun pitää mennä. Ja että kyllä sitä niin kuin, musta tuntuu, että ei ole ikinä ollut semmoinen olo, että mun vanhemmat on ohjaillut, jotta musta tulisi artisti. Tai just meillä ei katsottu mitään, mitä nämä on MTV tai mistä näkyy. Ja niin kuin, että jotenkin eli aika pumpulissa, mutta sitten kuitenkin sitä niin kuin rohkaistiin vaan silleen, että saa niin kuin kehittyä siinä, mistä tykkää. Ja aina jos just muut alkoi siivoa ja ketään kuulostaa, että mä oon ihan lellitty, mutta aina jos mä sanoin, että nyt mä haluan mennä laulaa, niin äiti sanoi, että ok. Mä sain aina mennä laulaa ja livistää esim. Iltavalan korjaamisesta sillä verokkeella.
1: Mutta meillä kuopuksilla on omat säännöt.
0: Niin, eiks niin?
1: Se vaan menee sille.
0: Ja sit jos muut sisarukset oli silleen, äiti oli se, että saatte tekin mennä soittamaan ja laulamaan.
1: Just. Sit se tiskaaminen maistukin yllättäen.
2: Viikon vieras.
3: Hienoa, kun perheissä tsempataan lasten harrastuksia. Se oli laulaja nimeltä Ilta, jota kuullaan myöskin ylihuomenna Glow-festareilla Tampereen Areenalla. Oikein kivaa ja siunattua torstaita sulle. Mahtavaa, kun kuuntelet Radio Dayta. En jaksa olla enää surullinen. Sillä jatkaa Iida Liia.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
4: Puheen päälle valkoisen paidan, kuulin, että se piristää mieltä.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Maikkarilta tuttu uutisääni Keijo Leppänen, nyt toki jo eläkkeellä, mutta sulla olisi meille hauska matkamuisto.
2: Ainahan jotain muistoja on. Voisin ottaa sellaisen vuodelta 2018, kun mun kolmesta pojasta keskimmäinen Ottoville oli lähtenyt Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ja hän lähti sinne varmaan syksyllä 2018 ja sitten me mentiin jouluna 3-4 kuukautta myöhemmin häntä sinne katsomaan. Me lähetimme hänet sinne lapsena, jolloin mä olin lähettäjänä ollut isä. Kaikki ne vastuineen ja velvollisuuksineni ja muine. Sitten oli kulunut tämä 3-4 kuukautta ja me mentiin itsellemme vieraalle maalle, johon maahan hän oli jo tutustunut jonkin verran. Sitten mä huomasin sen, että kuinka lyhyessä ajassa tällainen vastuusuhde muuttuu. Hän toimi siellä meidän kanssa omalla kentällään, omassa maassaan. Ja me sitten täältä menneinä koimme tietysti kentän vähän outona, vieraana. Mutta se ei ollut siinä nyt sitten olennaista se, että mitä me Yhdysvalloissa koimme, vaan se, että kun on tietyt olosuhteet, niin lapsi kasvaa nopeasti aikuiseksi. Ja se lapsi, joka muutamaa kuukautta aiemmin oli ollut jollain tavalla vahvastikin riippuvainen meistä, oli muuttunut ikään kuin ihmiseksi ja aikuiseksi, joka johti tilanteita ja veti perässään meitä vanhempiaan. Toki siinä oli vähän kielellistä hyötyä ja kotiseutuun liittyvää tuttuutta, mutta mulle merkityksellinen on tämä havainto, joka normaalioloissa omassa maassa, omalla kielialueella tapahtuu hitaasti. Niin sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen muutos, niin huomataan, että kehitys onkin verrattomasti paljon nopeampaa. Ja ehkä se kaikista suurin opetus siinä on se, että lapsi kasvaa kuitenkin aikuiseksi tarvittaessa aika nopeastikin ja osaa ottaa vastuuta.
1: Mm. Mutta Keijo, näinhän se on elämässä ylipäätäänkin, että kuljettajassa tuleekin pikkuhiljaa se matkustaja.
2: Kyllä. Muutokset elämässä on usein aika hitaita, jos ne on juuri sillä tavalla, että me olemme normaaleissa, vakiintuneissa olosuhteissa, niin elämässä tapahtuu muutokset niin, ettei oikein edellistä vaihetta muistakaan. Mutta sitten kun tulee tämmöinen ulkoinen tekijä, joka voi olla tosiaan siirtomaahan tai jotkut muut elämän olosuhteet, heilahtelut, niin sitten me huomaamme, että tämä varttuminen voi tapahtua myös niinku portaanomaisesti hypähtäen.
1: Kyllä, juuri näin. Kiitos tästä muistosta, Keijo Leppänen, ja oikein siunattua päivänjatkoa.
2: Kiitos, samoin.

0: Jotain ihanaa oli kirkastunut artistille nimellä Reba McEntire, Oh Happy Day, onnenpäivä, se oli sitten se. Kello on 22 ja tuossa varttia vaille meidän blogistimme pitoshyppäjälegenda Ringa Robo puhuu sitten äitiydestä.
1: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
2: Muistatko, kuinka automatkat tuntuivat lapsena loputtoman pitkiltä? Mutta kuinka mukavaa olikaan päästä perille? Mitsubishi Motors on vienyt suomalaisia turvallisesti perille jo 50 vuotta. Tämän päivän myydyin Mitsubishi on ladattava hybridi Outlander PHEV, nelivetoinen katumaasturi. Koe ajettavissa myös täyssähköinen uutuus Eclipse Cross EV. Jotta pääsette jatkossakin turvallisesti perille, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi. Drive your ambition, Mitsubishi
3: Motors. Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Kuinka innostaa nuoria mukaan seurakunnan toimintaan ja lähetystyöhön? MAF Suomen järjestämä vapaaehtoistyön koulutus on sinulle, joka haluat olla mukana perustamassa vapaaehtoisryhmiä lähetystyön ja MAF:n tärkeän työn hyväksi. Lähetyslentokone vie apua, toivoa ja terveyttä perille kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Tule kuulemaan lisää Impossible Mission koulutuspäiviin Mikkeliin. Ensimmäisellä kerralla lauantaina 12. syyskuuta lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Lue lisää ja ilmoittaudu maf.fi/im.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Siinä tunnelmoi Tanja Torvikoski, Huokauksen päässä.
1: Tänään päivän blogissa. Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
2: Äidin rakkaus on tunnettu jo kautta aikojen yhtenä maailman vahvimmista ja puhtaimmista tunteista. Se on elämän kantava voima, jonka vaikutus ulottuu lapsuuden turvasta aikuisuuden itsenäisyyteen. Yksi äidin rakkauden erityispiirteistä on sen kestävyys. Se ei katoa, vaikka lapset kasvavat ja lähtevät maailmalle. Äiti kantaa huolta, iloitsee lasten iloista ja lohduttaa surussa, vaikka yhteinen arki olisi jo takanapäin. Äidin rakkaus kestää myrskyt ja tyynet vedet kuin järvi, joka pysyy vaikka pinnalla myrskyä. Äiti taistelee lastensa puolesta, kun leijonaemo puolustuessaan pentujaan. Kun omat lapseni olivat pieniä ja he joutuivat tilanteisiin, joissa isommat lapset manipuloivat tai henkisesti dumppasivat omiani, löysin itsestäni herkästi syttyvän taistelijan, joka olisi halunnut murskata vastapuolen, heittää vierat penskat pellolle ja halata omia varjellen. Tunne todella yllätti minut, sillä olen hyvin positiivinen ja rauhallinen ihminen. Tunne oli alkukantainen ja yllättävä. En tietenkään hyökännyt. Nielin tunteen ja yritin olla tilanteessa aikuinen. Kun lapseni kasvoivat ja tulivat täysi-ikäisiksi, suojeleminen on muuttunut pidättyvämmäksi. En enää ole kaikissa tilanteissa mukana, enkä pääse halamaan harmituksen sattuessa. Luotan siihen, että elämä kantaa ja he löytävät itselleen sopivat selviytymiskeinot. Tarvittaessa olen saatavilla. Siitä huolimatta, äitiyttä ja äidin tunteita se ei ole poistanut. Sillä aikuisuudestaan huolimatta lapsi on edelleen lapseni. Rakkaus on edelleen vahvaa ja lämmintä. Sitä ei voi mitata, mutta sen voi tuntea. Se on kuin lämmin viltti kylmänä talvi-iltana. Luja ja pysyvä tuki elämän eri vaiheissa. Se opettaa empatiaa, turvallisuutta ja iloa, jotka kantavat läpi elämän. Nykyaika laittaa äidin rakkauden joskus koetukselle. Vaikka olen itsekin ollut julkisuudesta tuttu ja joutunut aikanani median hampaisiin, ei se tuntunut lainkaan niin pahalta kuin oman lapsensa julkisuuden pelinappulana näkeminen. Ilkeät otsakkeet ja arvostelut ovat kuin tikarin iskut sydämeen. Äitiin ne sattuvat enemmän kuin lapseen itseensä, joka on kasvanut tähän maailmaan ehkä jopa omien oppieni kera, fiksun ajattelunsa myötä ja ymmärtäen nykyaikaisen raastavan somemaailman tuomat haasteet. Muutaman kerran olen ollut valmis hyökkäykseen mediaa ja siellä toimivia asiantuntijoita kohtaan, kehoittaen heitä tarkempaan ja totuudenmukaisempaan analysointiin. Epäoikeudenmukaisuus valitettavasti rehottaa keltaisen lehdistön otsakkeissa ja tarkoituksenmukaisuudessa. Mutta olen sulkenut suuni ja tyytynyt siihen, että lapseni kestää ulkoisen maailman hyökkäykset. Usein niissä tilanteissa uskon ja luotan siihen, että elämä kantaa ja Jumala suojelee. Kiitos siitä elämälle.
1: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
0: Kiitos, Ringa. Ja hänet nähdään usein katsomossa heiluttamassa siniristilippua, kun tytär Ella hyppää korkeutta. Ja joo, itsekin kyllä äitinä yhden tuohon Ringan mietteiseen, että parhaimmillaan se äitiys on niin kuin lämmin peitto siinä ympärillä. Ja nyt kun saan olla sitten mummuna Martti Anselmille, niin kyllä se isovanhemmuuskin on niin ihkoa.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: mitään niin suurta ei oo. Ehdokkaana vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Kivaa torstaita sulle. Kello on 2:15. Tuossa on vielä yksi biisi ennen uutisia. Ja sen jälkeen studiossa jatkaa sitten Päivi Saloranta-Karvonen. Kaikki päättyy hyvin. Näin tässä muistuttelee The Williams Brothers. Ja sitten mennään uutisiin. Marja sanoo moi moi.

0: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
1: Jeepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, epäilee Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut kokonaisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Saaristomereltä on tunnistettu yhteensä 46 ekologisesti merkittävää merialuetta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Saaristomerta kartoitettiin tänä ja viime vuonna osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa. Kartoitustyössä löytyi Suomelle uusi Acrocaetium-suvun punalevälaji, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi kartoituksessa havaittiin esimerkiksi aiemmin tuntemattomia meriajokasniittyjä, jotka ovat luontotyyppinä vaarantuneita.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6:00 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Kello 03 minuuttia yli 14. Me aloitellaan jälleen tätä iltapäivää tuokiota yhdessä. Ja tuokio kestää tosiaan 4 tuntia aina tuonne kello 18 saakka. Aloitellaan tässä upealla kappaleella Thank You, The Brooklyn Tabernacle Choirin seurassa. Oikein hyvää torstai-iltapäivää sinulle.

The Brooklyn Tabernacle Choir ja kappale nimeltä Thank You. Pyhyys ja mikä on pyhää, niin se vähän vaihtelee aina sen mukaan, keneltä kyselee. Jopa kristittyjen parissakin. Totta kai me ollaan sitä mieltä, että Jumala on pyhää ja näin poispäin. Mutta sitten se, mitä kaikkea kristillisessä kentässä tapahtuu, niin siinä onkin sitten isoja eroavaisuuksia, mikä kenellekin on pyhää. Ja saatamme jopa tietämättämme loukata toisiamme. Ja se on aina surullista, koska harvoinhan sitä nyt haluaa loukata, mutta just jos ei tiedä, mikä toiselle on pyhää, niin voi tölväyttää jotain semmoista, mitä ei haluaisi, jos tietäisi. Vuonna 2018 julkaistiin tämmöinen pyhyyden ytimessä tutkimus suomalaisten arvoista ja myöskin pyhyyden kokemisesta. Ja tänään tässä tekopyhäohjelmassa keskustellaan pyhästä. Mitä tekoäly miettii? Mikä on esimerkiksi kristityille pyhää? Siitä kuullaan aivan hetken kuluttua. Mutta mennään seuraavaksi Anun uutuusbiisiin. Tällä viikolla Anun uutuusbiisinä soi Siipeni murtuneet. Hieno, hieno laulu, josta nyt oman versionsa on tehnyt myöskin Mika Karola. Ja hän meille uutuusbiisin esittelee. Sitä ennen Exit ja Mitä rakkaus on.

0: aalloilla. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Moikka. Mä oon Karolan Mika. Mun ystäväni Jussi Vilkuna opetti mulle Tapani Suonon säveltämän Saima Harmajan runon Oi Jumala siipeni murtuneet. Oltiin silloin Itä-Afrikassa Keniassa. Tää kaunis melodia, nämä herkät koskettavat sanat, tarttu nuoren miehen mieleen. Elämä on ollut välillä hyvin korkealla lentämistä ja välillä matalaa mahalaskuja. Olen nähnyt monenlaisia maailmoja ja välillä on ollut se tunne, että en näe yhtään mitään enkä ymmärrä. Olen myöskin kokenut sen viimeisen rajan kokemuksen ystävän kuoleman kautta. Mutta kaikkein parasta, mitä tällä matkalla elämässäni on saanut kokea, on ne ihmeelliset kädet. Ihmeelliset kädet, jotka ottaa vastaan murtuneet siivet. Ihmeelliset kädet, jotka on aina valmiina auttamaan, aina valmiina pelastamaan, aina valmiina nostamaan. Oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin.

Anun uutuusbiisinä tällä viikolla soi siis hieno Siipeni murtuneet, ja siitä oman versionsa on nyt levyttänyt myöskin Mika Karola, ja hän laulun meille tuossa esitteli. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja toivottelen sinulle hyvää torstai-iltapäivää täältä studiosta. Hetken kuluttua puhutaan äidin rakkaudesta, siitä puhuu meille Ringa Ropo. Mutta otetaan tässä musiikkia Innealta. Tämäkin on uutta musiikkia Radio Dayssä, eli kappaleen nimeltä Sun eteen. Kello on näillä hetkillä 18 minuuttia yli 14. Hyvää torstai-iltapäivää.

0: adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi.
2: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
3: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

Mika Liljeplaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.

0: Radio Day. Tänään päivän blogissa. Yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
1: Äidin rakkaus on tunnettu jo kautta aikojen yhtenä maailman vahvimmista ja puhtaimmista tunteista. Se on elämän kantava voima, jonka vaikutus ulottuu lapsuuden turvasta aikuisuuden itsenäisyyteen. Yksi äidin rakkauden erityispiirteistä on sen kestävyys. Se ei katoa, vaikka lapset kasvavat ja lähtevät maailmalle. Äiti kantaa huolta, iloitsee lasten iloista ja lohduttaa surussa, vaikka yhteinen arki olisi jo takanapäin. Äidin rakkaus kestää myrskyt ja tyynet vedet, kuin järvi, joka pysyy vaikka pinnalla myrskyä. Äiti taistelee lastensa puolesta, kun leijonaemo puolustuessaan pentujaan. Kun omat lapseni olivat pieniä ja he joutuivat tilanteisiin, joissa isommat lapset manipuloivat tai henkisesti dumppasivat omiani, löysin itsestäni herkästi syttyvän taistelijan, joka olisi halunnut murskata vastapuolen, heittää vierat penskat pellolle ja halata omia varjellen. Tunne todella yllätti minut, sillä olen hyvin positiivinen ja rauhallinen ihminen. Tunne oli alkukantainen ja yllättävä. En tietenkään hyökännyt. Nielin tunteen ja yritin olla tilanteessa aikuinen. Kun lapseni kasvoivat ja tulivat täysi-ikäisiksi, suojeleminen on muuttunut pidättyvämmäksi. En enää ole kaikissa tilanteissa mukana, enkä pääse halamaan harmituksen sattuessa. Luotan siihen, että elämä kantaa ja he löytävät itselleen sopivat selviytymiskeinot. Tarvittaessa olen saatavilla. Siitä huolimatta, äitiyttä ja äidin tunteita se ei ole poistanut. Sillä aikuisuudestaan huolimatta lapsi on edelleen lapseni. Rakkaus on edelleen vahvaa ja lämmintä. Sitä ei voi mitata, mutta sen voi tuntea. Se on kuin lämmin viltti kylmänä talvi-iltana. Luja ja pysyvä tuki elämän eri vaiheissa. Se opettaa empatiaa, turvallisuutta ja iloa, jotka kantavat läpi elämän. Nykyaika laittaa äidin rakkauden joskus koetukselle. Vaikka olen itsekin ollut julkisuudesta tuttu ja joutunut aikanani median hampaisiin, ei se tuntunut lainkaan niin pahalta kuin oman lapsensa julkisuuden pelinappulana näkeminen. Ilkeät otsakkeet ja arvostelut ovat kuin tikarin iskut sydämeen. Äitiin ne sattuvat enemmän kuin lapseen itseensä, joka on kasvanut tähän maailmaan ehkä jopa omien oppieni kera fiksun ajattelunsa myötä ja ymmärtäen nykyaikaisen raastavan somemaailman tuomat haasteet. Muutaman kerran olen ollut valmis hyökkäykseen mediaa ja siellä toimivia asiantuntijoita kohtaan, kehoittaen heitä tarkempaan ja totuudenmukaisempaan analysointiin. Epäoikeudenmukaisuus valitettavasti rehottaa keltaisen lehdistön otsakkeissa ja tarkoituksenmukaisuudessa. Mutta olen sulkenut suuni ja tyytynyt siihen, että lapseni kestää ulkoisen maailman hyökkäykset. Usein niissä tilanteissa uskon ja luotan siihen, että elämä kantaa ja Jumala suojelee. Kiitos siitä elämälle.
0: Päivän blogissa puhui yrittäjä ja pituushyppylegenda Ringa Ropo.
2: On se äidin rakkaus, se on kuulkaa voimakas tunne, sitä löytää tuommoisen tiikerimon itsestään aivan yllättäen, niin kuin Ringakin kertoi. Voin omakohtaisesti sen kokea. Ja se ei oikeastaan edes helpota, vaikka lapset ovat aikuisia, yhtä lailla sitä puolustaa heitä, jos tuntee, että joku käyttäytyy heitä kohtaan epäoikeudenmukaisesti. Mutta ehkäpä vaikka niitä on omalla kohdallani näitä tiikeriemotilanteita moniakin, niin se huvittavin liittyy tuonne vuosien taakse, kun ensimmäinen lapseni oli ihan pieni vauva ja hän makasi siinä lattialla. Se liittyy nimittäin hämähäkkeihin. Kärsin itse hämähäkkikammosta. Se ei ole mikään semmoinen pikkunen, semmoinen, että iik, tuossa on hämähäkki, voi kauheaa, minua pelottaa, ei. Vaan minulla se on ihan semmoinen todella iso kammo, niin että tuntuu, että oksennan, jos joudun olemaan liian lähellä ja katsomaan hämähäkkiä pakosti. en pysty olemaan edes samassa huoneessa helpolla, jos tiedän, että siellä on hämähäkki, ainakaan nukkumaan siellä. Ja olen yrittänyt kouluttaa itseäni laittamalla esimerkiksi sormeni jonkun hämähäkin kuvan päälle. Tiedän, että järjelläni, että se on kuva, mutta siltikään en pysty laittamaan siihen sormea päälle. Eli se kertoo siitä, kuinka voimakas tämä hämähäkikammo minulla on. No, mutta tiikeriemo hyökkää vaikka hämähäkin kimppuun. Näin kävi minullekin. Lapseni oli siinä sitten makailemassa olohuoneen lattialla. Hän oli ihan pikkunen vauva. Ja olin yksin kotona, mieheni oli töissä. Ei voinut huutaa miehelle, niin kuin yleensä olen tehnyt, että täällä on hämähäkki, tuu tappamaan se. Vaan nyt minun piti tehdä se, koska minullehan hämähäkki siinä samalla lattialla, jossa vauvani oli, niin edusti kaikkia pahuutta. Ja ajattelin, että nyt se hyökkää tuohon just minun vauvani kimppuun, minun on se tapettava ja pelastettava lapseni. Ja näin sitten hyökkäsin raivoisasti tuon hämähäkin kimppuun ja talloin sen kuoliaaksi. Ja järjelläni tajusin, että miten ylimitoitettu tämä mun reaktio oli, mutta näin sitä vaan oman pelkonsa tiikeriemon voittaa. Semmoista se on tämä äidin rakkaus.
0: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Musiikissa aalloilla iltapäivässä jatkaa tässä ihana Louis Armstrong, What a Wonderful World.

0: Mua siipeis suojaan kätke, ihana, ihana rukous, ja sen lauloi meille Nina Åström. Aallolla iltapäivässä puhutaan hetken kuluttua pyhyydestä. Tekopyhä ohjelmassa nimittäin tekoälyltä kysytään, mikä on kristittyville pyhää. Sitä kyselee Saara Makkonen. Vuonna 2018 julkaistiin tämmöinen tutkimus, jossa suomalaisten arvoja ja pyhyyden kokemusta tutkittiin. Ennen kuin lähdetään tekopyhäohjelmaan, niin musiikissa Bob Dylan, Blowing in the Wind, ja tässä seuraavaksi Olli Helenius. Luota vaan.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.
2: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
5: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä -keräykseemme MobilePaylla numerolla 77176. Tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Musiikkia tuolta 60-luvun alusta, Bob Dylan ja tämmöinen vähän mystinen Blowing in the Wind. Siinä kaikkiin kysymyksiin vastaus löytyy vaan tuulen mukana, muun muassa ihmiskunnan kärsimyksiin. Todellakin joskushan se siltä tuntuu. No seuraavaksi puhutaan sitten pyhyydestä. Tekopyhä-ohjelman viimeisessä osiossa tekopyhältä kysellään, mikä kristityille on pyhää. Meille ihmisillehän kaikille on joku pyhä ja se riippuu siitä, onko kristitty vai ei. Meillä on ihan omat asiamme, mitä me pidämme pyhinä. Ja sitten taas joillekin voi joku sauna olla pyhä tai mikä tahansa asiassa. Että se on mulle semmoinen pyhä asia. Vuonna 2018 julkaistiin tämmöinen tutkimus pyhyyden ytimessä, jossa pohdittiin suomalaisten arvoja ja pyhyyden kokemista. Ja nyt tässä tekopyhäohjelman viimeisessä jaksossa Saara Makkonen kysyy ChatGPT:ltä eli tekoälyltä, mikä on kristityille pyhää.
1: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
2: Kristityille pyhä on ensisijaisesti Jumala itse. Jumala on pyhyyden lähde ja kaiken pyhän perusta. Pyhä on myös se, mikä on erotettu Jumalan yhteyteen. Esimerkiksi sakramentit, kuten kaste ja ehtoollinen, sekä Raamattu. Myös ihminen voi olla pyhä, kun hänet on kutsuttu elämään Jumalan yhteydessä. Pyhä on siis se, missä Jumalan läsnäolo koetaan.
3: Mennään kohta ihan täysin tuohon kristilliseen näkökulmaan ja käsitykseen pyhästä, mutta tuosta pyhyyden ytimessä tutkimuksesta vielä. Mun mielestä oli myös kiinnostava yksityiskohta, että siellä vastausvaihtoehdoissa ei ollut Jumalaa. Siellä oli kyllä mahdollista valita pyhäksi asioksi uskonnollisuus ja henkisyys, ja sitten toisena vaihtoehtona kirkko, uskonto ja uskonnollinen yhteisö. Ja näitä edellä mainittuja koki pyhäksi noin 15% vastaajista, mikä vastaa kutakuinkin sitä osuutta väestöstä, joka on vahvasti sitoutunut kirkkoon. Eli se varmaan kulkee aika lailla käsikädessä tämmöisen hengellisyyden kanssa. Ja sitten nämä uskonnollisimmat vastaajat olivatkin lisänneet tänne avoimiksi vaihtoehdoiksi asioita, kuten Raamatun Jumala, Raamatun mukainen usko ja Jeesus Kristus. Eli sieltä tavallaan nousi sitten näitä, että näitä kristityt oletettavasti pitävät pyhinä. Mutta mun mielestä oli kiinnostava yksityiskohta, että Jumala ei ollut siellä vastausvaihtoehtona kuitenkaan.
1: Tekopyhä.
0: Tekopyhä ohjelmassa tekoälyn eli ChatGPT:n kanssa juttelemassa oli siinä Saara Makkonen. Ja tekopyhä ohjelman toinen jakso kuullaan sitten tuolla noin tunnin kuluttua ja jatketaan vielä pyhyysteemassa ja kysellään tekoälyltä, voiko pyhyyttä ymmärtää ja mikä nykypäivänä voi viedä tilaa pyhältä. Tästä noin kello 15.40. Minä Päivi Saloranta-Karvonen toivottelen sinulle hyvää torstai-iltapäivää täältä studiosta. Me mennään nyt kohti uutisia. Tässä kappale nimeltä Rukous, Elias Kaskisen kappale, joka on ehdolla tuolla Glow-festareilla nyt parin päivän päästä vuoden biisiksi.

0: Elias Kaskisen Rukous ehdolla Glow Gospel Awardsissa vuoden biisiksi.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hanki lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
5: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittaja lounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haga Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Ja sääennuste, joka on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti, lupailee maan etelä- ja keskiosaan laajalti selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Ja yöllä on paikoin sumua tai sumupilveä. Ja huomenna päivällä sitten on vaihtelevaa pilvisyyttä ja mahdollisesti myös heikkoja sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja myös huomenna 18-23 astetta. Maan pohjoisosassa siellä vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa huomenna niin ikään vaihtelevaa pilvisyyttä ja Länsi-Lapissa mahdollisesti sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään 14-19 ja huomenna vähän korkeampi.
4: Säällä kuin säällä. Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Iloa ja toivoa minäkin parhaani mukaan täältä studiosta haluan sinulle välittää. Eli minä Päivi Saloranta-Karvonen seurassasi vielä 3 tuntia tätä iltapäivää viettäen. Tervetuloa mukaan sinä, joka ehkä nyt liityit seuraamme. Jatketaan musiikilla. Tässä soi Maata näkyvissä -festivaalin tunnusmusiikki, eli kappale nimeltä Uskollinen. Ja tiedämme, että tämäkin on ehdolla tuolla lauantaina Glow-festivaalissa vuoden biisiksi.
0: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivää.

0: Siitä vaan koko seurakunta laulamaan hallelujaa Jumalalle, näin kehotteli Tora Wells kappaleessa Let the Church Sing. Kello on 12 minuuttia yli 15, oikeastaan vähän jo enemmänkin, ja seuraavaksi siirrytään sitten Late ja Mia Johanssonin seuraan, ja tänään puhutaan kiusaamisesta. Mukana on dokumenttiohjaaja Sami Kieksi, joka kertoo, että hänellä on asiasta omakohtaista kokemusta.
1: Johanssonit.
2: Kyllähän mä itsekin olen kokenut sitä kiusaamista silloin lapsuusaikanani. Ja tavallaan kyllä se yleensä lähtee liikkeelle siitä, että...
3: Oliko siinä joku tietty syy?
2: No oli siihen se syy, että mulla silloin alkoi henkilökohtaisessa elämässä perheessä menee asiat huonosti. Että vanhemmat oli eronnut ja... Joo. Äiti sitten löysi uuden isäpuolen, joka oli sitten väkivaltainen, ja oli hänessä toki siinä sen väkivaltaisuuden lisäksi myöskin semmoinen hyvä puoli, että hän parhaimmillaan hän oli tosi huolehtiva ja tämmöinen mukava, ja sanoin, että vähän niin kuin leikki-isäksi kutsuin häntä. Mutta kuitenkin sitä väkivaltaa sitten oli, että se oli se toinen puoli siitä hänestä, ja se tietenkin alkoi näkymään minussa varmaan silleen, että mä olin paljon pois koulusta, jäin jälkeen, olin aika sulkeutunut sitten ja omissa ajatuksissani, ja sitten musta tuli helppo kiusaamisen kohde. Ja ehkä se isoin asia siinä kiusaamisessa on, että lapsetkin tunnistaa ja nuoret tunnistaa sen, että tämä on vähän erilainen.
3: Joo.
2: Ja ei he ehkä itsekään tiedä sitä syytä, miksi ne alkaa kiusaamaan. Muuta kuin se, että sä vaan erotut joukosta. Kyllähän sitten kun se jatkui siinä pitkään, niin kyllä mä koen mustakin jossain kohtaa, kun mä vaihdoin paljon kouluja, niin tuli jonkinlainen kiusaaja. Että sehän menee jotenkin, mä ajattelen näin, että kun sua kiusataan tarpeeksi, niin sä alat pelkää sit itsekin sitä, että tavallaan kun sä vaihdat koulua, nyt mun pitää todistella tälle uudelle yhteisölle, että olen arvokas ja ettei se ala uudestaan. Ja toi on ehkä se, miksi se alkaakin aina uudestaan se kiusaaminen monesti, että sä todistelet liikaa.
3: Kierre.
2: Niin, kierre. Joo. Se jättää semmoiset jäljet.
3: Sama sanon tuolla vankilamaailmassa, missä mä oon sattunut, että on paljon viettänyt aikaa, niin siellä kanssa tulee se hierarkia sille tietyllä tapaa.
2: Kyllä.
3: En tästä nykytilanteesta tiedä nyt, kun on nämä maahanmuuttajat valottanut nekin paikat, mutta mä oon jo 6 vuotta ollut vapaana, mutta siitäkin, kun mä olin Kivitalossa, eli varsinaisessa vankilassa, kun mä olin viimeiset 6 vuotta avotalossa, niin mä en ole 12 vuoteen yli ollut oikeassa vankilassa. Että,
2: niinpä.
3: Että 14 vuonna mä siirryin avotaloon, ja se ei ole sama asia. Sielläkin on se semmoinen tietty, että siellä on se tietty järjestys, että tietyillä tyypeillä on omat paikat ruokalassa ja
2: kyllä.
3: Saunassa, ja on omat koukut pukuhuoneessa ja punttisalilla ja joka paikassa, että jotenkin siellä sitten aina ne hiljaisimmat ja heikommat, niin ne jää sitten vähän, ne joutuu sitten semmoiseksi rengin osaksi.
2: Niin, ja siis mun mielestä toi kiusaaminen, niin sehän mehän puhutaan sitten kyllä se yksilön asiana, että tää on vaan tää kiusaaja ja kiusattu.
3: Niin, niin.
2: Että ratkaistaan tää ongelma muka sillä, että nää pistetään luoka eteen tai
3: niin, muuten pistää kättä päälle. Niin, tai sitten että jompikumpi vaihtaa koulua tai
2: niin,
3: jotain.
2: Niin, mutta eihän se sillä muutu, että tavallaan sehän on koko yhteisön ongelma.
3: Kyllä.
2: Niin kuin puhuit tästä vankilamaailmasta, niin sielläkin on se yhteisö.
3: Joo.
2: Että silloin, jos se yhteisö hyväksyy sen tietyn hierarkian tai yhteisö hyväksyy sen tietyn tavan toimia, niin mikään asia ei muutu. Että jotenkin tuossa kiusaamissa on sama asia, niin kuin mistä mä oon puhunut, kun kysytään, että no miten tämä ratkaistaisi tämä koulussa tämä tapaus. Että koko yhteisön pitäisi tuomita se kiusaaminen ja tehdä siitä häpeällinen asia. Niin silloin se oikeasti muuttuu.
1: Johanssonit. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta.
0: Mia ja Late Johansson, heidät tapaamme sitten huomenna kello 12 vähän pidemmältikin, eli Johanssonit kuullaan aina perjantaisin kello 12 uuden vieraansa kanssa. Ja tämä äsken kuultu Sami Kieksin haastattelu, sehän kuultiin kokonaisuudessaan jo viikko sitten perjantaina, eli huomenna on uusi vieras, kannattaa olla kuulolla. Ja totta kai tämän Sami Kieksin haastattelun löydät kokonaisuudessaan tuolta Dayplussasta. Minä, Päivi, jatkan sinun kanssasi tätä iltapäivän viettoa, ja musiikilla mennään eteenpäin. Voi että mä rakastan näitä ihania gospel-biisejä. Kuinka paljon mulla tulee niitä ikävä, kun tästä viikonvaihteessa sitten poistun Radio Dayn toimittajalistalta ja siirryn eläkkeelle. Ja sitten ei olekaan enää mahdollisuus ihan kokopäiväisesti täällä soitella näitä kappaleita. Mutta nyt vielä on tänään ja huomenna tässä C.C. Winans ja How Great. As I are.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio siinä, että ihmiset

0: y.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
3: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Tuoretta musiikkia Chariot sieltä kappale Jeesus elää, aamen. Ja viimeistään viime viikollahan tämä tuli meille tutuksi, kun Hannu Salmensaari sitä päivittäin meille esitteli. Kappalehan oli Anun uutuusbiisinä viime viikolla. Tuossa jo äsken mainitsinkin sitä, että nyt viikonvaihteessa edessäni on tosiaan iso elämänmuutos, kun tämä 25 vuotta kestänyt toimittajaura täällä Radio Dayssä päättyy ja siirryn eläkkeelle. Ja onhan se semmoinen vähän niin kuin hyppy tuntemattomaan eläkkeelle jäämistä. Ei voi harjoitella siihen, jäädään vaan kerran ja ihan tasan tarkkaan ei voi tietää, miltä se tuntuu. Toiset ystävät, jotka eläkkeellä ovat, sanovat, että ei yhtään, he ei kaipaa enää töihin ja on ihanaa olla eläkkeellä. Ja

0: sitten taas tapaa ihmisiä, jotka haikailevat ja varsinkin niitä ihmissuhteita sieltä työpaikalta. Se jää nähtäväksi, miltä se minusta sitten tuntuu tuo eläkeläisenä olo. En osaa kyllä mieltää itseäni eläkeläiseksi, enkä usko, että tämä toimittajuus minusta mihinkään häveää, vaan olen ja jotenkin mielen itseni radiodeihin varmaan koko loppuelämän ja olen niin kiitollinen tälle työsuhteelle. Se on antanut minulle niin paljon. Mutta totta kai elämässäni on nyt sitten toinenkin iso muutos, kun paikkakunta muuttuu ja muutan täältä Pohjanmaalta tuonne Savon suuntaan Jussin luo ja uusi sitten tämmöinen parisuhteen arki alkaa, että tokihan me olemme paljon yhdessä jo olleet, kun keväällä avioiduimme, mutta nyt sitten vasta pääsimme oikein kunnolla aloittamaan sen yhteiselon. Enhän ole pystynyt Kuopioon muuttamaan aiemmin ennen kuin nyt sitten kun eläkkeelle siirryn. Otetaankin tähän seuraavaksi Samuli Putrolta tämmöinen parisuhdelaulu, vaikka tässä voi kuvitella, että tämä on niin kuin häispidetty puhe tuoreelle parille, niin mielestäni laulun teksti on ihan hyvä, vaikka minkä ikäiselle parisuhteelle. Älkää unohtako toisianne.
1: Tehkää kevät lempeydestä, käykää ulos kehräten. Kaupunki on vaarin uni,

valittuja lauseitaan voi käyttää tai suojella. Hullaantukaa kauneudesta, olkaa vaiti yhtäkkiä sisämaasta rannikoille. Kosketus on puhetta.

0: Rakastako toisianne?
1: Samuli Puturan kappaleet, ne on kyllä semmoisia, että niissä on aina teksti melkein niin kuin pääosassa. Muutenkin on semmoinen, kyllä kun kuuntelen lauluja, että aina kuuntelen hyvin tarkkaan, mitä niissä sanotaan, mutta Puturan kappaleissa aivan erityisesti ne ovat niin kuin pieniä tarinoita aina. Niin kuin tämäkin. Voi melkein nähdä, kuinka siinä seisoo häissä ja puhuu hää parille hyviä ohjeita. Jos kuuntelit, niin siinä oli monenlaista hyvää anteeksi antamisesta ja muusta. Älkää unohtako toisianne, Samuli Putro. Ja hyvä kappalehan se on meikäläiselle hyvin ajankohtainen, kuten kerroin, niin isot elämänmuutokset nyt omalla kohdallani ajankohtaiset ihan muutaman päivän sisällä. Huomenna on viimeinen työpäivä ja jään eläkkeelle ja sitten tosiaan muutan Kuopioon Juhani Karvosen puolisona ja alamme asua sitten viimeinkin ihan yhdessä. Keväällä toki avioiduimme jo. Ja jos ei joku tiedä, niin 5 vuotta sittenhän me molemmat menetimme puolisomme syövälle ja siitä meni sitten 2 vuotta ennen kuin me Jussin kanssa kohtasimme ja rakastuimme ja nyt sitten avioparina alamme elää yhdessä. Ja kyllähän nuo Samuli Putronkin kaikki neuvot kannattaa tosissaan ottaa. No jatketaan musiikilla. Mennään tuttuun virteen. Soi kunniaksi Luojan ja kuunnellaan se Katajaisen kansan laulamana.
2: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Marja Laakso ja Kohottakaa huuhto. Seuraavan laulun jälkeen lähdetään jälleen keskustelemaan tekoälyn eli ChatGPT:n kanssa ja jatketaan tuolla pyhyysteemalla, mistä jo tunti sitten kuultiin. Siinähän tekoälyltä kyseltiin sitä, mikä sen mielestä on kristityille pyhää. Seuraavaksi pohditaan sitä, että voiko pyhyyttä ymmärtää ja mikä nykypäivänä voi viedä tilaa pyhältä. Tämä on mielenkiintoinen ajatus itse kunkin ajatella omassa elämässään. Mutta ennen kuin mennään tekopyhäohjelmaan, niin tässä musiikissa Heaven Up ja nämä sanat.
1: Aalloilla Radio Dayn iltapäivää.
2: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
3: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan.
4: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
5: Tänä päivänä koko Roomassa yksi upeimpia, suosituimpia, esimerkiksi me oppaat todella suosittelemme tätä varsinaista antiikin historiallista keskustaa, joka on yhtä kuin Forum Romanum, Capitolium kukkula, Palatinuksen kukkula ja keisarifoorumit, koska siinä on siinä uskomattoman pienellä alueella koko sen suuruuden ajan täydellinen upea kokonaisuus, joka on nyt kiitos arkeologisten kaivausten ja myöskin erittäin merkittävien uudelleen järjestelyiden kautta on muodostettu tämmöinen Kolosseumin arkeologinen puisto, jossa Kolosseumi on vaan sitten se yksi pieni detalji siihen näiden, mitä on muuten koko tämä alue, josta Rooman imperiumia hallittiin, joka on toisaalta myöskin paikka, johon omin päin ei kyllä ole kovin helppo tutustua, että se aukeaa, että kun me siellä yhdessä kävelemme ja perehdymme siinä koko pitkän aamupäivän kävelymme aikana.
6: Silja Tuominen on asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä Kirsi Rostamo olen matkanjohtaja ja mukana on katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi.
8: Mä haluaisin oikein sydämestäni rohkaista myös vauhdilla maalistuvassa Suomessa satsaamaan lasten, nuorten ja perheiden kristilliseen kasvatukseen ja rukoilemaan tämän työn puolesta.
9: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
1: Kylvaja.fi.
10: Radio Day. Tämäkin artisti nähdään Glow-festivaalin lavalla elokuun lopussa.

Ai, ei sitä ole kuulkaan enää kuin huominen päivä ja sitten on lauantai ja Tampereella pyörähtää käyntiin tuo kauan odotettu Glow-festivaali. Tänä vuonnahan lavalla nähdään ja kuullaan myöskin Heaven Up, jolta äsken saatiin nauttia tuo menneiden vuosien hitti Nämä sanat. No, seuraavan laulun jälkeen puhutaan jälleen pyhyydestä ja pyhästä. Mikä on pyhää? Se on joskus vähän semmoinen vaikea asia määritellä ja tätä pohdiskelevat Saara Makkonen ja Peter Kavenius ja kysyvät asiaa myöskin tekoälyltä eli ChatGPT:ltä. Sitä ennen tässä Eero Raittinen ja musiikkia tuolta jo vuosikymmenten takaa oikeastaan omasta lapsuudestani. Vanha Holvikirkko.

0: ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Radio Day.
2: Tekopyhä. Studiossa keskustelemassa Saara Makkonen, Petter Kavonius ja tekoäly.
3: No, miten, Petter, mitä sä ajattelet? Voiko pyhyyttä ymmärtää?
4: Kaikkihan voi niin kuin jollain tasolla ymmärtää. Varmasti näin.
3: Niin mä ehkä ajattelen toisaalta, että kaikkea voi jollain tasolla ymmärtää, mutta jotenkin monesta asiasta mä niin kuin mietin, että voiko ihminen lopulta todella ymmärtää ihan loppuun asti kaikkea. Tämä ei ole varmastikaan kysymys, mihin oikeaa tai väärää vastausta, mutta tämmöistä, mitä olen niin kuin huomannut monesti pohtivani, että sitten on niitä asioita, missä täytyy vaan niin kuin uskoa ja luottaa ja todeta, että oma ymmärrys ei riitä ja se on ihan ok. Mutta siinäkin, tässäkin on tasoja niin kuin monessa asiassa. Mitä tekoäly sanoo, voiko pyhyyttä ymmärtää?
5: Pyhyyttä voi ymmärtää, mutta sen ydin on usein ihmisen järjen tuolla puolen. Kristillisessä ajattelussa pyhä on Jumalan salaisuus, joka avautuu uskon kautta. Voimme ymmärtää osia pyhästä, mutta samalla se jää mysteeriksi. Uskon kautta ihminen saa kuitenkin yhteyden pyhään, ja se riittää.
2: Tekopyhä.
6: Oikein jäi tässä melkein hämmästyneenä mykäksi, kun kuuntelin tuon tekoälyn vastauksen siihen, voiko pyhyyttä ymmärtää. Tekoälyhän vastasi, että uskon kautta ihminen saa yhteyden pyhään ja se riittää. Voiko se hienompaa vastausta saada? Aika hyvin tekoälykin ymmärtää tämän pyhyyden ja uskon olemuksen. Siihen ei voi ainakaan meikäläinen sanoa muuta kuin, että aamen, hyvin vastattu. Tekopyhä ohjelmassa äänessä olivat siis Saara Makkonen, Petter Kavenius ja tekoälyä edusti ChatGPT. Me etenemme aaloilla iltapäivässä nyt kohti kello 16 uutisia. Iltapäivä seuranasi täällä minä, Päivi Saloranta-Karvonen, ja musiikissa jatkaa tässä Tämä elämä. Help me.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilynsä synkät pilvet suun.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Radio Day. Enemmän toivoa.
3: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
4: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
5: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
7: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
8: Jos me ollaan Jeesuksen omiakin, niin me ei tarvitse pelätä mitään pahaa.
9: Ei niin. Varmaan nämä ilmastoahdistukset ja Lähi-idän tilanteet, Ukrainat, Afrikan, kaikki nämä hommat ja sodat, niin ihmiset niin pitää luottaa siihen, että Jumalalla on kaikki hallussa.
8: Hmm.
9: Ja hän sanoo viimeisen sanan. Viimeistä sanaa ei sano Netanjahu, ei sano Trump, ei sano Ajatollah eikä Putin, vaan sen sanoo Jumala.
8: Kyllä.
10: Johanssonit. Kuuntele Radio Daysta perjantaisin kello 12 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plussassa jo torstaina.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomen tukisopimus palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa päättyy, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio viestipalvelu X:ssä. Tavio kertoo, ettei myöntänyt monivuotiselle tukisopimukselle jatkoa. Tavion mukaan rahoitusta palestiinalaisalueilla jatketaan muita väyliä. Rahoituksen taso ei laske, vaan sitä annetaan esimerkiksi maailman ruokaohjelman kautta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä täynnä iloa ja toivoa. Radio Day.

0: Aamulla iltapäivän kolmas yhteinen tunti aloiteltiin siinä Park Sevenin kappaleella Valo voittaa. Kello on jo reippaat 6:16. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Minä Päivi Saloranta-Karvonen täällä edelleen emännöimässä. Maanantaista saakka on vietetty Kristityt yhdessä ry:n teemaviikkoa Raamatun äärellä. Mistä siinä on kysymys? Siitä meille kertoo seuraavaksi Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Sitä ennen tässä musiikissa Ida Elina, Saman taivaan alla.
1: Kanssasi aalloilla iltapäivässä kello 6 saakka. Päivi Saloranta-Karvonen.

0: aalloilla.
1: Radio Day ja Kristityt yhdessä ry viettää nyt elokuun viimeisellä viikolla Raamatun äärellä teemaviikkoa. Se tarkoittaa tietysti monenlaista ohjelmasisältöä ja sen esillä pitämistä, korostamista, että Radio Dayssa ja Day Plus suoratoistopalvelussa on lukematon määrä sisältöä, josta sanan kuuloon pääsee. Mutta mitä muuta teemaviikosta ja kampanjasta, joka tähän liittyy, olisi kerrottavaksi Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen?
2: Joo, tosi ilolla ollaan lähdetty tähän Raamatun äärellä syksyyn. Ja todellakin tämä käynnistetään nyt tällä teemaviikolla. Kohta kerron, mitä kaikkea on luvassa. Ja sitten tämä käynnistää myöskin tämän meidän syyskampanjan. Tai voisi sanoa syyskeräyksen. Ja sillä me nimenomaan halutaan sitten tukea tätä Kristityt yhdessä ry:n raamattuopetustyötä. Et meillähän on koko ajan muuttuvaisia raamattuopetusohjelmia. Moni saattaa muistaa viime keväältä aivan fantastisen Armoa et lahjoja-sarjan. Eero Junkkaala, Lea Kujanpää siinä seikkailevat Raamatun äärellä. Ja nythän meillä on sitten syksyllä alkamassa musiikkievankelista pastori Markus Eekin Markus ja mestari-sarja. Ja tätä mä odotan innolla, koska voisi sanoa, että tällä miehellä on sana hallussa. Ja myöskin niin kuin se hengellinen anti on yleensä hyvin runsasta.
1: Ja hän on ihana äänistä, on mukava kuunnella.
2: No joo, jos tykkää tällaisesta lempeästä, karhuisesta bassoäänestä, niin hän on sitten sinun toimittajasi niin sanotusti. Ja tosiaan niin Markuksellahan on, siinä on siis tarinoita ja otetaan mukaan hyvin eläväisesti arkeen Raamattu. Ja sitten myöskin Markushan on taitava muusikko, joten hänen biisejäänkin kuullaan siinä sarjassa. Niin tämä on nyt sitä ihan sitten uusinta uutta tuotantoa, mitä lähdetään sitten lähettämään lokakuussa. Mutta tosiaan, jotta tätä kaikkea mahtavaa opetusta on mahdollisuus meille lähettää, niin tälle me kerätään nyt sitten varoja tällä syyskampanjalla.
1: Miten siinä voi olla mukana?
2: No mukana voi olla erityisesti rukoilemalla tämän työn puolesta. Se on aina se ykkösasia, että jos on Jumalan mielen mukaista, niin hän siunaisi sitä monella tavalla, niin sisällöllisesti kuin sitten taloudellisesti. Ja sitten toki saa olla taloudellisestikin mukana, että parhaiten löytyy tuolta kry.fi-sivustolta, niin sieltä erilaisia tukimuotoja. Ja radiossa soi koko ajan erilaiset mainokset, mihinkä voi sitten tarttua.
0: Aalloilla.
3: Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtajan Johanna Reinikaisen tapasi siis Matias Vilperi. Ja jos joku ei vielä sattumalta tiedä, mikä tämä Kristityt yhdessä ry on, se on kyllä jännä, että aina kun tuolla jutustelee ihmisten kanssa, niin tulee vastaan ihmisiä, jotka eivät tiedä, mikä Kristityt yhdessä ry on ja miten se liittyy Radio Dayhin. Voisin sanoa, että Kristityt yhdessä ry ja Radio Day kulkevat käsi kädessä ja oikeastaan käsi kynkkää ja irti ei päästetä. Molemmat ovat vähän riippuvaisia toisistaan, ei olisi toista ilman toista. Kristityt yhdessä ry:n voisi sanoa päätehtävä on tukea Radio Dayn toimintaa niin, että Radio Day voi toimia tässä median maailmassa ja julistaa Jeesusta eri tavoin niin musiikilla kuin tietenkin myöskin sitten näillä esimerkiksi Raamatun opetusohjelmilla, jotka nyt tällä teemaviikolla erityisesti pidetään esillä. Ja Kristityt yhdessä ry on se kanava, jonka kautta voit sitten tukea Radio Dayn toimintaa. Eli jos tykkäät Radio Dayista, niin kannattaa ehdottomasti mennä tuolle sivustolle, johon Johannakin tuossa viittasi. Eli kry.fi, sieltä löydät tukimuotoja, jolla voit tukea Radio Dayn toimintaa ja meidän ohjelmiamme. Me jatketaan tässä nyt musiikilla ja hetken kuluttua tavataan jälleen Lars Edberg. Larshan on ollut kanssamme jo maanantaista saakka joka päivä samaan aikaan. Ja tänään Larsin kanssa jutellaan hänen yhteistyöstään J. Joupin eli Jarkko Joupin kanssa. Mutta nyt musiikissa tässä Love Fellowship Choir ja I'll Make It.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
4: Ja johda
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Tässä Turusen Matti, terve! Järvi-Suomen liplattavat vedet, savusaunan tuoksu, kesän grilliherkut ja kulttuuri. Pikkumatin matkassa kesän kulttuurihahmoja ja rauhallista laituritunnelmaa kaikilla teillä pitkin kesää. Tavataan kesässä ja Radio Dayn aalloilla perjantai-aamuisin 8.30.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi. Ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

Sakari Heikkilä ja Kristus, kirkkauden toivo. Tuolla tunti sitten jutustelinkin jo siitä, millainen elämänmuutos omalla kohdallani on nyt muutaman päivän sisällä tulossa. Huomennahan on tosiaan viimeinen työpäiväni, kuten kerroin, ja sitten jään eläkkeelle. Ja se toinen suuri elämänmuutos on tietenkin sitten se, että muutan Kuopioon ja yhteen aviomieheni Juhani Karvosen kanssa, jonka kanssa avioidoin tosiaan tuossa keväällä huhtikuussa. Pääsiäisen aikoihin meillä häät olivat. Ja 25 vuotta tosiaankin on täällä Radio Dayssä tullut oltua ja paljon ja monenlaista siihen on mahtunut. Ja tänä aikana on tullut uusia tuttavuuksia, uusia ystäviä ja monista toimittajista, ihan siis asiakkaista on tullut enemmänkin ystäviä kuin sitten asiakkaita. Itselläni se raja on hämärtynyt vuosien mittaan niin, että ei oikein tiedä, puhuuko asiakkaista vai ystävistä. Ja sehän on aina hyvä, koska me olemme ihmisiä kaikki. Ja noin parikymmentä vuotta sitten, ehkä vajaa semmoiset, muistaakseni vuonna 2009 Radio Dayn ovesta astui sisään mies nimeltä Lars Edberg, joka alkoi sitten toimittaa Coldplay Train-ohjelmaa, lauantaisin kuultavaa ruotsinkielistä musiikkiohjelmaa. Aluksi Lars oli siinä äänessä ja minä sitten toimin tekniikassa hänelle, mutta myöhemmin sitten mies alkoi itse tekemään alusta loppuun ohjelmaansa. Mutta näin meistä tuli sitten Larsinkin kanssa ystävät ja näin ollen sitten ollaan monet juonnot tehty erilaisissa Radio Dayn tilaisuuksissa. Ollaan oltu yhdessä niin, että on juonnettu yhdessä tai sitten niin, että minä olen juontanut ja Lars on ollut musiikissa. Paljon mahtuu näihin vuosiin. Seuraavan laulun jälkeen Lars on jälleen äänessä. Hän on ollut kanssani tosiaan täällä studiossa nyt maanantaista saakka aina tässä noin kello 16.30 ja jutusteltu niitä näitä. Ja tänään puhutaan oikeastaan lempia.

0: aiheesta, eli tuosta musiikista. Larshan on pitkän linjan muusikko. Hänellä on monia levyjä jo levytettynä ja tekee sitten paljon, paljon keikkoja Suomen maassa tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä aika paljon myöskin Jarkko Joupin kanssa ja lähinnä siitä nyt Larsin kanssa seuraavan laulun jälkeen jutustellaankin. Sitä ennen tässä Exit ja Arjen halleluja ja siinähän tuo Jarkko Joupi muuten on mukana kitaristina.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Dayn iltapäivää.
1: Sä teet nykyään paljon, sulla on useita erilaisia kokoonpanoja tässä vuosien mittaan ollut aluksi tosiaan Rolfin kanssa ja sen jälkeen on tosiaan erilaisia kokoonpanoja. Nyt aika paljon teet Jarkko Joupin kanssa.
2: Joo, se johtuu siitä, että ollaan Jarkon kanssa samassa kuorossa kuin Pop-Up Choir. Ja siinä huomattiin, että me tykkäämme samasta musiikkista ja sitten kokeiltiin tuossa Puskantiellä oli se kahvila tai mikä siinä on, niin entinen kirjakauppa oli siinä. Ja se me niin kokeiltiin eka kertaa tehdä semmoista keikkaa ja sen jälkeen niin ollaan tehty tosi paljon keikkoja yhdessä. Hän on hyvä ystävä, mutta myöskin aivan huippukitaristi ja hyvä sparraaja. Eli hänen kanssa kun tekee töitä, niin saa myöskin olla varpaalla, että tehdäänkö se kunnolla. Ja se on kiva hänen kanssa tehdä ja tietysti bändin kanssa myöskin loistava soittaa, missä on Kultalahti ja kaikki nämä muut huipputyypit siellä. Ja sitten samassa kuorossa ollaan, eli Pop-Up Choir, mikä on tosi mukava kuoro. Rolfin kanssa tehdään vieläkin keikkoja silloin tällöin ja se on aina mukava sitten. Ne on enemmän tämmöisiä kokoustyyppisiä keikkoja, mutta
1: Jarkon kanssa sitten käytte vähän muunkinlaisissa.
2: Joo, me käydään niin kuin joka puolella, että emme ole niin kuin sidottu tietyn paikkaan, että ei aina tarvitse olla niin kuin, seurakunta, se voi olla myöskin yksityistilaisuus tai festari tai joku pyytää meidät soittamaan jossain baarissa. Silloin kun kirkkopäivät oli täällä, niin me oltiin soittamassa tuolla kaupungilla.
1: Kyllä.
2: Ihan tavallisessa baarissakin.
0: Aalloilla.
1: Lars Edbergin me tapaamme vielä sitten huomenna perjantaina tähän samaan aikaan, eli kello 16.30. Ja otetaan vähän selvää, millainen on tuo ohjelma Gospel Train, jota hän toimittaa aina lauantaisin täällä Radio Dayssä. Muutaman kappaleen jälkeen siirrytään sitten radiohartauteen, ja hartauden tänään meille toimittaa Amme Erkkilä. Seuraavaksi lähdetään kultaisille pelloille Fields of Gold Stingin seurassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Day.
4: Katakombikäsite on hyvin keskeinen nimenomaan kristinuskolle. Pakanuuden aikana vallitseva hautatapa oli se, mikä on nykyään, eli polttohautaus. Mutta sitten johtuen kristillisen käsityksen leviämisestä, alkaen siellä sitten heti kristinuskon leviitessä ensimmäisellä, toisella ja kolmannella vuosisadalla, yleistyy ehdottomasti ainoana tapana haudata kristityt lepäämään odottamaan ruumiillista ylösnousemusta. Niin kuin siellä tietyissä haudoissa käytetään nimitystä, että on depositti, on pantu talletukseen tämä ruumis makuuasentoon maanalaisiin käytäviin, joita on parhaimmillaan 4 eri kerroksessa, kymmenien satojen kilometrien pituudelta Rooman ulkopuolella kaikkialla näitä kristillisiä hautakäytäviä, minkä takia sitten jo pelkästään Pyhän Sebastianuksen katakombit ovat toistakymmentä kilometriä pitkät.
5: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Dei-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta deimatkat.fi.
6: Deimatkat.fi. Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi.
7: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
0: Radio Day.

Kari Tapion hitti myrskyn jälkeen yhdessä Rajaton yhtyeen kanssa. Seuraavan laulun jälkeen siirrytään sitten jälleen radiohartauteen, niin kuin aina maanantaista perjantaihin kello 16.50. Ja tänään sen meille toimittaa Ame Erkkilä. Sitä ennen musiikissa Juha Tapio ja Väsyneet maahan.

0: Radio Day.
1: Radiohartaus.
2: Moikka moi. Olen Erkkilän Ame, vaimo, 5 lapsen äiti ja seurakunnan nuorisotyön ohjaaja. Mikä on kantanut ja mistä olen voimavarani saanut ja ammentanut elämäni työntäyteisiin ja arkisiin päiviin? Arvoisa kuulija, minä uskon Jeesukseen. Hän on elämäni pohja, turva ja tulevaisuus. Jos usko Jeesukseen olisi ollut oma tekoni, kilvoitteluni tulosta tai oma ansioni, kaikki nämä vuosikymmenet, olisi se uuvahtanut ja kuivunut pois jo ajat sitten, jos se koskaan ylipäätään olisi syntynytkään. Mutta Jumala, joka rakkaudessaan kutsuu ja uskon lahjoittaa, on ollut minunkin kohdallani uskollinen. Paavalin sanoja lainaten ekasta tessalonikalaiskirjeestä. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Saan myös tänään todistaa, niin kuin Paavali roomalaiskirjeessä, että Jumala teki minut kuolleen eläväksi ja kutsui olemattoman olemaan. Olemaan mitä? Olemaan hänen rakas tyttärensä tässä elämässä ja tässä minun arjessani, jota saan elää. On todella paljon helpompaa opettaa ja innolla julistaa toisille sitä, kuinka Jeesus rakastaa jokaista äärettömällä rakkaudella ja kuinka jokainen on hänelle mittaamattoman kallis ja ainutlaatuinen, kuin sitten uskoa se todeksi omalla kohdalla, edes hyvinä päivinä, saati sitten silloin, kun oma käytös ei kestä päivän valoa, ajatuksista puhumattakaan. Missä silloin näkyy se usko, joka tulee todelliseksi teoissa, niin kuin Jaakob kirjeessään kirjoittaa? Minun rakkauteni, hyvän tahtoisuuteni ja tekoni eivät koskaan riitä. Ne loppuvat heti alkumetreillä, kun tulen töistä kotiin, avaan oven ja valtava kenkävuori tervehtii ulko-ovella niin, että kauppakassien kanssa olen kompastua. Ja kun vihdoin saavun keittiöön, siellä iloisen lämpimästi minua tervehtivät aamupalalle nostetut juustot, leikkeleet ja levitteet. Tai ne aamut, jolloin herään huonosti nukutun yön jälkeen ja heti ensimmäisestä vilkaisusta lähestulkoon koko maailma ottaa päähän niin, että parempi olisi jäädä peiton alle ja vetää verhot kiinni. Saan turvata häneen, joka kestää minunkin arjen syyllisyyteni ja syntisyyteni. Jeesus ei murene, ei halveksi eikä hylkää minua syntieni takia. Saan turvata häneen, joka on minunkin puolestani Jumalan edessä täydellinen. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Joka päivä saankin kääntää katseeni itsestäni pelastajaani Jeesukseen ja uskoa kohdallani todeksi ne sanat ja lupaukset, jotka Jumala on Raamatussa meille antanut, ja todeta, että niin kuin Paavali ensimmäisessä kirjassään Timoteukselle, meidän Herramme armo on ollut yltäkylläinen. Onneksi Jeesus vaikuttaa minussa ja minun kauttani niin, että usko saa aikaan rakkautta ja hyviä tekoja, Jeesuksen rakkautta ja hänen tekojaan. Siispä kaikki kiitos ja kunnia hänelle, jolle se kuuluu. Syntinen nainen saa olla armahdettu, rakkaudeton saa rakastaa ja kerran nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Siinä todellinen ja varma ja muuttumaton voimavara arkeen. Ihan meille jokaiselle.
1: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.
3: Radiohartauden toimitti tänään Ame Erkkilä. Noin 5 minuutin kuluttua kello tulee 17 ja me etenemme nyt musiikilla kohti uutisia ja uutisten jälkeen vielä vietetään tunti yhdessä. Tavataan muun muassa viikon vieras eli ilta. Tässä Cliff Richard ja What a Friend We Have in Jesus.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Monta kertaa sanonut, että se on etuoikeus tulla Roomaan ja asua Pirkittailla suostarissa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä sijainti, joka on vanhimmassa Rooman historiallisessa keskustassa, tavattoman merkittävällä Piazza Farnesen aukiolla, suuri roomalainen paavisuku Farnesien suku 1500-luvun vaihteessa vaikuttanut, jolloin sitten jo 200 vuotta aikaisemmin samaisilla aukiolla oli kuollut Ruotsin pyhä Birgitta. Luostari on äärimmäisen miellyttävä, hyvin kodikas tiloiltaan. Nunnat ovat tavattoman ystävällisiä. Se on hyvin, hyvin tavoiteltu paikka johtuen juuri siitä syystä, että se on niin äärimmäisen hyvä, rauhallinen, turvallinen, todella elegantti ympäristöltään asuinpaikkana ja tunnelmaltaan hyvin semmoinen kodikas.
2: Hän oli Silja Tuominen, asiantuntija opas Day-matkalla ikuiseen Roomaan marraskuussa. Minä olen Kirsi Rostamo, matkan johtaja, ja mukana on myös katolisen kirkon tuntija Juho Sankamo. Lisätietoja löydät sivulta daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
5: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomi ei tee uutta tukisopimusta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio. Sanna Marinin hallituksen aikana tehty monivuotinen rahoitussopimus päättyy. Tavio perustelee tiedotteessaan, että Suomi seuraa asiassa Ruotsin linjaa. Palestiinalaisalueiden tukemista jatketaan muita väyliä pitkin. Mahdollinen uusi tukikanava on YK:n Palestiina jälleenrakennusrahasto. Suomi on kanavoinut humanitaarista apua myös maailman ruokaohjelma WFP:n, kansainvälisen punaisen ristin liikkeen sekä YK:n koordinaatiotoimisto OCHA:n kautta. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenikassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenikassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satoi tai paistoi. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

Aalloilla iltapäivän viimeinen tunti aloiteltiin siinä Jordan Feliisin hienolla kappaleella The King is Alive. Kello on jo 6:17. Oikein hyvää torstai-iltapäivää sinulle. Minä Päivi Saloranta-Karvonen edelleen täällä seurassasi ja yhdessä ollaan kello 18 saakka. Tuolla ennen kello 18 uutisia Kirsin kanssa on Risto Nordell. Tuttu mies tuosta Riston viikon valintaohjelmasta, joka alkoi meillä helmikuussa, on nyt ollut kesätauolla ja palailee sitten syyskauden ohjelmistoihin. Risto Nordell, hän on Yleisradiossa tehnyt pitkän 37 vuotta kestäneen uran musiikkitoimittajana ja palkittu muun muassa kirkon kulttuuripalkinnoiltakin aikoinaan. Tänään kuullaan siitä, miten syntyi tuo nimi Riston valinta. Kello 17.45 suurin piirtein. Sitten ennen tavataan viikon vieras ja maanantaista saakka kello 17.30 olemme kuunnelleet laulajatar Iltan ajatuksia. Ja tänään hän kertoo, mistä hän ammentaa syvyyttä teksteihinsä. Ja aivan hetken kuluttua kurkataan tietenkin jälleen huomiseen, eli kuuntelijan toivelistaan. Ja huomennahan on se päivä, kun juonnan kuuntelijan toivelistaa ihan viimeistä kertaa siitä hetken kuluttua. Mutta tässä mennään nyt Jenni Vartiaisen musiikkiin kappaleeseen Olet vahveilla.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Kuuntelijan toivelista pyörähtää jälleen käyntiin huomenna kello 11, niin kuin joka päivä maanantaista perjantaihin. Ja äsken jo kerroinkin, että huomenna on sitten se päivä, kun toimitan tuon ohjelman ihan viimeistä kertaa. Vähän haikeudella. Ihana on ollut niitä toiveita toteuttaa. Olen nauttinut siitä. Mutta nyt on sitten aika jäädä eläkkeelle. Huomenna on tosiaan viimeinen päivä, kun työskentelen täällä Radio Dayssä. Ja näin ollen sitten kuuntelijan toivelistan emännäksi siirtyy Marja Salminen ensi viikolla. Mutta huomenna tosiaan vielä mennään minun emännöimänäni ja meille musiikkia tuntiin on valitsemassa Merja. Ja Merjan valinnoista nostin nyt tähän kuunneltavaksi yhden, eli Jaakko Löyttyä on meillä unelma. Merja kertoo jakavansa tuon unelman, josta Löytty laulaa ja jatkaa, että kumpa osaisimmekin olla ihmisiksi keskenämme ja jakaa omastamme niille, joilla on vähemmän.
2: Radio Day.

0: Jaakko Löyttyjä on meillä unelma. Tämäkin laulu siis soi huomenna kello 11.12, kun kuuntelijan toivelistassa kuunnellaan Merjan valitsemaa musiikkia. Profide jatkaa tässä seuraavaksi kappaleella Syliin ja sen jälkeen Ekotrippi. Jossain täytyy olla päivän valoa. Hetken kuluttua tapaamme sitten viikon vieraan eli Iltan.
1: Radio Dayn aalloilla iltapäivässä seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Loppukesän kohokohta. Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla. Tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon. Glowfestival.fi.
2: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus, 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa, lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Day. Enemmän toivoa.

Älä luovuta vielä, pyyteli siinä Ekotrippi. Kappaleessa jossain täytyy olla päivänvalo. Hieno, hieno teksti. Kahdenmaan kansalainen ja Pekka Simojoki tässä musiikissa ja sen jälkeen sitten tavataankin jälleen ilta. Nyt toiseksi viimeistä kertaa näillä näkymin. Iltahan on ollut meillä viikon vierana maanantaista saakka ja on tutustuttu hänen elämäänsä. Ja tänään hän kertoo, mistä hän ammentaa syvyyttä teksteihinsä. Ilta sanoo, että hän haluaa lohduttaa laulullaan ja olla lähellä niitä, joilla on murtunut mieli. Hienosti sanottu, tulee ihan jotenkin Raamatun tekstit mieleen, että hän on lähellä niitä, joilla on murtunut mieli ja särkynyt sydän. Mistä Ilta tosiaan ammentaa syvyyttä omiin teksteihinsä siitä tämän Pekka Simojoen kappaleen jälkeen? Ja viikon vieraana iltana tapaa Matias Vilperi.

0: Radio Day. Viikon vieras.
1: Jotenkin jos mä ajattelen, että mä haluan olla lähellä niitä, joilla on vaikka murtunut mieli ja tukea niitä, niin silloin jotenkin mä koen, että se on vielä niin parantavaa. Ja ne viestit, mitä tulee, kun sä oot niinku onnistunut vaikka puhua ikävästä oikealla tavalla, että sit se voi niinku... Se voi olla oikeasti ainut tapa, miten joku on silleen, joku on kirjoittanut, että en ole pystynyt itkemään 10 vuoteen, mutta nyt mä niinku itkin ensimmäisen kerran. Ja niinku, että noita mun mielestä tarvitaan, koska tässä maailmassa on kuitenkin niin paljon. Mäkin tiedän, että mä tuun kohtaan vielä vaikka sen, että mulla on onnellisesti vanhemmat vielä elossa ja terveitä. Mutta se on mulla eessä myös vaikka tämmönen. Mm. Tai, että elämä on aika crazy paikka ja laulut mun mielestä auttaa niissä tosi paljon. Sen lisäksi myös mä oon aikamoinen pesusieni. Mm. Että mä imen aika paljon semmosia niinku ihmisten tunteita ja niiden tarinoita. Ja sit ne synnyttää niinku niitä lauluja. Mutta mä oon myös kyllä yrittänyt haastaa itseäni siinä, että mä haluan myös, jotenkin, että mitä mä haluan myös puhua tälle kansalle. Että ei ole vaan eroja, vaan mä haluaisin myös puhua niinku... Siitä, että on vaikeaa, mutta sä pystyt jatkaa silti yhdessä. Tai niinku, mutta noi on niitä vaikeimpia niinku oikeasti lauluja myös tehdä. Mm. Että miten sä onnistut jotenkin tekemään tommosia silleen, että niistä ei tule ärsyttäviä ja muuta.
2: Niin, mutta sitten just toi, että maailma, joka tarvitsee toivoa, voi samaistua niihin lopulta usein surun tai kivun kautta paljon helpommin, kuin se, että tuodaan vaan karkkia, hattaraa
1: just
2: ja
1: näin.
2: Kaikkia hyviä asioita. Ja sitten toivotaan, että ne pysyy maton alla se niin. Kaikki kamala. Tuntuuko se enemmän etuoikeudelta vai semmoiselta niin kuin vastuulta, jossa sit oot keikalla ja sä näet, että eturivissä joku itkee vuolasti ja on jotenkin tunteen vallassa ja näkee, että nyt tää biisi löi läpi siihen ihmiseen, että nyt jotain aukesi vaikka. Niin tuleeko siitä enemmän semmoinen, että ihanaa vai onko se semmoinen, että okei, toivottavasti tuolla on kaikki hyvin. Mä en tiedä, ehtiikö keikalla keskittyä noin tarkasti edes, mutta...
1: Oh, ehtii kyllä ja musta se on vaan niin kuin... Tosi kaunista. Mä ajattelen, että mulla on aina itku herkässä. Nytkin vähän koskettaa, kun mä mietin niitä ihmisiä, jotka siellä yleisössä on. Sitten mä ajattelen, että se on aina kuitenkin semmoinen niin kuin vapauttava hetki, että jotain niin kuin tunnetta tulee ulos ja ne on pystynyt niiden biisien kautta jotenkin. Johonkin se osuu, mihin on pitää osua, jos alkaa itkettää näin. Niin mulla tulee enemmän semmoinen, että jes, tämän takia ne on tullut tälle keikalle jotenkin.
2: Ja sitten tulee se mieleen just, että ehkä tämäkin on jälleen, sä oot sanonut joskus siitä, että vaikka siellä, se on ehkä niin kuin kliseinen ajatus, mutta mun mielestä kun tietää, että sitä tarkoittaa, niin se saakin olla klisee, mutta se, että vaikka siellä yleisössä olisi vaan yksi ihminen, jolle se niin kuin menee läpi, niin sitten sä tiedät, että sä oot siellä niin kuin syystä ja se on ollut sitä varten se keikka.
1: Kyllä, todellakin. Mä otan ennemmin 2 ihmistä yleisössä, jotka oikeasti katsoo intensiivisesti koko keikan, kun 1000, jotka puhuu ja tekee kaikkea muuta. Mä oon kateellinen mun yleisöjen huomiosta.
0: Viikon vieras.
3: Niinpä. Monasti on kyllä miettinyt vähän niin kuin surullisena, kun on katsonut jotakin keikkoja ja artistit siellä antaa lavalla parastaa, niin mitä tekee porukka siellä katsomossa, niin juttelee keskenään eikä kiinnitä huomiota. Tämä ei niinkään koske kyllä meitä hengellisiä tapahtumia, mutta tuolla muualla päin, niin jossa saattaa alkoholilla olla ehkä osuutta asiaan, ettei niin keskitytä siihen kuuntelemiseen. Se on kyllä säälittävää. Uskon, että monet muutkin kuin Ilta haluaisivat, että heitä kuunnellaan. Muistan, kun Dave-festareilla eräs artisti, joka meillä vieraili aikoinaan, kun olin juontamassa ja tämä artisti ei yleensä ollut sitten hengellisillä festareilla musisoimassa, mutta silloin oli meillä ja niin hän sanoi, että voi että täällä on ihan erilainen tunnelma, kun kaikki kuuntelee, mitä hän laulaa ja hän nautti siitä suunnattomasti. Äsken siis vieraana oli Ilta. Hän on viikon vieraana vielä huomennakin samaan aikaan kello 16.30 ja hänet tapaa Matias Vilperi. Seuraavaksi otetaan uutta musiikkia Tania Ilonalta. Pidä musta huolta.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Maailma tarvitsee toivoa.
1: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Naisen arvo ja voima. Koulutuspäivä sinulle, joka haluat vahvistua uskossa, löytää sisäistä rauhaa, saada tukea arkeen ja ihmissuhteisiin sekä kasvaa omassa identiteetissäsi. Tervetuloa mukaan päivään, jossa saat levähtää Jumalan rakkauden äärellä ja vahvistua omassa arvossasi naisena. Kouluttamassa psykoterapeutti Tanja Vesa sekä juristi Laura Kalaja. Tule mukaan Turun Sinitaivassaliin lauantaina 12. syyskuuta. Maksuttoman kurssin järjestävät Suomen liikemiesten lähetysliitto ja Varsinais-Suomen kansanlähetys. Ilmoittaudu 3. syyskuuta mennessä. missionmen.fi

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Sä kannoit mua on ehdolla vuoden biisiksi Glow Gospel Awardsissa.
1: Aalloilla iltapäivässä on kuultu tänään nyt useitakin näitä lauluja, jotka ovat ehdolla vuoden biisiksi Glow-festivaalissa, joka käynnistyy siis lauantaina Tampereella. Äsken kuultiin tuo Kristina Praskin ja Immanuelin Sä kannoit mua. Seuraavan laulun jälkeen mennään sitten Kirsin kanssa ohjelmaan. Kirsin kanssaan ollaan kokonainen tunti tiistaisin aina kello 12, mutta nyt kuullaan pieni tämmöinen näyte ja maistiainen siitä, mitä ensi tiistaina on luvassa, kun Kirsi tapaa Risto Nordellin. Risto Nordellhan on Yleisradiossa ollut musiikkitoimittajana peräti 37 vuotta ja saanut kirkon kulttuuripalkinnon ja niin poispäin. Ja sitten viime vuoden lopulla jäi eläkkeelle. Mutta helmikuussa hän aloitti täällä Radio Dayssä oman ohjelmasarjan Riston viikon valinta. Hän on ollut nyt kesätauolla ja aloittaa syyskauden. Tänään kuullaan, mistä tulee tuo nimi Riston valinta. Ennen Kirsin kanssa ohjelmaa tässä musiikkia Niina Åströmiltä, kappale Rinnalla kulkija.

0: Radio Day. Kirsin kanssa.
1: Sitten siihen aikaan radiossa oli sellainen tapa, että piti saada ohjelma, jossa tekijän nimi jotenkin näkyy ja se luostarin puutarhassa. Siinähän ei näkynyt sitten minun nimeäni ja mietin kovasti, mitä teen ja ajattelin, että aloitan uuden ohjelman, ja jossa voin soittaa vähän kaikenlaista musiikkia. Ja sitten mietin sitä nimeä. No, Salossa, missä vartuin, oli kauppa, jonka nimi on Riston valinta, se elintarvikemyymälä. Ja se oli juuri sopivasti lopettanut toimintansa, ja kun pohdin tätä, miten mä saisin oman nimeni jotenkin fiksummin kuin, että ohjelman nimi olisi Risto Nordell, joka on tyhmä nimi, koska siihen aikaan meillä oli tämmöisiä kuin Tuomas Enbuske, hieno ohjelma sinänsä, mutta tyhmä ohjelman nimi. Niin sitten veljeni sanoi, että ota Riston valinta, että sehän on hauska, sehän kuvat, sä voit valita mitä tahansa, ja kaikki salolaiset nauraa, kun ne tietää, mikä on Riston valinta. Sitä aina kysytään multa, kysyttiin, mikä se on se Riston valinta, ja nyt on ihanaa, kun olen Kirsi täällä sulla töissä, niin saan pitää sen Riston valinnan. Ja pistettiin vielä lisää vähän, niin pistettiin se Riston viikon valinta.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kirsin kanssa oli siinä siis Risto Nordell, ja tämä oli tämmöinen pieni maistiainen siitä, mitä on luvassa ensi tiistaina tosiaan, kun kokonainen tunti ollaan Kirsin kanssa kello 12. Kello lähestyy 18 ja yhteinen aallolla iltapäivämme on tältä päivää aika lailla päätöksessään. Yksi kappale odottelee vielä tuossa vuoroa soittolistalla. Minä Päivi Saloranta-Karvonen kiitän sinua tämän päivän seurasta, ja huomenna me vielä vietämme sitten iltapäivää yhdessä. Ja kuten tänään on tullut ilmi, niin huomenna on sitten ihan vihoviimeinen päivä, kun täällä Radio Dayn palkkalistoilla toimittajana olen. Sen jälkeen sitten viikonvaihteessa siirryn eläkkeelle. Mutta huomenna tavataan vielä ensin kello 11 kuuntelijan toivelistassa ja kello 14 vietetään iltapäivää yhdessä. Kello 18 uutisiin meidät vie tässä Chris Tomlin kappaleella Holy Forever ja sen mukana tältä päivää. Hei hei.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
3: MAF:n lähetyslentokone vie avun ja toivon kehittyvien maiden vaikeakulkuisille alueille. Lähetyslentojärjestön tapa auttaa kiinnostaa myös nuorta sukupolvea. Tule mukaan kuulemaan, kuinka MAF:n työtä voi tukea vapaaehtoistyön voimin Suomessa. Impossible Mission -koulutuksessa innostamme perustamaan uusia vapaaehtoisryhmiä lähetyksen hyväksi ja löytämään nuoria mukaan seurakunnan työhön. Ensimmäisessä koulutuspäivässä 12. syyskuuta Mikkelissä lähetyksen raamatullisista perusteista opettaa Eero Junkkaala. Ilmoittaudu mukaan maf.fi/im.
4: Miten evankeliumi menee eteenpäin sosiaalisen median, television ja painetun sanan kautta saavuttamattomienkin kansojen keskellä? Kuuntele Avainmedia-lähetysjärjestön tuottama ja Reija Taupilan toimittama ohjelma Avainradio aina torstaisin kello 18 ja sunnuntaisin 13:30. Tervetuloa seuraan!
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Jugoslavian hajoamissodassa Bosnian serbijoukkojen komentajana toiminut Ratko Mladic on kuollut, kertovat serbialaiset mediat. Mladic sai vuonna 2017 Haagin tuomioistuimessa elinkautisen vankeustuomion Srebrenikassa ja muualla Jugoslaviassa tehdyistä sotarikoksista. Häntä nimitettiin Bosnian teurastajaksi rikoksistaan. Serbijoukot surmasivat vuonna 1995 Bosnian ja Herzegovinan itäosassa sijaitsevassa Srebrenicassa yli 8000 muslimimiestä ja poikaa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Voidaan sanoa, että maailmassa on tänään noin 7000-7300 saavuttamatonta kansanryhmää ja niihin kuuluu yli 3,5 miljardia ihmistä, jotka eivät siis vielä kertaakaan ole kuulleet evankeliumia hyvää uutista Jeesuksesta. Saarnaajan kirjan 3. luvussa kirjoitetaan kuitenkin hienosti, että kaiken hän on kauniisti tehnyt aikanaan, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Saavuttamattomat kansat odottavat, miten siis tässä ajassa kertoa evankeliumi ja vastata tähän suureen haasteeseen. Tästä aiheesta keskustelemme, kun ohjelma on kanssani tekemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Ilpo Jokimäki.
2: Kiitos, Reija.
1: Ollaan tällaisen pikku haasteen edessä, Ilpo.
2: Joo, sä luettelit aikamoisia numeroita tuossa.
1: Kyllä. Mutta ennen kuin päästään näiden numeroiden ja kansojen saavuttamisen asian äärelle, niin viittasin tuohon Saarnaajan kirjan kohtaan, missä todella ihanasti sanotaan, että Jumala on joka ikisen ihmisen sydämeen ja sieluun laittanut iankaikkisuuden tai heidän sydämeensä iankaikkisuuden, niin jos me tämä sananpaikka uskotaan, niin sehän tarkoittaa silloin myös minua ja sinua, Ilpo, niin miten tämä sananpaikka on ikään kuin tullut eläväksi sinun kohdalla?
2: No, mä ajattelen, että tämä on sellainen asia, jonka jokainen ihminen vaistoo tietyllä tavalla, koska muutenhan me ei välttämättä mietittää semmoista kysymystä, että onko Jumala olemassa. Mm. Mutta mulla se ilmeni silleen, että vaikka mä en ole kasvanut kristityssä kodissa, mä en ole tiennyt uskon asioista käytännössä mitään, mitä nyt koulussa on niihin viitattu jonkun verran. Sielläkin enemmän niin kuin ruokatunnit ja välitunnit kuitenkin kiinnosti kouluaikana, niin mä oon aina jotenkin ajatellut, että Jumalan on vähän niin kuin pakko olla olemassa. Ja sitten kun mä vartuin ja elämää tuli kaikenlaista, niin mun sellainen oma suuri haave, mistä mä niin kuin haaveilin, oli se, että ensinnäkin, että semmoinen Jumala olisi. Ja sitten, että voiko tämä Jumalan saisi tuntea.
1: Mm.
2: Ja sitten, että jos on silleen, että niin kuin Jumalan luona voi olla ikuisesti, niin että sehän olisi niin kuin aivan mahtava juttu. Että mä haluaisin kyllä olla tuntea Jumala ja olla hänen kanssaan ikuisesti. Niin se oli mulla sellainen mun ehkä syvällisin haave, mitä mä silloin, kun mä olin yksin, mä mietin sitä, että vau. Wow. Että kun tämä olisi totta.
1: Sä oot ollut nuorena jo tosi isojen asioiden äärellä.
2: No kyllä joo. Ja moni asiahan ihmisen elämässä viittaa ja johtaa siihen, kun me kaivataan esimerkiksi hyvää oloa.
1: Mm.
2: Me ei haluta paha oloa, me halutaan, että kaikki on hyvin. Me halutaan, että me oltaisiin terveitä, me oltaisiin aina nuoria, aina voimissamme. Niin nämä on niitä asioita, mitkä toteutuu kerran taivaassa. Ja nekin on mun mielestä tämmöisiä kaikuja, jotka voi johtaa ihmisen Jumalan luokse. Ja mulla se sitten meni siihen, että mä sain vihdoin kuulla evankeliumin. Sillä tavalla, että mä ymmärsin sen. Ja sitten mä otin sen vastaan ja sitten mulle kyllä ihan oikeasti tuli semmoinen syvä rauha ja lepo siitä asiasta, että vau, että mä oon löytänyt Jumalan ja mä oon kerran menossa mulla taivaaseen. Et mulla esimerkiksi oli tosi kova kuolevan pelko ennen sitä. Mutta kun mä tulin uskoon, niin se lakkasi niin kuin käytännössä saman tien. Ja tuli semmoinen, on tullut semmoinen olo, että se on oikeastaan ihan kiva sitten kerran päästä perille sinne Jumalan luokse.
1: Onko tuo sun kuvailema asia kenties se, mitä kutsutaan pelastusvarmuudeksi, vähän tämmöisellä vanhahtavalla kaanaan kielellä?
2: Kyllä se näin varmasti on joo. Se on semmoinen rauha, mitä ei pysty oikein niinku selittämään muille. Mutta sun sydämessä niinku täyttyy joku kohta, joku juttu, mikä sieltä on puuttunut. Ja sitten se Jumala, mikä on tuntunut ehkä etäiseltä haaveelta, niin hänestä tulee hyvin, hyvin konkreettinen. Niin ainakin mulle kävi edelleenkin, mä haaveilen tietenkin Jumalasta, mutta se on nyt vähän erilaista, että se ei ole sellainen niin kuin...
1: Nyt se ei ole enää sellaista hapuilua.
2: Niin, että se ei ole semmoinen vaan joku ihmeellinen unelma, vaan se tuntuu, että se on hyvin konkreettinen totuus.
1: Roomalaiskirjeessä sanotaan sen 10. luvussa, että sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä on asia numero 1. Mutta sitten se jatkuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja vielä, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Niin nyt päästään tähän saavuttamattomien kansojen äärelle tämänkin Raamatun kohdan kautta. Ilpo, miten me julistetaan niille, jotka eivät ole vielä kuulleet?
2: Niin, sä mainitsit tuossa, että reilu 3 miljardia ihmistä elää olosuhteissa, missä evankeliumin kanssa tekemisiin joutuminen on aika epätodennäköistä. Mutta siellä on heistä iso osa, on sellaisia kuitenkin haaveilee ja ajattelee ja kaipailee Jumalan luokse. Ja nämä nykyiset saavuttamattomat kansat on sellaisia, että sinne on hyvin hankala monien luokse mennä. Että joku menisi fyysisesti konkreettisesti sinne paikan päälle. Sitten tuo luku on niin jäätävän iso, että vaikka me pystyttäisikin lähettämään vaikka 1000 ihmistä sinne, niin se on ihan niin kuin pieni määrä vielä. Mutta me tarvitaan sitä, että niin kuin Paavali teki, kun hän ei päässyt kaikkialle, niin hän otti sen aikaisen joukkotiedotusvälineen median käyttöön. Se alkoi lähettää kirjeitä, joita kopioitiin kaikkialle. Niin meillä on nykyaikana meillä on erittäin tehokas media, jonka kanssa me päästään käytännössä minne tahansa. Ja siinä on semmoinen etu myös, että välillä me ajatellaan vähän niin kuin liian kauniisti tai ihmeellisesti näitä asioita, että evankeliumi on aika yksinkertainen asia. Ja sen kuuleminen riittää. Ei siinä tarvitse olla jotain semmoista erityistä sanansa, että ja on hienoa, jos sellaista on. Mutta jos mä ajattelen ihan sitä niin kuin omaakin kohtaamista, niin mä vaan niin kuin kuulin ja ymmärsin ja se riitti. Ei siinä ollut mitään semmoisia fanfaareita tai ollut joku mahti mega seurakunta, mihin olisin päässyt käymään, tai top-julistaja, joka olisi mulle niin kuin yksityiskohtaisesti sen kertonut. Vaan se yksinkertainen evankeliumin sanoma riittää ihan kaikille ihmisille. Oli sitten tietotaso, ymmärrys, kulttuuri, mikä tahansa, minkälainen tahansa, niin se sama sanoma käy kaikille. Ja sen takia esimerkiksi median kautta, niin se voidaan monistaa 10 000 ihmisille se sama sanoma. Lähetään yksi ohjelma ja 1000 sen saa sitten voi kuunnella.
1: Avainmedia lähetysjärjestö on olemassa vain ja ainoastaan siksi, että sellaiset ihmiset, jotka eivät ole vielä kuulleet evankeliumia, voisivat sen tavalla tai toisella kuulla meidän tapauksessamme ehkä juuri niiden median välineiden kautta. Ilpo, yksi järjestö ei tietenkään tätä koko haastetta voi taklata, mutta avainmedia on sitoutunut siihen, että menee niistä ovista sisään, jotka sen eteen on avattu. Näitä kansoja on 1000. Avaa vähän, Ilpo, mitä tässä vaikkapa, sanotaan ihan vaikkapa tämän vuoden aikana, on tapahtunut sillä rintamalla, että kun on lähdetty tavoittamaan sitä ennen saavuttamatonta sydäntä.
2: No ihan tämänkin vuoden aikana me ollaan kuitenkin tavoitettu 1 000 000 ihmisiä. Tämä ei ole mitään semmoista, niin kuin, että nyt evankelista vetää kovia lukuja, vaan ne on asioita, jotka pystytään mittaamaan.
1: Kyllä.
2: Että ihan todennetusti ollaan tavoitettu. Ja tässä on nimenomaan se etu, että me ollaan keskitytty tänne, kun sä puhuit näistä saavuttamattomista kansoista. Ja siellä on vielä semmoinen erityinen ryhmä kuin äärimmäisen saavuttamattomat kansat. Ja näiden kansojen keskellä alle 0,1% ihmisistä on kristittyjä. Ja nämä on niitä, joiden luokse on todella myös hankala mennä. Niin me koko ajan heitä saavutetaan evankeliumilla netin kautta, satelliittitelkkarin kautta. Ja meille tulee jatkuvasti palautetta ihmisiltä. Ne on tullut uskoon. Ja sitten ei se jää siihen. Meillä on monessa paikassa on kontaktit maanalaiseen, eli tämmöiseen melko piilossa elävään seurakuntaa, kun siellä ei avoimesti voi sillä tavalla olla kirkossa, niin kuin meillä ollaan, niin heitä ohjataan sitten näiden seurakuntien tykö. Ja tätä tapahtuu koko ajan, ja nyt meillä on parhaillaan aivan just ruvetaan lähettämään sitten Afganistanin ohjelmia maahan, joka on erittäin saavuttamaton kansa, äärimmäisen saavuttamaton kansa. 40 miljoonaa asukasta juuri kukaan ei tunne Jeesusta Kristusta. Nekin vähäiset, mitä oli, niin Taliban aika paljon heidät tappoi. Siellä on pieni määrä uskovia, jotka joutuu olemaan täysin piilossa. Mutta nyt me saadaan sitten satelliittien kautta julistaa heille ihan avoimesti evankeliumi. Ja heillä on tapana katsoa satelliittitelkkaria, niin se on aika hieno juttu, että yhtäkkiä siellä onkin sitten sanoma Jeesuksesta heille saatavilla. Tämän vuoden lokakuun lopussa, niin tämä kanava aloittaa toimintansa.
1: Ja jotta näin voi tapahtua, työtä on vielä paljon tekemättä, mutta paljon asioita on jo niin sanotusti oikeassa asennossa. Yksi asia, jota ilman muuta tarvitaan edelleen, vaikka vielä yhtään minuuttia ohjelmaa tuolta kanavalta ei ole tullut, se on rukous. Mitkä asiat erityisesti ehkä tässä vaiheessa tätä hanketta olisi oikein hyvä nyt kaikkien tämänkin ohjelman kuulijoiden laittaa sinne rukouslistalle?
2: No, jos me ajatellaan tätä Afganistanin työtä tai meidän työtä muiden vastaavien kansojen parissa, niin se on kuitenkin yhtä ihmettä käytännössä, mitä me eletään todeksi. Se vaatii tosi paljon tietotaitoa, jota meille Jumala on siunannut tähän taloon, mutta sitten myös kaikki kontaktit oikeisiin ihmisiin. Me saadaan oikeat henkilöt omilla kasvoillaan kertomaan evankeliumia omalle kansalle. Eli mehän ei siellä ole Reija tai minä tekemässä niitä ohjelmia, vaan sen maan kansat löytyy oikeat ihmiset. Sitten siihen menee varallisuutta hyvin paljon. Sekin on semmoista ihmeessä elämistä, että hyvä myös rukoilla, että saadaan kaikki varat. Ei se ihan edullista ole tällainen, mutta sitten se on taas tietysti edullinen tapa saavuttaa paljon ihmisiä. No sitten liittyy paljon turvallisuusriskejä tähän työhön. Rukoillaan varjelusta meidän kaikkien elämän ylle ja erityisesti sitten niiden ylle, jotka siellä Afganistanissa virittää oikean kanavan kohdalleen, kuulee Jeesuksesta ja ottaa hänet vastaan. Niin miten heidän elämänsä jatkuu siitä eteenpäin, niin siihen tarvitaan paljon, paljon rukousta. Ja mulla olisi paljonkin näitä, mutta sitten mä haluaisin kyllä vielä nähdä sen ja kuulla, että muutama talibani tulee uskoon.
1: Kyllä mä uskon, Ilpo, että sekin rukousvastaus vielä saadaan. Medialähetystyö, se on todella mielenkiintoinen maailma ja juuri kuten Ilpo kuvasit, niin sen kautta voidaan tavoittaa juuri niitä ennen saavuttamattomia kansoja. Ja näissä avainradio-ohjelmissa me teemme parhaamme, että nämä hyvät uutiset olisivat mahdollisimman laajasti ihmisillä tiedossa ja voisivat kuulla ja ennen kaikkea rohkaistua siitä, että hei, kaiken tämän maailman hullunmyllyn keskellä evankeliumi menee eteenpäin, ihmisiä tulee uskoa mitä uskomattomimmissa paikoissa, mutta miten Ilpo voisimme tätä hyvää sanomaa ja uutista siitä, että Jumala toimii, tule mukaan tähän työhön, rukoile tämän työn puolesta, niin voisimme vielä näiden radio-ohjelmien lisäksi, miten voisimme tätä sanomaa saada tämän jokaisen päivässä olevan äärettömän mediatulvan keskellä saada läpi. No nyt olipas pitkä puheenvuoro.
2: No sitten kun haluaa vähän tarkemmin tietää ja vähän ajan kanssa, niin meillähän on ilmainen avainmedialehti, jonka voi tilata kotiin tai sitten saada meidän tilaisuudesta, jos me ollaan jossain seurakunnissa käymässä. Mutta siinä me kerrotaan tarkemmin ja vähän laajemmin tietysti näistä eri työalueista, mitä siellä tapahtuu. Ja se on niin kuin sä mainitsit, että meillä on paljon hyviä uutisia kerrottavana tämän kaiken pahuuden keskellä. Eli tämä avainmedialehti on sellainen ja se on nyt just muuttanut muotoa. Se on nyt meidän ymmärryksen mukaan ja samamme palautteen mukaan niin kuin mukava lukea ja kivan näköinenkin.
1: Hyvä. Hei, tähän me lopetamme tämän ohjelman. Ilpo, oikein paljon kiitoksia siitä innostavasta näystä, joka tässä tavallaan eteemme saatiin maalattua siitä, että vaikka evankeliumin haaste on todella valtava, kun katsotaan näiden kansojen määriä ja ihmisten lukumääriä, niin kaikesta huolimatta Jumala on antanut meille median muun muassa välineeksi ja tavaksi tavoittaa näitä ja sitä kun rukouksin muistamme ja jaksamme kantaa eteenpäin, niin myös saamme kuulla näitä mahtavia uutisia. Ilpo, kiitos oikein paljon.
2: Kiitos, Reija.
0: Avainmedia. Evankeliumia median kautta.
1: Jos haluat itsellesi tuon avainmedialehden tilata, niin se onnistuu helpoiten kuin menet. Osoitteeseen avainmedia.org ja siinä heti etusivulta löytyy tuo lehden tilauslomake. Ja jos haluat tukea työtämme taloudellisesti, se onnistuu muun muassa MobilePay-numeron 30330 kautta. Ja muita lahjoitustapoja löydät myös tuolta samaiselta avainmedian nettisivulta. Kiitos, että olit tämän pienen hetken kanssamme medialähetyksen äärellä. Kiitos, että suljet Afganistanin kansan nyt tämän pian toimintansa aloittavan Mosta TV:n rukouksiisi. Kiitos, että olet työssämme mukana. Tässä oli ohjelmamme siis tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
3: Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
4: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
5: Uudistunut Mitsubishi Outlander PHEV vie turvallisesti mökkimatkan perille saakka. Pitkä sähköinen kantama tuo taloudellisuutta ja polttomoottorilla pääset pidemmänkin mökkimatkan perille ja takaisin. Luotettavia kilometrejä jopa 8 vuoden takuulla. Nyt saatavilla huippuvarusteltu juhlavuoden erikoismalli 6400 euron asiakasedulla. Pyydä tarjous, löydä lähin jälleenmyyjäsi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
6: Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
7: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkan johtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
11: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
12: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 € Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707, siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Radio Day.
3: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
13: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Tällä kertaa Minä uskon -ohjelmassa on vieraana muusikko Ossi Mäkireini. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Mun nimi on Adele Salonen ja nyt on ilo kuunnella Ossin uskon tarina. Ole hyvä.
2: Kiitos. Joo, mä oon viettänyt lapsuuden ja nuoruuden tuolla Etelä-Pohjanmaalla Peräseinäjoella ja oon kristitystä perheestä lähtöisin, saanut kasvaa uskoon ihan pienestä pitäen. Lapsena käytiin paljon perheen kanssa kirkossa, tuli käytyä pyhäkoulussa, seurakunnan kerhoissa ja leireillä ja kotona rukoiltiin iltarukoukset ja kuunneltiin Raamatun kertomuksia. Ja silloin mä opin ainakin sen, että Jumala on aina vain niin kuin huokauksen päässä, että missä ikinä sitä onkaan. Ja sain kyllä elää tosi turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Tuntuu, että se Raamatun arvomaailma varmasti näkyi siinä. Mua rakastettiin, mulla asetettiin selkeät rajat. Jos mä tein väärin, niin sillä oli seuraamuksensa, mutta toisaalta kun mä pyysin anteeksi, niin mä myös aina sain anteeksi. Ja sitä meille opetettiin. Ja musta tuntuu, että mä opin mun vanhemmilta tosi paljon Jumalan armosta ja rakkaudesta. No yksi semmoinen kipupiste mun elämässä on ehkä aina ollut vähän semmoinen heikko itsetunto. Ja se ehkä sai jonkun verran kolauksia niin kuin koulumaailmassa tuolla ala- ja yläkouluaikoina. Koin ehkä jonkinasteista kiusaamista, ehkä osittain siitä syystä, että olin uskovaisen perheen lapsi. Ja tämä heikko itsetunto on vaivannut oikeastaan läpi elämän ja ilmenee siis edelleen ainakin aina välillä ehkä jonkinlaisena alemmuuskompleksi.

muiden ihmisten silmissä on, vaan se arvo perustuu ainoastaan siihen, että mä oon Jumalan lapsi, Jumalan luoma ja Jumala mua rakastaa. Ripariaika oli mulle monella tavalla mullistava elämänvaihe. Yksi suurimmista jutuista oli se, että löysin seurakunnasta semmoisen ystäväporukan, jonka keskellä sain kokea olevani hyväksytty ja jonka kanssa sain turvallisin mielin elää sitä uskoa todeksi. Suurelta osin tuo sama ystäväporukka on tänäkin päivänä tosi tärkeä osa mun elämää. Ja ripari-ikäisenä myös usko Jumalaan jotenkin syventyi ja muuttui entistä henkilökohtaisemmaksi suhteeksi. Ja mä ymmärsin silloin ehkä kirkkaammin vielä sen, että Jeesus kuoli todella myös juuri mun syntien tähden. Ja siitä syystä, että juuri minä voisin myös pelastua. Toinen juttu, mikä silloin samoihin aikoihin sitten tuli elämään, eli yläasteikäisenä toi bänditoiminta alkoi vetää vahvasti puoleensa. Ja sen lisäksi, että siellä Peräseinöjen seurakunnan nuorisotiloissa, eli Kopilla, kuunneltiin tosi paljon gospelmusiikkia, niin sieltä samoista tiloista löytyi myös bändikämppä, jossa sitten perustettiin myös ensimmäiset omat gospelbändit. Ja vähitellen sitä omaa uskoa, omaa kipuilua sen syntisyyden kanssa ja toisaalta kokemusta siitä Jumalan täydellisestä armosta tuli sitten sanotettua myös lauluiksi. Sain havaita, että moni muukin pystyi samaistumaan noihin teksteihin ja sitä kautta lopulta se laulun kirjoittaminen muodostui erittäin tärkeäksi osa-alueeksi mun elämässä. Sitten lukion jälkeen vietin yhden syksyn Ryttylässä raamattukurssilla ja se oli merkittävää aikaa. Silloin oli mahdollisuus syventyä raamattuun ja saada myöskin tosi laadukasta opetusta siitä. Toisaalta niihin uskon asioihin niin kuin syvälle meneminen ja niiden syvällinen tarkastelu nosti toisaalta myös esiin niin kuin monia aika vaikeita kysymyksiä ja ne ehkä johti sitten myöskin jonkinlaisiin uskon kriiseihin. Mietin esimerkiksi kärsimyksen ongelmaa ja kadotusta ja monia muita tämmöisiä asioita, jotka tuntui tosi vaikeilta ja tuntuu osittain kyllä edelleen. On tosi paljon semmoisia asioita, joihin niin kuin oma käsityskyky ei vaan yllä ja joskus se ahdistaa. Mutta kaikkien näiden jälkeen mä oon aina kuitenkin tullut siihen tulokseen, että mikä on ollut lohduttavaa, että kaikkea ei ole tarkoitus eikä tarpeenkaan ymmärtää. Täytyy joskus suostua siihen, että Jumalan ajatukset ja suunnitelmat on vaan niin valtavan paljon korkeammalla kuin ihmisen ymmärrys. Ja Jumala on kuitenkin ilmoittanut meille sen, mitä meidän tarvii oikeasti tietää, että me voitaisiin pelastua. Ja sitten se loppu on yksi Jumalan tiedossa. Se on toisaalta äärimmäisen huojentavaa ja lohduttavaa, kuten myös se tieto siitä, että Jumala on loppujen lopuksi kuitenkin kaikkivaltias. Jumala on rakkaus. Hän on uskollinen ja oikeudenmukainen. Nämä ominaisuudet niin kuin kuuluu Jumalan olemukseen. Ja siitä syystä voidaan olla täysin varmoja, että loppujen lopuksi oikeus toteutuu ja ihan kaikki on Jumalan käsissä. Sitten mä oon saanut myös kokea Jumalan suurta huolenpitoa ja johdatusta monissa elämänvaiheissa. Esimerkiksi ammatinvalinnan kohdalla kävi sillä tavalla, että mä en koskaan ajatellut nuorempana, että musiikista voisi oikeasti saada ammatin. Se oli semmoinen suuri intohimo ja sitä halusi tehdä kyllä, mutta en voinut kuvitella, että sitä voisi saada tehdä työkseen. Ja ajattelin, että ehkä kirkon nuorisoohjaajan työssä voisi niin kuin sitä musiikkia jotenkin hyödyntää. Ja niinpä hain sitten diakkiin. Hain sinne itse asiassa useita kertoja, mutta ovet vaan pysy kiinni. No sitä kautta sitten pettymyksen jälkeen päädyin viettämään pari välivuotta Kauniaisissa Suomen raamattuopiston musalinjalla. Ja se osoittautui todella merkitykselliseksi ajaksi. Sain sitä kautta paljon
ystäviä ja päädyin myös

0: lopulta sen kautta musiikin ammattiopintoihin. Ja sitten opiskelin muusikoksi Kokkolassa Keski-Pohjanmaan konservatoriolla ja siinä aikana syntyi myös monia uusia kokoonpanoja ja päädyin soittamaan lukuisiin bändeihin. Ja yhden tämmöisen Vainio-nimisen bändin kanssa oltiin sitten opintojen loppupuolella keikalla Oulussa ja kuinka ollakaan siellä tapasin ensimmäisen kerran semmoisen ihanan ihmisen kuin Eve, joka sitten, josta myöhemmin tuli mun vaimo ja tässä myöskin tässä parisuhteen muodostumisessa koin suurta johdatusta, nimittäin sitten seuraavana syksynä ton konsan jälkeen hain jatko-opintoihin ja mä olin ensisijaisesti päättänyt, että mä pyrin Helsinkiin opiskelemaan musiikkikasvatusta. Kuitenkin kävi sillä tavalla, että ovet sinne ei auennut ja pettymys oli jälleen suuri. Ja päädyin sitten ihan varavaihtoehtona olleeseen Jyväskylään. Mutta kuinka ollakaan, siellä Jyväskylässä asui muuan Eve, johon sitten pian törmäsin evankelisten opiskelijoiden illoissa siellä. Ja pian lähdettiin sitten Eve kanssa tekemään yhtä semmoista joulukonserttia ja siitä lähti tämä meidän duo ja parisuhde. Ja on ollut valtavan suuri ilo ja etuoikeus saada tehdä työkseen tätä gospelmusiikkia ja vieläpä yhdessä oman vaimon kanssa. Gospelmusiikki on ollut semmoista vertaistukea rikkinäiseltä ihmiseltä toiselle ja sen kautta voi kertoa Jumalan suurista teoista ja hänen armosta. Sen kautta voi rohkaista ja lohduttaa. Sen kautta voi tunnustaa syntinsä ja uskonsa. Sen kautta voi rukoilla ja kiittää.
1: Sinua siunaten, Ossi, ja kaikkia sinun rakkaita läheisiä ja yhtä lailla sinä rakas kuuntelija, sinulle Jumalan tarkkaa huolenpitoa. Minun nimeni on Nadia Salonen.
2: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

0: Mä haluaisin oikein sydämestäni rohkaista myös vauhdilla maalistuvassa Suomessa satsaamaan lasten, nuorten ja perheiden kristilliseen kasvatukseen ja rukoilemaan tämän työn puolesta.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. 6 tiukkaa taloudenpitoa kannattavaa EU-maata vaatii, että EU-komission vuosien 2028-2034 budjettiehdotusta leikataan useilla sadoilla miljardeilla euroilla. Leikkausvaatimuksen esittivät Saksan, Suomen, Ruotsin, Tanskan, Hollannin ja Itävallan johtajat Berliinissä järjestetyn tapaamisen päätteeksi. Suomea tapaamisessa edusti pääministeri Petteri Orpo. EU-komissio julkisti ehdotuksensa tulevaksi rahoituskehykseksi heinäkuussa. Sen mukaan unionin kokonaisrahoitus kaudelle olisi yhteensä 1893 miljardia euroa. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. 2 ihmistä on kuollut Berliinin lähellä Saksassa tehdyssä kouluiskussa, kertovat saksalaismediat. Bild-lehden mukaan poliisi on ottanut epäillyn tekijän kiinni. Hän on lehden mukaan 19-vuotias mies. Isku tapahtui Brandenburgin osavaltiossa sijaitsevassa Gossen-Neu-Zittaun kunnassa. Kuolonuhrit ovat paikallislehti Märkischen Allgemeinen Zeitungin mukaan 30-vuotias mies ja 18-vuotias nainen. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, ilmoittaa kuningashuone. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut tilaisuutensa. Euroopan vanhin hallitseva monarkki on sairaalahoidossa Oslossa ja saa hoitoa veressään olevaan bakteeriinfektioon. 89-vuotiaalla Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Anemian aiheuttaa punasolujen epätavallisen nopea tuhoutuminen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesäaamut Radio Dayssa. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
3: Jepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
7: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikashop.fi ja nappaa omasi.
10: Vielä kun ehdit.
11: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakarin leipomaa, maista mikä maku.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Onko usko Jumalaan sokea loikka tai pelkkää sisäistä tunnetta? Onko kristinusko järjen tavoittamattomissa tai jopa jotain järjenvastaista? Teoksessa Kosmos, kirjoitukset ja Kristus 11 suomalaista tutkijaa ja ajattelijaa lähestyy näitä kysymyksiä omasta asiantuntijuudestaan käsin. He toteavat, että kristillinen todellisuuskäsitys kestää hyvin luonnontieteen, filosofian ja historian tutkimuksen esittämät haasteet. Itse asiassa juuri nämä alat tarjoavat sen tueksi vahvoja perusteita. Kristillinen vakaumus on rationaalisempi ja paremmin perusteltu kuin moni luulee. Kosmos, kirjoitukset ja Kristus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
6: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.

0: Mä haluaisin oikein sydämestäni rohkaista myös vauhdilla maalistuvassa Suomessa satsaamaan lasten, nuorten ja perheiden kristilliseen kasvatukseen ja rukoilemaan tämän työn puolesta.
1: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Anne soitti, että ne vois tulla kylään viikonloppuna ja olla yötäkin koko porukalla.
2: Onpa kiva, mutta missään koko jengi mahtuisi nukkumaan?
3: Laverisohvalla tietenkin. Huippukalusteista käytännölliset kalusteet mökille ja kotiin nopeasti ja edullisilla toimituskuluilla. Tilaa turvallisesti kotimaisesta verkkokaupasta huippukaluste.fi.
0: Nyt tuulee ja kovaa. Aikasopin Eloriaha on täällä. Tuotteita jopa 70% alennuksella elokuun loppuun saakka. Kirjoja, musiikkia ja raamattuja. Uutuuksia ja rakastettuja klassikoita kaiken ikäisille. Mutta nyt täytyy toimia. Tarjoukset päättyvät 31. elokuuta. Mene osoitteeseen aikasop.fi ja nappaa omasi. Vielä kun ehdit.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Daymatkat.fi.
6: Daymatkat.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Ympäristöaktivistit ovat pysäyttäneet Viking Linen matkustajalaivan, jonka oli tarkoitus lähteä Tukholmasta kohti Suomea 16:30 iltapäivällä paikallista aikaa. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen banderollin. Tempauksen tekijäksi on ilmoittautunut Otterstel Votmarker-ryhmä. Liike kertoi vastustavansa suomalaisen valtionyhtiön Neovan turpeennostoa Ruotsissa. Viking Linen viestinnästä kerrottiin STT:lle 6 jälkeen torstaina illan suussa, että alus lähtee liikkeelle heti, kun tilanne on saatu rauhoitettua. Iranissa on teloitettu tänä vuonna yli 500 ihmistä, sanoo Norjassa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights. Järjestön mukaan teloitetuista ainakin 29 oli ollut mukana tammikuun hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa. Näiden joukossa on 16 naista. Järjestön mukaan kaikkiaan tänä vuonna on teloitettu 18 naista. Iran Human Rights arvioi, että teloitusten määrä kasvaa lähikuukausina. Lukuisat länsimaat ovat kritisoineet Iranissa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa teloitettiin viime vuonna yli 2000 ihmistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa Katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minun kanssani on dominikaani veli Maria Augustin. Tervetuloa.
1: Moi.
0: Sinä asut täällä Helsingissä Studium Catholicumissa ja kuulut tähän dominikaanien veljeskuntaan.
1: Joo, juuri näin. Olen ranskalainen, outoa kyllä, mutta dominikaanisääntökunnassa Pohjoismaat ovat Ranskan provinssin alaisuudessa ja minut lähetettiin Suomeen toimimaan vuonna 2018.
0: Itse olen Turusta ja siellähän on ollut aikoinaan dominikaaniluostari keskiajalla.
1: 1249 noinakin on pieni patsas, eli muistomerkki Aurajoen rannalla. Se vaipui unholaan reformaation aikana. Me dominikaaniveljet tulimme takaisin Suomeen 1949, eli tasan 700 vuoden jälkeen, kun ensimmäinen luostari perustettiin.
0: Konventti siinä Aurajoen rannalla Turussa, niin siellä on tosiaan se patsas ja siellä on semmoinen portti ja sitten siinä on dominikaaniveljet lähtevät kylille ja toreille saarnaamaan.
1: Joo, juuri näin. Tämä on tosi sopiva kuva meidän sääntökunnastamme, joka on oikealta nimeltä saarnaajien veljeskunta. Dominikaani elämä on sitä, että mennään ulos, tullaan takaisin.
0: Ollaan liikkeellä. Sinä olet nyt kirjoittanut hienon kirjan. Kristillisen toivon perusta, johdatus fundamentaaliteologiaan. Tämä on ensimmäinen fundamentaaliteologiaa käsittelevä kirja suomeksi. Ja onneksi olkoon.
1: Kiitos.
0: Mitä fundamentaaliteologia on? Millaisia kysymyksiä se käsittelee?
1: Sana fundamentaali on ongelmallinen, koska se tuo mieleen fundamentalismin. Sana on kuitenkin ymmärrettävä merkityksessä, joka viittaa kristillisen uskon perusteisiin, fundamentum. Siksi käytän myös otsikossa sanaa perusteet. Pohjimmiltaan on kyse jumalallisesta ilmoituksesta ja siitä, miten me ihmiset pääsemme ottamaan sen vastaan, minkä välityksellä, minkälaisen käsitteistön avulla, minkä välineiden kautta ja ansioista ja niin edespäin. Aiemmin sitä kutsuttiin pikemminkin apologetiikaksi. Apologetiikka on minun mielestäni vain pieni osa-alue fundamentaaliteologiasta. Fundamentaaliteologia seisoo ikään kuin rajalla, uskon rajalla. Se pyrkii ammentamaan filosofiasta ja nykytieteestä sanastoa, käsitteitä, ajatuksia, jotka valaisevat uskoamme. Ja samalla se tuo julki nykymaailmalle kristillisen uskon ytimen.
0: Käsitteleekö fundamentaaliteologia myös eksistentiaalisia kysymyksiä, joita ihmisillä on?
1: Mun mielestäni tämä on uudempi tapa käsitellä apologetiikkaa. Menneisyydessä apologetiikka oli hyvin järkiperäisiä argumentteja, jotka pyrkivät todistamaan Jumalan olemassaolosta. Mä ehdotan, että apologetiikka voisi olla jotain hieman muuta. Kun yritämme ilmaista uskon uskottavuutta, miksi kristillinen usko on uskottava, niin voidaan lähteä liikkeelle juuri siitä, kuinka hän suhtautuu omaan elämäänsä, kysyen juuri sitä, että miksi minä olen olemassa, onko Jumala olemassa. Kaksi kysymystä kietoutuvat toisensa. Usko on ehkä pohjimmiltaan haavoittuvuus. Ihminen on haavoittuva olento, joka tarvitsee muita lähimmäisiä, yhteiskuntaa, kasvattajia, vanhempia elämään ja kasvamaan. Pääsemme myös ymmärtämään, että meidän suhteemme Jumalaan on myös sellaista, että avaudumme Jumalaan, joka itse lähestyy meitä. Kun näin käsittelemme ihmiselämää, niin uskolla on luonnollisesti siinä sija, koska usko on myös uskon kokemus. On kaksi ulottuvuutta uskon parissa. On objektiivinen usko, eli usko on myös sitä, miten sitä ilmaistaan kirkon opetuksella tai uskon tunnustusten sanoilla. Uskossa on myös subjektiivinen ulottuvuus, eli se uskon kokemus, joka tapahtuu sydämen tasolla.
0: Luottamus.
1: Joo, luottamus uskoutua Jumalaan. On sekä, että ei pitäisi pelkistää tai supistaa uskoa yhteen näistä ulottuvuuksista.
0: Ei ole sokea luottamusta, joka nojaa näihin, mitä me tiedämme ja olemme saaneet.
1: Kirkolta, traditiolta, vuosisatojen pohdinnan kautta.
0: Mikä sai sinut, veli Maria Augustin, kirjoittamaan tämän kirjan fundamentaaliteologiasta? Mikä tarve tälle kirjalle mielestäsi on juuri nyt?
1: kirjana. Se sai alkunsa, kun annoin koulutusta, opetusta fundamentaaliteologiasta, eli piispa Raimon pyynnöstä. Ja Pauli Annala kehotti minua muokaamaan se luentomateriaalin kirjaksi, sanoen, että on hyvä ja pitäisi antaa luettavaksi muille kuin vain tuleville diakoneille. Jos katson laajemmin, miksi on tarve tollaiselle kirjalle, sanoisin, että tässä nykyhetken yhteiskunnassa ja ihmismielessä sellainen kiusaus pelkistää usko niihin sanoihin, joilla uskoa ilmaistaan. Helposti turvaudutaan valmiina oleviin kaavoihin, ilmaisuihin, jotka juuri kirkko antaa meille. Tämä on mun mielestäni vaarallista, koska se kaventaa uskoon sen objektiiviseen ulottuvuuteen. Mutta usko on kuitenkin myös Jumalan lahja ja uskon kokemusta. Halusin vahvasti korostaa tätä näkökulmaa kirjassa, että pitää sekä ymmärtää ja päästä ymmärtämään, kuinka historiallisesti uskon ilmaisumuodot ovat kehittyneet ja kuinka kirkko on ammentanut kunkin aikakauden filosofiasta, kulttuurista ruokkimaan uskoa ja sen ilmaisutapoja. Ja pitää aina huomata, että säilyy se subjektiivinen uskon ulottuvuus, joka on sydämen tasolla.
0: Mihin meidän tietomme Jumalasta perustuu? Mikä merkitys on ilmoituksella, luonnollisella järjellä ja ihmisen kokemuksella?
1: Pyhän Tuomas Akvinolaisen, kirkon yleistohtori, kirjoitti teoksen Summa contra Gentiles. Käsittelee Jumalan luonnollista tuntemista, kuinka järki pystyy käsittelemään Jumalaa ja tuntemaan hänet jonkin verran, kun tutkitaan maailman kauneutta ja monimutkaisuutta, niin tarkastelu voi herättää ihmisessä halun etsiä Jumalaa. Kautta historiaan on käyty laaja filosofista pohdintaa, joka tavoitteena oli juuri lähestyä Jumalaa järjen avulla. Mutta jos kristillinen usko olisi vain tätä, siinä olisi ongelma, koska Jumala ylittää järjen rajat. Häntä ei voida tehdä pelkäksi pohdinnan kohteeksi. Ja juuri siinä tarvitsemme myös ilmoitusta. Summa contra Gentiles, eli tämän teoksen neljäs kirja, on juuri omistettu kristilliselle ilmoitukselle, eli uskolle Jumalan lahjana. Se, että Jumala esimerkiksi on kolminaisuusta, että hän tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, on pelkän järjen näkökulmasta käsittelemätöntä. Järki ei voi yksin, ihmismieli ei kykene omin voimin saavuttamaan näitä Jumalaa koskevia näkökulmia ja totuuksia. Ja siinä juuri tarvitaan Jumalan itseilmoitus. Jumalan ilmoitus on itseilmoitus, kun Jumala itse lähestyy meitä, paljastaa itsensä, kuten Raamattu, joka sivulla todistaa. Järjen antamat menetelmät kuvaavat Jumalaa niin voimakkaalla tavalla, se savuttaa myös totuuksia Jumalasta, mutta se on rajallinen. Eli pitää olla sekä että.
0: Mutta ehkä se järjellinen Jumalan etsintä pelkästään inhimillisen järjen avulla, niin siitä tulee kaukainen, niin. Kylmä Jumala, ei persoonallinen.
1: Ei persoona, joo, juuri näin. Se, että Jumala ilmoitti itsensä meille persoonana, on kristillisen uskon ominaisuus. Se, että hän on persoona, ilmaisee parhaiten Jeesuksessa Kristuksessa, tarkoittaa myös, että Jumala haluaa astua suhteeseen meidän kanssamme.
0: Tätähän on usein laitettu vastakkain, tätä järjen ja filosofian ja sitten Raamatun Jumalan. Mutta ehkä se ei ole niin mustavalkoista, että ne on ristiriidassa. Voisiko ajatella, että filosofian Jumala ja Raamatun Jumala kuuluu yhteen, että ihmisen järki on kuitenkin yhteen sopiva sen raamatullisen ilmoituksen kanssa?
1: Tämä oli keskeisenä teemana Johannes Paavali II ensyklikassa, eli kiertokirjeessä Usko ja järki, jossa hän sanoo, että molemmat ovat niin kuin linnun kaksi siipiä ja pitää olla sekä että. Ei kannata vastakkainasetteluun, vaan pitää käyttää molempia niin, että päästään lähemmäs Jumalaa.
0: Dominikaani veli Marie-Augustine, me elämme maassa, jossa uskonnollinen yleissivistys on aika ohutta. Monet eivät enää tunne Raamatun kertomuksia tai kristillisen uskon perusteita. Voiko fundamentaaliteologia auttaa meitä kohtaamaan tällaisen maallistuneen ihmisen?
1: Joo, juuri näin, koska juuri fundamentaaliteologia on sellainen kohtaamispaikka. Elämme juuri sellaisessa yhteiskunnassa, jossa uskonnollinen yleissivistys on kyllä ohutta. Mutta tarkoittaako se, että ihmiset eivät enää ole kiinnostuneita Jumalasta, tai ettei heissä olisi kaipuuta absoluuttiseen transcendentaaliin. Päinvastoin mä luen. Uskon, että yhteiskunnassamme elää aito kaipuu Jumalaan, absoluuttiseen ainakin, mistä kertovat monet uudet hengellisyyden muodot, on vielä hengellisyyttä päällä. Ongelma on ehkä pikemminkin siinä, että kristillinen usko ei enää osaa välittää itseään, eikä ilmaista itseään tavalla, joka puhuttelee nykyihmisiä, ja tämä on ehkä se ongelma. Kyllä uskomme ytimessä on tunnustus, että Jeesus on pelastaja, että Jeesus pelastaa. Mutta nykyihmisen ensimmäinen reaktio on kuitenkin usein, tarvitsenko minä pelastusta? Ehkä meidän tulisi puhua pelastuksesta vaikka niillä sanoilla, joita pyhä Johannes käyttää evankeliumissaan, kun hän puhuu elämästä, tosi elämästä. Minä olen elämä, sanoi Jeesus. Hän puhuu myös elämästä, joka tuottaa hedelmää, hedelmä, joka pysyy. Ja nykyihmiset ilmeisesti pyrkivät elämään todellista elämää, elämää, joka olisi täyttä elämää. Meillä kristityillä on valmiina työvälineitä, joilla pohtia tätä ja ehkä vastata siihen. Mutta se on ehkä ilmaisumuodon kysymys. Ja juuri fundamentaaliteologia, kun se pyrkii kuuntelemaan, mitä maailmalla on sanottavaa, sovittamaan sen yhteen kristillisen uskon kanssa, sillä on varmasti rooli tai mahdollisuus auttaa kristittyjä ymmärtämään nykymaailmaa ja myös mahdollisuus tarjota kristillisen uskon resurssit ja voimavarat nykyihmisille, jotka kaipaavat Jumalaa tai jotain absoluuttia. Se vaatii kyllä nykykulttuurin, nykyihmisten kuuntelemista. Mikä on se aito kysymys? Mikä on se aito kaipuu?
0: Ehkä semmoisia isoja teemoja, mitä ihminen etsii nykyään, on toivoa ja sitä, että elämällä on merkitys ja onnea. Veli Mario Agostin, jos mietitään fundamentaaliteologiaa ja verrataan sitä apologetiikkaan, niin mikä on näiden keskinäinen suhde?
1: Apologetiikka on pohjimmiltaan uskon puolustamista. Kirjallisesti se tarkoittaa puolustusta. Juuri sellaisena apologetiikka on usein ilmennyt. Pahimmillaan siitä voi tulla myös hedelmätöntä polemiikkaa, ja silloin se ei toimi hyvin, koska ketään ei voi pakottaa uskomaan, se ei näin toimi. Se olisi jopa hyvin ristiriidassa kristillisen uskon kanssa, sillä usko on aina vapaa vastaus Jumalan lahjaan. Apologetiikka antaa ei-uskovalle mahdollisuuden lähestyä kristillistä Jumalaa omasta näkökulmastaan, kun ottaa huomioon juuri ihmiskokemusta, esimerkiksi maailman kauneudesta ja monimutkaisuudesta. Ja samalla se auttaa uskovaa arvioimaan, miten hänen uskonsa voidaan ilmaista kielellä, joka puhuttelee ja tavoittelee nykyihmisiä. Tästä näkökulmasta mä sanoisin, että apologetiikka ei mielestäni tule ennen uskoa. Vuosisatojen aikana sitä kutsuttiin preambula fideiksi, eli sitä, mitä tulee ennen uskoa, niin kuin filosofia on teologian palvelijatar. Pikemminkin mä luulen, että apologetiikka tulee ehkä uskon jälkeen, siinä mielessä, että se auttaa uskovaa tulkitsemaan uskoaan uudelleen. Apologetiikalla on kyllä sija ja rooli fundamentaaliteologiassa, mutta ei ennen uskoa, vaan uskon hermeneutiikana, eli uskon tulkintana, kuinka se voi valaista uudella tavoin minun omaa uskoani. Apologetiikalla on kyllä rooli fundamentaaliteologissa, mutta ei pitää odota tai vaatia siitä liikaa.
0: Olet tosiaan, veli Maria Agustin, kirjoittanut kirjan Kristillisen toivon perusta, joka on siis kirja fundamentaaliteologiasta. Jos haluaisit, että kuulija saa jonkun asian itselleen tästä ottaa mukaansa, niin mikä se olisi?
1: Ehkä se ajatus, että muutos ei ole uskolle uhkaa, vaan mahdollisuus elää aina todemmaksi ja aidommaksi kristillistä uskoa.
0: Eli muutos ei ole uhka kalliolla seisovalle
1: juuri
0: kirkolle,
1: näin,
0: joka edustaa juuri tavallaan pysyvyyttä. Meidät on kutsuttu seuraamaan elävää Jeesusta Kristusta ja kulkemaan hänen perässään.
1: Tuo
0: kuulostaa aika lailla myös dominikaanien missiolta, apostoliselta missiolta.
1: Juuri näin.
0: Kiitos oikein paljon, veli Maria Agustin, tästä haastattelusta ja kiitos sinulle Radio Denkia, katolisen vartin kuuntelija. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa.
1: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7-11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taistotapio Laakso lähtee syyskiertueelle. Iltalampun tilaisuudet ensi viikolla. Tiistaina Virroilla, helluntaiseurakunnassa. Keskiviikkona Kauhajoella, seurakuntatalolla, jossa haastateltavana moottoripyöräonnettomuudesta selvinnyt Mika Westerholm. Sekä vielä torstaina Kristiinan kaupungissa, suomalaisessa seurakuntakeskuksessa. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
4: Tarinoita toivosta.
5: Minun nimeni on Pertta. Olen 6 jo aikuisen lapsen äiti. Asun Barakan kaupungissa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kaupungin nimi tarkoittaa suahiliksi siunausta. Työskentelen kongolaisen helluntaikirkon ja FIDAn palveluksessa. Työssäni kuljen niiden naisten rinnalla, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa ja muita sodan aiheuttamia traumoja. Ohjaan naisten keskusteluryhmiä ja erilaisia työpajoja. Moni nainen tulee ryhmään murtuneena. Teemme työtä, jotta heillä olisi turvallinen paikka toipua sekä henkisesti että fyysisesti. Samalla he voivat opetella uusia ammatillisia taitoja ja rakentaa elämäänsä uudelleen. Ryhmissämme lauletaan ja tanssitaan paljon. Se voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta meille se on tärkeä tapa vapautua pelosta ja stressistä, jota kannamme kehossamme. Työni vaikein osa on auttaa naisia löytämään tie takaisin tavalliseen elämään. Haluan sanoa jokaiselle heistä, sinä voit mennä eteenpäin, et ole yksin ja ennen kaikkea haluan heidän ymmärtävän, ettei väkivalta ollut koskaan heidän syynsä. Raiskausta on käytetty sota-aseena kautta historian. Se on julma keino rikkoa paitsi yksilö, myös kokonaisia perheitä ja yhteisöjä. Silti uskon, että toivo on vahvempi voima. Sen olen saanut nähdä omassa työssäni. Yhä useampi nainen uskaltaa puhua kokemuksistaan ja kertoa oman tarinansa. Hiljaisuus murtuu ja naiset rohkaisevat toinen toisiaan. Monista naisista, jotka vielä vähän aikaa sitten olivat vailla toivoa, on tullut lohduttajia ja rinnalla kulkijoita toisille. Se muistuttaa minua joka päivä siitä, että Jumalan armosta vaikeimpienkin kokemusten keskeltä voi alkaa uusi elämä.
4: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Radio Day.
6: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
7: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
8: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 € kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
4: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Kunnissa ja maakunnissa kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja tämänkertaisen jakson toimittaa Harri Gröger. Ja aiheena tänään on ortodoksi ja messiaaniset juutalaiset.
1: Tässä ohjelmassamme tutustumme Jerusalemin asukkaisiin ja erityisesti kahteen sen uskonnolliseen ryhmään. Jerusalemi on Israelin pääkaupunki, jossa asuu yli 1 000 000 asukasta. 61% on juutalaisia ja 39% on ei-juutalaisia, lähinnä arabeja. Aivan hiljattain tehdyn tutkimuksen mukaan Jerusalemin kaikista yli 20-vuotiaista asukkaista noin 35% sanoi olevansa haredeja, eli ääriuskonnollisia. Ja noin 20% uskonnollisia, jotka voi erottaa siitä, että miehillä on uskonnollinen päähine kipa päässään. Lisäksi 33% sekulaaria, eli maallistuneita, joukossa on myös uskonnottomia. Uskonnollisten joukko kasvaa Jerusalemissa. On hyvä todeta, että näitä juutalaisia asuu runsaasti myös eri puolilla Israelia, kuten Beit Shemeksissä, Bnei Brakissa tai Tiberiassa. Näihin mainittuihin kaupunkeihin tutustumme myöhemmin. Tässä ohjelmassa kerrotaan niistä ihmisistä, jotka ovat ultraortodokseja, eli hasideja. Samalla tutustumme toiseen ehkä meille läheisempään ryhmään, Jeesuksen uskovin juutalaisiin. Heitä kutsutaan yleisesti messiaanisiksi juutalaisiksi. Hasidit ovat lähtöisin Euroopasta. Hasidijuutalaisten herätys alkoi 1700-luvun puolella Itä-Euroopassa, erityisesti Puolan ja Valko-Venäjän alueilla. Hasidi-sana tulee sanasta chesed, joka tarkoittaa armoa. Hasidijuutalaisuus oli karismaattinen liike, joka jalkautui päivittäiseksi uskon harjoittamiseksi tavallisen kansan keskuuteen. Yhteisöjä ovat aina johtaneet rabbit. Jerusalemin ultraortodokseilla keskeisin asia on yhteisöllisyys. Uskonto hallitsee vauvasta vaariin näiden ihmisten elämässä. Niinpä he ajavat asioita yhteisönä. Rappeilla on sananvaltaa niin uskonnollisissa, käytännöllisissä kuin myös poliittisissa kysymyksissä. Politiikassa heillä on merkittävä rooli niin Jerusalemissa kuin koko maan politiikassa. Monesti heidän tunnusomaista ultraortodokseille on tarkka juutalaisen lain pitäminen, juutalaisen lain Talmudin, Halahan ja muidenkin ohjeiden noudattaminen. Lisäksi uskonnon harjoittamiseen liittyy erityinen pukeutuminen. Vaatteiden tummat värisävyt ja pukeutumistyyli on sama kuin 1800-luvun lopun tai 1900-luvun alkuvuosikymmenien asukkaiden, juutalaisasukkaiden asu. Kaikki on säädeltyä. Mitsvat eli hyvät teot ovat tärkeitä asioita elämässä. Erityisen tärkeä asia on rukous, niin aamulla, päivällä kuin illalla. Mikä on hasidien tulevaisuus Jerusalemissa? Väestötieteen eli demografian näkökulmasta prograadun tehnyt Tanja Shohani toteaa. Ultraortodokseja on 1/3 Jerusalemin asukkaista ja lukumäärä kasvaa nopeasti. Keskimäärin jokaisessa perheessä on 7 lasta. Se merkitsee, että heidän suhteellinen osuutensa tulee lähivuosina kasvamaan suuresti. Tämä tulee muuttamaan Jerusalemin väestönrakennetta ja vaikuttaa laajemmin koko Israelin yhteiskuntaan. Haseri-yhteisössä köyhyys on yleisempää kuin muualla Israelissa. Niinpä turvaudutaan sekä valtion sosiaalitukiin että yhteisön omiin sisäisiin verkostoihin, kuten hyväntekeväisyysrahastoihin. Moni mies käyttää suurimman osan päivästään Tooran ja Talmudin opiskeluun jesivoissa. Jesiva on perinteinen juutalainen oppilaitos, joka keskittyy Tooran ja Talmudin tekstien syvälliseen opiskeluun. Ultraortodokseilla on omat koulutusjärjestelmänsä, joka on myös osa Israelin koulutusjärjestelmää. Naisten osuus perheessä on paljon käytännöllinen. Naiset kantavat useimmiten päävastuun perheen taloudesta. Kun liikkuu Jerusalemissa erillisissä juutalaisten asuttamissa lähiöissä tai Sionin vuoren alueella, voi nähdä jesivakoulujen elämää. Rappien johdolla kipapäiset pojat opiskelevat kouluaineita, joissa on uskonnollinen painotus. Tytöille on vastaavat oppilaitokset omissa ryhmissään.

0: Televisio, elokuvat ja internet ovat monissa perheissä kiellettyjä tai vähintään rajoitettuja. Ja tämä on omiaan luomaan rinnakkaiskulttuurin muun Israelin nähden. Sukupuoli, roolit hasidiyhteisössä ovat selkeät. Miehet opiskelevat ja ovat hengellisiä auktoriteetteja. Naisen tehtävä on olla siis perheen taloudellinen tuki ja lasten kasvattajina. Messiaaniset juutalaiset, ketä he ovat? Messiaaniset juutalaiset ovat henkilöitä, jotka uskovat Jeesukseen. Voisimme kutsua heitä tuttavallisemmin kristityiksi juutalaisiksi. Messiaaniset juutalaiset itse määrittävät identiteettinsä näin. Olemme Jeesukseen Kristuksen uskovia juutalaisia. Nimi messiaaninen tulee hebrean kielen sanasta hamassiah, eli Kristus, voideltu. Pyhiin kirjoituksemme kuuluvat ainoastaan vanhan ja uuden liiton kirjat. Niillä on ehdoton auktoriteetti messiaanisen uskon kaikissa käytännöllisen ja hengellisen elämän alueella. Kirjat on kirjoitettu Jumalan hengessä, eikä alkuperäisessä käsikirjoituksessa ole virheitä. Messiaanisia seurakuntia tai vähintään messiaanisia ryhmiä on Israelissa joka kaupungissa. Heidän määräksi on arvioitu noin 30 000 henkilöä. Jerusalemissa on heillä useita seurakuntia. Raamatun kirjoitusten tärkeysjärjestys on seuraava. Armon evankeliumi Jeesuksessa, Toora eli vanha liitto, liiton merkit, liitot ja juhlat sekä juutalaiset perinteet. Lisäksi on todettu, että on erottava toisistaan vanhan testamentin moraali- ja rituaalisäännöt. Pääasia on Jumalan käskyjen pitäminen, mutta niihin eivät kuulu rituaalit. Vaikka messiaanisilla uskovilla ei ole piispoja tai vastaavia auktoriteetteja, niin heillä on kuitenkin verrattain yhtenäinen opillinen linja. Tosin he edustavat laajaa kirjoa taustojensa johdosta. Näin Israelin messiaaniset juutalaiset kiteyttävät oppinsa. Jerusalemin messiaaniset juutalaiset uskovat koko Jumalan sanan ja kunnioittavat sitä, vaan Jumalan sanan auktoriteettimme ja seurakuntiemme tilaisuuksissa haluamme käyttää hebreaa. Vaikka rabbinistinen juutalaisuus ei ole auktoriteettimme, se on silti otettava huomioon juutalaisille puhuessamme. Muistamme historiasta, että toisen temppelin aikaan toimi Jerusalemissa suuri neuvosto, eli Sanhedrin, joka oli juutalaisten vanhinten tuomioistuin. Tuolloin juutalaisuus oli monimuotoista, siihen kuului eri ryhmiä. Tilanne muuttui temppelin hävityksen jälkeen vuonna 70. Fariseukset määrittelivät juutalaisuuden, josta tuli samalla koko Israel. Nykyoppineet, eli ääriortodoksit, kuten hasidit, ovat ottaneet itselleen Sanhedrinin suuren neuvoston roolin. Tänään nämä ortodoksit määrittelevät juutalaisuuden Israelissa. Jos joku ei noudata vanhan testamentin suullista perimätietoa, hän ei ole juutalainen. Siksi messiaaniset juutalaiset uskovat ovat usein edellä mainitun ulkopuolella. Tosin viime vuosina on merkkejä siitä, että messiaaniset otettaisiin Israelissa paremmin huomioon monissa päätöksenteoissa. Olkoon tämä meille rukousaihe, jossa asiassa Jumala voisi auttaa messiaanisia pääsemään tasa-arvoiseen asemaan Jerusalemissa ja koko Israelissa. Lopuksi on todettava, että Jeesus Kristus eli Messias on messiaanisille uskoville tärkein ja ainut auktoriteetti, niin uskossaan kuin lukiessaan pyhiä kirjoituksia. Rukoilemme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me siunaamme hasideja ja messiaanisia juutalaisia Jerusalemissa. Kiitos siitä, että sinä voit yhdistää näitä kahta suurta ryhmää, jotka uskovat omalla tavallaan kumpikin Israelin pyhään. Me rukoilemme vaarallisten suojelusta erityisesti messiaanisille perheille ja yksilöuskoville työpaikoilla ja eri paikoissa maassa liikkuessaan ja ollessaan yhteydessä muun väestön kanssa. Siunaa heidän todistuksensa, siunaa evankeliumin sanaa tuossa maassa ja anna menestys sanallesi nyt ja tulevina päivinä. Tätä me pyydämme Jeesuksen, Kristuksen, Messian nimessä. Aamen.
1: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy. Radio Day.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonnan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana on toiminut täällä Raamattuavaimissa Kristian Tienhaara ja hän on opettanut meille aiheesta kuolema ja ikuisuus.
4: Tällä viikolla olemme kulkeneet kuoleman ja iankaikkisuuden äärellä. Maanantaina kysyimme, mistä kuolema tuli. Tiistaina puhuimme siitä, mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja eilen katsoimme Jeesuksen ristin kuolemaa ja sitä, miksi Jeesuksen täytyy kuolla meidän puolestamme. Mutta eilen emme vielä päässeet aivan loppuun saakka. Jeesus kuoli, hänet haudattiin, mutta kolmantena päivänä hän nousi kuolleista. Ja juuri tästä alkaa päivän aihe. Mitä Jeesuksen ylösnousemus merkitsee meille? Se merkitsee paljon enemmän kuin sitä, että Jeesus itse voitti kuoleman. Se tarkoittaa, että myös meillä on toivo ylösnousemuksesta. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä, mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet. Sana esikoinen on tässä tärkeä. Kun Raamattu kutsuu Jeesusta kuolleista nousseiden esikoiseksi, siinä on ajatus siitä, että Jeesuksen ylösnousemus ei ole yksittäinen tapahtuma, joka koskee vain häntä. Hän on ensimmäinen. Hänen jälkeensä tulee muita. Kristuksen ylösnousemus on siis lupaus hänen omilleen. Paavali jatkaa. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Tässä palaamme siihen, mistä puhuimme maanantaina. Kuolema tuli maailmaan synnin tähden. Aadamista lähtien ihmiset kuolevat. Kukaan meistä ei pääse kuolemaa pakoon, mutta Kristuksessa Jumala aloittaa jotakin uutta. Kristus on uusi alku. Hän on kuoleman voittaja. Ja hänen ylösnousemuksensa vuoksi kuolema ei ole enää kristitylle umpikuja. Se on odottamista varten oleva välivaihe matkalla kohti ylösnousemusta. Tässä on tärkeää ymmärtää, mitä Raamatussa tarkoitetaan ylösnousemuksella. Kristillinen toivo ei ole vain sitä, että sielu pääsee taivaaseen, vaan toivo on myöskin ruumiin ylösnousemus. Tämä on ehkä sellainen asia, jota emme aina tule ajatelleeksi. Kun läheinen ihminen kuolee, hautaan jää hänen ruumiinsa. Ja joskus hautajaisissa tuntuu siltä, että kaikki on nyt lopullisesti päättynyt. Mutta kristillinen usko sanoo, että ei ole. Jumala ei unohda kuollutta ihmistä. Hän ei unohda tämän ruumista. Hän, joka kerran loi ihmisen maan tomusta, kykenee myös herättämään hänet kuolleista. Paavali käsittelee tätä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa hyvin laajasti. Hän käyttää jopa vertausta siemenestä. Kun siemen kylvetään maahan, se näyttää kuolleelta, mutta siitä kasvaa jotakin uutta. Samalla tavalla kuolleista herätettävä ruumis on jotakin paljon suurempaa kuin se, minkä nyt näemme. Ylösnousemus ei tarkoita sitä, että palaisimme samanlaisina takaisin tähän nykyiseen elämään, kaikkine sairauksinemme ja vanhuuksinemme ja heikkouksinemme. Jumala tekee kaiken uudeksi. Siksi Paavali puhuu ylösnousemusruumiista, joka on katoamaton. Ja tämän toivon keskellä hän sanoo jotakin valtavan suurta. Viimeisenä vihollisena kukistetaan kuolema. Ajattele sitä hetki. Kuolema, joka nyt näyttää niin lopulliselta. Kuolema, joka erottaa meidät rakkaistamme. Kuolema, jota emme itse pysty voittamaan. Raamattu sanoo, että tulee päivä, jolloin kuolema itse kukistetaan. Silloin Jeesuksen voitto tulee täydellisesti näkyviin. Kristus on jo noussut kuolleista, mutta vielä odotamme sitä päivää, jolloin kaikki hänen omansa herätetään kuolleista. Siksi kristityn elämässä on tällainen jännite. Voitto on jo saavutettu, mutta sen täydellistä toteutumista odotetaan vielä. Jeesus on noussut. Me odotamme omaa ylösnousemustamme. Ja siksi kristitty voi sanoa, minä en tiedä milloin kuolen. Minä en tiedä millä tavalla kuolen. Minä en tiedä miltä kuolema hetki tuntuu, mutta tiedän kuka on kuoleman voittaja. Jeesus Kristus, ja tiedän, että hänen lupauksensa ei pääty hautaan. Tämä antaa myös aivan uuden näkökulman kristillisen hautausperinteeseen. Kun uskova haudataan, ruumis lasketaan maahan, mutta hauta ei ole viimeinen päämäärä. Hautausmaa ei ole kristityn toivon paikka siksi, että siellä vain muistellaan mennyttä. Se on myös paikka, joka muistuttaa odottamisesta. Täällä lepäävät ne, jotka odottavat ylösnousemusta. Siksi kristillisellä hautausmaalla voidaan olla surullisia ja samalla toiveikkaita. Saat itkeä kuollutta läheistäsi. Jeesuskin itki. Mutta kristitty ei sure niin kuin ihminen, jolla ei ole toivoa. Meidän toivomme ei perustu siihen, että kuolema olisi hyvä asia. Kuolema on vihollinen, mutta Kristus on voittanut vihollisen. Ja kerran hän tekee voiton täydelliseksi. Tämä antaa merkityksen myös nykyiselle elämällemme. Jos tiedämme, että tämä elämä ei ole kaikki, emme tarvitse epätoivoisesti yritystä rakentaa itsellemme ikuista elämää täällä. Me saamme käyttää tämän elämän siihen, mihin Jumala on meidät kutsunut. Saamme rakastaa häntä. Saamme palvella häntä ja toinen toistamme. Saamme tehdä hyvää ja julistaa evankeliumia. Ja saamme luottaa siihen, että työmme ei ole turhaa, sillä Kristus on noussut kuolleista, ja hänen omansa saavat kerran nousta kuolleista. Tämän viikon alussa kysyimme, mistä kuolema tuli, ja sen jälkeen, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Katsoimme Jeesuksen ristille ja näimme, kuinka hän kantoi meidän syntimme. Eilen päädyimme tyhjälle haudalle, ja tänään olemme katsoneet vielä pidemmälle. Tyhjä hauta ei ole vain merkki siitä, että Jeesus nousi, vaan se on lupaus siitä, että hänen omansakin nousevat. Ja siksi kuolema ei ole kristityn viimeinen päämäärä.
3: Ja tänään Raamattuavaimissa kuultiin Kristian Tienhaaran opetusta aiheesta kuolema ja ikuisuus. Tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattuavaimet sinulle tarjoaa Varsinais-Suomen Kansanlähetys. Seuraava kohtaamispaikkatilaisuus järjestetään sunnuntaina 30.8. kello 17 Turun Vuorikodilla osoitteessa Vuorikoti 8. Opettajana silloin on Sakari Heinonen. Lue tarkemmat tiedot tämän syksyn kohtaamispaikkatilaisuuksien aikataulusta osoitteesta vskl.fi/toiminta/turku/kohtaamispaikka. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Kuinka syntinen ihminen voisi tulla lunta valkeammaksi? Vastaan, ihmisessä on henki ja liha. Koko ihmisessä pysyy jatkuvasti pyhän Paavalin sanojen mukaan lihan ja hengen saastaisuus. Hengen saastaisuutta on Jumalan armon epäileminen, uskon heikkous, naapiseminen Jumalaa vastaan, alituinen tuskastuminen ja se, että me tunne, emmekä ymmärrä Jumalan tahtoa. Lihan saastaisuutta taas ovat pahimo, murha, varkaus, viha, kateus ja muut sen kaltaiset. Tahtoessasi arvioida oikein kristittyä et saa katsoa sitä, millainen hän luonnostaan on, sillä silloin et löydä hänessä puhtautta lainkaan, vaan sinun on tarkattava, mikä hän on hengen uudesti synnyttämänä. Tätä syntymistä ei voi kukaan ihminen saada aikaan. Sen aikaan saa vain Jumala. Tässä uudesti syntymisessä ihminen tulee lunta valkeammaksi, eikä ensimmäinen saastainen syntymä enää vahingoita häntä, vaikka häneen jääkin tahroja. Herran ajat ottaa huomioon vain ihanan valkean kastepuvun, uudesti syntyneen ihmisen uskon ja omaan rakkaan poikansa puhtaan ja pyhän veren, johon kaunistukseen uudesti syntynyt ihminen on puettu kuin lumivalkoiseen kastepukuun. Kristitty on siis luonnostaan vielä saastainen, mutta kasteen ja pyhän hengen vaikuttaman uudesti syntymisen kautta hän on uskossa Kristukseen pukeutuneena lunta valkeampi. Radio
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Loppukesän kohokohta Glow Festival Tampereen Nokia Areenalla tämän viikon lauantaina. Hankin lippusi ennakkoon glowfestival.fi.
3: Voiko evankeliumeihin luottaa? Vastaako niiden Jeesus kuva historiaa vai kasvoiko legenda vuosikymmenien aikana? Onko tekstien alkuperäinen sisältö hautautunut kopiointivirheiden alle? Valitsiko kirkko Raamattuun vain sen omaa valtaa tukevat tekstit? Keksittiinkö Jeesuksen jumaluus vasta 300-luvun kirkolliskokouksissa ja kopioitiinko ylösnousemus pakanallisista sankaritarinoista? Teoksessa Keksitty Jeesus kolme asiantuntijaa haastaa skeptisten tutkijoiden ja populaarikulttuurin levittämät harhaanjohtavat myytit. Kirja kutsuu lukijaa tarkastelemaan omakohtaisesti kristinuskon alkuperää koskevia ensikäden todisteita. Keksitty Jeesus. Hanki omasi osoitteesta opko.fi.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel Taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Ympäristöaktivistit ovat pysäyttäneet Viking Linen matkustajalaivan, jonka oli tarkoitus lähteä Tukholmasta kohti Suomea 16:30 iltapäivällä paikallista aikaa. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen banderollin. Tempauksen tekijäksi on ilmoittautunut Otterstel Votmarker-ryhmä. Liike kertoi vastustavansa suomalaisen valtionyhtiön Neovan turpeennostoa Ruotsissa. Viking Linen viestinnästä kerrottiin STT:lle kuuden jälkeen torstaina illan suussa, että alus lähtee liikkeelle heti, kun tilanne on saatu rauhoitettua. Iranissa on teloitettu tänä vuonna yli 500 ihmistä, sanoo Norjassa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights. Järjestön mukaan teloitetuista ainakin 29 oli ollut mukana tammikuun hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa. Näiden joukossa on 16 naista. Järjestön mukaan kaikkiaan tänä vuonna on teloitettu 18 naista. Iran Human Rights arvioi, että teloitusten määrä kasvaa lähikuukausina. Lukuisat länsimaat ovat kritisoineet Iranissa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa teloitettiin viime vuonna yli 2000 ihmistä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Millainen on maailman paras puolustusasianajaja? Se selviää tänään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime ohjelmissa profeetta Sakarjan kirjaa. Tänään etenemme luvun 2, jakeesta 14, luvun 3, ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetuksen jälkeen kuulemme Valko-Venäjällä tehtävästä toivoa naisille työstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarjan kirjasta otsikolla Herra asuu kansansa keskellä.
1: Jumala lähetti profeetta Sakarjan tukemaan pakkosiirtolaisuudesta palaneita Jerusalemin temppelin rakentajia. Sakarjan kirjan alkupuolella kerrotaan 8 näystä, jotka kaikki tavalla tai toisella liittyvät samaan Jerusalemin temppelin rakentamisteemaan. Niinpä myös Sakarjan 3. näky kertoo Jerusalemista. Profeetta näki miehen mittaavan kaupunkia mittanuorella, mutta sen jälkeen taivaallinen viestintuoja kertoi mittaa käyttävälle nuorelle miehelle Jerusalemin tulevasta kunniasta tavalla, joka ylitti kaikki inhimilliset arviointitavat. Jerusalem vielä tulvisi ihmisistä ja eläimistä. Elämä siis palaisi raunioituneeseen kaupunkiin. Siihen iloiseen viestiin liittyy myös jae, josta jatkamme kirjan tutkimista tällä kerralla. Luen Sakarjan kirjasta luvusta 2 jakeen 14. Iloitse ja riemuitse, tytär Siion. Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Siion on vuori Jerusalemissa ja tytär Siion tarkoittaa Jerusalemia. Temppelin valmistuminen merkitsi sitä, että Herran kirkkaus tulisi jälleen asumaan Jerusalemiin. Niin oli tapahtunut myös silloin, kun pyhäkköteltta valmistui autiomaassa. Siitä tapahtumasta kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 40, jakeissa 34 ja 35 näin. Silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua pyhäkköteltaan, koska pilvi oli asettunut pyhäkköteltan päälle ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Temppelin valmistuminen merkitsi siis näkyvää merkkiä Herran läsnäolosta. Siksi olisi kaikki syy iloita ja riemuita. Se oli aiheena iloon psalmissa 132, joka kertoo siitä, kuinka Daavidin aikana Herran liitonarkku tuotiin vihdoin Jerusalemiin. Psalmissa lauletaan muun muassa näin. Menkäämme sinne, missä on Herran asumus. Kumartukaamme hänen istuimensa eteen. Nouse Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on. Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus, riemoitkoot sinun uskolliset palvelijasi. Näin siis psalmissa 132, jakeissa 7, 8 ja 9. Sama ilo Herran eteen tulemisesta on luettavissa myös psalmista 84, sen jakeista 2 ja 3. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Jumala siis lupaa profeettaa Sakarjan välityksellä tulla asumaan Jerusalemiin ja niiden luokse, jotka siellä elävät. Siinä on todella aihetta kiitokseen. Me tiedämme, että näiden sanojen ainoa toteutuma ei ollut siinä, kun Serubbabelin temppeli valmistui. Siihen temppelin saapui yli 500 vuotta myöhemmin hän, jota kutsutaan Immanueliksi, eli Jumalaksi meidän kanssamme. Aikanaan ihmiseksi tullut Jumala Herra Jeesus Kristus, tuli siihen temppeliin ja asui kansansa keskellä. Silloin häntä ei kuitenkaan otettu vastaan. Hän kertoi, että siinäkin suhteessa tilanne kuitenkin vielä muuttuisi. Matteuksen luvussa 23, alkaen jakeesta 37, Herra Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta. Siinä hän sanoo muun muassa seuraavasti. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Jossakin vaiheessa kansa toivottaisi Messiaansa tervetulleeksi. Näin aivan viimeistä Sakarian kirjan sanojen toteutumista mekin vielä odotamme. Luin jakeet 15 ja 16. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Sakarian välittämä profetia ei koske vain Israelin kansaa. Herra ajatteli tuolloinkin myös meitä pakanakansojen edustajia. Meidätkin hän tahtoo sulkia liittonsa osallisuuteen. Raamattu todellakin opettaa, että kaikista Herraan Jeesukseen uskovista tulee yksi kansa. Monien kansojen kääntyminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumala ei täyttäisi lupauksiaan Juudalle. Siksi Sakaria muistuttaa kansansa jälleen, että he ovat Jumalan perintö ja hänen osansa. Edellä lukemani 16 jae on siinä mielessä erikoinen, että se on ainoa jae koko Raamatussa, jossa mainitaan pyhä maa. On siis kysymys maasta, jonka Jumala on erityisellä tavalla erottanut omakseen. Ehkäpä Sakaria ajatteli tässä sitä, että temppeli oli lupa rakentaa vain yhteen ainoaan paikkaan koko maailmassa, eli Araunan puimatantereelle. Siksi sitä paikkaa voitiin pitää pyhänä. Mutta toisaalta Jumalan asuminen temppelissä merkitsi koko kaupungin tulemista pyhäksi, ja niin ollen myös koko maa, jonka hengellinen keskus Jerusalem on, tuli pyhäksi. Raamatussa kerrotaan useassakin kohdassa tapauksista, joissa aivan tavallisista ja arkisistakin esineistä tuli pyhiä, kun niitä oli käytetty Herran palvelukseen. Näin Sakarian sanat kertovat siitä, että koko maa palvelee Herraa. Epäjumalan palvelemisten sijaan on tullut Herran palveleminen. Näin syy, joka aikoinaan sai Herran ajamaan kansansa pois maastaan, on poistunut. Lupaus siitä, että Herra valitsee jälleen Jerusalemin, kertoo rangaistuksen ajan päättymisestä. Vuosikymmeniä se oli raunioina, mutta temppelin valmistuttua siitä tulisi jälleen Herran valitsema paikka, jossa hän asuisi. Näin Sakaria rohkaisee rakentajia jatkamaan työtään. Luin jakeen 17. Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä. Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan. Nykyään kuulemme paljon sananvapaudesta, mutta tuona päivänä hallitsee ihmeellinen hiljaisuuden vapaus. Sillä silloin, kun Jumala on kansansa keskellä ja puhuu meille, meidän ihmisten on syytä vaieta kunnioituksesta. Sakarian välittämän tulevaisuuden kuvan on ollut määrä rohkaista kansaa, ja niin epäilemättä on myös tapahtunut. Taju siitä, että on tekemässä Jumalan siunaamaa työtä, tuo uutta intoa elämään. Näin on edelleenkin. Meille Jumala on puhunut sanassaan ja ilmoittanut tahtonsa. Hän haluaa, että jokainen ihminen maan päällä turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja saisi niin rauhan Jumalan kanssa. Jo enkelit julistivat paimenille tämän totuuden. Syntyneestä Messiasta kertoessaan he julistivat rauhaa. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Näin kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 ja kesä 12. Jumalalla on suunnitelma ja päämäärä jokaista ihmistä varten. Hän tahtoisi, että jokainen pääsisi osalliseksi hänen tarkoituksestaan ja rauhasta hänen kanssaan. Ja silloin, kun niin tapahtuu, voi myös hyvillä mielin vaieta ja jäädä vain ihastelemaan ihmiseksi tulleen Jumalan, Herramme Jeesuksen suuruutta. Kun nyt jatkamme niiden 8 näyn tutkimista, jotka Jumala antoi Sakarialle, meidän on hyvä pitää mielessämme, että olemme runsaasti kuvakieltä sisältävän jakson äärellä. Näyt muodostavat kokonaisuuden ja siksi niitä tulee tarkastella yhdessä. Sakarian kirjassa käytetään sitä paitsi sellaista ulkoista muotoa, jossa itse rakenteellakin on oma viestinsä. Rakenteen keskimmäiset osat pitävätkin sisällään näkykokonaisuuden tärkeimmän viestin. Sakarian näyt muodostavat keskenään myös pareja. Sellaisia ovat 1. ja 8. näky, 2. ja 3., 6. ja 7. sekä keskimmäisiksi jäävät 4. ja 5. Niinpä, kun seuraavaksi alamme tutkia 4. näkyä, olemme aivan näkyjen viestin ytimessä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3, jakeen 1. Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Tämä ei ole tietenkään se Joosua, joka aikoinaan johti Israelin kansan luvattuun maahan. Tämä Joosua palveli ylipappina Israelin kansan jäännöksen parissa heidän palatessaan Jerusalemiin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Nimi Joosua merkitsee suomeksi Herra pelastaa. Ja Uuden testamentin kreikan kielessä nimi on käännettynä sanalla Jeesus. Enkeli hän ilmoitti Jeesuksen syntymästä Joosefille puhuessaan seuraavaa Matteuksen luvussa 1, jakeessa 21. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Niinpä nimi Joosua on erittäin sopiva tälle ylipapille. Samalla hänen nimensä muistutti myös siitä tehtävästä, jonka Jumala oli tarkoittanut Israelin kansalle. Se oli tarkoitettu pyhäksi pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli välittää Herran tuntemusta muille kansoille. Mutta siinä tehtävässään kansa oli pahoin epäonnistunut. Pyhyytensä se oli saastuttanut epäjumalien alttareilla väkivallallaan ja kaikenlaisella vääryydellään. Ylipappi Joosuasta kerrotaan, että hän seisoi Herran enkelin edessä. Herran enkeli tarkoittaa Jeesusta Kristusta esiolevaisena, siis ennen kuin hän syntyi ihmiseksi. Saamme myös tietää, että saatana seisoi Joosuan oikealla puolella. Ehkäpä tiedätkin, että nykyään on kovasti yleistynyt ajatus, jonka mukaan saatana pidetään lähinnä vain ajatuksena tai periaatteena. Raamattu ei tietenkään opeta sellaista. Tästäkin Raamatun kohdasta paljastuu, että Sakaria näki sekä Joosuan että myös saatanan seisomassa. Ainakin minun on vaikea kuvitella, miten periaate voisi seistä kenenkään vieressä ja vieläpä syyttää jotakuta. Yleensä kun Raamatussa kerrotaan jonkun seisoneen jonkun toisen oikealla puolella, tarkoitetaan näiden henkilöiden keskinäistä tukemista tai samanmielisyyttä. Niinpä saammekin tässä mielenkiintoisen osoituksen paholaisen toimintatavasta. Hän lähestyy ihmistä aivan kuin tahtoisi puolustaa ja auttaa tätä, mutta todellisuudessa hän tahtookin vain syyttää ihmistä. Samalla tavalla käärme eli saatana toimi jo paratiisissa. Hän esittäytyi ihmisille heidän puolustajanaan ja lupasi jopa auttaa heitä Jumalan kaltaisuuteen. Todellisuudessa hänen puhetteensa tarkoituksena oli tehdä ihmisistä hänen orjiaan, seuraajiaan. Lankeaminen merkitsi sitä, että ihminen valitsi Jumalan tahdon sijasta paholaisen seuraamisen. Niinpä, kun nyt katselemme Sakarian kirjasta, miten saatana toimii suhteessa Joosuaan, ymmärrämme myös sen, mihin hän pyrki houkutellessaan ihmistä lankeamaan. Hän sai aiheen syyttää Jumalan kuvaksi luotua ihmistä Jumalan pettämisestä. Näin ihmisellä ei voisi enää olla sijaa Jumalan luona, sillä hänen luokseen ei voi tulla mitään epätäydellistä. Siksi saatana syyttää ihmistä. Samalla ihmisen lankeamaan, paholainen omasta mielestään osoitti olevansa jopa Jumalaa suurempi. Siksi hän niin mielellään nostaa yhä uudelleen esiin ihmisen syyllisyyden ja synnin. Meidän kannattaa myös muistaa, että syyttäessään ihmistä Jumalan lain rikkomisesta, saatana ei valehtele. Me emme voi torjua syytöksiä väittämällä niitä valheiksi. Saatana pitäytyykin totuuteen aina silloin, kun siitä on hänelle hyötyä. Mutta hän luopuu siitä heti, kun se ei enää hyödytä häntä. Siksi paholainen voi syyttää myös sinua synneistäsi ja saada sinut vaipumaan aivan epätoivoon saakka. Sillä sinun on myönnettävä, että syyttäjän puhe synneistäsi on totta. Mutta totta on myös se, että hän jättää mainitsematta asian toisen puolen. Hän ei kerro sinulle sitä, että kaikista synneistäsi on rangaistus jo kärsitty. Hän ei kerro, että Jeesuksen Kristuksen päälle sälytettiin kaikkien meidän syntimme ja että hänet jopa tehtiin synniksi. Ja ristillä synti kuoli. Koko ihmiskunnan synnit sovitettiin ja ylösnousemuksen aamuna Jeesus Kristus risti paholaiselta kuoleman ja tuonelan avaimet. Silloin myös kaikki paholaisen syytökset menettivät voimansa. Siksi ne eivät voi enää kadottaa ihmistä. Tästä voitosta kerrotaan erityisen lohdullisella tavalla ilmestyskirjan luvussa 12, alkaen jakeesta 7. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: nyt on pelastus tullut. Meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. Syyttäjä, joka siihen saakka oli voinut syyttää Jumalan ihmisiä Jumalan edessä, syöstiin pois taivaasta. Herran Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen todellista syytöksen aihetta ei enää ole. Niinpä paholaisen puheet kristittyjen synneistäkin ovat sen jälkeen todellisuudessa tulleet aiheettomiksi. Syyttävät puheet, jotka vielä aikaisemmin olivat olleet perusteltuja, olivat nyt muuttuneet valheiksi. Siksi saatana syöstiin pois taivaasta maan päälle. Täällä hän tekee nyt kaikkensa, ettei yksikään ihminen turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana on kaikkia syytöksiä voimallisempi. Se, joka siihen turvautuu, saa elää. Tästä kaikesta puhuu meille myös Sakarian kirjan 4. näky, jossa näemme saatanan syyttämässä Joosuaa, joka ylipappina oli myös koko kansan edusmies Jumalan edessä. Siinä virassaan ylipappi saattoi Mooseksen lain perusteella mennä myös yhtenä päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään suorittamaan sovituksen koko kansan synneistä. Koska hän edusti koko kansaa, hän saattoi tehdä niin. Tämäkin seikka meidän kannattaa pitää mielessämme, kun katselemme ylipappi Joosuaa, syyttäjän ja myös Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Meidän kannattaa tässä yhteydessä palauttaa mieleemme myös se, mitä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 1 sanotaan. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Raamattu siis sanoi, että kristityillä on puolustaja isän luona. Ehkäpä kuitenkin mietit, miksi me tarvitsemme puolustajaa isän luona. Syynä on yksinkertaisesti se, että meillä on vihollinen, joka syyttää meitä.

0: toimii, kun hänen omansa syytetään. Siitä kaikista kerrotaan seuraavissa jakeissa. Niitä me ryhdymme kuitenkin tutkimaan vasta ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Norvanto. On lohdullista, että meillä on taivaassa puolustaja Jeesus Kristus, joka on maksanut kaikki syntivelkamme. Tästä ilouutisesta halutaan kertoa kaikille maailman naisille medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion Toivoa naisille -työn kautta. Sansa tukee tätä tärkeää työtä. Kuulemme seuraavaksi, miten Toivoa naisille -työ luo digitaalista yhteisöä Valko-Venäjällä. Valko-Venäjä on 9,5 miljoonan asukkaan maa, joka on usein historiansa aikana joutunut jonkun toisen voimakkaamman maan alistamaksi. Valko-venäläiset ovat kuitenkin säilyttäneet oman identiteettinsä, kielensä, kulttuurinsa ja kansanluonteensa. Itäslaavilaisiin kieliin kuuluva Valko-Venäjän kieli on läheistä sukua Venäjän ja Ukrainan kielille. Noin 26% maan väestöstä puhuu Valko-Venäjää ja loput Venäjää. Toivoa naisille -työssä käytetään Valko-Venäjää. 2/3 valkovenäläisestä pitää itseään ortodoksina. Sukupolvien ajan jatkunut ateistisen ideologian vaikutus on jättänyt jälkeensä luottamuspulaa, pelkoa, vaikenemista. Näin on käynyt jopa kristityille. Ihmiset näyttävät kulkevan eteenpäin epävarmoina suunnasta, tietämättä, mistä löytyisi toivoa. Valko-Venäjän naiset ovat vahvoja ja osaavia, mutta moni joutuu huolehtimaan perheestä yksin, ilman henkistä tai hengellistä tukea. Moni kantaa käsittelemätöntä henkistä kipua, kokee yksinäisyyttä ja sisäistä uupumusta. Tämän naisten tilanteen takia Valko-Venäjän Toivoa naisille -työlle asetettiin 2 selkeää tavoitetta, kun se alkoi 1,5 vuotta sitten. Tavoitteena on kertoa naisille Jeesuksesta ja luoda digitaalinen yhteisö, jossa naiset voivat tuntea olevansa hyväksyttyjä ja saada tukea toinen toisiltaan. Toivoa naisille -ohjelmien ensimmäiset jaksot olivat kuin maamme kohtalo, enemmän kyyneleitä ja epätoivoa kuin vastauksia tai toivoa. Pelkäsin, että ilosanoma jää synkkyyden varjoon. Kun sain koulutusta ja englanninkielisiä käsikirjoituksia ohjelmien pohjaksi, huomasin ohjelmien sävyn muuttuvan. Ne välittivät valoa ja hyvyyttä silloinkin, kun ne käsittelivät vaikeita aiheita. Toivoa naisille -työn välityksellä Herra halusi hoitaa myös minun sieluani. Tunnen olevani ensimmäinen, jonka Herra on muuttanut Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn välityksellä. Vaikka Toivoa naisille -ohjelmien kuulijajoukko on edelleen pieni, olemme nähneet hyvää hedelmää. YouTubessa noin 1 vuoden ajan olleita ohjelmia on katsottu 100–300 kertaan. Telegram-viestipalvelussa on syntymässä yhteisö. Käymme syviä keskusteluja, kun kuuntelijat kertovat, kuinka Jumala on ilmaissut itsensä juuri oikealla hetkellä. Yksi kuulijoista kirjoitti: "Eilen riitelin mieheni kanssa, enkä käsittänyt, mikä minuun meni. Tänään kuuntelin Toivoa naisille -ohjelman jakson Rakkauden kielet. Opin ymmärtämään itseäni ja pyysin mieheltäni anteeksi." Toiset puhuvat uudistuneesta rakkaudesta ja rauhasta. Monet kuvaavat ohjelman rauhoittavan ja lisäävän merkitystä elämään. Arvokkaimpana pidän kuitenkin erään naisen palautetta: "Haluan tulla naiseksi, joka heijastaa toivoa." Suokoon Jumala jokaiselle tämän saman halun. Edellä kuultu Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn koordinaattorin kirjoitus löytyy kesällä ilmestyneestä Toivoa naisille -rukouskalenterista. Voit lukea lisää Toivoa naisille -työstä Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/toivoanaisille. Sieltä voit tilata myös Toivoa naisille -rukouskalenterin ilmaiseksi ja liittyä tähän suureen esirukoilijoiden joukkoon. Pian voit myös kuunnella keskustelua suomalaisia naisia koskettavista teemoista, ilmiöistä ja haasteista, kun uusi Toivon pisaroita -podcast-sarja alkaa ilmestyä syyskuussa. Podcastit löytyvät Spotifysta. Päätämme ohjelman lauluun Immanuel, jonka esittää

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Kirjailija C.S. Lewis kuvasi tätä maanpäällistä elämää ikään kuin kirjan nimisivuksi. Tämän elämän jälkeen alkaa vasta todellinen tarina, täydellinen elämä, jossa jokainen kirjan luku on edellistä ihmeellisempi. Saisiko se lohduttaa kuoleman edessä ja menettämisen surussa, että meillä on oikea ja perusteltu toivo taivaasta, jonne jokainen Jeesusta avukseen huutava varmasti pääsee? Voisiko taivas olla niin totta jo nyt, että se toisi ilon sävyjä menetystemme keskelle, väkevän toivon jälleen näkemisestä? Voisiko sen toivon varaan laskeutua kokonaan ja päästää omasta tai läheistensä elämästä levollisesti irti, sanomalla ei hyvästi, vaan näkemiin, taivaassa tavataan? Löytäisimmekö avuksemme sen lohdutuksen, että luopuminen, johon olemme pakotetut, ei olekaan lopullinen, vaan vain hetken kestävä ero?
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eeki ja toimin Kansanraamattuseurassa evankelistana ja muusikkona. Kierrän ympäri Suomi-neidon. Olen valinnut meille tähän hetkeen Matteuksen evankeliumin 4. luvusta ja se kuuluu näin. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas Isä, me tulemme sinun eteesi, Jeesuksen kalliissa nimessä. Herra, me kiitämme uudesta päivästä, jonka olet meille antanut, ja tästä hetkestä, että me saamme olla sinun kanssasi. Herra, me huolehdimme usein tosi tarkkaan ja hyvin siitä, että jääkaapissa on ruokaa. Mutta kuinka usein meidän sielumme näkee nälkää? Herra, me täytämme meidän sisimpämme usein uutisilla ja ruudulla ja kiireellä ja ihmettelemme, että miksi sisällämme on tyhjää. Herra, me rukoilemme tässä hetkessä yhdessä. Anna meille nälkä sinun sanasi. Anna meille sellainen nälkä, joka vetää Raamatun ääreen aamulla, ennen kuin mikään muu ehtii täyttää meidän mielemme. Kiitos Herra Jeesus, että sinun sanasi ravitsee oikeasti. Ja se kantaa silloinkin, kun voimat loppuvat. Ruoki meitä tänään Jeesus kallis. Ruoki koko tämän maan ihmisiä, jotka eivät vielä tiedä, mistä leipä löytyy. Kiitos Jeesus, että sinä olet elämän leipä, joka tulee sinun luoksesi, ei koskaan ole nälissään.

0: Tervetuloa Itäraportti Extra-ohjelman pariin. Tämä ohjelma on Itäraportti-ohjelma, joka toimitetaan sinulle Radio D:n kuulija aivan erityisesti tätä viikon loppua varten. Nyt on joko torstai tai perjantai, kun kuuntelet tämän lähetyksen, joka tehdään aivan ensimmäistä kertaa tässä muodossaan. Tämä on siis Itäraportti Extra. Minä olen Jori Asikainen. Studiossa vieraana on Andreas Wirth sekä Katriina Reponen. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ja tässä ohjelmassa tulemme myös kuulemaan melko harvinaisen haastattelun. Päivi Räsänen sekä Juhana Pohjola ovat vieraana tässä ohjelmassa ja tulemme kuulemaan heiltä vain tätä ohjelmaa varten tehdyn haastattelun tästä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen tehdystä vetoomuksesta tai valituksesta. Mistä siinä oikeasti on kysymys? Kuuntele tämä, niin saat sen selville. Tervetuloa mukaan. Äänitarkkailijana meitä palvelee Petri Männistö ja tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itäraportti Extra. Niin, Katriina Reponen, mukava saada sinut tänne mukaan.
1: Mukava olla täällä.
0: Eikö ole, Andreas, aika kivaa, että meillä on välillä naisääni mukana tässä lähetyksessä?
2: No kyllä, joo, kyllä, helpottaa huomattavasti, niin voi vähän takanojassa olla jopa välillä.
0: Eikä mikä tahansa naisääni, vaan taloustieteen lehtori, poliittinen vaikuttaja, teologian maisteri. Sinulla on monen monta hattua, Katriina. Minkä niistä haluaisit tuoda ensimmäisenä nyt tätä ohjelmaa varten esiin?
1: No, teologian maisteri mä en ihan vielä ole. Mä oon kaikki kurssit käynyt läpi, mutta mä odotan, että mä niitä papereita saa varmaan tuossa sanotaan syys-lokakuussa. Et sitä hattua en ainakaan vielä voi ottaa, mutta
0: Taloustieteen lehtorin hatun tietysti voisit laittaa ja kertoa meille vaikkapa sijoitusvinkkejä, mutta sitäkään et tässä ohjelmassa tee.
1: Ei ehkä tähän ohjelmaan oteta nyt sijoitusvinkkejä, mutta joo.
0: Mulla on ehdotus.
1: No.
0: Puhutaan uskonnon, sanan ja ajatuksen vapaudesta ja mistä se on tullut meille läntisiin maihin.
1: Kyllä. Siinä mua on aika useasti tituleerattu tällaiseksi niin kuin tankkeriksi, joka menee läpi sato tai paistoja tai tuli siitä seuraamuksia tai ei. Ja ihan mielelläni sitä teen. Totuus tekee vapaaksi.
0: Niin tällä hetkellä meillä Suomessa täällä on ilmasto aika vahvasti nyt. Hieno sana on polarisoitunut, mutta sanoisin suomeksi, että on jakauduttu kahteen leiriin. Hyvin monessa asiassa tulee mielipide, jota seuraa vastaheitto, toiselta puolelta mielipide ja yhtäkkiä meillä onkin sitten kaksi vahvaa puoluetta tai parhaimmassa tapauksessa viisi. Niin miten suuri ongelma tällä hetkellä, Katriina Reponen, mielestäsi on tämä, että meillä Suomessa ei oikein yhtä köyttä helposti osata vetää asioissa?
1: Nyt tämä ei ole pelkästään Suomen ongelma, tämä on ihan maailmanlaajuinen ongelma ja menee tuonne Amerikkaan, niin musta tuntuu, että se on vielä enemmän niin kuin sisällissodan partaalla tämän asian kanssa. Mutta niin kauan kuin me ollaan menetetty kristinusko, jonka varaan on rakennettu hyvin paljon, kristinuskon varaan on siis rakennettu oikeastaan meidän koko demokratia, niin sen jälkeen tällainen voke-uskonto on ottanut sen pääuskonnon roolin. Ja voke-uskonto on aika totalitäärinen uskonto. Silloin rajoitetaan sananvapautta. Vaikka periaatteessa se yrittää tällaisen orwellilaisen kielikikkailun kautta kääntää sen niin päin, että tämä on nyt sitä niin kuin vapautta ja seksuaalivapautta ja sateenkarja ja antaa ihmisten olla minkälaisia vaan ja kaikkia kukkia vaan. Mutta, nyt tulee se mutta vain jos sä kannatat seta-ideologiaa, de-ideologiaa, voke-ideologiaa vain silloin. Eli kaikki konservatiiviset äänet, kaikki perussuomalaiset äänet, tällaiset, niin yritetään sitten vaientaa ja hiljentää. Ja se on ongelmallista.
0: Andreas Wirth, miltä kuulostaa?
2: No just se, että tässä ei ole ehkä ongelmana sanot, että on yksi mielipide ja on toinen mielipide ja sitten jakanutaan. Se ongelma on se, että ei enää siedetä eri mielipidettä. Mm. Ja kristillisen arvopohjan kuuluu, että me voimme olla eri mieltä ja kunnioittaa silti toista ihmisenä ja myöskin sitä eri mielipidettä. Mutta nyt tätä ei sallita.
0: Niin, tullaan siihen alkujuonnon ihan teemaan, että sanan, uskonnon ja ajatuksen vapaus, ne ovat itse asiassa arvoja, joita arvostaa ehkä eniten, kun ne menettää. Vähän niin kuin sähkö, jota aina tulee töpselistä, mutta kun se sähkö loppuu, niin huomataankin, että oho, tämähän olikin aivan älyttömän hieno juttu. No, miten, Katriina Reponen, onko sinulla itselläsi ollut tilanteita elämässä, missä olet joutunut jo maksamaan hintaa siitä, että olet jotain mieltä?
1: Joo, onhan niitä ollut ja viimeksi viime vuonna Olen siis taloustieteen lehtori ja rikoin sateenkaari-ihmisen turvallista tilaa. Ihan vaan kyseenalaistamalla, mä oon huolissani sellaisesta ilmiöstä, että meidän sosiaalihuolto kuormittuu. No miksi se kuormittuu? Niin tämä sateenkaari-ideologia, sillä on tällaisia piilokustannuksia Suomelle. Ja jos suotte, mä vähän avaan näitä. Eli meidän avohuollon palvelut maksaa vuodessa noin 2,2 miljardia meidän yhteiskunnalle. Ja ei siinä mitään mun mielestä niin kuin yksinhuoltaja äitejä ja rikkinäisiä perheitä pitää auttaa. Mutta jos sä samaan aikaan ruokit kulttuuria, jossa rikotaan ydinperhe, niin sä et itse asiassa auta ongelmaa, vaan sä pahennat sitä. Ja sitten kun ollaan tehty näitä tutkimuksia, joista muuten lähteet, jos joku haluaa tarkistaa, niin löytyy mun omasta blogista katriinareponen.com ja tällainen blogi kuin Sateenkaari-ideologian piilokustannukset Suomelle. Niin täällä on tällaisia, esimerkiksi 14% lesboäitien lapsista on ollut sijaisperheessä versus sitten heteroperheistä vaan 2% lapsista on sijaisperheessä. Tämä on vuoden 2012 tutkimus USA, ja nämä on lähinnä jenkkitutkimuksia. 49% sai julkista tukea lapsuudessa, kun heteroperheistä julkista tukea sai 17%. Siis nämä on niin kuin kolminkertaisia määriä. 20% lapsista, jotka on kasvanut tällaisessa niin kuin lesbo- tai homoperheessä, niin aikuisena näistä lapsista käy vain 26% töissä. Verrattuna 50% heteroperheiden lapsista käy aikuisena töissä. Lisäksi huomioarvosta oli se, että naisparit eroaa, eli lesboparit eroaa 2-3 kertaa useammin kuin heteroparit. Ja mitä se tekee sitten lapselle? Ja silti tutkimukset, johon meidän esimerkiksi THL:n tilastot perustuu, niin hokee tällaista no difference mantraa, että ei ole mitään eroa, kasvaako lapsi homoperheessä vai heteroperheessä. Ja tämä oli mun mielestä huolestuttavaa, ja tämän takia mä oon huolestunut siitä, että tätä no difference mantraa ja tätä sateenkaari-ideologiaa tuodaan sosionomikoulutukseen. Ja tästä mä kirjoitin ja jouduin puolen vuoden puhutteluun, koska olin rikkonut sateenkaari-ihmisten turvallisen tilan.
0: Ja tässä puhutaan asioista, mitkä todella helposti ajaa meillä kansakuntaa hyvin erilleen toisistaan näkemyksistään. Ja taas sitten evankeliumin ytimessä olisi nimenomaan se, että perheet yhdistyisivät, kansakunnat alkavat yhdistyä jälleen. Evankeliumin esillä pitäminen on meidän kaikista tärkein tehtävä. Mutta kuinka tuoda rakkauden sanomaa ilman, että koskaan loukkaa ketään? Jeesus Kristus itse, ei hänkään toiminut aina niin, ettei kukaan olisi loukkaantunut. Mutta ehkäpä tähän väliin on kaikista paras, että kutsumme tämän asian kokemusasiantuntijat, eli kansanedustaja Päivi Räsäsen sekä piispo Juhana Pohjolan tänne meille studioon. Ja kuunnellaan tämä heidän 7 vuoden oikeussaakan, tämä viimeisin käänne, eli se, että nyt on mentävä Suomesta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Seuraavaksi siis Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen. Ja tervetuloa tänne IRTVn radiostudioon, kansanedustaja Päivi Räsänen ja piispa Juhana Pohjola.
3: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Hienoa saada teidät vieraaksi. Olimme juuri kuvaamassa tuolla TV-studion puolella Ajassa ohjelmaa. Ja me käsittelimme tätä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle nyt lähetettyä pitkää kannetta siitä, että Suomen valtio ei ole nyt toiminut tässä oikeusjutussa, joka 7 vuotta on Suomessa kestänyt. Ei ole toiminut oikein. Monia kuulijoita varmasti kiinnostaa kysyä, että miksi te lähditte nyt tähän? Sakkotuomio tuli siis ei Raamatun siteeraamisesta. Halutaan tähän heti kuulijoille vielä korostaa sitä, että Raamattua saa Suomessa siteerata, mutta tämä mieheksi ja naiseksi hän heidät loi pamflettikirjanen. Sen sisältöön liittyen tuli tämä sakkotuomio niin sinulle Päivi, sinulle Juhana kuin sitten Luther-säätiölle. Miksi lähditte viemään tätä sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen?
4: Koen, että tämä tuomio, joka meille tuli, se oli monella tavoin huolestuttava. Se oli sananvapautta, uskonnonvapautta rajoittava ja myös sen tuomion perustelut oli mielestäni vääriä. Siinä tuomiossa edelleenkin väitetään, että tässä vihkosessa olisi pidetty joitakin ihmisiä alempiarvoisena kuin muita ihmisiä. Näin ei ole. Tässä nimenomaisesti sanotaan, että kaikki ihmiset on sama-arvoisia, kaikki on Jumalan kuvaksi luotuja ja myös meidän perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimustenkin nojalla samanarvoisia. Mutta silloin kun puhutaan ihmiskuvasta. Tässä vihkosessa lähdetään nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, siitä miten Jumala on alun perin ihmisen luonut, minkälaiseen elämään myös niin kuin seksuaalisuus on tarkoitettu. Ja tämä on läpeensä, voi sanoa, tämmöinen niin kuin raamattulähtöinen, uskonnollinen, hengellinen teksti. Ja puolustamme nyt oikeutta sananvapauteen, uskonnonvapauteen siihen, että näitä Euroopan ihmisoikeussopimuksissa turvattuja perusoikeuksia noudatetaan, joita ei ole tässä korkeimman oikeuden tuomiossa noudatettu.
0: Juhana Pohjola, miten suuri hengellisen opin merkitys tällä tulevaisuudessa tulevalla EIT:n tuomioistuimen sitten päätöksellä tulee olemaan?
3: Kyllähän se on tärkeä, koska siis nyt ei kysymys yksityiskirjoituksesta tai vain jostain julkaisusta, vaan tämä Luther-säätiö myöhemmin lähetyshiippakunnan, joka itsenäinen luterilainen kirkko Suomessa, sen julkaisusarjasta, ja minä olen sen kirkon piispana opetusvastuussa tässä asiassa. Eli on kysymys, niin kuin sanottiin, kristillisestä julkaisusta kristilliselle seurakunnalle pääargumentteina raamatusta nousevat argumentit, joita sitten tukevat tämmöiset sosiologiset ja lääketieteelliset argumentit. Ja jos nyt lähdetään sille tielle, että kristilliseltä kustantajilta tai kirkoilta niin kuin ruvetaan rajamaan niiden oikeutta opettaa yhteiskunnallisesti, voisi sanoa, niin kuin kiistanalaisista ja kontroversseista kysymyksistä, niin silloin se koskettaa kaikkia kristittyjä. Ja myös tässä on se iso päätös on se, että jos tämä päätös jää voimaan, niin tähän lähettää, niin kuin ei ainoastaan tämmöistä lakiteknisistä niin kuin ennakkopäätökset, että tähän voidaan viittaa sitten jossain jatkossa korkeimman oikeuden päätöksissä jossain muualla, vaikka sekin on merkittävää, mutta se lähettää yhteiskunnallisesti semmoisen viestin, että tämä julkaisu kokonaisuudessaan, koko se viesti kristilliset kentältä, että tämä on vihapuhetta ja se on rikollista. Ja silloin, kun tämmöinen viesti omaksutaan yhteiskunnassa, niin silloin se leimaa kaikkia kristittyjä. Että perinteinen avioliittokäsitys miehestä ja naisesta, välisestä avioliitosta ja myös siitä, että homoseksuaalisuus on Jumalan silmissä synti, mutta tietenkin meillä on armo Kristuksessa, koska me kaikki seksuaalisesti rikkonaita. Että tällainen puhe on väärää ja vahingollista. Ja tämä on mun mielestä vakava viesti.
0: Niin, nyt Päivi, väännetään tässä vielä ihan rautalangasta, eli Raamattua saa siteerata, mutta tämä pamfletti, joka on siis vuonna 2004 painettu ja josta on itse asiassa kansainvälisen huomion ansiosta tullut varmastikin yksi maailman kenties tunnetuimpia suomalaisia kirjallisuuden teoksia tällä hetkellä, sanotaanko siinä missään kohtaa niin, että joku toinen ihminen olisi toista alempiarvoinen ja syyllistytäänkö siinä vihapuheeseen tai kehotetaanko väkivaltaan tai syrjintään? Nämähän ovat ne kriteerit, mitä EIT nyt nimenomaan lähtee tarkastelemaan.
4: No, korkein oikeus tuomiossakin totesi, että tässä ei ole niin kuin lähtökohtaisesti minkäänlaista väkivaltaan niin kuin yllyttämistä, eikä myöskään mitään vihan motivaatiota. Että ei ole ollut tarkoitus loukata. Eli se on todettu jo siinä tuomiossa, mutta silti on tuomittu sekä sensuroitavaksi, sieltä on irrotettu muutamia virkkeitä, jotka on selkeästi hyvin tarkoitushakuisesti ikään kuin haettu sieltä täältä, jotta ei koskettaisi aivan siihen uskonnonvapauden ydinalueeseen, eli niihin raamatun kohtiin, mutta kylläkin niitä ikään kuin selittäviin näkemyksiin. Ja kyllä mä näen, että tässä vaikka välillä on niin kuin todettu, että tässä ei olisi enää kysymys niin kuin uskonnonvapaudesta. Tässä on kysymys nimenomaan kristillisestä ihmiskuvasta, oikeus ilmaista se. Ja mä ymmärrän erittäin hyvin sen, että tässä vihkosessa on varmasti sellaisia asioita ja sellaisia seikkoja, joista kaikki ei ole samaa mieltä, jotka jopa joku saattaa kokea loukkaavana, koska on hyvin herkistä asioista kysymys. Mutta on aivan eri asia argumentoida ja niin kuin esittää vastaväitteitä, esittää vaikka vasta pamfletti tälle, kuin se, että niin kuin joku teksti julistetaan sensuroiduksi, laittomaksi, rikolliseksi. Nythän meidät on leimattu rikollisiksi, mikä on tuonut jopa matkustusrajoitteita meille. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin mielestäni vakavasta asiasta kysymys, ja kyllä niin kuin itse toivon ja rukoilen sitä, että tuolta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta voisi tulla sellainen ratkaisu, joka antaa vapauden, ei pelkästään meille, ei pelkästään niin, että se kumoaisi tämän tuomion niin kuin minun osalta tai Juhana osalta, vaan vapauttaisi siitä pelosta ja itsesensuurin uhkasta, joka tällä hetkellä meillä on kristittyjen keskuudessa niin Suomessa kuin Euroopassa, jossa on hyvin samantapaisia lainsäädäntöjä kuin Suomessa.
0: Juhana Pohjola, tuossa TV-ohjelman kuvauksessa Päivi viittasi siihen, että esimerkiksi tätä Adolf Hitlerin Mein Kampf-teosta saa Suomessa lukea ja se on täällä vapaasti saatavilla, mutta nyt tässä Luther-säätiön julkaisemassa pamfletissa, niin tässä on nyt tämmöinen sensuurin uhka. Ja myös Päivi kertoi tuossa äsken, että teiltä on molemmilta evätty pääsy muun muassa britteihin ja Australiaan. Miltä se Juhana Pohjola tuntuu olla tällaisen kohuteoksen ikään kuin kustantaja?
3: Niin, emme tiedä, että silloin milloin 2004 julkaisimme, että mitä, millainen seuraus tullut. Että olen verran tätä joskus, että oli unohdettu kuin Joosef tyrmäänsä. Ja sitten hetkessä se nostettiin sinne, missä pääministerit ja ministerit ja valtionjohtajat puhuvat tästä. Ja Jumalalla on joku tarkoitus ollut tässä, että se on nostanut näitä asioita esille. Mutta toki niin kuin sanoin, että se on leimaa meidän kirkkoamme niin kuin tällä rikollisen leimalla. Ja myös antaa kuvan kristityistä, myös homoseksuaalista elämäntapaa toteuttaville. Että jotenkin, että vihaisimme heitä tai me haluaisimme syrjiä heitä tai pitäisimme heitä alempiarvoisena, mikä ei ole totta. Että tämäkin on niin kuin raskas leima kantaa siinä suhteessa. Mutta ajattelen näin, että tähän meidät on nyt pantu ja tässä halutaan uskollisesti olla. Ja myös se sitten kiinnittää toivottavasti huomiota siihen, että sana- ja uskonnonvapaus ei ole itsestäänselvyys. Sitä täytyy käyttää, sen puolesta täytyy myös sitten nyt käydä kaikki ne oikeusasteet ja läpi, mitä on edessä. Ja sen takia myös ei-teihin on tärkeä mennä. Ja odottamme sieltä sitten vapauttavaa päätöstä. Mutta ennen kaikkea haluan lähettää myös kristityille viestin siihen ja kaikille muillekin, että elää rohkeasti. Meillä ei mitään hävettävää, meillä ei mitään pelättävää, me emme ole syyllistyneet mihinkään väärään, vaan pitää Jumalan sanaa rohkeasti esillä ja rakkaudellisesti. Emme ole ketään vastaan. Me haluamme vain tuoda sen totuuden, mikä meille on Jumalan sanasta kirkastunut ja toivotaan, että saisimme tehdä sitä pelotta isänmaassa, mutta tiedämme, että monet joutuu tekemään sitä pelon alla myös ulkomailla. Ja siitä huolimatta he tuovat sitä sanaa esiin. Et eihän meillä tässä mitään hätää kristittyinä ole.
0: Sitten henkilökohtainen kysymys. Päivi Räsänen, 7 vuotta. Poliisikuulustelut, käräjäoikeus, hovioikeus, korkein oikeus ja nyt jatkuu tänne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Miten tämä kaikki on vaikuttanut sinuun ja perheeseesi ja läheisiisi henkilökohtaisesti?
4: Mä oon ollut yli 30 vuotta kansanedustaja ja ollut hyvin avoin arvoistani ja myös ihan kristillisestä uskosta tämän julkisen toimintani aikana. En olisi ikinä voinut kuvitella, että tällaiseen prosessiin joudun. Mä oon kiitollinen siitä, että mulla on läheiset ihmiset olleet hyvin vahvana tukena, ihan oma perhe, puoliso, lapset, lapsenlapset. Ja olen koko ajan saanut kyllä ihmeellistä Jumalan hyvää huolenpitoa kokea ja kokenut myös vahvasti, että on ollut mun kutsumukseni puolustaa sananvapautta, puolustaa uskonnonvapautta ja myös pitää esillä näitä Raamatusta nousevia opetuksia. Mehän eletään semmoista maailmankatsomuksen murroksen aikaa, jossa kristillistä ihmiskuvaa vastaan hyökätään, Raamatun opetuksia vastaan hyökätään. Ja ajattelee, että nyt on todellakin aika rohkeasti pitää esillä Raamatun opetuksia. Sitä, että Jumala on luonut kaikki ihmiset omaksi kuvakseen. Hän rakastaa kaikkia ihmisiä niin paljon, että antoi oman poikansa kuolemaan juuri niiden meidän syntiemme tähden. Me ollaan kaikki syntisiä, me ollaan Jumalan edessä ihan samalla viivalla, mutta kun Jumala on olemassa, niin hän on se, joka määrää, mikä on syntiä ja mikä ei. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä seksuaaliopetukset, se, että on 2 sukupuolta, se, että seksi kuuluu nimenomaan miehen ja naisen väliseen avioliittoon, nämä on niitä asioita, jotka herättää näitä vihamielisiä reaktioita ja jotka halutaan leimata jopa rikolliseksi ja kieltää. Ja silti niitä pitää esillä. Ja on ollut kyllä tosi rohkaisevaa ja ihmeellistä se, että miten moni ihminen on myös kertonut, jopa siis näihin seksuaalivähemmistöön kuuluvia ihmisiä, jotka ovat kertoneet, että kun ovat seuranneet tätä prosessia, niin ovat jopa löytäneet uskon Jeesukseen sitä kautta. Ja se on itseäni rohkaissut tavattoman paljon, että ei tämä prosessi ole ollut turhaa.
0: Entäpä Juhana Pohjola, miten sinä ja läheisesi ja tekisitkö jotain toisin näin jälkikäteen katsottuna?
3: No en osaa ehkä sanoa sitä tekisikö toisin. Luottanut Jumalan johdatuksia ja ollut kiitollinen myös Päiville, että me ollaan yhdessä tässä samassa rintamassa kuljettu ja sekin on suurta lahjaa. Minulla on etuoikeus siitä, että on ollut vaimo ja perhe tukena tässä ja läheiset. Isäni on juristi ja minun kaksi iskooni on juristi, että meillä on myös vahva oikeudellinenkin patteristo siellä takana. Ja ehkä, niin todelliset, ehkä se suru ainoastaan on ollut se, että kun kuuluu pieneen vähemmistöluterilaiseen kirkkoon tässä Suomessa, niin tämmöinen ei tule ainoastaan minun kannettavaksi, vaan koko kirkkoomme kannettavaksi. Ja silloin toiset ihmiset reagoisivat eri tavalla ja kantaa tällaista leimaa, että heidän piispansa on rikollinen ja me tämmöistä vihapuhetta vaan levitetään meidän verkkosivuilla. He välttämättä itse koe, mutta he kohtaavat sitä sitten niin kuin läheisiltään, että miten te tuollaiseen porukkaan voitte kuulua. Mutta toisaalta on paljon niitä ihmisiä, jotka ovat myös kiinnostuneita, että mistä tässä on kysymys ja että hyvä, että jotkut pysyvät Raamatun pohjalla, jotka ovat periaatteellisia ja jotka ovat niin kuin rohkaistuneet niin kuin itse maksamaan myös hintaa siitä. Että vaikka meidät on niin kuin nostettu tässä sana- ja uskonnonvapauden puolustajaksi, niin kyllä se on monet nuoret, jotka elää siellä kouluelämässä tai ne, jotka elävät työpaikalla kristittyinä monenlaisten paineiden alla, niin ne on niitä, niin kuin myös niitä sankareita, joita haluamme niin kuin rohkaista, että Kristus ei jää kenellekään velkaa ja me saamme elää Jeesuksen omina aivan rohkeasti ja pelotta ja sitten hän tietää, minkälaisen risti itse kullekin meille asettaa ja jos hän sen antaa meille, niin hän on luvannut myös meidän kanssamme olla niin, että me jaksamme myös hänen armonsa avulla sitten elää sen kanssa ja kulkee eteenpäin.
0: Tämän koko haastattelun voit katsoa IRTVn sivuilta tai meidän siis arkistostamme osoitteessa www.permanto.fi sekä YouTube-kanaviltamme. Tämä on ollut todella mielenkiintoista kuulla teitä, Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola, ja IRTV jatkaa tämän tilanteen ja tämän oikeusjutun seuraamista, joten me toivotamme teille myös Jumalan siunausta ja kiitos haastattelusta.
3: Kiitos.
0: Ja kuuntelet siis Itäraportti Extra-ohjelmaa täältä medialähetysjärjestö IRTVn studioilta. Siinä oli Juhana Pohjola ja Päivi Räsänen ja tässä studiossa vielä jatkaa hetken aikaa kanssasi Katriina Reponen ja Andreas Virts sekä minä Asikaisen Jori. Niin, Katriina, miltäpä tuo sinun mielestäsi kuulosti, kun Juhana ja Päivi kertoivat myös näitä henkilökohtaisia hinnan maksamisen kokemuksiaan?
1: Niin, ei voi muuta kuin todeta, että me elämme tällaista aikakautta. Esa Kokko Hyvinkään, eräs pastori, sanoo mun mielestä hyvin, että jos Raamattua tutkii, niin ihan aikataulussa olemme. Siellähän sanotaan, että ajat menee haastavaksi ja laittomuuden salainen vaikutus pääsee valtaan ja pimeys pimenee ja sitä kautta myös niin kuin Raamatun sana sitten kirkastuu.
0: Mutta olisiko meistä kukaan osannut sitä ihmisenä nähdä etukäteen, että nämä meidän haasteemme tulevatkin ihmisoikeuksien muodossa? Ainakin niitä sillä nimellä kutsutaan.
2: Siis musta aivan absurdi. Siis vaikka tätä kuinka yrittää ymmärtää niin kuin toista näkökantaa tässä asiassa, mutta tämä on mennyt niin absurdiksi, että joutuu vaan ihmettelemään, että missä ihmeen ajassa pimeydessä me nyt niin kuin eletään. Miten voi olla noin paljon sokeutta? Ja se, mitä mä tässä, se positiivinen asia, mitä mä näen tässä niin kuin keisissä, mitä mä nostan todellakin hattua näille molemmille, että ne jaksaa vastustaa, ne jaksaa mennä vielä yhden instanssin eteenpäin. Ja mä uskon, että tähän meidät, koko seurakuntaa on kutsuttu. Efesolaiskirjassa on joku hyvä kohta 4. luku, missä Paavali oikein kehottaa, että pistäkää nyt koko sota-asu päälle, että voisitte tehdä vastarintaa ja seistä pystyssä. Meidät ei ole tarkoitettu menemään piiloon ja vaan voivottelemaan tätä pimeyttä, vaan meidät on kutsuttu tekemään vastarintaa. Ja sitä me yritetään täällä IRTV:nä tehdä, mutta koko seurakunta on kutsuttu tähän. Meidän ei pidä olla hiljaa ja meidän pitää vastustaa tätä hulluutta.
0: Ja se, että tämä asia on käsitelty näinkin monessa oikeusasteessa, johtuu siitä, että se on siellä vihapuhe kriteereissä, joka on siis käytännössä sotarikos vakavuus. Onko sinua, Katriina Reponen, koskaan mietityttänyt, että mitä uskaltaa tuolla somen syövereissä sanoa tai tällä tavalla vaikkapa radiossa?
1: No, ei se mua kauheasti mietitytä, koska mä oon tosi innokas siitä, että mä saan elää just tätä aikaa. Ja sit mä haluan olla niin kuin, että jos musta joku muisto jää tähän Tellukselle, niin olisi se, että se Reponen oli sellainen rohkea kristitty. Mua todella paljon inspiroi esimerkiksi Natsi-Saksan aikaan, niin oli sellaisia rohkeita hahmoja, jotka uskalsi viedä kristinuskoa eteenpäin silloin, kun valtionkirkko ryhtyi tukemaan Natsi-Saksaa. Ja siellä oli tämä parikymppinen likka, Sophie Scholl, menetti sitten päänsä tästä johdosta, mutta hänestä tuli silloin vapauden symboli. Ja en tiedä, mihin tämä tulee johtamaan, toivottavasti ei giljotiiniin, mutta mä jotenkin niin kuin haastan itseäni elämään siinä mielessä vapaana, että mitä silloin väliä, jos menettää niin kuin ruumiinsa, mutta jos sielunsa menettää ja sielunsa myy tälle aikakaudelle, niin se on huono asia.
0: Me ollaan todellakin ajassa, jossa mennään aika kovaa kohti pimeyttä. Mutta aikaisemmissa ohjelmajaksoissa me ollaan täällä puhuttu siitä, että meidän tulee valita, että me emme jää voivottelemaan tai kiroamaan sitä ympärillä olevaa pimeyttä, vaan keskitytään valon sytyttämiseen. Saanko pyytää, Andi, rukoillaan lyhyt loppurukous tähän. Siunataan kaikki kuulijat. Ovat he matkalla mihin tahansa tai menossa minne vaan, niin tähän on hyvä päättää tämä ohjelma.
2: Rakas taivallinen Isä, Herra, me pyydämme sinulta nyt erityistä rohkeutta ja viisautta tämän ajan keskellä olla valona ja olla suolana. Ei jotenkin vain kirota pimeyttä, vaan olla totuuden pylväitä tässä vanhurskauden ylläpitäjiä, koska se tulee koko kansan hyväksi. Herra, kiitos, että siunaat jokaisen kuulijan ja täytät heidät armolla ja totuudella. Jeesuksen nimessä. Amen.
0: Olet ollut mukana Itäraportti Extra-ohjelmassa ja kaikkea muuta, mitä IRTV juuri sinun kanssasi haluaa ympäri maailman tehdä, eli ylläpitää evankeliumia ja vanhurskautta, niin voit seurata tuota toimintaa meidän verkkosivuillamme irtv.fi tai käydä arkistostamme osoitteessa permanto.fi katsomassa ohjelmia, joista äsken puhuimme. Myös sosiaalisen median alustamme toimivat, tai voit olla meihin aivan puhelimitse yhteydessä ja tilata aivan veloituksetta kotiisi kannettuna uutiskirjeemme. Kiitos, kun olit mukana. Toivotamme runsaasti Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
5: Radio Day.
0: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@ irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itäraportin tuotti medialähetysjärjestö IRR TV. Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day. Salattua yhteyttä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Vipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät D-plussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Tervetuloa rakkaat kuulijat. Se on Jippu täällä ja ensimmäistä syksyn ihmisen ääniohjelmaa ollaan tekemässä. Ja jotenkin mä oon rukoillut tosi paljon näiden ohjelmien puolesta, että mä saisin teille kuulijat oikeasti jotain sellaisia ohjelmia tänä syksynä, sellaisia ihmisiä, jotka jotenkin sivuaa, okei, mun elämää, mun arvoja, mun näkemyksiä ja kokemuksia, mutta jotain, jotka olisi niinku rukouksessa annettuja. Ja tämän syksyn ensimmäinen vieras niin on todellakin rukouksessa pulpahtanut esiin niin sanotusti, koska mulla on ilo ja kunnia esitellä teille, no, kollega, mutta myös tuttava nuoruuden pop-artisti vuosilta, nimittäin Kristiina Brask.
3: Moikka, ihan superkiva olla täällä.
2: Tervetuloa. Me ollaan tässä jo ennen lähetystä naurettu ja kikateltu, että kuinka monet asiat meitä yhdistää. Warner Music, Asko Kallonen yhdistää meitä, yhdistää Joensuu, meitä yhdistää Kyllä. Usko Jeesukseen, meitä yhdistää se, että sä oot myös jättänyt pop-maailman, meitä yhdistää niin monet jutut, että mä en keksinyt mitään muuta kuin, että meidän täytyy järjestää yhteinen keikka. Ja mä soitin sulle ja pyysin sua mukaan mun ja Samin kansainvälisen päihdetyöprojektin hyväksi järjestettävään konserttiin Turun Mikaelin seurakuntaan 2.10. Ja siitä oikeastaan lähti se, että sit mä pyysin sua tähän ihmisen ääniohjelmaakin, että kiitos, että sä oot nyt tässä ja kiitos, että sä tuut laulamaan mun kanssa.
3: Siis ehdottomasti. Heti kun soitit ja siinähän kaikkea rupateltiin meidän, missä ollaan nähty ja mitä kuuluu ja kaikkea muuta. Niin ihan supermahtavaa oikeasti, että soitit ja sitten jaet myöskin niitä kokemuksia siinä, mistä varmaan tänäänkin just jutellaan sitten. Niin ihan supermahtavaa päästä sinne Mikaelin kirkkoon ja sun kanssa laulaa.
2: Mitä sulle nyt kuuluu? Mä muistan nähneeni sut Hartwall Areenalla vuonna Nakkiperuna. Ja mulla on itselleni ollut silloin vähintään päälläni niin joku panterikuosi, korkkaripiikkari. Ja siellä oli Jenni Vartiainen, Kisu, minä Joo. ja sinä.
3: Joo, se oli Leidit lavalla silloin.
2: Joo. Joo, ja sä olit siellä ja ei me nyt silleen paljon juteltu. Mä muistan vaan, että sä vaikutit kiltiltä, avoimelta ja mä olin sitten vähän jotain muuta vai?
3: Sä jäit mulle itse asiassa mieleen sieltä sille hyvällä tavalla. Mä muistan, että en muista, muistatko itse, mutta kävi. Tai jotenkin mä muistan, että sä jostakin, missä oltiin kahdestaan siellä, niin sanoit just jotakin sellaista tosi rohkaisevaa. Ja mä kyllä tiesin, että sä oot Kristuksen oma kyllä. Että sen mä niinku kyllä olin sillä tavalla tiennyt ja aistin kuitenkin susta kaikesta huolimatta, mitä ikinä sä ootkaan sitten käynyt läpi. En mä oo sitä tiennyt, mutta jotkut jutut vaan sit kuitenkin ne sieltä niin kun ihmisestä näkee, ne syvimmät jutut, ne näkee kuitenkin sitä läpi. Ainakin itse huomaan niin kun. Ja muistan, että semmoista tosi kannustavaa kuitenkin sanoit sitten, että oman jutun jatkamisesta ja sellaisesta, että pidät tavallaan siitä kiinni ja sitten itse kyllä tiesin, että se on se henksu juttu ehkä, että et ole tiennyt sit itse, mihinkä olet kannustanut, mutta itse tiesin, että otin sen sinne myöskin hengellisen puolelle.
2: Niin, mä en tiennyt todellakaan. Siis mä oon elänyt silloin niin rock'n'rollia ja silleen sex, drugs and rock'n'roll asenteella. Mä oon todellakin ollut uskossa Jeesukseen aina, mutta mä en ole tiennyt, että sä oot ollut. Siis me ei ole vaan tullut sellainen keskustelu. Eikä ehkä se, että uskossa olevia artisteja kyllä näkee, mutta ei näe niitä artisteja, jotka jättää uskonsa takia uransa. Mä näin sun haastattelun Hyvä Sanoma-lehden kansi, olisiko ollut. Joo. Se tuli meille postilaatikosta mutta ei voi olla totta. Ja olisiko sen otsake ollut? Mä en nyt tarkalleen muista. Muistatko sä?
3: En itse asiassa muista.
2: Joo, mutta siinä oli kuitenkin se idea just, että sä niin kun löysit sun tien. Ja sit mä oon kuullut radiosta sun lauleen. Mua niin kuin puhuttelee se, kun mä oon käynyt itse sen saman läpi. Ja mitä tapahtui, että miten sä valitsit Jeesuksen silleen, että hei, tää on ihan selvä juttu, että mä haluun Jumalan kunniaksi laulaa, koska kyllä me molemmat ollaan nähty pop-maailman houkutukset, että ihan varmasti ollaan.
3: Kyllä. Mulla oikeastaan, muistan siis, voi ei, nyt tulee pitkä monologi, keskeytä, kysy sitten aina välissä jotain.
2: Mut ei mitään, siis, sä oot mun vieraana.
3: No niin, okei, okay, hyvä. Saa kaikilla sitten luvalla saataisiin höpötellä. Eli mä oon aina uskonut, että on Jumala olemassa. Meidän lapsuuden kodissa ei juurikaan puhuttu Jeesuksesta välttämättä hirveästi. Ja mä muistan, että mä en pienenä tiedä, että pitikö mä rukoilla, niin onko nyt Jumala vai Jeesus, mikä tämä juttu niin kuin tavallaan on. Että miksi se Jeesus on niin kuin tärkeä, että mulla ei ollut se avautunut. Koska kotona ei me käyty niin kuin kirkosta, eikä se aina tarkoita, että siellä pelkästään nyt kirkosta, mutta ei myöskään kuunneltu niin kuin, Jumalan palveluksia tai muuta. Mitä taas sitten niin kuin, äidin puolelta, ukki ja mummi. Ja muistan, että lapsuudessa, kun heidän luoneensa oli lapsuuden kesiä tai muuta, niin he kuuntelivat sitten Jumalan palveluksia. Ja sieltä kautta myöskin näki sitten sitä elävää uskoa ja yhteyttä myöskin, että he rukoili paljon. Ja jotenkin semmoinen, kun se ilmapiiri ja kaikki semmoinen, se, ja siis miten ihmiset toimii, niin se vaan sitten huokuu ja näkyy ihmisestä. Että se elävä yhteyden näin tavallaan sieltä. Että aina on tiennyt Jumalan olemassa. Mutta sitten, no mulla oli niin, että on aina oikeastaan vienyt, aina on rukoillut, iltarukoukset on meillä opetettu ja aina on puhunut, on ymmärtänyt, että se rukoileminen on muutakin kuin sitten, että sä luet tavallaan isän meidän rukouksen tai muutakin, että sä voit puhua Jumalalle, että Jumala kuulee kyllä kaiken. Ja jossain vaiheessa muistan, että olisin ollut yläkoulussa, niin kukaan ei mulle sanonut, vaan Pyhä Henki ohjasi, että kun vaikka isän meidän rukousta luin aina illalla, että Kristin, että sun pitää miettiä, mitä sä sanot, että sä vaan niin kuin ulkoa opittuna sitä toista. Että Pyhä Henki ohjasi tavallaan myöskin puhumaan jumalallisesta rukouksessa myös muutakin. Ja se, että se on Jeesuksen opettama rukous, että rukoilkaa näin, niin kuin Jeesus kertoo opetuslapsille, niin että siinä on oikeastaan, siis siinä on kaikki oikeastaan, mitä rukouksessa myöskin niin kuin tarvii myöskin olla ne kaikki elementit siihen. Mutta että Pyhä Henki ohjasi niin kuin siihen sitten, että pitää miettiä, mitä niin kuin sanoo. Mutta aina on niin kuin pystynyt huokailemaan ja kertomaan niin kuin Jumalalle kaiken. Ja ymmärsin myös sen, että Jumalalle pystyt kertomaan myös sellaisia asioita, että tulikin jossain vaiheessa semmoinen, varmaan yläkoulussa ehkä, että mä en kertonutkaan vanhemmille, vaan mä kerroin Jumalalle.
2: Joo.
3: Että niin kuin, kun aika monesti, niin kuin, että vaikka mä tiedän, että mä voin jutella mun vanhempia ihan mistä vaan, ja ei ne ollut mitään semmoisia asioita, että mä en olisi voinut kertoa vanhemmille, vaan musta tuntuu, että mä haluan kertoa tämän Jumalalle, että se on niin kuin ensisijainen.
2: Se syvä suhde. Se oli sun niin kuin lähin persoona.
3: Kyllä, että siitä niin kuin tuli, että Pyhä Henkihän selvästi niin kuin ohjasi siihen sitten. Ja vieläkin olisi Jeesus niin kuin epäselvänä, mutta mä olin, niin kuin, olin rukoillut myöskin sitten, laulunut mä olin oikeastaan aina, tietysti omassa peräkammarihuoneessa. Meillä ei ollut, mulla ei ollut mahdollisuutta esimerkiksi pianon soittoon tai muuhun, vaikka olisi halunnut. Se ei ollut vanhemmille mahdollista silloin, mutta saatiin kyllä jossain vaiheessa sitten, olin niin vanhempi, niin piano ja sitten itse vähän katoin sointuja ja muuta, että itse olen niin kuin yrittänyt sitten oppia, mutta meillä en tule mistään musikaalisesta perheestä tai mistään muusta sellaisesta. Että
2: se on ihan Jumalan antama lahja sitten.
3: Joo, kyllä. Joo. Toisaalta paljon tietysti joutuu tekemään töitä ja vieläkin sitten sen eteen vaikka rytmiikan ja muun tuommoisen niin kuin suhteen, että kun huomaa, että ei myöskään ole tavallaan ollut semmoista taustaa. Mutta noikin on vienyt kaikki unelmat ja semmoista niin kuin Jumalalle. Ja silloinkin, kun siihen idolsiin menin, niin senkin vein Jumalalle. Että mulle vaan tuli.
2: Sä sijoituit siinä?
3: Kolmanneksi. Silloinhan oli toi Koivusaari. Niin
2: se voitti.
3: Joo, kyllä.
2: Kukas oli toinen sitten?
3: Toi Anna. Abreu Anna oli siinä. Että sitä. Se oli se tuotantokausi. Ja kaikki niin kuin niissäkin ne laulut ja muut, mitä vaikka valitsin, niin mä rukoilin niiden puolesta myöskin, että Jumala antaisi oikeita lauluja. Että se menee just niin kuin Jumala haluaa, ei silleen niin kuin mä haluan, koska mulle oli jo voitto, että mä oon edes sinne, että sä niin päässyt ja pieneltä paikkakunnalta ja muuta. Ja mä ajattelin, että mennään. Ja mulle vaan tuli silloin, että mä en osaa selittää. Sitten tuli vaan semmoinen, että mä vanhemmille sanoin, kun ekan tuotantokauden joskus näin, että tonne mä sitten menen. En mä osaa selittää sitä, minkä takia mulle vaan tuli semmoinen, että toi tonne niin kuin. Ja että Jumala oli sielläkin mukana itse asiassa noita biisejäkin, kun ollaan valittu vaikka just Telexin biisi Tullasi nurkkaan tai Juha Tapio Ohi kiitävää.
2: Joo.
3: Niin mun täytyy sanoa, että mä en muistanut niitä biisejä. Ne oli mulle, mä muistin osia vaan joistakin biiseistä.
2: Nyt kun sä sanot on Telex, niin Telexhän on tässä konsertissa, niin sä varmaan laulat sitten Tuulilasin nurkkaan heidän kanssaan nyt tässä spontaanisti just.
3: No tajusin. En tiedä, voi olla. Kato, jos siellä on, niin miksei. Joo, ollaan heidän kanssa aiemminkin itse asiassa esiinnytty yhdessä.
2: Joo.
3: Niin voisi olla aika ihana. Ja siis ja mullehan selvisi myöskin sitten vähän myöhemmin, että hän mä silloin tiennyt, että he esimerkiksi on niinku uskossa tai tälleen uskoa niinku Jumalaa. Niin mun mielestä sekin oli jotenkin siistiä, että se millä perusteella olin valinnut myöskin ne kappaleet, oli se, mikä tunnelma niistä lauluista oli jäänyt, millekä se laulaja kuulosti siinä. Semmoinen pehmeys, kun sä kuulet tavallaan sitten äänestäjä musta, niin siinä oli joku semmoinen, että miksi ne tuli myöskin valituksi. Mä uskon, että Jumala on myöskin ohjannut sitä ja toivottavasti myös siunannut sitä kautta myöskin heitä, koska he sitten on kanssa uskossa. Ja näin. Ja sitten, no sitten tehtiin tosiaan ne pop-albumit ja olin siinä aika kiire tietysti oli, kun niitä tehtiin. Tehtiin ja ei siinä aina kerennyt hirveästi miettiä, että mitä sitä nyt sitten aina teki sillä tavalla, että kun tehtiin toisen levyn biisejä ja muuta. Mutta mulla tuli sitten semmoinen, että toista albumia työstettiin, että onko tämä nyt sitä, niin kuin mitä, että minkälainen minä olen, jos minä itse lähtisin, että ei olisi ketään muita ihmisiä. Tulisiko niistä kappaleista tällaisia? Onko ne mun kuulosia? Ja sitten sitä, että kun mä just ajattelen ja uskoin silloin, että kaikki lahjat, kaikki hyvä, ne tulee Jumalalta. Niin haluanko mä käyttää tähän, että mä oon niinku viettänyt Jumalan kanssa rukoille aikaa. Niin onko tää se, mitä Jumala haluaa, että tääks on se, mitä sä haluat tehdä? Vai että haluatko sä kanavoida tämän johonkin, niinku, onko se gospelia, koska sanassa sanotaan, ylistäkää, tehkää ylistystä, laulakaa ylistystä Jumalalle, tanssikaa, laulakaa.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Mulla on ihastuttava, aito Jumalan lapsi vieraana, taiteilijakollega Kristiina Brask. Ja ollaan oikeastaan kaikki, mitä sä nyt tässä oot puhunut, on aivan siis mun elämästä suoraan. Ja mitään semmoista niin kuin eroa. Mä jopa toi laulujen puolesta rukoilu ja kaikki tämmöiset, että mä joskus settilistan keikallani, niin settilistan loppuun, että Jeesus siunaa settilista. Mä muistan, että siellä luki niin kuin, vaikka oltiin jossain provinssirokissa, että oli ihan räkäinen meininki. Että ihan samalla tavalla se hengillisyys. Mutta nyt sä tulit tuohon ratkaisuun, eli just siihen samaan, että omalla tavallaan haluatko, että se laulun aihe on inhimillinen rakkaus vai Jumalalle kunniaa tuottava?
3: No mä tein sitten sen ratkaisu oikeastaan, että mä sitten käännyn taas rukoille niin kuin Jumalan puoleen, koska mä huomasin, että kun mä annoin ukki ja mummi vanhempi, niin kuin äidin puolelta, ne pyyti, että hei, voiko sä saada sen sun uuden albumia? Mä mietin jo levyn kantta ja mä mietin, että mitä biisejä siellä on. Ja mä mietin, että kun ne kuuntelee Jumalan palveluksia ja saa harrasta musiikkia. Ja mä mietin, että ilkeäks mä ojentaa sen niille, kun ne ei edes tiedä vielä mitä kaikkea sen pitää sisällään. Ja että mä hävettis. Mä oon oikeasti hävettä, koska ihmiset toimii tietenkin peilinä niin kuin, itselle. Niin mä tajusin siinä vaiheessa, että ei tää
2: niin,
3: ole.
2: Niin, ethän sä ei, voi. Niin. Niin, sun sydän ei ole mukana.
3: Kyllä, että ei se niinku. Että ei vaikka ne ole ainut, että se ne oli tukenut ja kannustanut, että mahtavaa kun teet musiikkia ja tälleen. Ja kyllä ne kyseli jotakin, että mitenkä menee ja näin. Ja, mutta ei ikinä, että se ei ne sanonut, että älä tee tai mitä, vaan ne oli mukana siinä. Ja, mutta silti se, ne ei tarvinnut sanoa mitään. Ja vaikka ne kannusti ja oli tälleen mukana, niin sitten mä itse tajusin, että ei vitsi, nyt niin kuin mä haluan.
2: Joku jäkittää.
3: Joo, kyllä.
2: Ja toi on se meidän sydämeen asetettu, kun se usko on sydämessä. Se on oman tunnon asia se, että kelle mä omistan. Ja mä oon ymmärtänyt, että sulla on tämmöinen sama kokemus, että hyvin voimakas kokemus siitä, että laulu ja se, ne lahjat, mitä sulla on, niin ne, sä haluut antaa kunnian niiden lahjan antajalle. Ja miten sä käytännössä sitten levyyhtiön kanssa. Sä voit kertoa sun storin, että miten sä käytännössä sit ilmoitit, että hei, sä valitset ikään kuin Jeesuksen. Niin mitä sä toimit?
3: Joo. No siinä kävi oikeastaan sillä tavalla, että se meni aika luonnollisesti, kun mä rukoilin Jumalan puolen käynyt tässä asiassa. Ja rukoilin ton asian puolesta, että mitä mä teen? Onks tää nyt se, jatkaks mä tätä vai teeks mä sen?
2: Siinä kova ristiriita? Kävit sä semmoista lihallista taistelua? Kävin. Itse mä haluan olla stara. Miksi mä en voi olla Jeesus, eks mä saa olla? Oliko sulla semmoista menestyksen haluaa, että voi ei, nyt tää on ihan, nyt mä luovun, niin kuin, oliko sulla semmoista?
3: Mä oon sellainen, että mä oon kunnianhimoinen, että jos mä jotakin rupean tekemään, niin mä haluan tehdä sen niin kuin täysin. Ja mä haluan tehdä sen hyvin. Tehkää niin kuin, ihan sama, mitä teet, tehkää niin kuin herralle.
2: Sä
3: halusit menestyä? No, kyllä mä haluaisin. Mä haluaisin, että mulla on hyviä biisejä ja mä tykkään niistä itse. Ja et, niin kuin, kyllä. Ja sitten mä kuitenkin tiesin, että tässä ei vaan nyt kohtaa sitten se sisältö jotenkin, että se kanavoituu väärin. Ja kun me tiedän, että ihmistä ei ole luotu palvottavaksi, vaan ainoastaan Jumala pystyy sen kestää.
2: Nyt on hieno.
3: Niin, siksi se alkaa ylistys Jumalalle. Että se on niin kuin, silleen sen pitää olla. Ja se on niin kuin.
2: Mitä sä konkreettisesti sanoit? Mua kiinnostaa, koska mä haluan kertoa sit, mitä mä sanoin samalle levyyhtiölle, koska tässä on kuulijat nyt semmoinen absurdi tilanne, että me ollaan oltu saman levyyhtiön artisteja tietämättä siitä, että on kummatkin niin, lähdetty niin. Siellä sen takia, että me mielestä ajatellaan, että Jeesus on tähti,
3: kyllä,
2: enkä
3: just
2: minä.
3: Näin, just näin, niin. Kyllä. No, mun on pakko vielä pohjustaa tästä, että mulla oli se meni luonnollisesti sillä tavalla, että se oli jotenkin, mun ei tarvinnut edes hirveästi edes paljon sanoa oikeastaan juurikaan mitään siis sillä tavalla. Että se
2: Jumala oli hoitanut sen.
3: Niin, että joo. Se meni sillä tavalla, että mä rukoilin sinne Jumalan puoleen ja sitten mä huomasin joululomalla, että mulla on imusolmuke turvon. Ja mä olin Jumalalle rukoillut, että se meni silleen luonnollisesti jotenkin. Ja sitten mä olin kolmatta albumia aloitettu. Joululomalla on porukoittu luona ja on sit vitsi, että vähän kaulalla on tuntunut tuommoista vähän semmoista, että ihan kuin mustelma tai joku ja joku siellä vähän muljua. Ja sitten mä katsoin, että siellä on pattia muussa turmoksissa ja muuta. Ja sitten mä ajattelin, että no mä oon jouluna syönyt suklaata paljon, niin hampaista voi olla tulehdussa jotakin muuta. Ja ajattelin näitä antibioottikuuria, sille se lähtee ja näin. Ja sitten mä kävin kuitenkin lääkärissä. 4 lääkäri oli sitä mieltä, että se pitää niinku poistaa. Ja mähän olin vieläkin vastautunut, että no eikö joku antibioottikuuri tai muu. Niin että ei, että se pitää poistaa. Että ei tiedä, lymfoomaepäily oli niinku siitä. Ja sit, no, sitten se poistetaan. Ja sitten se oli, siinä vaiheessa mä niinku, no tietysti säikäytti myöskin, koska mä mietin sitä, että okei, kaikki saattaa. Okei, mä otin niinku rukousvastauksena myöskin sen. Että okei, että nyt on niinku, tää on myös tilaisuus kääntää nyt niin sanotusti. Se sinne gospelin suuntaan tämä homma. Ja hommat laitettiin jäihin. Jäihin ja mä sanoin, että on tämmöinen tilanne. Ja sanoin myös sitten, oikeastaan oli itse asiassa tämän jälkeen sitten, kun kaikki oli selvinnyt, niin mä sanoin, että ja sanoin itse asiassa ton aikana myöskin, että musta tuntuu, että mä haluan tehdä gospelmusaa. Ja sitten itse asiassa ton jälkeen, niin mä sanoinkin, että mä haluan tehdä gospelmusaa, että se on se mun juttu, että et se oli niin semmoinen pysäyttävä, koska sit mä jouduin kuitenkin käymään sen ajatusketjun läpi siinä, että okei, Jumala antoi mahdollisuuden myöskin kääntää sinne gospelin suuntaan nyt tämän homman. Hommat jäihin ja tavallaan, mitä oltiin tehty, niin kaikki kyllä ymmärtää, että jos tulee tommonen, niin
2: totta kai.
3: Niin ymmärtää, niin sit, että sitten ei tehdä mitään. Ja ne antoi mulle sitä aikaa. Ja sitten mä olin miettinyt ja sitten mä vaan sanoin, että mä haluan tehdä gospelmusaa ja näin. Ja oikeastaan siitä ei käyty niin kuin myöskään sen enempää itse asiassa keskustelua.
2: Se oli luonnollinen, mutta
3: niin,
2: niinhän Jumalan maailmassahan se on tämmöinen luonnollinen. Siis mun on pakko niin. Nyt sanoa, missä tämä oikeastaan lähti tämä ajatus, että sä oot nyt siinä ja me istutaan tässä ja sä oot tässä ihmisen ääniohjelmassa. On se, että kun mä olin lukenut Iltalehdestä sun haastattelun tästä lymfoomasta ja nyt kuulijoille tulee ihan ensimmäistä kertaa ja oikeastaan nyt kaikille Suomen kansalle tiedoksi myös se, että tänä kesänä ennen juhannusta niin muut löytyi tämmöinen samanlainen patti kaulasta, mikä sulta. Ja kun mä olin lukenut sitä sun haastattelua, tämä ei voi olla todellista, mä niin kuin luin sitä eteenpäin sitä tarinaa, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, että sulla on ihan samanlainen kokemus. Eli mut löydettiin kans, tai mä löysin tämmöisen patin, ja mä ajattelin kans koko, että se on noista viisarihampaista. Ihan sama, ja mä sain 2 antibioottia siihen. Ja sit se oli ollut mulla tossa jo 1,5 vuotta se patti, kunnes mun työkaverit sanoi mulle, että hei nyt come on, että sun pitää mennä. No sitten mä sanoin, maksoin itseni kipeäksi ohutneulanäytteestä, ja sanoin, että mä en halua Että älytöntä tai jotenkin, että älkää jaksako nyt niin kuin, että ihmiset tässä, niin kuin, että tämä on elämää. Tai just mä ajattelin kanssa, niin, turvon naama tai jotain. Ja mä menin ohutneulanäytteeseen ja yhtäkkiä viikon kuluttua mulle soitetaan, että me täältä lääkäristä terve, että sulla on pahalaatuinen imusolmuke, että kiireellinen. Ja yhtäkkiä koko maailma pysähtyy. Mä makasin siis huutoitkuun niin kuin lattialla. Mulla tämä ei vaikuttanut siis enää mihinkään ratkaisuun, koska mä olin jo 5 vuotta sitten tehnyt tämän. Mutta se, mihin se vaikutti, oli se, että se syvensi mun kutsumusta Jeesukseen. Ja se, miksi mä en ole puhunut tästä missään julkisuudessa aiemmin, on ollut, että mä en ole kokenut mitään tarvetta siihen. Mutta kun me tavattiin ja tutustuttiin, niin sun tarina oli täysin sama ja sulla oli täysin sama kokemus niin kuin Jumalasta ja tästä lymfoomasta. Ja sittenhän siinä kävi niin, että epäiltiin, että tosiaan on sitä ja vakava epäily. Ja mä menin leikkaukseen ja se poistettiin. Ja meidän arpikin on nyt, rakkaat kuulijat, samalla puolella.
3: Kyllä.
2: Mun ja Kristina Braskin lymfoomasyöpäepäilyn arpi, joka on leikattu, on samalla puolella, joka on ihan mystistä. Ja kun mä herään sieltä leikkauksesta, 5 tuntia meni, niin mulle tullaan sanoa, että siellä ei ole yhtään mitään. Mutta mitä mä siinä kuukaudessa ehdin käydä läpi, on jotain tosi syvällistä. Ja siitä mä haluaisin nyt, että tässä ohjelmassa puhuttaisiin. Mitä sä kävit läpi, kun sä kohtasit niinku kuoleman pelon?
3: No se oli tosi pysäyttävä sillä tavalla, että sitä oli aina jotenkin, sä ajattelet, että sä voit valmistautua. Tiedätkö, kohtaamaan jotenkin, että minkälaista sitten on, kun oikeasti sitten, kun kuolee, että jos sä kerkeisit miettiä vaikka, tai jos, kun moni on miettinyt, että jos saisi tietää, niin kuin, että milloin vaikka kuolee, en mä haluaisi tietää sitä, milloin mä kuolen, mutta tuossa sä tavallaan tiedät, että on joku aikalimitti kuitenkin, jos se on vaikka syöpää, niin sä tiedät kuitenkin, että se ei ole välttämättä hirveän pitkä, sä et tiedä, miten pitkälle se on edennyt tai muuta, ja se tietämättömyys tavallaan siitä, että sä joudut käymään sen oikeasti läpi, että okei, kaikki saattaa loppua nyt oikeasti. Niin se oli pysäyttävä sillä, että vaikka niinku elämän arvot on sillä tavalla ollut, niinku, ja oli ajatellutkin, että ne on niinku oikealla tolalla, mutta kyllä siinä miettii, että mihin mä haluan käyttää sen mun viimeisen ajan, mikä niinku siinä olisi jäljellä. Ja mä muistan, että tietysti kun näkee myöskin lähimmäisten reaktiot, niin kuin äiti aivan hysteerinen. Ja sille,
2: no mä voin sanoa mun isä ja äiti.
3: Joo, kyllä. Ja äiti itkee valottaa aina välillä ja siinä itse oot kuitenkin tavallaan, että mulla oli niinku se luottamus niinku siihen, että mä oon rukoillut Jumalaa. Jumala on kuullut mun rukouksen. Mutta sitten mä annoin ja sallin itselleni myös sen, että nyt mä myös haluan käydä tämän läpi, että entä jos se ei olekaan se Jumalan suunnitelma, että entä jos se onkin vaikka ollut tyyliin tässä, että se nyt tulee vaikka se lähtö. Niin mä muistan, että mun sisko oli käymässä, sisko tuli mulla yöksi, mä asuin kattalla täällä Helsingissä. Ja mä en muista, onko se ollut 2012 vai 2013, se on 2012 ehkä ollut tai ennen sitä. Ja sisko tuli mulla yöksi, asui Araberannassa ja tuli sinne. Ja mä tiesin, että miksi se tulee sinne, kun ei se yleensä tule tieskö yötä olemaan tolle. Mä tiesin, että no sillä on huoli myös ja haluaa viettää aikaa ja näin. Ja mä sisko edessä en niinku jotenkin itkenyt, mutta sitten mä menin käymään suihkussa ja näin. Ja siellä mulla tuli sellainen, että mä niinku annoin patojen murtua siellä. Vaikka sisko oli siellä kämpässä, niin mä olin siellä Jumalan kanssa niinku kahdestaan ja mä niin kuin sanoin Jumala, että en ole ääneen niin kuin koskaan vielä rukoillut tai sanonut, mutta siinä mä niin kuin, kun olin käynyt tätä läpi, että jos kaikki loppuukin, niin että Jumala, että mä haluan vielä kuolla. Että sä voit käyttää mua, on niin paljon mitä mä voin tehdä vielä sun niin kuin valtakunnan eteen, että sä voit käyttää mua niin kuin miten sä ikinä haluut. Ja jotenkin, että ja sitten sen jälkeen mulle tuli rauha, semmoinen, ei selittämätön rauha, mutta semmoinen rauha, minkä mä tiedän, että se tulee ainoastaan Jumalalta. Kyllä. Ja sen jälkeen mä tiesin myös
2: sun suunnan.
3: Kyllä. Ja mä tiesin hengessä, että ei ole mitään. Että se ei ole, mulle ei ole syöpää tai mitään. Mä sanoin, ja sitten mä sanoin äidillekin, kun äiti, jos se nyt on jotakin ja muuta. Mä sanoin äidille, että äiti, että ei ole mitään. Mä tiedän, ei ole mitään. Ja mä tiedän, että mulla on ollut elämässä silleen, että mä tiedän joitakin asioita, vaikka mä tiesin, että mä pääsen vaikka tonne kouluun. Mä tiesin, että tää on se vuosi, kun mä pääsen. Tai mä tiesin vaikka gospel-jutuista, mä tiesin, että tää on se vuosi.
2: Joo.
3: Esimerkiksi kun mä lähden tekemään gospelia, mä tiesin jo etukin, niin kun Jumala antaa sen varmuuden. Niin toi syöpähomma, niin se oli sama juttu, että mä tiesin, että ei oo mitään. Ja mä niin kun,
2: Jumala antaa semmoisen pyhän rauhan.
3: Kyllä. Ja sit kun lääkärit tulikin sanoa, että se oli poistettu se imusolmuke ja näin, niin antaa sitten sen infon sieltä, että joo, että ei ollut ei mitään. Ollut. Niin mä sitten äitille vaan sanoin, että I told you mama, sille, että mitäs mä sanoin äiti. Että ei ollut mitään. Mä tiesin. Ja se ei ollut mitään omaa lihallista itsevarmuutta.
2: Ei,
3: vaan se tulee Jumalalta. Kyllä. Että se tulee sieltä.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.
2: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Vieraana on laulaja Kristina Brask, mun nuoruuden työkollega Warner Music-ajoilta, joka on käynyt tosi jotenkin yksityiskohtaisesti samantyyppisen tien, paitsi että suuta puuttuu huumemaailma ja väkivalta ja alamaailma, Jumalan kiitos. Mutta ensimmäistä kertaa mäkin uskalsin tuoda nyt tähän ohjelmaan ja julkisuuteen tosiaan sen, että tänä juhannuksena viikko ennen juhannusta, kun piti lähteä helluntai-konferenssiin, niin mun kaulalta löytyi imusolmuke, turvonnut imusolmuke, joka todettiin pahalaatuiseksi. Ja nyt pohditaan Kristinan kanssa, mitä ihminen käy silloin läpi siinä lyhyessä kuukaudessa. Mä voin sanoa, että mulla oli sama, niin kuin vanhempien hätä oli ehkä se, mitä mä stressasin eniten. Joo. Mä stressasin läheisiä enemmän kuin itteeni, että sen mä huomasin. Mutta se, minkä mä haluan kertoa omana todistuksena, jos sulla oli tämä kokemus tästä varmuudesta, niin oli se, että mulla on ollut aikamoinen kriisi koko mun uskonelämän kanssa taivaan suhteen. Ja mä oon rukoillut joskus Jumalalta, että anna mulle taivaskokemuksia. Anna mulle sellaisia kokemuksia, että mä voin varmasti, kun mä laulan ja julistan evankeliumia, kun mulla on annettu evankelistan työ. Että kun mä menen, niin mä tiedän, mitä mä sanon. Kun mä sanon, että me ollaan matkalla taivaaseen, niin yhtä varmasti, kun sä tiedät, että sä oot parantunut, Jeesus on sut parantanut, niin siitä mä tiedän, että me ollaan taivaan kansalaisia. Niin mä muistan, mä olin sukulaisen tai meidän perhetuttavan siellä ylhäällä ja oli juhannusaatto. Mä rukoilin ja mä sain sellaisen valtavan kuvan sellaisesta portista, mikä oli tehty perhosista. Siis että niitä perhosia oli siis miljoonia. Ihan. Kaariportti, joka oli perhos. Ja sä pystyit menemään ikään kuin jokaisen perhosen siivestä läpi. Toiseen ulottuvuuteen ja kaikki mitä siellä oli, kivet, hiekka, joka oli valkosta, kaikki puun oksat ja kaikesta sä pystyit menemään läpi toiseen ikään kuin iankaikkisuuteen. Ja se kokemus oli niin valtava, että mä rukoilin, että Jeesus, anna mun ikuisesti niin kuin olla täällä. Myös esimerkiksi se, että kivillä oli niin kuin anteeksiantamuksen henki ja puiden rungoilla oli niin kuin joidenkin elämien historiat. Ja se oli niin valtavan elementtejä täynnä ja sitten se ei ollut mitään käsin kosketeltavaa eikä mitään. Ja mä sain toistuvasti jokaiselle päivälle ennen sitä leikkausta aina jonkun taivaskokemuksen. Ja se oli niin konkreettinen se kokemus, että mä koin, että sit kun on aika ja nyt näytti olevan aika, eli mä haluan kertoa ihmisille, että se taivas, minne me ollaan matkalla, niin se on todellinen. Ja mä koen, että mullakaan ei

0: varmuudella ja varmasti niin itse julistaa just tehdä sitä julistustyötä, koska se niinku, toi on niin jumalan työtä, mä vaan kuulen sen tosta kaikesta.
1: Niin, ja se on uskomaton, miksi mä kerron tätä. Mä päätin, että mä en kerro. Mä sanoin Jeesuksellekin, että tätä asiaa mä en sit kerro julkisuudessa. Sen takia, että ei tule semmoinen olo, että mä jotenkin niin kun on ihan seonnut, jos ajatellaan niin kun tämmöistä taivaskokemusta. En mä pysty teille kuulijat kertomaan sitä, mitä mä koin, mutta mä vaan tiedän sen, että tää ei ole tässä. Ja se kokemus vielä, että jotenkin kaikki ne, mitä mä aistin siellä, että siellä oli niin kuin kyynelistä tehty oksia ja että siellä oli meidän elätyn elämän niin kuin äänet ja kaiut, mutta ne oli jossain semmoisessa tilassa, että sitä ei pystynyt käsittämään. Ja kun on näitä kirjoja, että kävin taivaassa, niin mä sanoin, että mä en nyt halua olla joku semmoinen amerikkalainen nuori poika, joka on. Mutta se oli jotain semmoista syvää sulautumista ja näiden avulla mäkin sain sen rauhan, että on tää sitten mitä tahansa. Mutta mulle kävi jopa niin päin, että kun mä olin sitten, mulle ei ollutkaan sitä syöpää, niin mä sanoin Jumalalle, että miksi sä otat tämän muut pois, kun koko sen ajan mä olin niin lähellä Jeesusta, että mulle tuli sitten semmoinen olo, että nyt mä niinku joudun susta eroon, että mä en pääsekään niin lähelle taivasta, kun mä paranin. Miten sä ajattelet, oliko sulla tällaista ajatusta, niin kuin just ihan vinoutumaa, että omalla tavallaan sun kärsimyksen keskellä sä oot niin lähellä Jumalaa, että sä haluat sit vaikka olla siinä kärsimyksessä, kun sä et ollut kauas Jeesuksesta.
0: No, mulla ei sellaista ollut, mutta mä oon muutenkin sekä tuossa kokemuksessa että muutenkin elämässä huomannut tavallaan sen, että tavallaan myöskin ihmisenä lihallisesti, miten ihminen on, että se on niin helppo, että silloin kun on vaikeaa, niin se jotenkin, että Jumala on totta kai enemmän sinne lähellä.
1: Niin, se on niin kuin klisee.
0: Joo, kyllä. Kiitos. Niin enemmän lähellä sitten siinä. Mutta sitten mulla se vaikutti myös siihen, että tuli kiitollisuus ja se, että mä haluan pitää Jumalan niin kuin joka päivä. Kyllä. Mä haluan kiittää Jumalaa ja mä haluan. Sieltä tuli se ylistys oikeastaan. Että ylistys ja sitten oikeastaan 2014, kun kokemuksellisesti jotenkin koen, että mitä Jeesuksen ristintyön merkitys on niin kuin tarkoittanut mun elämässä, niin sieltä tuli vielä niin kuin tosi voimakkaasti, että musta tuntui, että Jumala niin kuin laittoi palaset paikalle, että kun mä olin siihen asti kysynyt, että minkä takia Jeesus tai että mikä se nyt juttu on, että kun olin tavallaan kuullut kaikki pääsiäisen ajan tapahtumat ja nää, mutta se ei ollut auennut mulle. Kun sanotaan, että silmät ja korvat aukeaa, niin musta tuntui, että silloin kun mä autossa kerran, kun vein mun veljeä sinne, Joona, nuorinta veljeä, niin pikkuveljeni niin tuonne lätkätreeneihin, niin mulla tuli autossa vaan semmoinen olo siinä lätkähallin pihassa, että mun pitää ruveta lukea raamattua. Ei mulla ollut mitään raamattua, en mä lukenut silloin raamattua. Niin sit mä ajattelin, mistä mä nyt raamatuin. Ja sit mä otin kännykää ja rupesin lukea nettiraamattua ja sieltä tuli se pääsiäisajan kertomus ja Kristuksesta, kun lunastaa meidät vapaaksi. Ja sit mä mietin, että mä oon lukenut tämän niin monta kertaa, että mä tiedän tämän, miten tämä menee, että olisiko jotakin muuta ehkä luettavaa siellä. Mut sit mä kuitenkin aloitin ihan alusta lukemaan sitä ja mä en osaa selittää sitä muuten kuin, että mä vaan tajusin, mä kokemuksellisesti koin, mitä tarkoitti, että kun Jeesus kuoli ristillä.
1: Kyllä.
0: Mun puolesta.
1: Aamen.
0: Ja kaikkien meidän ja kantoi mun synnit. Ja siinä mä vaan itkeen vollotan sitten ja sitten mä tajusin, että tämän takia Jeesus on se juttu. Tää on niinku,
1: siksi niinku just se urat kalpenee kuule. Kyllä. Se on niinku, mullahan on semmoinenkin samaa sun kanssa, mikä on tuntuu todella oudolta, että mikä tämä Jumalan suunnitelma, että tämä story on näin samanlainen. Mä oon aika ihmeissä ihan rehellisesti, jos mä sanon, koska mulla oli myös niin sanottu Jeesus-ongelma.
0: Ja.
1: Eli mulla oli niin kuin Jumala oli ihan all right, universumit ja nää, mutta silloin nuorena, niin Jeesus oli mulle taas rikottu, kun mä olin ollut niin kuin hengellisesti väkivaltaisissa piireissä, eli oli omalla tavallaan niin kuin tehty hirvittävä Jeesus.
0: Joo.
1: Mutta sitten kun sen ymmärsin sen lunastuksen ja just on sovituksen, ja mulla on se aina se mun klisee, mitä mä hoen, mitä kaikki tietää, sen verenvoiman, eli sen, että mitä Kolkatalla tehtiin, niin siitä niin kun oikeasti syntyi jotain uutta. Ja silloin kun sä saat sisäistää noin niin kuin sä oot sisäistänyt, niin silloin kaikki tämmöiset urat ja unelmat, niin ne menee oikeisiin mittasuhteisiin. Mutta tiedätkö, mä oon tavannut hirveän vähän sun kaltaisia kristittyjä, josta mä oon niin kuin oikeasti todella onnellinen, jotka on oivaltanut, siis on ollut tuossa musiikkibisnesmaailmassa ja oivaltanut sen, että ihmiset ei ole luotu kestään sitä. Mitä sä ajattelet tuosta ylipäätään tuosta pop niin kuin imago?

0: ostaa siitä? Mitä sä niin kuin mietit siitä nykyään?
1: No mietin nykyään ja mietin jo silloin sitä että no, mitä mä sanon? No oikeastaan tuossa se kiteyttää mun mielestä aika hyvin, että niin, ihminen ei kestä palvontaa. Niin se
0: niin,
1: vaan.
0: Niin se vaan.
1: Ja koska sit näkee, niin kuin, että kun ihmistä palvotaan, niin mihinkä ihminen turvautuu myöskin, mitä se aiheuttaa ihmisille vaikka psyykkisesti. Ihan niin kuin psykologia. Siis ihan kun tarkastelee, että mitä ja mihinkä ihminen turvautuu sitten, että kestää sen palvonnan kohteena olemisen.
0: Ei mitenkään.
1: Ei mitenkään.
0: Kestä.
1: Eipä niin. Kestäkään. Niin sitten siellä monesti onkin, vaikka Amerikassa tai muualla, niin sitten turvaudutaan hyvin monenlaisiin niin kuin keinoihin. Ja,
0: pahimmillaan itse murhaan.
1: Nimenomaan.
0: Niin.
1: Et seuraukset voi olla monenlaiset. Mutta se, että tässäkin jotenkin, että kun se Jeesus on mukana, niin kaikki menee vaan oikein, koska kun Kristus, kaikissa on kyse Kristuksesta. Kaikessa täällä maailmassa kaikki on sillä tavalla, että ne kirkastaa Kristusta. Luonto on luotu sillä tavalla, maailmankaikki, kaikki ne kirkastaa Kristusta. Ja Jeesus tuli tänne, että me otetaan hänestä mallia, minkälaisia meidän pitäisi kristittynä olla, palvelemaan ja ylistää Kristusta.
0: Kyllä.
1: Ja silloin mä uskon, että ne lahjat, mitkä Jumala on ihmisille antanut ihan
0: no
1: kaikessa.
0: Varten.
1: Kyllä, just sitä varten.
0: Joo.
1: Ja silloin Jumala pystyy moninkertaista ja siunaamaan niitä lahjoja myöskin. Ne pääsee kukoistamaan ja me tuetaan toistemme lahjoja.
0: Kyllä.
1: Ja ollaan siunaukseksi toisille. Ja
0: toi on se ihana, toisaalta sä oot niin ihanan valo. Ja myös miksi mä iloitsen tästä ohjelmasta, rakkaat kuulijat, on just tää, että tuetaan toistemme lahjoja, rakastetaan toisiamme. Siis mä en tiedä, kuulutko sä mihinkään seurakuntaan tällä hetkellä muuten?
1: Mulla on kysytty paljon tota.
0: Tai käyt sä jossain laulamassa ylistys ja sanoin muuten ihan vaan Jumalan palveluksissa? Tai?
1: Käyn, kyllä. Mä oon sekä heiluntaiseurakunnassa käynyt, evankelis-luterilaisissa. Että tällaisissa on käynyt eri tilaisuuksissa. Siellä on teemailta, että hyvin monenlaisia tämmöisiä niin kuin on nähnyt. Ja musta tuntuu, että en ole vielä ehkä löytänyt sellaista, mikä on semmoinen
0: seurakunta.
1: Oma seurakunta.
0: Joo.
1: Kyllä. Ja sitten mä mietin myös sitä, että et seurakunnalla mä myöskin ymmärrän tavallaan sen, että se tarkoittaa kristittyjen välistä yhteyttä. Että ei välttämättä niinkään sitä, että sä käyt
0: no,
1: siellä kirkossa.
0: Ei,
1: niin,
0: ei.
1: Vaan että kristittyjen välinen yhteys, koska seurakunnan pää on meidän ylipappimme Kristus, Jeesus Kristus. Se on seurakunnan pää ja seurakunta on sitten tämän ruumin jäseniä, ollaan me seurakuntalaiset
0: Kyllä.
1: kristityt. Ja sillä, missä mun mielestä 2 tai 3 kokoontuu Kristuksen
0: niin,
1: nimessä.
0: Tässä esimerkiksi.
1: Niin, siellä, niin Kristuksen seurakunta on silloin siellä.
0: On, ja se ja musta on niinku ihana niinku tavata kristittyjä laulajia, taiteilijoita. Siis minkä mä oon niinku kivukseni huomannut niinku kristillisissä piirissä, kun mä oon niissä nyt niin kauan tässä mennyt ja tehnyt, niin kaikkialla ei ole tätä tämmöistä yhteisten lahjoja jakamisen kulttuuri, vaan on kateus.
1: Se on sääli, koska kateus ei ole Kristuksessa se hyvä hengenhedelmä.
0: Niin, ja se on aina synti.
1: Kyllä.
0: Ja se, että niinku mä voin niinku tietysti tuosta pop-maailmassa, niin sehän on siellä ihan niinku perusarkiruokaa, kateus ja kilpailu. Ja yksi syy, miksi mä sieltä myös lähdin, oli se, että mä en kestänyt sitä ilmapiiriä, että se koko ajan on, saat sua verrataan tai sun täytyy pystyä parempaan, niinku olla kauniimpi tai lahjakkaampi. Tai jonkun menestys on sulle uhka, koska siinä mielessä se on uhka, jos ajatellaan levymyyntiä, että joku on lista ykkösenä ja sä et ole. Niin tätä kaikkea, niin kuin sä sanoit, ihminen ei kestä.
1: Siis,
0: koska tätä tavoittelemista, ja silloin kun me asetetaan Kristus ykköseksi, vaikka kuinka meitä himottaisi itse olla ykkönen, joka on kanssa ihan totta, että meitä himottaisi olla ykkönen. Jos joku väittää nyt siellä, että on aina tosi kiva olla niin kuin vaan sivussa ja antaa Jeesuksen loistaa, niin se on valhetta. Kyllä me jokainen lihassa aina tulee hetkiä, että voi vitsi, kun olisi sairaan makeeta.
1: Mutta sä sanoit sen sanan lihassa.
0: Niin.
1: Mutta kun me ollaan hengessä
0: niin.
1: Ja täyttää pyhällä hengellä joka päivä, kaikista mielestä ja sydämestä jaksettaisiin, niin kuin, että
0: taistella siitä.
1: Kyllä.
0: Lihaa vastaan.
1: Niin, koska silleen se on, että Kristus on ykkönen ja ihanaa kun se on, niin koska se asettaa myöskin kaikki, koko muun seurakunnan sinne, että hei, olkaa yhtä, koska Kristus on se. Mä en muista mikä biisi, mutta siinä on mun mielestä tosi hyvin, semmoinen englanninkielinen biisi, niin biisi alkaa silleen, että mä voisin, se on niin kuin englanniksi, että mä yritän nopeasti kääntää sen, että mä voisin kertoa kuka mä oon ja mistä mä tuun ja mitä mä oon tehnyt, mutta mä en tee sitä, koska ei ole kyse musta, vaan on kyse hänestä, joka antoi kaiken. Mm. Eli tässä viitataan Jeesukseen. Ja kertosään muistaakseni oli näin, että kaikki on niinku kaikki, it's all about you, eli kaikki on niinku, kaikessa on vaan susta niinku kyse, sun nimestä, sun kunniasta, sun fame, sun kuuluisuudesta ja sun niinku tästä, että et se on niinku kaikki, ja sun tarinasta, eli Kristuksen tarinasta, että kaikessa on niinku siitä
2: kysymys.
1: Joo, niin se on mun mielestä ihan älyttömän, se on semmoinen, mun mielestä kuulostaa niinku poppia sille, mutta se on täysin gospeli.
0: Ja se, että et toihan on semmoinen niinku nyrkki niinku, pop-maailman ja kaiken menestyksen ja tämän aikakauden silmään. Siis Jeesus ärsyttää just sen takia, koska se tekee tyhjäksi ihmisen oman kunnianhimon.
1: Ja.
0: Siis se tekee tyhjäksi, Jeesus tekee tyhjäksi, niin sitten on, että no mä oon vuosia raatanut, mä oon tehnyt mielettömän uran, mä oon sitä tätä. Jeesus on, että okei, okay, come on. Ei se mitään, mutta who's the king? Että sen takia, mutta mä en ole silti halunnut tuomita niitä muusikoita ja taiteilijoita, jotka haluaa toteuttaa unelmiaan.
1: Mm.
0: Ja mä oon ajatellut sen niin, että okei, se on nyt niille, ne elää siinä maailmassa, ne on valinnut sen.
1: Kyllä.
0: Ja mä en niinku, mutta kyllä mä silti sen sanon, että ei se ole Jumalan tahto meidän elämän suhteen, että me tavoitellaan sitä. Että musta se pitää niinku rajusti kuitenkin siis todeta. Joku voi ajatella, ja niin ajatteleekin, että Jippu on nyt seonnut ihan lopullisesti.
1: Eikä
0: ajattele. Siitä on tullut tämmöinen täysihuli, joka ei...
1: Hengessä ne ei ajattele.
0: Ei ne hengessä, on kyllä tavikset, jotka ei tunne Jeesusta. Voi. Niin,
1: no, joo.
0: Niin.
3: Jippu ja ihmisen ääni.
0: Mutta hei, kuuntelet ihmisen ääni, johon mä oon vieraana täällä laulaja, nykyinen gospel-laulaja Kristina Brask. Ollaan käyty läpi tässä molempien elämää, joka on ollut hirveän samanlaista, mutta ihan erilaista, ihan erilaisia persoonia ollaan selkeästi kuitenkin, mutta voimakkaita tämmöisiä kristuskeskeisiä naisia voisin sanoa tässä, että se Kristus on mainittunut niin monta kertaa tässä ohjelmassa, että palautepostissa ei ainakaan pitäisi tulla mitään siitä, että Jeesuksesta ei olisi puhuttu. Hänet on nostettu sille paikalle ja vielä saisi nostaa enemmänkin. Mutta ollaan myös käsitelty kokemuksia, molemmilla on ollut lymfooma ja syöpäepäilyt ja mitä siinä ollaan käyty läpi. Ohjelma alkaa olla silleen loppupuolella, mutta mä tuossa yhtäkkiä sain semmoisen nyt absurdin idean, että sä oot toivonut mua laulamaan, mutta sitten mulla tuli semmoinen olo, että miksi et sä vois laulaa meille niin kuin itse tätä kappaletta, mihinkä sä oot toivonut.
1: No itse asiassa mun täytyy sanoa, että se on mun soittolistassa Spotifyssa ja mä en ole itse asiassa harjoitellut siihen, niin mä en muista siitä kaikki sanoja, onko se mun tärkeä biisi. Mutta se biisi mä voin kertoa, siis Born Rain biisi, niin se on sellainen, että mä kuuntelen sitten jo niin kuin oikeastaan joka päivä pyrin kuuntelemaan sitä kappaletta, että se on mun tämmössä niinku...
0: Hoitaa sua.
1: Joo, siis sillä tavalla, että se muistuttaa siitä, että joka päivä meidän pitää valita se Kristus, että pitää katse Jeesuksessa. Ihan sama mitä tavallaan tulee, että lihallisia kiusauksia tai muuta sellaista, niin et, tai jotenkin, että itse mä ainakin mielestä myöskin, niin teen sillä tavalla, että oli se mikä vaan se kiusaus, se voi olla ihan pienikin. Tai näin, niin mä otan aina sen, mä menen niin kuin Kolkatalle.
0: Kyllä.
1: Mä otan Jeesuksen siihen, että mitä se niin kuin merkkaa, että meikö mä sen mun jonkun ihan mitättömän lihallisen. Tiedätkö semmoisen, että se niin kuin antaa sen, että Kristus on jo niin kuin voittanut. Ja se jotenkin, se pyhyys ja niin kuin Kristuksen pyhyys ja se jotenkin, niin se on, että siinä vaan hiljenee ja sitten on silleen, että joo, mä valitsin Kristuksen.
0: Kyllä.
1: Että pitää sen katseen siinä, että se pitää olla se... Joka päivä, että mä muistan niin kuin sen.
0: Ja siitä se biisi kertoo.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon samaa mieltä, että jokaisena päivänä, rakkaat kuulijat, kaikki kun me ollaan tässä yhdessä, niin viedään meidän riippakivet, meidän kateudet, meidän ylpeydet, meidän omat pyrkimykset, meidän oma häpeä, meidän oma kunnianhimo, kaikki viedään Kolkatalle. Ja mun mielestä näihin asioihin ja tähän tunnelmaan on ihan hyvä päättää tämä meidän. Miedään myös Jeesuksen nimessä kaikki sairaudet, Herra, me tuodaan sun eteen juuri tällä hetkellä. Kiitos Jeesus, että sä oot kaikkien sairauden luona nyt. Niiden, jotka kamppailee syövän, jotka kamppailee muiden fyysisten sairauksien, selkäkipujen, särkyjen, sisäisten haavojen, pelkojen keskellä. Kiitos Jeesus, että sun pyhässä hengessä on todellinen voitto. Kiitos Jeesus, että sun taivaan Jumalan iankaikkinen voima juuri tällä hetkellä laskeutuu kaikkien sairaiden ylle. Kaikkien, jotka sä Jeesus sun nimessäsi haluat parantaa, sinä parannat. Me julistetaan terveyttä, me julistetaan rakkautta ja ennen kaikkea me julistetaan Jeesus sun kunniaa. Sun kunniaa ylitse kaiken. Ylitse kaiken, Herra, me julistetaan sitä Golgatan voittoa ja viedään sinne meidän syntinen lihamme tänään Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Jeesukselle.
0: Kiitos Jeesus.
3: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: No niin. Meillä on kuitenkin täällä, rakkaat kuulijat, ihana laulaja, taiteilija vieraana ja tota noin niin, jotenkin mulle tuli sydämessä sellainen olo, että hei Kristina, tämä on sun juttu. Sä laulat tämän toivebiisin, minkä sä toivoit, että mä laulaisin. Ihanaa, että sä tuut tänne meille laulamaan ja kuulijat saa kuulla tämän sulle rakkaan laulun nimenomaan sun tulkitsemana.

Terve. Tässä Taneli Hassinen, pappi ja viestintäyrittäjä. Haluan siunata sinua seuraavin sanoin. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Pertta. Olen 6 jo aikuisen lapsen äiti. Asun Barakan kaupungissa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kaupungin nimi tarkoittaa suahiliksi siunausta. Työskentelen kongolaisen helluntaikirkon ja FIDAn palveluksessa. Työssäni kuljen niiden naisten rinnalla, jotka ovat kokeneet seksuaalista väkivaltaa ja muita sodan aiheuttamia traumoja. Ohjaan naisten keskusteluryhmiä ja erilaisia työpajoja. Moni nainen tulee ryhmään murtuneena. Teemme työtä, jotta heillä olisi turvallinen paikka toipua sekä henkisesti että fyysisesti. Samalla he voivat opetella uusia ammatillisia taitoja ja rakentaa elämäänsä uudelleen. Ryhmissämme lauletaan ja tanssitaan paljon. Se voi kuulostaa pieneltä asialta, mutta meille se on tärkeä tapa vapautua pelosta ja stressistä, jota kannamme kehossamme. Työni vaikein osa on auttaa naisia löytämään tie takaisin tavalliseen elämään. Haluan sanoa jokaiselle heistä, sinä voit mennä eteenpäin, et ole yksin ja ennen kaikkea haluan heidän ymmärtävän, ettei väkivalta ollut koskaan heidän syynsä. Raiskausta on käytetty sota-aseena kautta historian. Se on julma keino rikkoa paitsi yksilö, myös kokonaisia perheitä ja yhteisöjä. Silti uskon, että toivo on vahvempi voima. Sen olen saanut nähdä omassa työssäni. Yhä useampi nainen uskaltaa puhua kokemuksistaan ja kertoa oman tarinansa. Hiljaisuus murtuu ja naiset rohkaisevat toinen toisiaan. Monista naisista, jotka vielä vähän aikaa sitten olivat vailla toivoa, on tullut lohduttajia ja rinnallakulkijoita toisille. Se muistuttaa minua joka päivä siitä, että Jumalan armosta vaikeimpienkin kokemusten keskeltä voi alkaa uusi elämä.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAn uutiskirje osoitteesta fida.fi.
3: Radio Day.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity FIDAn mimmikummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kesäaamut radiodeissä. Matias ja Miikkis pitävät sinulle hyvää seuraa herätysaamulähetyksessä arkisin 7-11. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: the believers say, hey, amen.
1: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

0: Millainen on maailman paras puolustusasianajaja? Se selviää tänään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Olemme tutkineet viime ohjelmissa profeetta Sakarian kirjaa. Tänään etenemme luvun 2 jakeesta 14 luvun 3 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetuksen jälkeen kuulemme Valko-Venäjällä tehtävästä toivoa naisille työstä. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Sakarian kirjasta otsikolla Herra asuu kansansa keskellä.
1: Jumala lähetti profetta Sakarian tukemaan pakkosiirtolaisuudesta palaneita Jerusalemin temppelin rakentajia. Sakarian kirjan alkupuolella kerrotaan 8 näystä, jotka kaikki tavalla tai toisella liittyvät samaan Jerusalemin temppelin rakentamisteemaan. Niinpä myös Sakarian 3. näky kertoo Jerusalemista. Profeetta näki miehen mittaavan kaupunkia mittanuoralla, mutta sen jälkeen taivaallinen viestintuoja kertoi mittaa käyttävälle nuorelle miehelle Jerusalemin tulevasta kunniasta tavalla, joka ylitti kaikki inhimilliset arviointitavat. Jerusalem vielä tulvisi ihmisistä ja eläimistä. Elämä siis palaisi raunioituneeseen kaupunkiin. Siihen iloiseen viestiin liittyy myös jae, josta jatkamme kirjan tutkimista tällä kerralla. Luen Sakarian kirjasta luvusta 2 jakeen 14. Iloitse ja riemuitse, tytär Siion. Katso, minä tulen ja asetun asumaan sinun luoksesi, sanoo Herra. Siion on vuori Jerusalemissa ja tytär Siion tarkoittaa Jerusalemia. Temppelin valmistuminen merkitsi sitä, että Herran kirkkaus tulisi jälleen asumaan Jerusalemiin. Niin oli tapahtunut myös silloin, kun pyhäkköteltta valmistui autiomaassa. Sitä tapahtumasta kerrotaan 2. Mooseksen kirjassa luvussa 40, jakeissa 34 ja 35 näin. Silloin pilvi peitti pyhäkköteltan ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Mooses ei voinut astua pyhäkköteltaan, koska pilvi oli asettunut pyhäkköteltan päälle ja Herran kirkkaus täytti telttamajan. Temppelin valmistuminen merkitsi siis näkyvää merkkiä Herran läsnäolosta. Siksi olisi kaikki syy iloita ja riemuita. Se oli aiheena iloon psalmissa 132, joka kertoo siitä, kuinka Daavidin aikana Herran liitonarkku tuotiin vihdoin Jerusalemiin. Psalmissa lauletaan muun muassa näin. Menkäämme sinne, missä on Herran asumus. Kumartukaamme hänen istuimensa eteen. Nouse Herra, tule asuinpaikkaasi, sinä ja arkku, jossa voimasi on. Olkoon pappiesi vaatteena vanhurskaus, riemoitkoot sinun uskolliset palvelijasi. Näin siis psalmissa 132, jakeissa 7, 8 ja 9. Sama ilo Herran eteen tulemisesta on luettavissa myös psalmista 84, sen jakeista 2 ja 3. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot. Minun sydämeni nääntyy kaipauksesta, kun se ikävöi Herran temppelin esipihoille. Minun sieluni ja ruumiini kohottaa riemuhuudon, kun tulen elävän Jumalan eteen. Jumala siis lupaa profeetta Sakarian välityksellä tulla asumaan Jerusalemiin ja niitten luokse, jotka siellä elävät. Siinä on todella aihetta kiitokseen. Me tiedämme, että näiden sanojen ainoa toteutuma ei ollut siinä, kun Serubbabelin temppeli valmistui. Siihen temppelin saapui yli 500 vuotta myöhemmin hän, jota kutsutaan Immanueliksi, eli Jumalaksi meidän kanssamme. Aikanaan ihmiseksi tullut Jumala Herra Jeesus Kristus, tuli siihen temppeliin ja asui kansansa keskellä. Silloin häntä ei kuitenkaan otettu vastaan. Hän kertoi, että siinäkin suhteessa tilanne kuitenkin vielä muuttuisi. Matteuksen luvussa 23 alkaen jakeesta 37 Herra Jeesus valittaa Jerusalemin paatuneisuutta. Siinä hän sanoo muun muassa seuraavasti. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan. Mutta te ette tahtoneet tulla. Kuulkaa siis, teidän temppelinne on jäävä asujaansa vaille. Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä edes näe ennen kuin sanotte. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Jossakin vaiheessa kansa toivottaisi Messiaansa tervetulleeksi. Näin aivan viimeistä Sakarian kirjan sanojen toteutumista mekin vielä odotamme. Luin jakeet 15 ja 16. Tuona päivänä monet kansat liittyvät Herraan ja niistäkin tulee hänen kansaansa. Hän itse asettuu asumaan sinun luoksesi. Silloin sinä ymmärrät, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun luoksesi. Herra ottaa pyhässä maassaan Juudan omaksi kansakseen ja valitsee jälleen Jerusalemin omaksi kaupungikseen. Sakarian välittämä profetia ei koske vain Israelin kansaa. Herra ajatteli tuolloinkin myös meitä pakanakansojen edustajia. Meidätkin hän tahtoo sulkia liittonsa osallisuuteen. Raamattu todellakin opettaa, että kaikista Herraan Jeesukseen uskovista tulee yksi kansa. Monien kansojen kääntyminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että Jumala ei täyttäisi lupauksiaan Juudalle. Siksi Sakaria muistuttaa kansansa jälleen, että he ovat Jumalan perintö ja hänen osansa. Edellä lukemani 16 jae on siinä mielessä erikoinen, että se on ainoa jae koko Raamatussa, jossa mainitaan pyhä maa. On siis kysymys maasta, jonka Jumala on erityisellä tavalla erottanut omakseen. Ehkäpä Sakaria ajatteli tässä sitä, että temppeli oli lupa rakentaa vain yhteen ainoaan paikkaan koko maailmassa, eli Araunan puimatantereelle. Siksi sitä paikkaa voitiin pitää pyhänä. Mutta toisaalta Jumalan asuminen temppelissä merkitsi koko kaupungin tulemista pyhäksi, ja niin ollen myös koko maa, jonka hengellinen keskus Jerusalem on, tuli pyhäksi. Raamatussa kerrotaan useassakin kohdassa tapauksista, joissa aivan tavallisista ja arkisistakin esineistä tuli pyhiä, kun niitä oli käytetty Herran palvelukseen. Näin Sakarian sanat kertovat siitä, että koko maa palvelee Herraa. Epäjumalan palvelemisten sijaan on tullut Herran palveleminen. Näin syy, joka aikoinaan sai Herran ajamaan kansansa pois maastaan, on poistunut. Lupaus siitä, että Herra valitsee jälleen Jerusalemin, kertoo rangaistuksen ajan päättymisestä. Vuosikymmeniä se oli raunioina, mutta temppelin valmistuttua siitä tulisi jälleen Herran valitsema paikka, jossa hän asuisi. Näin Sakaria rohkaisee rakentajia jatkamaan työtään. Luin jakeen 17. Vaietkoot kaikki ihmiset Herran edessä. Herra astuu esiin pyhästä asunnostaan. Nykyään kuulemme paljon sananvapaudesta, mutta tuona päivänä hallitsee ihmeellinen hiljaisuuden vapaus. Sillä silloin, kun Jumala on kansansa keskellä ja puhuu meille, meidän ihmisten on syytä vaieta kunnioituksesta. Sakarian välittämän tulevaisuuden kuvan on ollut määrä rohkaista kansaa, ja niin epäilemättä on myös tapahtunut. Taju siitä, että on tekemässä Jumalan siunaamaa työtä, tuo uutta intoa elämään. Näin on edelleenkin. Meille Jumala on puhunut sanassaan ja ilmoittanut tahtonsa. Hän haluaa, että jokainen ihminen maan päällä turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja saisi niin rauhan Jumalan kanssa. Jo enkelit julistivat paimenille tämän totuuden. Syntyneestä Messiasta kertoessaan he julistivat rauhaa. Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Näin kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 ja jakeessa 12. Jumalalla on suunnitelma ja päämäärä jokaista ihmistä varten. Hän tahtoisi, että jokainen pääsisi osalliseksi hänen tarkoituksestaan ja rauhasta hänen kanssaan. Ja silloin, kun niin tapahtuu, voi myös hyvillä mielin vaieta ja jäädä vain ihastelemaan ihmiseksi tulleen Jumalan, Herramme Jeesuksen suuruutta. Kun nyt jatkamme niiden 8 näyn tutkimista, jotka Jumala antoi Sakarialle, meidän on hyvä pitää mielessämme, että olemme runsaasti kuvakieltä sisältävän jakson äärellä. Näyt muodostavat kokonaisuuden, ja siksi niitä tulee tarkastella yhdessä. Sakarian kirjassa käytetään sitä paitsi sellaista ulkoista muotoa, jossa itse rakenteellakin on oma viestinsä. Rakenteen keskimmäiset osat pitävätkin sisällään näkykokonaisuuden tärkeimmän viestin. Sakarian näyt muodostavat keskenään myös pareja. Sellaisia ovat 1. ja 8. näky, 2. ja 3., 6. ja 7. sekä keskimmäisiksi jäävät 4. ja 5. Niinpä, kun seuraavaksi alamme tutkia 4. näkyä, olemme aivan näkyjen viestin ytimessä. Luen Sakarian kirjasta luvusta 3 jakeen 1. Sitten Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkelin edessä. Saatana seisoi Joosuan oikealla puolella ja syytti häntä. Tämä ei ole tietenkään se Joosua, joka aikoinaan johti Israelin kansan luvattuun maahan. Tämä Joosua palveli ylipappina Israelin kansan jäännöksen parissa heidän palatessaan Jerusalemiin Babylonian pakkosiirtolaisuudesta. Nimi Joosua merkitsee suomeksi Herra pelastaa. Ja Uuden testamentin kreikan kielessä nimi on käännettynä sanalla Jeesus. Enkeli hän ilmoitti Jeesuksen syntymästä Joosefille puhuessaan seuraavaa Matteuksen luvussa 1 jakeessa 21. Hän synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Niinpä nimi Joosua on erittäin sopiva tälle ylipapille. Samalla hänen nimensä muistutti myös siitä tehtävästä, jonka Jumala oli tarkoittanut Israelin kansalle. Se oli tarkoitettu pyhäksi pappiskansaksi, jonka tehtävänä oli välittää Herran tuntemusta muille kansoille. Mutta siinä tehtävässään kansa oli pahoin epäonnistunut. Pyhyytensä se oli saastuttanut epäjumalien alttareilla väkivallallaan ja kaikenlaisella vääryydellään. Ylipappi Joosuasta kerrotaan, että hän seisoi Herran enkelin edessä. Herran enkeli tarkoittaa Jeesusta Kristusta esiolevaisena, siis ennen kuin hän syntyi ihmiseksi. Saamme myös tietää, että saatana seisoi Joosuan oikealla puolella. Ehkäpä tiedätkin, että nykyään on kovasti yleistynyt ajatus, jonka mukaan saatana pidetään lähinnä vain ajatuksena tai periaatteena. Raamattu ei tietenkään opeta sellaista. Tästäkin Raamatun kohdasta paljastui, että Sakaria näki sekä Joosuan että myös saatanan seisomassa. Ainakin minun on vaikea kuvitella, miten periaate voisi seistä kenenkään vieressä ja vieläpä syyttää jotakuta. Yleensä kun Raamatussa kerrotaan jonkun seisoneen jonkun toisen oikealla puolella, tarkoitetaan näiden henkilöiden keskinäistä tukemista tai samanmielisyyttä. Niinpä saammekin tässä mielenkiintoisen osoituksen paholaisen toimintatavasta. Hän lähestyy ihmistä aivan kuin tahtoisi puolustaa ja auttaa tätä, mutta todellisuudessa hän tahtookin vain syyttää ihmistä. Samalla tavalla käärme eli saatana toimi jo paratiisissa. Hän esittäytyi ihmisille heidän puolustajanaan ja lupasi jopa auttaa heitä Jumalan kaltaisuuteen. Todellisuudessa hänen puhetteensa tarkoituksena oli tehdä ihmisistä hänen orjiaan, seuraajiaan. Lankeaminen merkitsi sitä, että ihminen valitsi Jumalan tahdon sijasta paholaisen seuraamisen. Niinpä, kun nyt katselemme Sakarian kirjasta, miten saatana toimii suhteessa Joosuaan, ymmärrämme myös sen, mihin hän pyrki houkutellessaan ihmistä lankeamaan. Hän sai aiheen syyttää Jumalan kuvaksi luotua ihmistä Jumalan pettämisestä. Näin ihmisellä ei voisi enää olla sijaa Jumalan luona, sillä hänen luokseen ei voi tulla mitään epätäydellistä. Siksi saatana syyttää ihmistä. Saamalla ihmisen lankeamaan, paholainen omasta mielestään osoitti olevansa jopa Jumalaa suurempi. Siksi hän niin mielellään nostaa yhä uudelleen esiin ihmisen syyllisyyden ja synnin. Meidän kannattaa myös muistaa, että syyttäessään ihmistä Jumalan lain rikkomisesta, saatana ei valehtele. Me emme voi torjua syytöksiä väittämällä niitä valheiksi. Saatana pitäytyykin totuuteen aina silloin, kun siitä on hänelle hyötyä. Mutta hän luopuu siitä heti, kun se ei enää hyödytä häntä. Siksi paholainen voi syyttää myös sinua synneistäsi ja saada sinut vaipumaan aivan epätoivoon saakka. Sillä sinun on myönnettävä, että syyttäjän puhe synneistäsi on totta. Mutta totta on myös se, että hän jättää mainitsematta asian toisen puolen. Hän ei kerro sinulle sitä, että kaikista synneistäsi on rangaistus jo kärsitty. Hän ei kerro, että Jeesuksen Kristuksen päälle sälytettiin kaikkien meidän syntimme ja että hänet jopa tehtiin synniksi. Ja ristillä synti kuoli. Koko ihmiskunnan synnit sovitettiin ja ylösnousemuksen aamuna Jeesus Kristus risti paholaiselta kuoleman ja tuonelan avaimet. Silloin myös kaikki paholaisen syytökset menettivät voimansa. Siksi ne eivät voi enää kadottaa ihmistä. Tästä voitosta kerrotaan erityisen lohdullisella tavalla ilmestyskirjan luvussa 12, alkaen jakeesta 7. Taivaassa syttyi sota. Mikael ja hänen enkelinsä kävivät taisteluun lohikäärmettä vastaan. Lohikäärme enkeleineen teki vastarintaa, mutta kärsi tappion, eikä sille ja sen joukolle ollut enää sijaa taivaassa. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti ja hänen voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. Syyttäjä, joka siihen saakka oli voinut syyttää Jumalan ihmisiä Jumalan edessä, syöstiin pois taivaasta. Herran Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen todellista syytöksen aihetta ei enää ole. Niinpä paholaisen puheet kristittyjen synneistäkin ovat sen jälkeen todellisuudessa tulleet aiheettomiksi. Syyttävät puheet, jotka vielä aikaisemmin olivat olleet perusteltuja, olivat nyt muuttuneet valheiksi. Siksi saatana syöstiin pois taivaasta maan päälle. Täällä hän tekee nyt kaikkensa, ettei yksikään ihminen turvautuisi uskossa Herraan Jeesukseen. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana on kaikkia syytöksiä voimallisempi. Se, joka siihen turvautuu, saa elää. Tästä kaikesta puhuu meille myös Sakarian kirjan 4. näky, jossa näemme saatanan syyttämässä Joosuaa, joka ylipappina oli myös koko kansan edusmies Jumalan edessä. Siinä virassaan ylipappi saattoi Mooseksen lain perusteella mennä myös yhtenä päivänä vuodessa kaikkein pyhimpään suorittamaan sovituksen koko kansan synneistä. Koska hän edusti koko kansaa, hän saattoi tehdä niin. Tämäkin seikka meidän kannattaa pitää mielessämme, kun katselemme ylipappi Joosuaa, syyttäjän ja myös Herran enkelin, eli esiolevaisen Jeesuksen Kristuksen edessä. Meidän kannattaa tässä yhteydessä palauttaa mieleemme myös se, mitä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 2 ja jakeessa 1 sanotaan. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Raamattu siis sanoi, että kristityillä on puolustaja isän luona. Ehkäpä kuitenkin mietit, miksi me tarvitsemme puolustajaa isän luona. Syynä on yksinkertaisesti se, että meillä on vihollinen, joka syyttää meitä. Jos meillä ei olisi puolustajaa, meillä ei olisi myöskään mitään keinoa vastustaa syytöksiä. Nyt kuitenkin puolustajamme on myös kärsinyt rangaistuksen puolestamme. Siksi syytökset ovat aiheettomia. Siksi saamme aina, kun paholainen syyttää meitä, ohjata hänet suoraan puolustusasianajajamme puheille. Otin Johanneksen kirjeen jakeen esille siitä syystä, että Sakarian kirjasta voimme nähdä senkin, millä tavalla puolustaja toimii, kun hänen omaansa syytetään. Siitä kaikista kerrotaan seuraavissa jakeissa. Niitä me ryhdymme kuitenkin tutkimaan vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On lohdullista, että meillä on taivaassa puolustaja, Jeesus Kristus, joka on maksanut kaikki syntivelkamme. Tästä ilouutisesta halutaan kertoa kaikille maailman naisille medialähetysjärjestö TVR:n eli Transworld Radion Toivoa naisille -työn kautta. Sansa tukee tätä tärkeää työtä. Kuulemme seuraavaksi, miten Toivoa naisille -työ luo digitaalista yhteisöä Valko-Venäjällä. Valko-Venäjä on 9,5 miljoonan asukkaan maa, joka on usein historiansa aikana joutunut jonkun toisen voimakkaamman maan alistamaksi. Valko-venäläiset ovat kuitenkin säilyttäneet oman identiteettinsä, kielensä, kulttuurinsa ja kansanluonteensa. Itäslaavilaisiin kieliin kuuluva Valko-Venäjän kieli on läheistä sukua Venäjän ja Ukrainan kielille. Noin 26% maan väestöstä puhuu Valko-Venäjää ja loput Venäjää. Toivoa naisille -työssä käytetään Valko-Venäjää. 2/3 valkovenäläisestä pitää itseään ortodoksina. Sukupolvien ajan jatkunut ateistisen ideologian vaikutus on jättänyt jälkeensä luottamuspulaa, pelkoa, vaikenemista. Näin on käynyt jopa kristityille. Ihmiset näyttävät kulkevan eteenpäin epävarmoina suunnasta, tietämättä, mistä löytyisi toivoa. Valko-Venäjän naiset ovat vahvoja ja osaavia, mutta moni joutuu huolehtimaan perheestä yksin ilman henkistä tai hengellistä tukea. Moni kantaa käsittelemätöntä henkistä kipua, kokee yksinäisyyttä ja sisäistä uupumusta. Tämän naisten tilanteen takia Valko-Venäjän toivoa naisille työlle asetettiin kaksi selkeää tavoitetta, kun se alkoi 1,5 vuotta sitten. Tavoitteena on kertoa naisille Jeesuksesta ja luoda digitaalinen yhteisö, jossa naiset voivat tuntea olevansa hyväksyttyjä ja saada tukea toinen toisiltaan. Toivoa naisille -ohjelmien ensimmäiset jaksot olivat kuin maamme kohtalo, enemmän kyyneleitä ja epätoivoa kuin vastauksia tai toivoa. Pelkäsin, että ilosanoma jää synkkyyden varjoon. Kun sain koulutusta ja englanninkielisiä käsikirjoituksia ohjelmien pohjaksi, huomasin ohjelmien sävyn muuttuvan. Ne välittivät valoa ja hyvyyttä silloinkin, kun ne käsittelivät vaikeita aiheita. Toivoa naisille -työn välityksellä Herra halusi hoitaa myös minun sieluani. Tunnen olevani ensimmäinen, jonka Herra on muuttanut Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn välityksellä. Vaikka Toivoa naisille -ohjelmien kuulijajoukko on edelleen pieni, olemme nähneet hyvää hedelmää. YouTubessa noin vuoden ajan olleita ohjelmia on katsottu 100–300 kertaan. Telegram-viestipalvelussa on syntymässä yhteisö. Käymme syviä keskusteluja, kun kuuntelijat kertovat, kuinka Jumala on ilmaissut itsensä juuri oikealla hetkellä. Yksi kuulijoista kirjoitti: "Eilen riitelin mieheni kanssa, enkä käsittänyt, mikä minuun meni. Tänään kuuntelin Toivoa naisille -ohjelman jakson Rakkauden kielet. Opin ymmärtämään itseäni ja pyysin mieheltäni anteeksi." Toiset puhuvat uudistuneesta rakkaudesta ja rauhasta. Monet kuvaavat ohjelman rauhoittavan ja lisäävän merkitystä elämään. Arvokkaimpana pidän kuitenkin erään naisen palautetta: "Haluan tulla naiseksi, joka heijastaa toivoa." Suokoon Jumala jokaiselle tämän saman halun. Edellä kuultu Valko-Venäjän Toivoa naisille -työn koordinaattorin kirjoitus löytyy kesällä ilmestyneestä Toivoa naisille -rukouskalenterista. Voit lukea lisää Toivoa naisille -työstä Sansan nettisivuilta osoitteesta sansa.fi/toivoanaisille. Sieltä voit tilata myös Toivoa naisille -rukouskalenterin ilmaiseksi ja liittyä tähän suureen esirukoilijoiden joukkoon. Pian voit myös kuunnella keskustelua suomalaisia naisia koskettavista teemoista, ilmiöistä ja haasteista, kun uusi Toivon pisaroita -podcast-sarja alkaa ilmestyä syyskuussa. Podcastit löytyvät Spotifysta. Päätämme ohjelman lauluun Immanuel, jonka esittää meille Heikki Uusikylä. Ole siunattu!

Sari Savela ja ajankohtaiset vieraat. Seurakuntalainen podcastissa. Kuuntele Radio Daystä sunnuntaisin kello 12. Uusi jakso Day Plussassa jo lauantaina.

Marttyyrien ääni -ohjelmassa kerrotaan tämän ajan marttyyrien kohtaloita ja todistuksia. Tule mukaan rukoilemaan vainotun seurakunnan puolesta. Kuuntele Marttyyrien ääni lauantaina kello 15.